Ти відкриваєш нам перечуття грядущого раю і мелодійні співу в гармонійному ладі, у висоті музики.

Розбити порох відновити не можна, але ти відновлюєш тих, у кого совість зітліла, і повертаєш колишню красу.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і волів Його бичувати.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна, коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Митрополит Андрей Шептицький. У хрещенні Роман Марія Олександр. Народився 29 липня 1865 року, помер 1 листопада 1944. Предстоятель Української греко-католицької церкви, митрополит Галицький, архієпископ Львівський. Заснував Національний музей у Львові, стимулював економічну діяльність українців, сприяв відкриттю кооперативів. Під час Першої світової війни заарештований російськими військами, вивезений до Росії. Повернувшись до Львова, став одним із співзасновників Західноукраїнської Народної Республіки. Був дійсним членом наукового товариства імені Шевченка. Створив Львівську греко-католицьку богословську академію. Після початку німецько-радянської війни вітав проголошення української держави. Очолив Українську національну раду. Таємним наказом врятував в українських монастирях понад 150 євреїв. Помер у Львові внаслідок тяжкої хвороби. Похований у соборі Святого Юра. Від 1955 року триває процес беатифікації. Наразі є праведником світу.
0: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 12 серпня. Сьогодні, 12 серпня, Східна Церква згадує святих мучеників Фотія і Аникіта. Мученики твої, Господи, у стражданнях своїх прийняли вінець нетлінний від тебе, Бога нашого. Мавши бо кріпость твою, вони мучителів подолали, сокрушили і демонів зухвальства безсильні. Їх молитвами спаси душі наші. Святий Аникіт був начальником військового загону в Никотимії. Коли лютий Діоклетіан став жорстоко мучити христових вірних, тоді Аникіт став перед ним і пригрозив йому гнівом і карою того Бога, слух якого він карає смертю. Імператор наказав бити Аникіна воловими жилами, а після тривалих і страшних мук кинути до в'язниці, де святий мученик страждав впродовж 3 років. Коли після цього його знову поставили перед судом, то він ще сміливіше прославляв ім'я Христа. Почувши це, Фотій, який був його кревним і також ревним християнином, підійшов до Аникіта, поцілував його окови, і вони обидва стали прославляти Господа. Тоді імператор віддав їх на найтяжчі муки. Їх били жилами, шматували і палили тіла, волочили кіньми, та сила Божа не полишала страждальців, і вони голосно ісповідали Христа. Погані, здивовані цим, поміж собою говорили, що великий є той Бог, який чинить такі чуда. І багато з них навернулися. Під кінець імператор наказав кинути святих мучеників, а з ними і багато інших християн, у розпалену піч, де вони закінчили свій земний подвиг. Тіла їх знайдено цілі, неспалені і неушкоджені.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити. Разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами буду я, ведуча Ганна Михайличенко, і рада хочу представити гостя нашої програми. Сьогодні отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, отче!
5: На віки слава.
4: Що ж, дорогі слухачі, сьогодні в цій програмі ми хочемо поговорити про кіно. Власне, буквально нещодавно на екранах, в кінотеатрах, не знаю, в інших містах, в Києві вийшов фільм «Одіссея» відомого режисера Крістофера Нолана. Отже, фільм був знятий Сполученими Штатами Америки, Великобританією, 2026 рік випуску фільму, і наші зали в Києві були заповнені. Ну, так дізнаюся, що сама ходила дивитися до кінотеатру і ледь купила квиток, дуже багато людей йдуть дивитися це кіно. Чому сьогодні дивляться це кіно і чому ця тема може бути нам цікавою, і для чого, що можемо зрозуміти з цієї історії, відомої дуже давно, адже знаємо, що «Одіссею» написав Гомер, давньогрецький автор, і це такий шедевр світової літератури. Говориться про те, що та було написано орієнтовно, ну так приблизно говорять про 8-7 століття до нашої ери. І ось сьогодні, в 21 столітті, знімається фільм. Фільм за цим сюжетом, за цією історією.

0: ви говорите, дуже любили. Навіть в цьому фільмі є написано під кінець, що ціла ця історія буде і залишиться в пісні. Пісня буде тим, котре є, буде єдиним слідом тієї великої трагедії, котра сталася в старожитній Греції. Трагедії, бо як той фільм показує трагедії. Але перед зовсім Одіссея і Одіс сам є таким прикладом людини, котра шукає дороги, щоб повернутися до свого місця, місця своїх мрій, місця свого щастя, можна так сказати. Але із-за віни самої людини цей поворот не є такий простий, а можна сказати, що є навіть трагічний. Бо Одіс повертається додому свого, але повертається після жахливої різні в самій Трої, за котру він був відповідальний, бо він придумав того троянського коня, котрий згубив Трою, котра була непобідіма, так сказати, була так. Зresztą в тому фільмі дуже гарно показана. Але повертаючись до тих понадчасових, можна так сказати, цінностей цього фільму, маємо людини, котра несе на собі відповідальність за несправедливу різню, можна так сказати, але також відповідальність за погибель своїх друзів, своїх товаришів, своєї боротьби. Він чує се цілий час відповідальний. Тим фільмі дуже гарно це є показано. Я бачу кілька екранізацій Одіссеї, але жодна з них не показала такої глибини переживань автора, як цей фільм. Жодна з них не показувала цієї трагедії, що він сам був винуватий в кінці кінців своєї тей. Бо ми так говоримо, що він проти себе поставив богів тамтого часу. То не тільки боги були, але також то був зовсім образ людини, котра була на свій спосіб переможцем, а з другої сторони сталася причиною трагедії, великої трагедії. І знищення Трої, котра після цієї перемоги ніколи вже не відновилась, не відновилась. Троя навіть до кінця XIX століття не було знане місце, де Троя була. Була забута на віки, на сотні віків. Більше 1000 років, 2000 років. І тут маємо людину, яка є відповідальна за то. І котра однозначний спосіб відчуває себе людиною, котра не є переможцем, котра не є. І то є такий приклад наших часами виборів в сучасних часах, коли ми вважаємо, що ми перемогли, зробили якийсь великий контракт, хоча дійшли до того контракту після багатьох жертв, людей, котрі ти знищив, щоб тільки той контракт отримати. І то є доля багатьох людей, котрі в сучасному світі хочуть себе поставити на першому місці, хочуть стати багатими, хочуть жити в комфортному місці, а потім відчувають, як то минуле, чи спосіб, в який спосіб вони добились свого успіху, знищує їх самих. В Одіссеї маємо то так символічно показане, що то боги, можна так сказати.
1: Але, отже, Одіссей єдиний, хто був.

0: був спасений, хто прибув додому, і він все-таки цей шлях пройшов.
1: Бо ні, Агамемнон теж. Ten, którego pierwszy widywał syn Telemach,
0: no Odysseja,
1: tak, Agamemno, on tego.
0: Ale na cьому, ale, ta, ale... na cьому samym szlachu, jakim szedł, da, cей car i tak, i wszyscy jego навколишні, ta, ci pobratymy.
1: Menelaos, ten, który był odpowiedzialny za tę wojnę, bo on piszął za Parysem, który wlubił się w krasiwą trojańską Jelenę, prawda? Która w tym filmie jest czarnokoża, no można i tak, czemu nie? Tamte czasy były tak dalekie, że my w ogóle nie znamy, o jakie tam mogły być możliwości. Może istno ta czarna kora, zresztą krasiwa, duże krasiwa aktrysa, która grała цю святую Гелену, але не бачимо той такий осліпляючий блонд жінки з синіми очима, правда, блакитними очима, але бачимо, зрештою такий фільм був теж Ахіллес, правда, котен грав Град Піт, правда, який теж показав епізод Троянської війни. Але не був так добрий, як цей фільм.
0: Ну, отже, погодьтеся, що фільм такий глибокий. Я коли подивилася, я от роздумала про те, що Гомер та століття до нашої ери, 8-7 століття до нашої ери, Ісус Христос ще не народився, але у вчинках, які робив головний герой Одіссей, який був поряд з побратимами, мені протягом фільму згадувалося Святе Письмо, я згадувала слово, будеш намагатися зберегти свою душу, лише погубиш її. Як Одіссей там в сцені, згадайте, коли йому сказала та напророкувала, що ти виживеш лише один, а всі твої тут побратими загинуть. Як він був,
1: та,
0: як він не погоджувався з тим, як він боровся за душі кожного, та він бачив гріховність людську, та там ненажерливість, як то було, та інше, але боровся, чим він керувався? Не було ще Христа тоді. У що вірив сам Гомер, автор написаної великої та поеми, яка шедевром стала? Як ви гадаєте?
1: Я колись, коли навчав латинської мови в семінарії, мав такий текст латинський, котрим переводили на українську мову. Потім о тим, що були певні события, котре предвідували Ісуса Христа. Правда? No, tam nie jest wymieniony Homer i Odyseja, ale jest między prostu wymienione takoż jak pewne myślenia w greckim świecie, w którym oczekiwali na przychód takiego heroja, który spasze świat, prawda? Oczekiwali heroja, który będzie kierować się prawdą. Mieliśmy w greckiej mitologii Heraklesa, людину, яка була напів Богом, чи Ахіллеса, але то не були спасителі, то були люди, які мали свої людські переживання, людські, можна сказати, проблеми. А то очікували на когось, котрий віддав своє життя за всіх. І тут в Одисею маємо цю людину, котра nie jest bajduża przed nieszczęściem drugich ludzi. Tak jak on przeżywał śmierć swoich towarzyszy, tak samo przeżywał zagibiel Troi. Baczymy w tej ostatniej scenie, kiedy on rozmawia z Penelopą i przedstawia sceny z Troi, to nie ma tam triumfu, tam jest ryznia. Tam jest żynki, które są zarizane, że Greki okazują się tą poju dziczy. Ludzi, którzy nie mają żadnych granic w bieszeństwie. Oni 10 roków, wony, którym zdawało się, są niepobiedzimy je, 10 roków próbowali zdobyć Troju. 10 років. Так в них розвивалася така фрустрація, таке незадоволення, такий бунт, котрий потім виразився в тим, що вони в спосіб безпощадний винищили це утро. Безпощадний. Там, як Гомер сам говорить, нічого не осталось. Не осталось. Потім маємо теж таку Іліаду, котра теж є написана, теж грецький поем, котрий показує справу здобування Трої, котра трошечки показує теж ten, з однієї сторони цю фрустрацію. Ну і ten дух такого народу, котрий має певні претензії, котрий примітивний в своїх відношеннях, а стався в товаришах Одіссея.
0: Так, так.
1: Одіссей тут є показаний як з однієї сторони дуже хитрий, дуже розумний, інтелігентна людина, а з другої сторони є то людина, котра Гомер їй надав такий рис людини, котра понадчасово, Гомер то на то споглядав jednak ponadczasowo, ale od swojego autora wzbogacił w takim sposobem myślenia, który przewyższaje tamte czasy, w których Odysej żył. On dał jemu rysy ludyny, która співчуває, котра чує себе відповідальна, котра, бо більшість цих народів тамтих часів грецьких не чули відповідальності. Для них було найважливіше
0: людські потреби такі.
1: Так, людські потреби здобувати. Спарта тут хіба була найбільш така розповсюджена в цьому, що вона створила суспільство воїнів, котрі були непобідімі. І маємо той дурний фільм «300 спартан», котрих я не можу споглядати, котрим показується героями убивців, правда? Убивців, котрі убивали других. Да, і їх хтось допав і вирізав до кінця. Але те термопіле, правда, то są певні міти, то są певні легенди, то są певні архетипи, котрі існують в суспільстві. І Нолан з таким єдним архетипом дуже гарний спосіб справився. Показав нам Одіссея. Як то некоторі критики писали, або що він краще розуміє Одіссею, ніж ті, котрі критикують цього фільму. Що Нолан краще зрозумів Гомера і його Одіссею, ніж критики.
0: І він показує, що головний герой повертається на Одіссей, він перемінився в цій дорозі, він інший, так мені здалося, а ті, хто тут та залишалися та ну на місці в Ітакі, та ті, хто кого він вважав своїми людьми, да, одною такою командою, там та вони та залишилися лише при цих людських потребах та в таких гріхах, та із яких, ну, мабуть, не мали бажання виходити. Я згадую останню, ну, там в кінці, да, ця сцена боротьби, де Одіссей з маленьким ножиком, а навколо нього та всі ці люди, з якими він працював, з якими жив, та які...
1: Ну, не тільки, більшість тих людей, котрі там були,
0: Були
1: приїжджі, то були гості, правда? Ага. Котрих Пенелопа була змушена прийняти, бо був закон Зевса, який говорив, що кожного гостя ти довжив прийняти в своєму домі. І то були ті поклонники, тому що для війна римського така маленьке княжество, яким була Ітака, бо треба пам'ятати, що в тамтих часах княжествами були городи, міста або острова, правда? To był duży taki, to był dla tych lęciajów, dla tych burchliwych takich wojniw, którzy nie chcieli boroty. Oni nie pojechali na ten, na trojańską winę. Tam jest taka scena, którym pokazane jest, że Odys wybierał żrebom swoich wojnów i jeden tam ten żreb wyredał jakiemuś młodszemu chłopcu, który potem zaginął, był wbity, pokazujący trojańskiego konia. To też był taki przykład, pewnego suspństwa, które jest bez świadomości, bez zrozumienia, które jest takie też konsumpcyjne, pełne pretensji, które nie mają w sobie żadnej refleksji, nie mają w sobie żadnego spiewczucia. Dla nich najważniejsze było zmusić tu Penelopu, żeby wybrała nowo z nich i żeby ten stał jej człowiekiem i mógł potem oczuwać i taku, i kniażestwo, i taki. Także cała ta scena też nie jest taka słabka.
0: Ale od do tego, jak oni poczęli tam zmagatися za Пенелопу, та в тому завданні, що вона всім поставила, та він... це вже після ця сцена, та, яку я зараз хочу згадати, коли він з ножиком, а навколо оточений цим натовпом і зі стелі скидає велику зброю цей, як його звати, спокусник і той та Антиной, який, власне, хотів зацарювати і стати чоловіком, та який виявився таким трусом. Таким боягузом він сам навіть в цей бій не вступив, а зверху тільки скидував ножі і всяку іншу зброю, щоб ті перемогли. Але Одіссей перемагає з маленьким ножиком, зовсім не маючи зброю, не маючи таких помічників. Він стоїть один в центрі, навколо нього великий натовп, який отримує то одну, то іншу зброю. І тут я знов згадую Давида з Голіафом, який маленьким камінцем переміг. І тут також він перемагає. Ви бачите в цьому сцені якусь подібність?
1: Бачите, тут є мене маленька різниця, тому що Одіссей боровся за свою честь і за честь своєї жінки. А Dawid молився за честь всемогутнього Бога, правда? To jest jednak znaczy on od imienia swego narodu, nad tym stajął Bóg, ale on widnosił się cały czas do Boga. Co prawda, Odysej też do Bogi widnosił się, prawda? Narze spiłkował się z Atenoju, postino, ma obaczenia Afiny, która jest boginką mądrości, rozsądliwości, która zachiszczała z jednej strony Odyseja, a z drugiej strony także mściła, tomu, że Troja to było miasto Afiny. To było miasto, które cześć oddawało Afinie. Także z początku Afina mściła za to, że Odysej doprowadził do zniszczenia jej ulubimego miejsca, jakim była Troja. Ale po tym Afina dużo silno dopomagała, to może rozumiała, że Odysej, chociaż był główną przyczyną, jednak osoznawał swoją winę i miarę pokierno wszelkie te trudności, jakie on zostyczał w czasie tej swojej drogi, był duże pokierny. Także ta pokora też jest taka trochę mesjańska, jakby tak skazał.
0: Tak.
1: Jest to pokora Mesji, ludyny nadzwyczajnej, ludyny, która jest w sposób osobliwy obdarowana bahaćma czesnotami, ludyny, która swoim myśleniem woznosi się nad wsi myślenia tamtego czasu. Jest to dysno taka osoba duże osobliwa i Homer chce pokazał. Pokazał trochę idealizował. Tylko trzeba pamiętać, że Homer co opisywał już znając filozofię. Homer to opisywał znając, że osnowy moralności i etyki. Więc on jak gdyby w Odysa można сказати, вписав певні погляди, котрі були сучасні в часах, коли він жив. Коли вже атеїнська школа філософська і поетична, і драматургічна вже дуже сильно розвивалась, правда? Хоча великі драматурги грецькі були після Хомера, але Хомер для них був таким взірцем, можна так сказати, за свою Одисею. Але він зовсім передав певен уже новий, новаторський спосіб мислення, такий дуже близький християнству.
0: Так.
1: Спосіб мислення Одисові. То є проблем пробачення, проблем прийняття на себе наслідків своїх виборів, своїх помилків, своїх гріхів. То є проблем того, щоб примиритися з тим, примиритися з ту долю, котра є нам приписана в тим випадку богами, але в тамтих часах треба пам'ятати, що люди теж споглядали на долю як на певен, можна сказати, наслідок діяння і вирішення богами. Так що треба це те пам'ятати.
0: Але так от в кінці перемагає любов. І я не відчувала такого суму, що та зруйнована Троя, що божки, там ці такі фігурки різних божків руйнуються, нищаться, бо стоїть чоловік, стоїть жінка. Так головні герої, та Одіссей, Пенелопа і спокійно в мирі говорять про те, що вона його запитує, то світло повернеться. І він говорить, світло залє всю землю. І для мене таке було це, як надія, що Ісус іде. Так, Крістофер Нолан знімає вже сьогодні, це кіно за тим сюжетом, вже знаючи, звісно, що станеться далі. Але так гарно.
1: Нолан не є таким великим християнським режисором, але єднак є людиною, котра відчуває настроєння більшості своїх, більшості суспільства, якби так сказав. І він чує, що в суспільстві є на глибоке таке бажання того, щоб перемогло добро, правда? Перемогло світло. Кожен прагне того, хоча ніхто віддається в свідомий спосіб злу, але вони також бачать, що зло не перемагає. Зато то закінчення є таке дуже цікаве, бо воно теж показує нам, що людина, котра так ціле своє життя, може, але велику частину свого життя, бо то іноді було, не пам'ятаю, скільки років блукався там Одисей по не так великому морі, бо то є море Середземне, то не є таке велике море, хоча на їх технічні способи то було велике море. Але кожна людина по таких часах жахливих, трудних, повних страждання, повних відчуття віни, повних певного розочарування, можна так сказати, що він розочарувався своєю перемогою в Трої, бо побачив наслідки тієї перемоги, але така людина в кінці отримує втішення. Приходить такий час, коли він може з цю історію примиритися, може цю історію не забути, але оставити десь там взаді, правда? Але може вже в любові з особою собі близькою відплити такі символічні якось віддали. Вони там випивали, щоб віддати честь всім погибли в часі тієї троянської війни, але то є такий символічний образ тієї мандрівки людини до певної обітованої землі, правда? До певного царства небесного, до того спокою, котрий приходить на кінці життя, коли ти можеш радуватися тими найважливішими для людини цінностями, яким є любов, яким є спокій, як і є мир.
0: Та я думаю про те, що сьогодні, коли ми переживаємо цю війну в Україні, можливо, теж так нас Бог провадить до таких перемін і в собі, і на шляху, щоб нам відкритися, прийняти ці переміни, і щоб, можливо, десь зруйнувати те, що не потрібно Богові, і пізнати оцю любов, спокій, мир, про які ви зараз, отче, сказали попереду. І тому мені якась після фільму така відчувалась підтримка і надія після перегляду. Чи може сьогодні глядач, який не є глибоко віруючим християнином, зрозуміти цей фільм? Адже є різні коментарі і та описи під фільмом дуже різноманітні, не всі вони є добрі. Чому так?
1: Значить, я би сказав так, що цей фільм дозволяє, якщо споглядає на то людина в спосіб такий чесний і розумний, може допомогти людям розуміти справи такі загальні, принципіальні в житті людини, яким є любов, відповідальність, яким є також страждання, біль. Все це може цей фільм допомогти. Бачучи на Одисея, можемо побачити. Християнства там забагато немає, але принципи християнства так. Принципи християнства так, що перемога добра, то остаточне тієї перемоги Одисея це бачимо, але також приходить той час такого відкуплення, можна так сказати. Він є в якийсь там спосіб відкуплений в своїй вині, бо він чує себе постійно винним. Навіть при кінці розмовляє з Пенелопою, чує себе винний цієї страшної трагедії, яка була Трояїнська війна. На кінець Трояїнської війни. Також це бачимо людину, котра, можна сказати, підбурена суспільством, навіть не тільки суспільством, або певним способом мислення, вчинила речі, котрі потім дуже сильно жаліє і переживає, і покійно приймає наслідки того рішення, бо розгнівав богів, правда? Але то є проблем не тільки розгнівання богів, що тієї такої можливості, яку дає нам Бог, пережити наслідки своїх помилок, щоб до них не повертатися.
0: Дякую. Отже, на завершення програми, яка оцінка ваша цьому фільму буде? Від 1 до 10?
1: Від 1 до 10, то я би дав їй 7.
0: Добре, дякую. Вам дякую всім слухачам, що були з нами у програмі «Ваших намірах». Сьогодні ми поговорили з отцем Міхалом Бранкевичем про фільм «Одіссея» Крістофера Нолана. Ну і отже, можна сказати, що дивитися, не те, що треба, можна подивитися.
1: Треба побачити, бо то є фільм один з розумніших фільмів в тій толпі безмислених, дурних бойовиків.
0: Дякую. Може, прислухаємося до отця Міхала і почуємося в наступних програмах. Слава Ісусу Христу!
1: До віки слава!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святу Йоанну Франциску де Шанталь. Свята Йоанна народилася у Діжоні в 1572 році. Вийшла заміж за барона де Шанталь, з яким мала 6 дітей. 29-річна Йоанна присвятила себе вихованню дітей та поглибленню внутрішнього життя. Під керівництвом святого Франциска Сальського чинила великі поступи на дорозі вдосконалення та, забезпечивши дітям майбутнє, заснувала перший монастир сестер Благовіщення Пресвятої Діви Марії – Візиток, який став колискою нового ордену, поширеного нині в усьому світі. Свята Йоанна померла 1641 році. Християнський письменник Іван Ортинський пише, що до святості покликані усі християни. Кожна святість набирає особливого звучання та має питоме завдання, ідучи шляхом, який їй Господь призначив. На цьому шляху вони покликані стати такими, якими їх бажає бачити Бог. Не всі християни, мабуть, мають таланти, які потрібно, щоб вийти з пересічності та сірості повсякденного життя. Але вони можуть все ж таки здійснювати своє християнське покликання за можливостями та даними обставинами. Є й такі, що зуміли все те, що отримали, перетворити в любов. Вони відчували в усьому Божу волю та приймали її повно свідомо та вдячно, з гарячим запалом щирої любові. Вони впокорено приймали виклик долі – терпіння, страждання, горе, недуги, злидні, тривоги. Бо їхнє життя було оповите єдиним бажанням – принести Господу дар свого серця. Усе, що вони чинили, було лише з чистої любові до Творця. Покора владарювала їхнім єством, віддаючи славу єдиному Богу. Вони звичайні люди, але їх життя горіло незгасимим вогнем, полум'я якого єднається з паланням вічного, божественного. Мабуть, вони часто нікому не відомі та ніколи про них не дізнаємося, але вони відомі Богові, і йому належатимуть вічно. Вони великі перед Господом. Проте не слід думати, що вони не корисні, що їх святість безкорисна. Це велика помилка. Оскільки ласк, благодаті, благ виблискує з їхнього смиренного, покірного життя. Це може лише той знати, хто зміг збагнути, що означають вартості духа, в чому вони криються та яка їхня значимість.
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Щоранку під час медитації я готуюся до цілоденної боротьби. Святе причастя запевняє мене, що я здобуду перемогу, і це так і є. Я боюся тих днів, коли не приймаю святого причастя. Цей хліб сильних дає мені всі сили, необхідні для виконання моєї місії, і мужність робити все, чого Господь просить у мене. Мої сміливість і сила не від мене, а від того, хто живе у мені. Це Євхаристія. Свята Фаустина Ковальська.
1: Перлини мудрості на Радіо Марія. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. І з радістю, любов'ю і молитвою вітаю дуже дорогого для мене і, думаю, для вас гостя, отця Романа Островського. Вітаю вас, отче.
3: Дякую.
2: З отцем Романом в цій програмі ми, дорогі друзі, зустрічалися в листопаді 2022 року. І, власне, прийшов час нам поговорити про становище, ситуацію в Українській греко-католицькій церкві з початку революційних подій 1917 року і потім далі в 20-30 роки, щоб, власне, завершити оцей от період боротьби, служіння, молитви, страждання, опіки вірних Української греко-католицької церкви. Ну і також, представляючи ця Романа, хочу сказати, що з нашої останньої зустрічі він також обійняв посаду ректора Київської трьохсвятительської духовної семінарії Української греко-католицької церкви. Отже, отець, ми вас вітаємо і зичимо дуже щедрих, передовсім, дарів Святого Духа для керівництва семінарії. І для наших слухачів також поясніть, власне, назву, да, трьохсвятительська семінарія.
3: Дуже дякую за вітання, за можливість бути з вами, розмовляти на ці дуже непрості теми. Щодо назви трьохсвятительська, мається на увазі трьох святителів первісної, що неподіленої церкви. Це Василій Великий, Григорій Богослов і Йоанн Златоустський. Це три постаті, які фактично на всіх рівнях, я би сказав, вписали себе в історію церкви. Це як на рівні богослов'я, ось, це як на рівні літургії, бо ми знаємо, що Йоанн Златоустський і Василій Великий були тими, хто, власне, зберегли нам, передали цей текст літургії візантійської, яку ми до сьогодні молимося. Ось, ну і, звичайно, вони були такими важливими чинниками у формуванні монашества. Особливо Василій Великий з його реформою монашества, написанням правил і так далі. Вони дуже багато вклали. Тобто, про них можна окремо передачу буде робити, але це не сьогодні. Але, насправді, це два наших таких стовпи, які є покровителями семінарії. І вони були колись покровителями первісної семінарії унійної в Радомишлі. Тому ми перебрали, так би мовити, як продовжувачі цієї традиції. Цю назву і зберігаємо, і дуже радіємо, що тих трьох славних мужів є нашими опікунами.
2: Прекрасно. Ну, от, власне, да, повертаючись до контексту і до нашої програми, історичної програми «Магістра Віте», нагадаю вам, дорогі друзі, ви можете розшукати це в архіві на нашому сайті radiomaria.org.ua. Було декілька програм про, власне, постання Української греко-католицької церкви, її розвиток, її боротьбу в 17-му, 18-му, 19-му століттях. І от, власне, з отцем Романом ми в листопаді 22-го року говорили про ситуацію на початок 20-го століття, існування тої Російської імперії і Австро-Угорської імперії, і як Україна була поділена між цими імперіями, і як мусила як і всі інші, виживати українська греко-католицька церква. І от, власне, наступив рік переломний 1917, де бахнула, власне, ця революція спочатку там, на Москві, і потім вона зачепила всі інші землі і Україну у тому числі. Ну, а церква ж існувала. І от ситуація, що ж відбувається після 1917 року в українській греко-католицькій церкві?
3: Та, насправді, щоб війти вже в саму ситуацію, потрібно розуміти, що це був період, коли української держави не існувало до цього, і до революції 17-го, і після це були спроби, постійні спроби щось зробити. І насправді це такий дуже цікавий, як на мене, феномен українців. Ми справді хочемо мати свою державу, ми за неї боремося, але в певні відповідальні моменти ми не вміємо об'єднуватися. І протягом історії це постійно є оці, знаєте, постаті, які ключові, які могли разом досягнути набагато більше, але вони це все розвалювали. І якраз період, власне, від 1901-го, від призначення митрополитом, митрополит Андрій Шептицький, це така постать ключова, власне, з цього століття. І фактично всі події, які відбуваються, власне, на цій території, яка була підконтрольна спочатку Австро-Угорщині, потім тут Польща залишилась, потім зайшли більшовики, так звані перші, він був ключовою фігурою. І фактично без нього це століття неможливо ні зрозуміти, ні розв'язати. Я так хіба так коротко пригадаю, можливо, слухачам, що Шептицький, який походив з древнього дуже роду Шептицьких Федрів, і фактично вони всі були, так би мовити, тими, хто були римокатоликами. Вони вже себе відчували частиною цього шляхетного роду. І вони...
2: Але отець, перепрошую, так, що я от вас збиваю, але давайте наголосимо, що рід то цей був русинський.
3: Русинський, так, але русинський. Вже так. Оця сім'я, скажімо, який він народився, так, вони були вихідці з русинів, це так. Правда. Тому, в принципі, в нього ця тяглість, пошук він був. Ось, але всі вони були, в принципі, дуже вишколеними шляхтичами, які вчилися в кращих університетах, здобували по 2-3 освіти, там служили у війську, як Клементій, там інші. Ось. І що цікаво, що Шептицький вибирає оцей, власне, дуже дивний шлях. Він вирішує йти в унійну церкву, ось, і, власне, греко-католицьку, і в ній стати монахом. Звичайно, це не дуже сприймалось в родині, але з часом, як ми бачимо ці його, скажімо, бачення і спосіб керування церквою, він приніс величезні плоди. Тобто, перше, що він дуже добре розумів середовище і розумів, що лише бути духовним проповідником цього є замало. Тому, якщо подивитися на ці всі роки його служіння як митрополита, ми бачимо, що він працював, розвивав всі можливі напрямки. Тобто, напевно, немає от напрямку в діяльності господарській, економічній, мистецькій, в культурній, освітній, економічній,
2: теологічній,
3: особливо в теологічній, це, як би мовити, база, базисна. Ось так. Де він не працював. Він всюди розвивав, і що важливо, що це все він робив для того, щоб оцю частину, оцей народ, який насправді в Галичині, якщо ви розумієте, пригадуєте, то це було дуже таке бідне сільське населення, яке постійно всі намагалися притиснути і розмити його, скажімо, самоідентифікацію. Тобто, щоб зробити з них або там поляків, або австрогорців, або потім росіян. Тобто, всі можливі, знаєте, випробування вони пройшли, а він намагався навпаки через всі можливі засоби, через освіту, через навчання, через практичне навчання, зробити так, щоб вони відчувалися, що вони є от єдиним, і що вони мають право і можуть бути господарями на цій землі.
2: Ну, я також, знаєте, вважаю, що здивування гарне і захват викликає те, що отака постать, як митрополит Андрій Шептицький, він, будучи аристократом, графом, з дуже заможної родини, він захотів, да, він вважав, що це такий його борг, власне, захистити, як можна більше зробити для українців, саме для українців. І тому вибрав таку церкву, власне, українську греко-католицьку церкву. І от ця постать є. На щастя, з самого початку ХХ століття він як титан такий, можна сказати, патріарх, так? Української греко-католицької церкви він знаходиться, він стоїть. Ну, а історія підносить нам свої події. І от, власне, що ж відбувається після 1917 року?
3: Ось, ну, звичайно, що 17-й рік, це ми говоримо про заслання, про його, скажімо, бо розуміють більшовики його роль, його постать. Ось, звичайно, дуже добре, що вони не посмілилися його, знаєте, фізично знищити, що вони завжди робили, дуже, дуже часто робили. Ось, вони забирають його в Росію на заслання, зараз неправда, місто, здається, десь там в цій. Ось, але, в принципі, ця можливість його бути там, вона допомогла, що він побачив, що насправді місія Католицької церкви – це не лише бути в галицьких тих областях, регіонах, де її змусило, особливо після третього поділу Польщі, після так званого Полоцького псевдособору 1823 року. І мені здається, що саме будучи на засланні, Шептицький зрозумів, що важливо йти і проповідувати також в Російській імперії. Мені здається, будучи там, він, власне, познайомився, він нав'язав контакти з різною інтелігенцією, з людьми. І пізніше, от Леонід Федоров, як екзарх
4: Розкажіть, отець. Дорогі друзі, надзвичайно цікава річ, і отець в контексті, тому він називає оцю постать і дуже важливу подію. Отже.
3: Так, отже, справді, це дуже ключова постать, дуже важлива людина, яка, в принципі, є уродженця, власне, Росії, російської території, і що важливо, що він належить до цієї інтелігентної, скажімо, середовища, і він стає греко-католиком, і в 1917-му, власне, його митрополит Шептицький висвячує на єпископа, і, власне, він є відповідальним. Але, щоб ми розуміли, ніякої структури не було. Тобто, ну, це не є служіння.
4: Це виходить, як російська греко-католицька церква.
3: Так. Ну, так, ну, греко-католицька церква на території тодішньої Росії. Тобто, бо... Але що цікаво, що багато людей, власне, з інтелектуального середовища цікавилися. Попри те, що там було тотальне панування російської православної церкви, цієї казенної, так би мовити, було зацікавлення. І воно розвивалося. І це розвиток, скажімо, був досить успішний, аж до 1923 року, до арешту і суду над Федором. Тобто, як ви розумієте, дуже небагато часу пройшло, 6 років, так, якщо не помиляюся, і, напевно, неповних. І російська, власне, ця влада зрозуміла небезпеку цього феномену, і вона одразу його схлопнула. Там були ще два помічники, єпископи їх арештували, одного, в принципі, знищили, одного відправили на Сибір, Федорова також в'ятку на Сибір відправили. Але це, насправді, от розуміння того, наскільки церква, яка не є під ковпаком держави, наскільки вона є небезпечна для таких тоталітарних структур. Ось, і тому... Але з того моменту, що цікаво, що пізніше митрополит Шептицький призначає Клементія, свого брата, також так би відповідальним за ці місії на території Російської імперії і Сибіру, скажімо. Тобто, і він намагається робити. І що цікаво, я думаю, що розвиток східного монашества в лиці студійського ставу, який ми зараз успішно маємо, який розвивається, який є центром якого є Унівська лавра Успінська, я думаю, що це також було спроба, власне, говорити з цими, скажімо, народами, з цими цією традицією, власне, через те монашество, яке їм було зрозуміле. Тобто, бо на загал, якщо пам'ятаєте, то традиційно василянське монашество це таке було те виховане, скажімо, після реформи там Добромильської, наслідок там Зимовського синоду, тобто ті, які відповідали такому католицькому канону монашества, освічене, яке займається наукою, яке йде місіонувати. Натомість східна ця гілка, яку розвиває власне Шептицький, вона більше відповідала такому цьому східному баченню, як має виглядати монах. Хоча, як на мене, вони були суперєвропейські, бо ви знаєте, що у Львові мали свої заводи. Вони рятували єврейських дітей під час Другої світової війни. Тобто, ті речі, які вони робили, насправді, вони були дуже в дусі, знаєте, Шептицького. Тобто, це справді було монашество високоосвічене, інтелектуальне. І разом з тим, яке опиралося на східну традицію з усіма його молитвами, чинами і так далі. Тобто, це насправді був такий особливий феномен в цей час. І я думаю, що якби не політичні події, я думаю, місія Шептицького в глибину тодішньої Росії, вона б дала б величезні плоди.
4: Але маємо, так, маємо те, що маємо. Цей історичний контекст, він полягає в тому, що на теренах України та в 17-му, 18-му, 19-му, 20-му, 21-му роках, дорогі друзі, ми все це вам виклали в попередніх передачах і про Українську Народну Республіку, і про гетьмана Скоропадського, і про директорію, і про захід більшовиків і проголошення цієї Української Радянської Соціалістичної Республіки. Це отой терен, де знаходилися греко-католицькі священники, тому що їх до революції там практично ж не пускала ця царська влада.
2: Ми розуміємо, що їх не переслідували за часів Української Народної Республіки не тому, що любили, а тому, що їм було, так би мовити, все одно. Вони більш, так би мовити, соціалістичні, всі ці представники соціалістичних партій, їх це цікавило. Ну, але тим, що не менше не заважали. Але потім прийшли совєти, і вони чітко зрозуміли, що це вороги і контрреволюція. Чому отець?
3: Чому? Тому що вони бачили, в принципі, що це церква, яка не буде, скажімо, співпрацювати з ними ні на ідеологічному рівні, ні на богословську, тим паче не на політичному. Вони розуміли, що це є церква, яка служить людям і, в принципі, намагається, ну, відповідати тим нормам, які є встановлені там чи в праві, чи в Біблії, знаєте. Тому єдиний відповіді, що, в принципі, в часи Російської імперії маємо цей собор в Полоцьку, який організував Семашко, 1823 рік, що ось тут 1920-ті роки завжди відповідь є така сама, що уніатів, греко-католиків потрібно зачистити, тоді можна далі продовжувати оцю експансію, так би мовити, ідеологічно. Бо все-таки людина є складна істота, ми це знаємо. Так. І віра, духовність – це її самоідентифікація. І це дуже важливо. А для того, щоб це розмити, це потрібно забрати. І тому вони дуже чітко працюють. Ну і, в принципі, вони бачать, наскільки на західній території України греко-католицька церква себе показала як така державотворча, тобто де вона допомагає людям, де вона організовує ці, так би мовити, банки, де вона організовує кредитні спілки, де вона організовує маслосоюзи, тобто де вона допомагає молоді не просто, вибачте, болтатися, а йти в пласт, в сум. Тобто вона робить речі, які реально формують націю, яка чітко себе усвідомлює. А яке усвідомлення, з ним треба тоді щось робити. А для цих російських, скажімо, бажання соціалістів не було, щоб більшовиків, щоб українці самоідентифікувалися. Вони не хотіли, щоб вони себе ідентифікували з ними, з російською великою. Це, власне, цей виклик, що для Грушевського, з яким, до речі, Шептицький переписувався. Так. Це були дві постаті, які величезного масштабу, але Шептицький вже тоді розумів небезпеку соціалізму, комунізму, а цих ідей, які є дуже підлі. Натомість Грушевський, великий історик, величезна людина розуму, величезна цього, але от він на хвилі, не знаю, чи то епохи, чи якоїсь такої довіри, не знаю, до тих ідей, він вважав, що от з ними можна щось будувати, з цією радянською чи більшовицькою системою, з цими соціалістичними ідеями. Що дивно, той самий Франко, з яким теж Шептицький переписується, з якого підтримує, причому дуже таємно, бо, як кажуть дослідники, Франко був дуже така людина, знаєте, вихована і мав свій, знаєте, такий гонір. І навіть коли Шептицького підтримував фінансово, він робив так, щоб цей ніби не знав, щоб це не було напряму, бо для нього було прикро, знаєте, оці такі подачки. Тому насправді, але тоді більшість інтелектуалів, на жаль, що західна територія, що східна Україна, були заражені в соціалізму. На жаль, ці ідеї вони бродили в умах, і людям видавалося, що після цих всіх імперій це єдина правильна відповідь на ці виклики. І Шептицький намагався це показати, видавав листи, ну, але коли, знаєте, воно все бродить, ну, це...
2: Але давайте все-таки наголосимо, отець, на тому, що на цій, вже будемо говорити, підрадянській Україні, все одно Українська греко-католицька церква засилала, можемо так сказати, священників. Були священники в Харкові, були священники в Києві. Їм вони працювали в надзвичайно складних умовах. Їм потрібно було, ну, практично на конспіративних засадах спілкуватися з Шептицьким і, власне, ієрархією церкви. А більшовики чітко побачили розвал, який вони ж то, власне, і спровокували Української православної церкви. І ми розуміємо, що там були так звані оці тихоновці, скажімо так, які від Московського патріархату. Але у нас тут уже створилася Українська автокефальна православна церква. Ото клин там між ними там вбивали і щось там своє робили. Ну, те, що стосується Римо-католицької церкви, ситуація, яка була, ми в попередній програмі якраз розбирали, тому нашим слухачам це відомо. Тобто ми можемо констатувати, що більшовицька влада зробила все для того, щоб викорінити Українську католицьку церкву на підрадянській Україні.
3: Там так і було, їх переслідували, і насправді мусили спілкуватися через різні таємні канали, передавати відомості, і їх, якщо знаходили, вони їх суд був, дуже швидкі ці суди, трійки, знаєте, де їх засуджували, відправляли або в Сибір, або вбивали. Тобто, на жаль, тобто, повноцінного навіть розвитку, не то, що там, я не говорю про якусь більшу там одиницю єпархії, навіть парафії було тяжко. Все було на цих квартирах, де вони збирались, де ховалися, де пробували розвивати, але це все було дуже під пильним оком, знаєте, тодішнього НКВД, і тому розвитку воно не могло мати. Бо це одразу, ну, вони, більшовицька влада розуміла, що греко-католицька церква для неї є небезпека. Тому вони їх намагалися всіляко знищити.
2: Знаєте, дорогі друзі, чому ми так спеціально про це говоримо? Це є надзвичайно важливим, тому що, бачите, історія зробила свій оберт. З тих подій пройшло майже 100 років. Ми з вами розуміємо, що творилося в 90-ті і 2000-ні роки вже наші. Власне, на цих землях, які тепер підлягають російській окупації, агресії і так далі, що, можливо, той, хто не в контексті, може подумати, що там, ну, взагалі, от така от територія російськомовна, от тільки там от руський мір і все таке інше. Ми спеціально про це говоримо, щоб ви розуміли, що величезна кількість україномовних українців і представників Української греко-католицької церкви існувало. Воно було винищено за цих 100 років. І от ми спеціально про це говоримо, тому що це також дуже важливий, правдивий, страшний, якщо хочете, урок історії. Але ситуація в тих землях, які ми відносимо до, мовно кажучи, Західної України, вона була іншою, оскільки то належало Австрійській імперії. Ми розуміємо, що Австрійська імперія своє вплив також здійснювала, тим не менше, ну, намагалася принаймні нормально відноситися до ієрархів і Римо-католицької, і греко-католицької церкви, і так далі, і так далі. Особливо, до речі, мені здається, до того часу навіть постанова там була цісарська про те, що унійна церква – це образлива назва, і треба
3: Тереза, там,
2: да, гарненько так казати, назва, казати правильно і поважливо Українська греко-католицька церква. Ну і от виходить, що вирій цієї історії привів до того, що Україна в її західній частині, вона опинилася в декількох державах. Власне, у Польщі, Румунії, Чехословаччині. І от, а яка ж ситуація там відбувається з Українською греко-католицькою церквою, власне, на Галичині, Буковині, Закарпатті?
3: Ну, бачите, там кожна держава назавжди вела свою політику, і, в принципі, це був, власне, цей період, це був період формування, власне, держав, спроб формування різних держав, і кожна держава намагалася під себе ці території, так би мовити, реформувати, перекроювати, знаєте, і тому дуже часто це все супроводжувалося переслідуваннями, переселеннями, переміщеннями і знищенням ідентичності. І, власне, і тут церковна от релігійна заходила, тобто ніхто дуже легко не погоджувався на те, щоб українці, греко-католики залишалися повністю своїми. Тобто навіть, скажімо так, Австро-Угорська імперія в нас на цьому плані була набагато більше, в лапках демократичніша, бо насправді дала величезний поштовх і можливість греко-католицької церкви розвиватися, мати освітні заклади,

0: Але що важливо, що в принципі церква намагалася завжди підтримувати, що дуже важливо. Тобто Шептицький намагався підтримувати, допомагати, і, власне, в цьому є його величезна роль. Він намагався навіть представляти Україну, якої не існувало, перед тодішньою Антантою, щоб нам дали можливість формуватися як держава. Але, на жаль, його лише зусиль було замало, тому що ці політики, які по черзі представляли Україну, вони не були об'єднані, і вони тягнули в різні сторони, і тому лише його зусиль було замало. От щоб сказати, що так, ми є народ, ми маємо право на державу. Тому що на нас всі претендували, нас всі ділили, Україна мається на язик.
1: Ми досить так докладно говорили про це, чи романи, ну, в наших таких історичних викладах, і наші слухачі пам'ятають, що так вже сталося, що ця Версальсько-Вашингтонська система міжнародних договорів забезпечила, власне, і навіть санкціонувала утворення польської держави, державу називаємо Другою Речі Посполитою, і до, власне, Польщі відходить частина Галичини, але те, чого не було раніше, відходить Волинь. А Волинь до 17-го року, вона там належала російській, так би мовити, імперії. І хоч там в цих умовах про створення польської держави особливо наголошувалося на захисті інтересів всіх народів і забезпечення права самовизначення всіх народів, ми розуміємо, що держава польська, вона здійснювала свою політику, про яку ми також говорили. І те, що ви натякали тільки що, і ми говоримо це відкритим текстом, так, те, що тут через 100 років сталося ці взаємні звинувачення і так далі, і так далі, це не предмет розмови, якщо ти не володієш фактами. Якщо ми знаємо про цю політику пацифікації, так, ми знаємо про цю політику осадництва, ми докладно про це говорили, воно створило ситуацію, коли, ну, знову українське населення, воно, ну, так би мовити, пригнобленому стані знаходилося. Один момент. Другий момент, надзвичайно важливий, полягає в тому, що це загальний процес для, ну, всіх, багатьох націй, а особливо європейських, а особливо східноєвропейських, коли відбувається самоідентифікація. Вона саме в ці часи і відбувається, ця самоідентифікація. Mm-hmm. То право на те, щоб себе самоідентифікували інші наші брати східні слов'яни, але не українці, воно якось здивування викликає. Mm-hmm. І от тому, а от церква греко-католицька, вона якраз стояла на тому, щоб, ну, допомогти цій самоідентифікації, передовсім навернути людей до Бога. Так? Ми ж не забуваємо, так, що це церква. Але потім і захистити. То от ситуація в Польщі, яким чином от діяла українська греко-католицька церква, власне, от в Польщі ці 20-30 роки?
0: Ну, найперше, звичайно, що це на рівні захисту, скажімо, як церква, яка опікувалася своїми вірними, яка допомагала їм. І, власне, спроби, щоб українці мали свою церкву з всіма відповідними, знаєте, можливостями, доступу і так далі. Звичайно, також йдеться і про спроби, щоб їм дати освіту, щоб вони мали можливість відчуватися, вчитися рідної мови. Це було величезні так само дискусії і тут у Львові і так далі. Тобто, тому церква завжди намагалася говорити, промовляти, як і до польських, скажімо, і до цих. Тому, наприклад, Шептицький був величезним противником так званих терористичних методів, за що я частина тодішньої такої бадьорої молоді, які, власне, бачили оцю несправедливість, що робить поляків у Львові, довкола, скажімо, і вони вважали, що це є єдиний спосіб їм відповісти. А він розумів наслідки і тому закликав їх цього не робити, скажімо, не йти на ці терористичні акти, не вбивати, навіть якщо таке відбувається супроти них. Звичайно, що у момент розпал тоді, коли це все було, коли вбивали просто студентів, які хотіли вчитися українською, коли знищували школи, коли знищували церкви, ну, цей накип дуже був високий. І Шептицький намагався на всі способи, знаєте, тримати оце. Але, звичайно, завжди є гарячі голови, і в моменти таких його не завжди слухали. Це теж правда. Але потрібно говорити, що він говорив. Що він говорив сміливо, навіть знаючи, що він втратить підтримку цього такого дуже радикального крила молоді, знаєте. І більше того, коли прийшли потім німці, він не побоявся.

0: їм також сказати за євреїв, в принципі. Є один з небагатьох ієрархів, який написав послання «Не вбий». І, в принципі, ну, мало хто собі дозволяв Гітлеру сказати відкрито, що, ну, вбивати інших – це не є добре, особливо, якщо йдеться про один народ. Тому ці речі, насправді, в його добу потрібно було бути дуже сміливим і дуже добре розуміти, але залишатися не тільки лідером політичним, але, справді, духовним лідером і таким батьком для церкви, який намагався всіма способами цей народ підтримувати, допомагати і пробувати, наскільки це можливо, через Сейм, через різні ці якісь їм права і свободи в той час, коли з усіх сторін їх намагалися врізати і з українців зробити спочатку там поляків, потім більшовиків росіян, ну, тобто ці всі пертурбації. Тому церква те, що мала, що цікаво, що Шептицький задіяв їм м'яку силу. Він розумів, що мистецтво, культура – це дуже важлива частина. Тому,
1: власне, про цю соціальну частиною роботи культурницьку.
0: Так, він насправді розуміє, що ну, в нас є, в нього, в його часи є освічені люди. Є люди, які малюють картини, які пишуть, які можуть справді бути голосом нашим, не тільки в середовищі там Галичини чи України, але й поза межами. Тому він дуже легко фінансує всіх обдарованих людей, не тільки семінаристів. Семінаристів, богослов, це само собою, але також і митців. Той самий Олександр Новаківський, якому він підтримував, який малює чудові картини, багато інших. І завдяки старанням Шептицьку постає оцей музей, який ми маємо зараз у Львові, з іконами, з древніми і так далі. Тобто він розуміє, наскільки мистецтво є важлива частина оцього коду, знаєте, коду нації, коду народу, і для того, щоб він це не згубив. Плюс він допомагає, знову ж таки, Львівська богословська академія. Вона була вже заснована, але, в принципі, він також намагається її розвивати. Тобто, він робить все, щоб освіта і наука, вони на цій території розвивалися, щоб вони були. Кажу, він інвестує в різних вчених, які були поза богослов'ям. Тобто, так само в його часи, я не знаю, чому вже про це говорили, але виникає величезна кількість перекладів Святого Письма Нового Завіту. Тобто,
1: це важливо, розкажіть.
0: Це справді дуже важливо, бо нам часом здається, що, наприклад, ми розпочали цей переклад Київської Біблії, знаєте, ось, і багато хто питається, ну, ніби в часі війни говорити про переклад, хіба це важливо? Що протягом життя, власне, цих періодів Шептицького, 20-х років, в принципі, було як мінімум 5 таких добрих перекладів Нового Завіту. Паралельно були переклади старого різних частин, ось, і кожного разу він давав дозвіл, він благословляв це, і плюс фінансував, плюс мав групу рецензентів, які провіряли це і друкували, бо він розумів, наскільки є важливо через Святе Письмо розвивати цю мову. Тому ж, знову ж таки, завжди говорили, що українці – це не нація, бо вони не мають держави, не мають мови, не мають церкви. Тобто, ну, нас завжди обрізали, але насправді все це було, тільки його постійно намагалися нам, знаєте, затоптати. І, власне, ці переклади, якщо подивитися, Кравчука, Левицького, тобто їх є дуже багато цих імен, тут можна цілу, знаєте, робити.
1: І вони прекрасні, ці переклади. І ви от бачите, після проголошення незалежності з натхненням користуємося.
0: Були більше добрі, були спроби перекладати навіть поетичним віршом, наприклад, поетичні книги, ту саму пісню пісень, псалми. І це насправді дуже потужний поштовх, але це все відбувається тільки на території, яка є, ну, скажімо, там, де є Шептицький. Натомість на території Російської імперії, якщо ми ще говоримо до розвалу до 17-го, то там виник один переклад Мурачевського, який не дозволили видати аж після розвалу Російської імперії, і змогли його видати, і то в Польщі, скажімо, за кошти цього біблійного товариства британського. Наскільки уявляєте, тобто для них оце, що з'являється українська мова, якою щось перекладають, це вже було просто от кінець світу. Тому його зразу заблокували, і хоча він і переклав весь Новий Завіт і все, але ходу на цій території не дали. Тому можемо розуміти, наскільки мова є важлива. Знову ж таки, ми повертаємося до тих питань самоідентифікації, але це було справді важливо. Тому кажу, Шептицький підтримував цю м'яку силу і робив все, щоб українці бачили і розуміли, що вони так, вони можуть писати картини, вони можуть творити прекрасні скульптури, вистави, писати книги, театр, опери. Ну, тобто, все, що потім стане надбанням, але в нас це постійно забирали, щоб показати, що от ми не маємо там свої традиції оперно, балету, вчора справді це не так, все це існувало і було дуже розвинутим у Львові, на цій території поза Львівською областю, але потім це все гарно схлопнули, знаєте.
1: Дорогі друзі, наші дорогі радіослухачі і глядачі, щоб ми розуміли також, що відбувається, бачите, ми розказуємо, розповідаємо про те, як боролася Українська греко-католицька церква за людей. А Ми повинні розуміти, що в цей же час на цій підрадянській Україні, знаєте, ми слушно критикуємо ті держави, в яких опинилися українці різні, і ну, що дійсно там таке певне таке гноблення було. Його неможливо було порівняти власне з тими репресіями і просто докорінним винищенням, яке відбувається на підрадянській Україні. І тому, коли ми говоримо про цю ситуацію підтримки українського руху, безумовно, ще раз і ще раз підкреслюємо, що мета церкви полягала відкрити шлях до спасіння людям і огорнути їх тими таїнствами і всім тим, що може церква дати. Але безумовно, що на цьому шляху також підтримка українських національних об'єднань, вона також відбувається. Нам відомо про те, що дійсно священники Української греко-католицької церкви співпрацювали з українським народно-демократичним об'єднанням. Це така дуже важлива, потужна структура, яка сприяла Української греко-католицької церкви. Ну і також церква розуміла, що треба допомогти українцям економічно. Адже ми знаємо, да, таку політику проводила польська держава, коли, ну, зокрема, на Волинь направлялися бувші військові, ветерани, поляки, і їм надавалися величезні, ну, для тих часів земельні ділянки. Я от нещодавно якраз от поцікавився цим і дізнався, що по 35-45 гектарів давали.
0: Це мені
1: тоді як родина українського селянина мала 2,5-3 гектара. І їм давали це практично, да, на таких от загальних засадах і вже ставили, ну, в нерівні умови. Mm-hmm. Ну то ясно, що такі супротив і від цієї несправедливості він був присутній. Це нормально. Тим більше, що до цього ж, ну, то було гноблення, скажімо так, Російської імперії. Тепер, незважаючи на всі міжнародні договори і про самовизначення і так далі, але економічна ситуація була важка. Як Українська греко-католицька церква намагалася економічно підтримати українців?
0: Це дуже цікаво, знаєте, бо справді Шклицький бачив, наскільки українці, власне, свої території, вони бідні, вони не мають доступу до загальних благ, плюс їх тиснуть політично, і він розумів, що якщо не навчити, не дати можливості не розвинути, це так і далі буде населення, яке буде всі маніпулювати. Бо завжди легше маніпулювати населенням, яке не має, власне, ні освіти, ні розуміє, хто воно є, і не має доступу до благ. Тому він, перш за все, починає робити величезні просвіти, тобто і організовувати. І, власне, священники були ключовими фігурами. Вони мали освіту, вони мали знання, вони мали доступ, власне, до того, щоб захищати права цих людей. І вони навчали людей, як провадити господарство. Тобто для того, щоб тебе корова доїлася, там чи добре молоко здавати, куди його здавати. Тому починається все з того, що їх вчать працювати, працювати якісно. І, власне, Жептицький впроваджує цей принцип «свій до свого по своє». Тобто, що якщо ми українці, то ми купуємо молоко в українці. Я розумію, що це звучить, можливо, тепер трошки дивно в сучасних тих, але тоді це був спосіб, щоб спільнота себе відстояла і зберігалася. Плюс потім ті кошти, щоб не пропадали, він створює банк-містер, кредо, кредитну спілку банкову, і, власне, ці кредитні спілки, вони мали на меті, щоб кредитувати, тобто допомагати господарствам селян розвиватися, і вони вчать їх не просто, щоб кожна там сім'я була господарством, а щоб вони об'єднувалися, щоб творили мережу, творили сітку, і одні одних підтримували через продаж того самого молока. Ну, бо ми говоримо про все-таки людей, які жили на селах, тобто це не були міщани, між місті більшості, власне, жили поляки, там євреї, частина населення і так далі. І тому навчати людей, як працювати, як господарювати, як накопичувати гроші, яких, власне, інвестувати, це була величезна робота, яку робила греко-католицька церква під проводом Шептицького. І це, власне, давало свій наслідок, тому що якщо є священик, який це організовує, є просвіта, де люди збираються, де вони читають, де вони обговорюють, де вони не просто діляться новинами, вони діляться, як краще господарювати на цій землі, які нові методології можна впроваджувати, які нові механізми можна задіювати. Це, відповідно, дає підсилення, і з часом український селянин вже почувався господарем. Він розумів, що він в об'єднанні з іншими, вони можуть самі інвестувати кошти, вони можуть допомагати іншим, вони можуть вивчати своїх дітей. Тобто вони вже не залишаються просто селянами, які змушені терпіти, бо їм кажуть, як працювати. І тому насправді в цьому плані оця освіта, вона була дуже багатошарова, багаторівнева, але вона допомагала людям, і хто знає, якби не оці всі події, військові, захоплення більшовиків, як би воно далі розвинулося. Думаю, тут би, тому, можливо, і в Галичині так збереглося, знаєте, оце бажання працювати і триматися греко-католицької церкви, навіть оці переслідування від 46-го року від псевдособору у Львові, вони не затерли фактично цей пам'ятки, доброї пам'яті про те, що церква була основою і підтримувало народ свій.
1: Але це надзвичайно важливо, те, що ви сказали, отець, власне, оця просвітницька діяльність, тому що, як ми не говоримо про те, що дійсно було таке своєрідне відношення до українського населення в Галичині, але тим не менше умови були для того, щоб освіту отримувати, і величезна кількість українців, по-перше, стала не просто писемними, а вже їхні діти, вони змогли отримувати більш якісну, гарну освіту, політехнічну у тому числі. І так це сприяло тому, щоб потім дійшло і до розуміння, по-перше, церковного, по-друге, національного.
0: Якщо можна, я додам приклад, дуже гарний, Полюй, про якого всі дуже добре знають. Полюй навчався, насправді, на богословії.
1: І першого світа... Розкажіть, не всі знають.
0: Всі знають. Ми говоримо про Полюя, про того самого, який, власне, спочатку вчився в Австрії, в Барбаревому, і на богословії. Тобто він був звичайний студент, семінарист богослов'я. Але потім він розуміє, що богослов'я цікаво, але чек почала цікавити фізика, і він після завершення переходить на фізичний факультет. Дуже добре його завершує, і, власне, він є той, хто почав працювати з тими так званими рененівськими променями. Тільки через те, що він не мав підтримки держави, не мав підтримки свого, скажімо, цього, ці промені стали називати в честь дослідника рентгеном, а не променями Полюя. Хоча насправді в цій галузі дослідження тривали в кількох різних країнах. І в Америці, і тут в Європі, але Полюй, скаже, не мав того, хто би за нього, скаже, постояв і відстояв право, так би мовити, цього права власності. Ось, але він був справді дуже свідченою людиною. Він намагався потім доводити, що це були його розробки первісні, але це занадто пізно. І плюс він був людина, яка також брав участь в перекладі Святого Письма. Це, що ми маємо цей переклад трьох Полюя, Куліша і Івана Чуя-Левицького. Власне, Полюй з цієї трійці був єдиний, який знав оригінальні мови. Бо не Чуя-Левицький, він не знав, він дуже добре володів українською мовою. Ми знаємо ці твори Івана Чуя-Левицького, це чудові твори, просто зразки. І тому він хотів, щоб мова розвивалася, він був таким літературним редактором. Куліш вивчав самостійно, а Полюй єдиний, який добре володіє завдяки навчанню в Барбареумі, власне, цими мертвими мовами, мертвими, тобто там єврейська, арамейська, латина, грека, тобто і для нього вони були дуже зрозумілі, бо тоді навчання базувалося на цих мовах. Тому насправді кажу, і це такий один, якого я згадав, а таких постатей було дуже багато, просто пам'ять про них також стерли. Це також певна політика, скажімо, пізнішій радянській Україні і так далі, Радянському Союзі, тобто, щоб ми забули оці імена, які справді були визначними і дуже багато чого зробили в освіті, в культурі, в різних галузях, але їм було неприємно згадувати, бо тоді це означало, що ця нація мала когось, хто на кого може...
1: Власне, щоб пам'ять не стиралась, ми якраз і намагаємося поновити так оці історичні факти, які надзвичайно є важливими. Отець, ви спеціально наголосили про те, що митрополит Шептицький не підтримував терористичні
0: методи.
1: Це зовсім нормально, тому що церква ніколи такого не підтримує. Ніколи.
0: Хоча з іншої сторони, треба сказати, що він повністю дозволяв священикам бути капеланами, тобто власне цих української повстанської армії, про яку зараз багато дискутується, і він розумів важливість капелана. І тому сьогодні ця тяглість капеланів в сучасному ЗСУ, це дуже добре показ традиції того, що ми мали, втратили, і тепер ми відновлюємо. Ми не заходимо. Я то кажу, о, церква лізе військо, церква не лізе, церква приходить там, де вона була, до тих, ким вона має бути. Це є нормально.
1: А давайте не будемо забувати, що, ну, вибачте, але ті люди, які жили на теренах Галичини, Буковини, Закарпаття і знаходилися в Австро-Угорській імперії, коли розпочалася Перша світова, вони були також в армії, власне, Австро-Угорській. Вони воювали, як вони присягу давали. Вони і солдатами були, і офіцерами. Вони потім повернулися, вони далі продовжували жити своїм досвідом і так далі, і так далі. Точно так, як і... А потім постало питання вже на рубежі 20-30-х роках, то що далі? Ми опиняємося в ситуації цього повного, будемо казати, терору під радянській Україні і нищення церкви і державності української. І от ми опинилися тут, де у нас свої особливості. Ну, як нам діяти? От поляки діяли так. Чехи діяли так, словаки діяли так, угорці діяли так, хорвати діяли так. Не будемо заглиблюватися, хай це дуже довго. Ви, будь ласка, дорогі друзі, там собі згадайте, хто пам'ятає, де хто опинився перед Першою світовою війною, в якій там коаліції. І, власне, один... Потім ми розуміємо, що організація українських націоналістів створюється, вже з 20-х років. Ми про все це говорили в наших програмах, слухайте і читайте. Але, утворюються, власне, потім напрямки, да? УНМ, так звана.
0: УНП.
1: Давайте згадаємо про Мельника, який, активно почав щось робити в цьому національному, націоналістичному плані з другої половини 30-х років. А до цього він воював під час Першої світової війни, він отримав освіту непогану.
0: Дуже добре. По лісах.
1: І де він служив?
0: Треба платити відповідальність за його землі і ліси, так. Як той, хто їх доглядав.
1: Так. Тому, дорогі друзі, ми, знаєте, позначки такі робимо, щоб ви думали, мислили, щоб ми, власне, цю картину свою відтворювали. Ну і, власне, я не випадково назвав ці всі представників інших країн, які свій шлях шукали. А потім в 33-му році Гітлер прийшов до влади. І вся ця камарілья, і весь цей жах, який ніхто не хотів допускати, але неминуче допустилось, і вся ця Друга світова війна. І як в цих умовах нація, якій не вдалося отримати свою державність, вважала за необхідне використовувати будь-які можливості для того, щоб в майбутньому така держава постала. І тому починаються навіть контакти наших націоналістичних лідерів з фашистською Німеччиною. Неправильно казати фашистською, нацистською Німеччиною, нацистською Німеччиною. Власне, контакти були і з Муссоліні також, і, власне, Мельник, як ми знаємо, в Римі перебував.
0: Але потрібно пам'ятати завжди, що ці тодішні, знову ж таки, середовище, ідеї фашистської Італії були дуже привабливими. Дуче це була людина, на яку взорувалися сьогодні. Тобто тепер нам легко говорити, так, це фашизм, це погано, нацизм, це погано, так. Але ми дивимося сьогодні, коли вже пройшов Нюрнберзький процес, ми маємо доступ до багатьох даних. А в свої часи Муссоліні захоплювалася вся Європа. Він був зразком, розумієте? Тобто, і те, що він робив для Риму і для Італії, певні його чіткі кроки були досить позитивні. Вони ще досі мають позитивні наслідки його діяльності. Те саме терміни закладені, метро збудоване, доступ до Ватикану, прямий, як мінімум, такі архітектурні речі, я згадую лише. Ясно, що я не говорю там про знищення, вбивство, це абсолютно зло. Але він намагався бути популярним, і тому його ідеї дуже заходили. Тобто, в ці періоди його ідеї заходили всім.
1: Так, і власне, що було робити, да, тій нації, яка не отримала своєї державності, але яка прагнула цього і бачила, як інші отримували. Да? Тому ну, вважали за необхідне, за потрібне от такі от контакти мати. От тоді вони починаються ці контакти. Дорогі друзі, зараз це не тема нашої розмови, і не будемо там туди углиблюватись, тому що я надіюся, отець, ми з вами це зробимо через якийсь час, коли хронологічно дійдемо до цього періоду. Це вже більше відноситься до самого кінця 30-х років і 40-х років. Але просто позначимо, що це ну, такий загальний процес, процес, яких багатьох стосувався. І Українська греко-католицька церква, ну, може навіть пишатися тим, що вона все зробила для того, щоб терору не допускати, українців захищати, головну мету свою здійснювати по провадженню до Бога і розбудування церковної структури. І тому так воно і реагувати відповідно на весь цей безлад, м'яко кажучи, який був на підрадянській Україні. Як митрополит Шептицький реагував на оце жахіття 1932-33 років Голодомору і подальших цих репресій?
0: Ну, так, ну, бачите, Лорське, потрібно сказати передумови. Тобто, в нас так само часом є уявлення, що от, там Україна, ті території, де, власне, бувся великий Голодомор, що от вони до того, так би мовити, дійшли самі добровільно. Насправді, ця територія була позначена величезними повстаннями спротиву чого? Колективізації, колгоспів, забирання земель, перетворення людей на так звані ну, гвинтики в цій машині, де вони мали працювати, віддати свої землі, реманент, худобу і працювати на цих колгоспах. І вони повставали, вони вбивали цих червоних емісарів і так далі. І тоді Сталін запускає цю систему, так би мовити, Голодоморів. І це було справді геноцид. Це було винищення цілого народу. Ясно, що там були голоди, там Поволжя, дехто згадує, Казахстан, це все було. Але тут було систематично, бо було задіяне військо, яке приходило довкола обола, лягало село чи поселення і просто вивозили всю їжу. Звичайно, що Шептицький реагував, але він не мав ні армії, ні скажімо, можливості, тому він про це говорив, інформаційно передавав, організовував допомогу. Тільки питання, що не доходило, наскільки мені відомо, тобто Росія, та більшовицька Росія, вона заперечувала. І навіть Ватикан, який точно знав про це, вже є документи, він намагався допомагати, а вони все заперечували і навпаки це все продавали там в Америку, в Європу, це зерно, щоб показати, що у нас все добре. І це таке, насправді, як на мене, таке диявольське зло, яке бачить, як людина згине, і доводить, що цього не відбувається. Це, як на мене, на їжу ця брехня, і коли ти не можеш оце вплинути, так, були ті, що втікали, там, намагалися пробитися через ті люди з, скажімо, підконтрольної російської території, але це були одиниці, і, на жаль, от переломити загального консенсусу, все ж таки, так само і на інформаційному плані російська тодішня більшовицька ця працювала дуже добре. Вони запрошували цих журналістів, показували їм ці правильні міста, правильні села, де вони, де всі ходять щасливі, усміхнуті, де є багато хліба. І в той час далі продовжували, знаєте, це винищення, власне, цих непокірних територій. І потім заселили їх, власне, своїми з, там, не знаю, Омська, з інших цих територій. І все. І тому Шептицький реагував, як міг, але він, на жаль, не мав сили змінити докорінно цієї ситуації. Він інформував, вся діаспора підтримувала, про це говорилося, писалося, але...
1: І, дорогі наші радіослухачі, я анонсую, що я думаю, що наступну передачу ми проведемо, особливо розкажемо про таку частину нашої історії, як контакти Ватикану з радянською Росією, намагання взагалі допомогти католикам всім, не тільки Риму, а й греко, і навіть православним. Це у нас виведемо це зараз за рамки. Але вже так більш-менш підводячи підсумки нашої розмови, отче, давайте поділимося з нашими слухачами тими здобутками, тими уроками, тою правдою, яку Українська греко-католицька церква в цей період 20-30-х років намагалася здійснювати, і поставимо три крапки, тому що основна її така ідеальність і страждання тільки розпочинаються.
0: Справді, так. Чого насправді всі думали, що напевно мало буде завершення,
1: а воно тільки найгірше там в кінці 30-х. Отже, такі висновки.
0: Ну, як підсумок, я би стартував тепер з нашого часу. От сьогодні, що ми маємо, і що ми можемо навчитися найперше. Я думаю, що з тих часів ми маємо навчитися, що мати свою державу – це величезний дар. Божий дар, знаєте. В Старому Завіті, знаєте, є таке поняття, як те, що от Бог нам дав нашу землю, вибрану землю як особливий дар тільки для нас. І я думаю, для нас, сьогоднішніх українців, українок, і дуже важливо пам'ятати, що держава, вона також і дар, бо ми можемо дискутувати в своїй державі про мову, про віру, про релігію, про будь-що, про міністрів, але ми можемо це робити в своїй державі. Як у нас не буде своєї держави, у нас не буде ні своєї мови, ні своєї релігії, ні свого бачення історії, ні культури. Нам його нав'яжуть, і нас не будуть запитувати, чи ми це хочемо. Це потрібно пам'ятати кожен раз, коли ми от починаємо занадто вільно себе відчувати і не розуміти, що наші неправильні кроки, як суспільства, як влади найперше, яка відповідальна за це все, вони можуть дуже відбитися на багато століть. Ми вже це бачили. Часи Шептицького, Симона Петлюри, Скоропадського і так далі. Ми бачили це в часи Богдана Хмельницького, Виговського, Дорошенка, Мазепи. Тобто всі ці історії, вони перед нами. Так. Але якщо ми не будемо пригадувати і не будемо шукати єдності у всьому, в розумінні історії, в певних питаннях, які треба просто на певний період залишити. Не виносити, бо вони болючі, так. Але зараз єднатися для того, щоб перемогти. Якщо ми переможемо, відстоїмо те, що ми маємо зараз, я думаю, багато питань розв'яжемо.
1: І особливо давайте підкреслимо нашу любов і єдність з апостольським престолом. Тому що, бачите, дорогі друзі, як воно там в історії відбувалося, ви отець нам пригадали, з 1596 року, коли таким актом волі, можна сказати, навіть 1595-го, коли в Рим приїхали ці представники греко-католицької церкви, як Рим, на яких умовах постала Українська греко-католицька церква, ну і, власне, на тому стоїть досі. І пам'ятаємо в історії, як апостольський престол, незважаючи на дуже різних представників наступників святого Петра, вони особливо підкреслювали ідентичність, самоідентифікацію і плекання обряду греко-католицької церкви.
0: Так, можна особливо в світлі теперішнього папи Лева XIV, який є таким продовжувачем, я думаю, традиції Лева XIII, який мав справді дуже особливе ставлення до східних, і всі ті документи, які ми маємо про поваду східного обряду, про поваду гідності східних, вже не говорячи там про соціальні ініціативи. Я думаю, що цей папа внесе, Лев XIV, свій особливий внесок в богослов'я і навіть в розуміння війни, бо те, що він починає говорити, якщо ви читали його енцикліку, Magnificat Humanitas, він вже починає заходити в ті поля, які дуже складні. Реально він бере питання, які не просто вирішити. Ми про це не будемо говорити, але так, можливо, смакує.
1: Це важливо,
0: що він це бере. Він починає про це говорити і натякає, що людство має навчитися також певних питань зупинятися.
1: Це
0: дуже важливі речі.
1: Власне, в загальному такому контексті, з 1955 року триває беатифікація процес митрополита Шептицького, такої найвеличнішої постаті нашої церкви ХХ століття. Будемо
0: молитися
1: так, і діяти те, що діятися, тому що пишаємося тим, що ми знаходимося, що ми є вірними саме католицької церкви, оскільки вже ті святі, які проголошуються і блаженні, вони так і от залишаються століттями, і до яких ми взиваємо. Але навіть якщо вони і не проголошені, це не значить, що вони не святі. Поки ще церква просто про цього не сказала своє слово, але обов'язково скаже. Отець, я дуже дякую вам за те, що ви були з нами, і за те, що такий важливий і складний матеріал, як ситуацію в католицькій церкві в 20-30-х роках, нам оповіли. Дуже дякуємо.
0: Вам дякую. Вам дякую за цікаво.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, закликаю вас через молитву та милосердя ще краще пізнати мого сина, щоб чистим і відкритим серцем навчитися слухати, щоб слухали, що мій син говорить, щоб духовно прозріли, щоб як один Божий люд у єдності з моїм сином свідчили своїм життям істину. Моліться, діти мої, щоб разом з моїм сином могли приносити всім своїм братам і сестрам лише мир, радість та любов. Я з вами та благословляю вас материнським благословенням. 18 березня 2023 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!
3: Любі наші радіослухачі, сьогодні до нас завітали наші дорогі і малі діточки з міста Броварів, з парафії Трьох Святителів Української Греко-Католицької Церкви.
5: Андрій, Оля, Анатолій.
3: А також сестра Дам'яна Катехит з міста Києва, зі згромадження сестер Пресвятої Родини. Вітаю усіх вас, любі слухачі, а також вітаю вас, наші дорогі і малі дітки. Ми сьогодні тут зібралися на наш гарний, прекрасний урок такого гарного, прекрасного дня, який ми будемо проводити, а також наше заняття з сьогоднішньої катехізації є надзвичайно відповідальне, тому що ми з вами, дорогі дітки, готуємося до прийняття святих таїнств. А якого саме? До святої сповіді і урочистого причастя. Урочисто причастя, тому нам дуже важливо знати про заповіді. І тому сьогодні ми з вами будемо говорити про 10 Божих заповідей. Бачите, ще в Старому Завіті Господь Ісус, Господь Бог уклав із людьми союз про те, що буде опікуватися ними. Але якщо вони будуть його слухати, правда? Бог дав людям 10 заповідей Божих. Божі заповіді, діточки, були написані на двох кам'яних таблицях. Відкрити свої зошити на 27-й сторіночці, побачите, як є, бачите зверху, чоловік, який має що?
5: 10 Божих заповідей.
3: Так, на чому?
5: На двох табличках
3: кам'яних. Молодчинка, на двох кам'яних табличках. Пророк Мойсей, діти, їх приніс із гори Синай. Він був там на горі 40 днів. Він, як ви думаєте, що він там так довго робив? Розмовляв
5: з Богом.
3: Молодець, він розмовляв з Господом Богом. Була гарна його розмова, правда? Бо ми з вами, пам'ятаєте, попередні заняття говорили про молитву. Бо в молитвах що є? Розмова з Богом, так? І, власне, Мойсей що? Розмовляв з Господом Богом. Правильно. Бачите, дітки, а зверніть увагу на двох кам'яних табличках. На першій кам'яній табличці написано перших 3 заповіді Божі. Побачили? А на другій скільки?
5: 7.
3: 7 інших. Та, бачите, діти, маємо пам'ятати, що 3 перші заповіді вчать нас, як любити Бога. Як ми маємо любити Бога? Бог багато не просить, правда? Лишень для нього 3 заповіді, щоб ми виконали. І це здається просто, правда? Але нам, людям, які здатні упадати в гріх, правда, тяжко є. Але ми стараємося. Стараєтеся чи ні?
5: Так.
3: Звісно, ми стараємося. Дивіться, діти, а решта 7 заповідей пояснюють нам, як маємо любити своїх ближніх. Ці заповіді, тому сьогодні ми з вами будемо вирушати в подорож. Ви хочете вирушати в подорож?
5: Так.
3: Так, готові? Приготувалися?
5: Так.
3: Ви знаєте, як ми маємо їхати, коли ми їдемо в... Нехай буде в поїзді, ми маємо бути уважні, ми маємо триматися, правда? Ми будемо з вами вирушати сьогодні в метро, їдемо поїздом і будемо зупинятися на станціях, але наші станції не будуть називатися так, як нас. Вони будуть називатися по кольорах. Ми з вами вирушаємо в подорож, і кожна зупинка, станція буде мати свій колір. Я буду вам показувати, якого кольору зупинка, так? А ви будете, бачивши колір, ви мені називаєте. Готові? Готові до подорожі? Не чую вашу активність.
4: Так.
3: Дуже добре. Тому вирушаємо. Приїхав поїзд, і ми всі сідаємо.
5: В нього.
3: В нього. Вирушаємо, сіли в метро, на першій сіли на станції наші, де ми маємо вирушати. Ми їдемо, їдемо. І тут нам оголошують станція
4: червоного кольору.
3: Станція червоного кольору. Цікава станція, але що нам ця станція говорить? Яку заповідь вона написана на станції заповідь? Давайте уважно подивимося.
6: Я Господь, нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене.
3: Цікава заповідь. Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Нас поїзд, ми мусимо вийти з цього поїзда, дітки, бо ми можемо далі рушити на другу станцію, тоді, коли ми з вами подумаємо про цю заповідь, і що вона нам таке говорить. Виходимо на цій станції, правда? Виходимо. Діти, нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Чи Господь Бог є на першому місці в нашому житті?
5: Так.
3: А чому?
5: Тому що крім нього нема більше богів.
3: Правильно. Ну, наприклад, люди вірять в якусь, наприклад, тваринку, та якусь хочуть йому поклонятися, ті, наприклад, овечці якісь. Це є якось правильно?
5: Ні.
3: Чому ні?
5: Тому що нема ніяких таких святих тваринок.
3: Правильно, Олечко, нема ніяких святих тваринок. Тому є один Господь, і Бог є ревнивий, правда? Ми часом ревнуємо. Якщо нам краще нам гірше поставлять оцінку в школі, комусь краще, ми ревнуємо, правда? Бо ми теж хочемо бути якими?
5: Розумними.
3: І хочемо бути кращими, так? Тому ми маємо старатися, що ми маємо всі сили прикладати. І тому Господь Бог є так само ревнивий. І ми маємо старатися мати тільки одного Бога за свого пана і царя, так? Готові?
4: Yeah.
3: Добре. Чи кожного дня ми молимося до нашого Бога? Тому що ця заповідь каже так само, мабуть, треба молитися. Бо якщо є один Бог, значить ми одному Богові що маємо?
4: Молитися,
3: так? Значить, ми молимося Богові чи ні?
4: Так.
3: А хто молиться вранці? Підніміть руку. Хтось один молиться, так? Добре. А хто молиться ввечері? Дякую Богові за всі дари. О, молодці, всі моляться, гарно. Дякую, не забувайте, дорогі діточки, що ми також маємо молитися і вранці, коли ми стаємо, ми маємо Богові дякувати за те, що Він нам допоміг, що з Його допомогою ми переночували, так? За цією допомогою ми пережили цю ніч. Добре, ми готові рушати?
4: Да.
3: Дальше?
4: Да.
3: Так.
4: Так.
3: Готові. Тому приїхав наш дорогий поїзд, якого ми так чекали. Всі заходимо. І ми вирушаємо на наступну станцію. Ми їдемо, і тут нам зупиняється поїзд. Ми на другій станції. Друга станція в нас якого кольору?
4: Жовто.
3: Яка прекрасна станція жовтого кольору. Який гарний. Зрештою, мій улюблений колір. Жовтий колір. Діти, а давайте подумаємо. Дивіться, там на станції пише не тільки жовтий колір, кольором пише, а ще на тому кольору написано, щось написано. Давайте читаємо, що?
5: Називай намарно імені Господа Бога твого.
3: Вау, як тут так називай намарно ім'я Господа Бога твого?
5: Зайвого разу його ім'я не взивати.
3: Добре, а як ми маємо звертатися до Бога?
5: Лише коли нам щось треба, коли, наприклад, контрольно написати, або й... коли ми просимо якусь ласку, але ми не можемо казати «О Боже мій, це вже буде гріхом».
3: Добре. І так само ми маємо вимовляти ім'я Господа з пошаною, так? Звичайно, ми не маємо це робити, коли ми якимось дуже щось таку роботу робимо розумову, так? І коли у нас комп'ютер є, так само ми не маємо зайвий раз звертатися «О Боже» казати, так? То ми маємо всім серцем звертатися з пошаною. Тому старайтеся в своїх домівках мати такий куточок молитовний, так? Маєте всі вдома куточок? іконка стоїть, правда, і ми молимося. Вона має бути біля нашого ліжечка. Добре, дорогі діточки, готові вирушати на наступну станцію?
5: Так.
3: Добре. Наш поїзд, наш дорогий поїзд, якого ми так довго чекали, він приїхав. Ми всі сідаємо, рушаємо, їдемо, їдемо. І тут поїзд зупиняється на третій станції. Якого вона такого гарного кольору?
5: Синього.
3: А що на цьому синьому кольорі, діточки, написано?
5: Пам'ятай день святий святкувати.
3: Добре, Андрійку, що це означає? Пам'ятай день святий святкувати.
6: Ну, коли в якісь дні є свято, то їх треба завжди святкувати.
3: Правильно. А якщо це випадає в будний день, ми маємо святкувати?
6: Да.
3: Звичайно, молодець. Оля?
5: Ще ми в цей день мусимо йти до церкви.
3: Молодчинка, а що ми в церкві маємо робити? А яка найголовніша молитва є в церкві? Молодчинка, це та літургія, де ми маємо з пошаною вислухати. Так само під час святої літургії ми слухаємо Слово Боже. Це Слово Боже, це що?
5: Святе письмо.
3: Святе письмо ми маємо. Священник читає Євангелії, правда, Нового Завіту, якогось із одного євангелиста, який ми вже з вами знаємо. І так само ми маємо з пошаною послухати Слово Боже, яке говорить до наших сердець, так? І це зерно має впасти на добру землю і дати який плід?
5: Хороший.
3: Хороший. Молодці, діточки. Тому пам'ятаємо, що наша молитва має бути дуже гарна і щирою. Ми маємо Господа просити всім серцем, так? Готові рушати в наступну станцію?
5: Так.
3: Але в наступній станції діти будуть дуже цікаві, тому що цих перших три заповіді, перших три станції, які ми їхали, вони нам говорили те, що ми маємо робити що?
5: Для Бога.
3: Для Бога, молодець. А наступних сім, так? Для кого?
5: Для рідних.
3: Для нас. Для нас всіх. Людей, так?
5: Угу.
3: Вирушаємо ми наступну станцію, яка є прекрасного такого кольору. Дивіться через
5: віконечко.
3: Молодці, це фіолетового кольору. Але на цьому кольорі, діточки, щось написано. А ну давайте добре подивимося, що там написано?
5: Шануй батька твого і матір твою.
3: Що це таке означає? Хто мені пояснить? Я щось не розумію.
7: Це не можна ображати свого батька і матір, а треба їх шанувати.
3: Так, молодець. Ще, хто може поділитися?
5: Не можна сваритися з ними, вимагати чогось, коли це тобі, наприклад, ляльку захотілось, вже стукаєш по підлозі.
3: Добре.
5: Або машинку.
3: Молодець.
5: Бо в них теж треба на їжу, на інше. Вони і так віддають свої гроші для нас, щоб на школу заплатити, за обід.
3: Правильно. Тому маємо звертатися до наших найдорожчих батьків, найдорожчих для нас людей з пошаною, так? Шанувати їх. Пам'ятати, що їм є так само тяжко заробити ці кошти, правда? Тяжко є заробити? Звичайно, вони тяжко працюють цілими днями, коли ми вчимося у школі, наші дорогі батьки. Дуже важко працює, щоб нам було добре. Тому ми маємо пам'ятати про це, допомагати їм. Також до цієї заповіді діти відносяться шанування наших родичів. І так само шанування наших вчителів. Бо ми маємо так само до них відноситися з пошаною, тому що це є наші дорослі.
5: Якщо ми не зробимо домашнього, то це вже буде гріх.
3: Так, це вже гріхом є. І маємо пам'ятати, що ми маємо виконувати все, що нам кажуть. Вони хочуть нас навчити, вони хочуть, щоб ми були кращими, так? Тому наші дорослі для нас обов'язково хочуть тільки добра. Добре, діти, дивіться, під'їхав наш поїзд. Їдемо, сідаємо, ми швидко засідали, і тут ми їдемо, і гарна, прекрасна є станція. Подивіться через віконечко. Голубого кольору станція, діти. Але на цьому кольорі ще щось написано. Що там пише?
5: Не вбивай.
3: Не вбивай. Андрійко, давай поміркуємо з тобою разом. Що таке означає не вбивай?
6: Ну, ти можеш вбити природу.
3: Так, що ми можемо вбити? Давай подумай.
6: Людей.
3: Так, а як ми людей можемо вбити? Як ми людей можемо бути?
5: Словом.
3: Молодчинка, умнічка ще, Анатолій.
7: Можемо образити.
3: Образити.
6: І гріхами.
3: Так, добре.
5: вчинком.
3: Вчинками, якимись поганими вчинками. Так, діти, маємо старатися це розуміти, що ми маємо слідкувати за своїми словами, так? Бо ми можемо образити, можемо таку стрілу болю пустити в серце наших ближніх, так? І воно дуже болить, і, можливо, зовні ця людина не бачить, але внутрішньо вона дуже сильно переживає. Переживає за те, що так стається, та, що ми їх ображаємо. Діточка, але нас ще одна дуже... Далі ми вирушаємо, бо наш поїзд під'їхав. Подивіться, він вже приїхав на станцію. І ми їдемо цим поїздом, і ми бачимо, зустрічаємо станцію номер 6. Якого кольору?
5: Рожевого.
3: Рожевого. Діточка, на тому рожевому кольорі щось пише, дуже цікаве.
5: На чужолош.
3: Боже, таке для нас нове, мабуть, слово. Як ви думаєте, що таке не чужолош? Як ми можемо пояснити нам, нашим діткам, які нас слухають?
5: Не чужолош – це значить, що якщо ти в інтернеті, то не треба. Якщо ти знайшов якусь таку картинку…
3: Яку картинку? Поясни.
5: Ну, за якимось голим, то не треба її дивитися, переглядати. Треба сказати батькам, щоб вони її видалили.
3: Так, що вона від нас це скрили, та? Обов'язково пам'ятайте, молодець. Оля була дуже уважна, гарно готувалася. І тому маємо знати, маємо пам'ятати, що ми коли бачимо якісь негарні, некрасиві фото чи відео в інтернетах, ми обов'язково маємо старатися цього уникати. Ми маємо сказати
5: батькам.
3: Правильно. І так само ми маємо в церкву приходити скромно вдягнуті. Та до цієї заповіді так само відноситься наша скромність. Наприклад, якщо я йду в церкву, я маю вдягатися так, як йду на пляж.
5: Ні,
3: звісно, ні. Ми маємо вдягатися, як ми маємо вдягатися?
5: Якщо літо, то ми просто хлопцям треба надіти літні штани, а не в шортах.
3: Правильно.
5: Дівчатам не можна йти теж в шортах, бо це буде некультурно.
3: Це буде некультурно. Маємо є спеціальний одяг, який ми маємо до церкви, так? Ми не маємо йти в маєшці, яка на бретельках є дуже така оголена, та? Маємо вдягнутися культурно, якусь блузочку влітку, та? Маємо старатися пам'ятати, що в церкві є Господь Бог, який так само хоче, щоб ми мали в такий спосіб якусь зовнішню пошану до нього.
6: Ще ми бачили такий мультик, називається «Корисні підказки», там деяка підказка зустрічає з одягом, і там треба ходити, хто ж буде йти у школу з одягом таким, який треба йти на пляж.
3: Гаразд. Молодець, Андрійко, дякую тобі за таке гарне свідчення. І тому наш поїзд під'їхав, ви бачите?
5: Так.
3: Готові рушати?
5: Так.
3: Ми рушаємо, їдемо і доїжджаємо до станції під номером
5: 7.
3: Діти, якого воно кольору?
5: Білого.
3: Білий кольор, який прекрасний кольор, правда? Mm-hmm. Діточка, але на цьому білому кольорі дуже чітко щось написано.
5: Не кради.
3: Не кради. Толік, давай з тобою поміркуємо. Що це означає не красти?
7: Це якщо тобі позичив один хлопчик ручку, а ти його потім не віддаєш.
3: Так, ти собі присвоїв чужі речі, та? Це і так само, це і так звана крадіж. Молодець, Оля?
5: Не забирати чужих речей, або якщо хтось забув олівець в школі, а ти його вже собі забрав, це буде неправильно. Треба олівець взяти і на другий день вернути його.
3: Молодчинка.
5: Або інший може щось з ним статися.
3: Правильно. І так само, якщо, то треба обов'язково віддавати чужі речі, якщо вони потрапили в наші речі, так? В наш портфелик, якщо це в школі. Маємо обов'язково це повернути. Діти, дуже швидко під'їхав до нас ще один поїзд, дуже швидко. І на цьому поїзді ми їдемо і зустрічаємо станцію, на якій він зупинився, під номером
5: 8.
7: Оранжевого.
3: Станція оранжевого кольору?
5: Так.
3: Дуже добре, діти, але подивіться, на цьому оранжевому кольорі щось дуже гарно написано.
5: Не свідчи ложно на ближнього твого.
3: Молодці! Бачите, ця станція хоче нам сказати, чи завжди ми говоримо правду. Чи ми є дійсно щирі з нашими дорослими, з нашими батьками, з нашими друзями? Чи я говорю, можливо, щось погане про інших? Та? Тут ми маємо добре поміркувати, але я бачу, що в нас вже є перша підтягнута рука, це Оля, яка хоче на саме з чимось поділитися.
5: Просто якщо ти зробив щось погане, ти навіть не подумав про це, і з тобою хтось був, то ти можеш на це його звалити. Але ти можеш навіть сказати про те, що мама спитається, хто мама поприбирала тільки, а хто розкидав ці всі іграшки, а ти можеш навіть на кота звинуватити.
3: Прекрасно. Добре, Анатолік?
7: В тебе висить вдома тюль, а ти її скинув і можеш сказати, що це собака, яка її потягнула зубами.
3: Добре, гаразд, діточки, у нас ще дуже мало часу лишається, але у нас ще попереду дві станції, та? І тому наш поїзд під'їхав під станцію номер...
4: 9.
3: Якого воно кольору?
4: Зеленого.
3: Що там пише на цій станції?
5: Не пожадай жінки ближнього твого.
3: Бачите, діточки, що це станція, що Толік хоче сказати, що це станція нам означає?
7: Якщо дівчина вже одружена, то не можна хотіти у неї одружуватись.
3: Так, не хотіти бажати її, так, руки, та, добре.
5: Не можна думати про них, якщо вони вже заручились, то не можна вже думати про них, що вона в тебе не любить, що вона тебе покинула.
3: Так, звісно, і ми маємо мати чисті помисли, так? Добре, і тут під'їжджає поїзд, дуже швидко вже приїхав. Діточки, ми вже майже під'їхали, приїжджаємо, і приїхали ми з вами до підстанції номер...
4: 10.
3: Бордового кольору. Але на цьому кольорі мусимо дуже придивитися, бо кольор трошки темний, але щось там дуже на ньому гарно написано.
5: Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого.
3: Бачите, ця станція говорить, чи ми шануємо чужу власність. Наприклад, якщо портфелик чийсь валяється, чи ми топчемося по ньому, чи ми копаємо, та ми маємо пам'ятати, що ми маємо шанувати, підняти цей портфелик і поставити на місце. Та. Так само, чи курточка чиясь валяється, і хтось топчеться, обов'язково треба підняти. Бо це ми маємо шанувати чужу власність. Так само ця заповідь нам говорить, щоб ми не заздрили і щоб ми за все дякували Богу.
7: Бо треба шанувати ближнього. Якщо в тебе є в твого ближнього є якась така гарна ручка, а ти хоч її собі, щоб не вимагати таку саму ручку.
3: Правильно. Оля ще щось хотіла?
5: Треба дякувати Богу за те, що він тобі дав. Навіть от коли бідні, за все дякують Богу, тому що їм цього вже достатньо. А ми вже все ще чогось хочемо, хоча вже так багато маємо.
3: Молодець, прекрасно. Тому, дорогі дітки, ми сьогодні з вами пройшли
4: 10 Божих заповідей,
3: які нас навчають, щоб ми краще жили, правда? Тому сердечно вам вдячна за такий прекрасний урок, за цей час, що я з вами провела. Сьогодні в студії з вами була сестра Дам'яна Галущак зі зрумачення сестер Пресвятої родини, а також діти з парафії міста Бровари, трьох святитицької парафії Української греко-католицької церкви.
5: Андрій, Оля,
7: Анатолій.
3: Сердечно вдячна усім радіослухачам за те, що ви нас слухали. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!

0: народу, голос Божий, в ефірі Радіо Марія. І з вами в студії сьогодні Оксана Карчевська. В цій програмі ми традиційно говоримо про те, що є актуальним для нас, для церкви, для суспільства. Сьогодні католицька церква згадує святу Клару Асиську, духовну доньку святого Франциска, засновнику ордену бідних кларисок і жінку, яка все своє життя вчилася дивитися на світ крізь призму Христа. І цікаво, що саме святу Клару вважають покровителькою телебачення. І сьогодні це дає нам чудову нагоду поговорити про те, на що ми дивимося і що залишається в нас після побаченого. Адже іноді фільм чи якась така дійсно гарна телепередача – це, скажімо, не просто спосіб відпочити. Це одна історія може змусити нас по-іншому поглянути на себе, на інших людей і на життя в цілому. Нещодавно ми говорили про книги, які варто читати, які допомагають нам формувати нашу моральність, які розширюють наш кругозір, нашу картину світу. А сьогодні я хочу, щоб ми поговорили про фільми. Тому моє питання до вас таке. Який фільм, або, можливо, телепередача, змінили ваш погляд на життя або наблизили до Бога? Тобто, який фільм ви могли б порадити нашим слухачам? Той, який, на вашу думку, варто подивитися кожному хоча б раз у житті? Отож, телефонуйте і діліться. Та? І не лише інформацією, та, от назвою фільму, але й своїми враженнями, уроками, які ви для себе знайшли у фільмах, телепередачах. Телефони студії незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна писати, а можна телефонувати на Viber, номер Viber'у 066-563-0724. Отож, який фільм або телепередача змінила ваш погляд на життя або наблизили до Бога? Який фільм ви порадили нашим слухачам обов'язково для перегляду? І вже маємо один телефонний дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
1: Повіки, слава.
0: Так, назвіться, будь ласка.
1: Фільмів...
0: Але назвіться спочатку.
1: А?
0: Назвіться, будь ласка, хто ви звідки?
1: Мене звати Андрій, я православний.
0: Так.
1: Але слухаю Радіо Марію.
0: Чудово.
1: Є фільми, два фільми, які зараз приходять на згадку, це «Острів», це російський досвід.
0: Так, дивилась, так.
1: І фільм «Ікона». І ще один фільм, я просто забув назву, там про католицького святого лікаря, який
0: можливо,
1: лікував...
0: Джузеппе Москатті «Стілююча любов».
1: Так, дякую.
0: Так, один з моїх улюблених фільмів. Скажіть, будь ласка, чому варто подивитись, наприклад, «Ікону»? Бо я не дивилась цей фільм. Про що цей фільм? Яка мораль? Яку мораль? Які уроки для себе взяли?
1: Там, мораль про то, я, до речі, давно дивився, але я пам'ятаю, що він на мене, я був дуже вражений ним. Мораль про те, що треба любити Бога, треба любити людей, не треба обманювати. І там мені здається, що людина, яка... І те, що там вкрали ікону, і потім вона її повернула, якось вона розкаялася і повернула. Мені здається, так, я не хочу вас обманювати, не хочу обманювати радіослухачів, але...
0: Але фільм вартує, щоб подивитись, це... правильно?
1: Так, вартує, щоб подивитись, дуже потужний фільм.
0: Дякую. Велика подяка вам. Уже почули від пана Андрія. «Острів» також дивилася. Це про православного монаха. Я вже давно дивилася, так не можу так до кінця так його оцінити, наскільки там все було якби так правильно. Ну, але пам'ятаю, що там точно проти абортів, та, і пам'ятаю, що до нього так бігла одна дівчинка, чи мені такий кадр зараз згадується, і каже, що батюшка, благословіть на аборт, та, не можу народити дитину. Він каже, в тебе народиться гарна, здорова дитина, все, благословляю, і все, якби якось так, та, і такі слова цю дівчину так якось заохотили, і вона так, знаєте, вже так подумала, що дійсно Бог благословляє, все буде добре, та, тому вартує дивитися. А стосовно Джузеппе Москатті, хотіла також сьогодні, у мене також малесенький такий списочок, я хотіла б більше від вас це почути, та, приготувала, то Джузеппе Москатті також один із перших в цьому списку, це дійсно про лікаря святого, він канонізований католицькою церквою, і ця людинка така, знаєте, неординарна така була, в нього така була, знаєте, він був, знаєте, як то кажуть, лікар від Бога, і Бог давав йому це, от він сам над собою

0: звичайно, працював, йому не просто так з неба, знаєте, так от дався цей талант, та оця інтуїція така лікарська, а він ще дуже багато над собою працював, дуже якби хотів людям допомагати. І що головне, що відрізняло його від інших лікарів, те, що він, ну, не тільки, знаєте, так лікував людей якби тілесно, та він навіть своїм, скажімо, студентам, які до нього приходили практикуватися, він говорив, що ви маєте їх якби любити, та любов'ю треба їх лікувати, перш за все, своїм відношенням. І знаєте, ця людина, і в фільмі це дуже добре так показано, що він дуже багато, він не був таким дуже бідним, не був дуже й багатим, але щось все ж таки мав. І цей маєток, все, що мав, він ділився з бідними своїми пацієнтами, які вже настільки начулися про такого доброго лікаря, який допомагає, що приходили навіть, ну, не було ніякої причини, щоб прийти звернутися до лікаря. Просто причина була в тому, що були голодні. І цей лікар так дуже так, знаєте, так дивився на людинку і розумів, що, ну, ця людина їла вже, мабуть, десь 3 дні тому, і просто так виписував ліки, тобто свої, скажімо так, гроші просто віддавав цій людинці, каже, ось це вам, це купіть масло, купіть сир, купіть молоко, та ось і тоді ви дожиєте. Так, в такій комічній формі, і насправді ця людина, скажімо, ну, була такою людиною з великої букви насправді. І коли його ховали, та, ну, зібралося, здається, це був Неаполь, та все містечко зібралося, щоб його поховати. І найпершими були, та, це люди бідні, бідняки, ну, які, знаєте, вони не відчували себе потрібними, а от з цим лікарем, та от вони дійсно відчули, що вони є люди, що все ж таки, ну, Бог їх не забув. Та тому я теж рекомендую цей фільм Джузеппе Москаті «Зцілююча любов». Так, і бачу, ще декілька ваших дзвіночків є. Абоненту 93. Так, на жаль, не дочекалися, я багато говорю. Так, абонент Файбер, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святому, вітаю вас, пані Оксано, телефоную Оксана з Львівщини.
0: Так, вітаємо, пані Оксано. То який би нам
1: мене
0: випарат?
1: Мене найбільше зачіпляє фільм «Страсті Христові».
0: Так.
1: Його дуже важко дивитися. Але скільки там показує для нас, які страсті, які муки приходить Спаситель, щоб нас врятувати від нашого гріха, і наскільки жорстокі люди, як його катують, як його плюндрують, яка надзвичайно велика людська жорстокість і безмежна Божа любов. І коли я передивилася той фільм, і для мене завжди постає таке питання. Люди, заради чого Господь пішов на такі страшні муки, на такі страждання? Заради того, щоб нас врятувати? Чи заради того, щоб ми і далі були такими жорстокими, безсердечними і байдужими? Я веду це до чого? У нас часто на хвилях Радіо Марія люди ображають одні одних, не терплять одні одних. А де ж наша любов? Ну де ж наша любов? Як на це дивиться Господь, коли ми одні з другими сваримося, бо хтось не міг додзвонитися, помолитися? От як на це все дивиться Ісус Христос? Ми чомусь не задумуємося над тим, що ображаючи іншого, ми ображаємо самого Бога, бо ми не проявляємо Божого терпіння і Божої любові заради ближнього свого. Якщо ми не любимо ближнього свого, то хіба ми любимо Бога? Дякую за увагу.
0: Дуже дякую вам, пані Оксано. Не можу не погодитися. Ну, по-перше, сам твір, ви сказали про «Страсті Христові», це один з моїх улюблених. Та Мел Гібсон також один з моїх улюблених тепер режисерів. Коли він почав знімати такі фільми, та от він так навернувся глибоко, ну, просто дійсно глибоко навернувся. І це не просто з Біблії взято, та зрозуміло, ми всі знаємо, як Ісус Христос помирав. Але це також взято з візії, приватних візій блаженної Анни Катерини Емеріх, та яка ще не канонізована, але беатифікована, та блаженна. І я раджу читати також і книжки її візії, тому що, ну, це не значить, що от якщо, не знаю, я, наприклад, не читаю, я не вірю в це, що дійсно це було від Бога, що я не спасуся. Ну, я спасуся. Але все ж таки, я вважаю, перш за все, перш ніж відкинути, скажімо це, чітко почитайте, подивіться, що вона пише. Там дуже глибоко. І, власне, ось це, що він був такий, знаєте, так збичований, це все от Анна Катерина Емеріх якраз це і описує. описує. Описує, наприклад, також цю сценку, коли під час тайної вечері, наприклад, коли він обмивав ноги своїм учням, апостолам, як він коли підійшов до Юди, коли була його черга, він намагався до нього достукатися, дуже лагідно, так, прямо так, і в кінці навіть поцілував, доторкнувся устами до його стіп, та, щоб поцілувати. І він так сказав, що, щоб ніхто так не чув, що конкретно він говорить, та, з апостолів. Бо апостоли кожен говорили, скажімо так, одні з одним, він йому так тихенько сказав, що Юда, що, ну, подивися, якби закликав його подивитися в закоморки свого серця, чи там все добре, так? І Юда настільки такий був, знаєте, вже, скажімо, це зло настільки його поглинуло, що він зробив вигляд, що він не почув його слів і почав щось говорити, щось звертатися до апостола Йоанна. І апостол Петро такий, знаєте, такий весь темпераментний це побачив і сказав: Юдо, вчитель до тебе звертається, що ти робиш? Ну, відповідь йому. Та, скажімо, ну цікаво, знаєте, це подивитися якби для себе, тобто трошки так характер Ісуса Христа більше там розкривається, і він абсолютно, як на мене, не суперечить тому характеру Христа, який відкривається в кожній із чотирьох Євангелій. Ну, я рекомендую і цей фільм «Страсті Христові», і власне, цю книгу прочитати. І, знаєте, не можу теж не погодитись з пані Оксаною стосовно, щоб ми не ображали один одного. Дійсно, знаєте, хтось дозвонився, не дозвонився. Це, в принципі, ну, дивіться, якщо я хочу дуже сильно, Бог дає мені таку ласку, я додзвонилася та висловила свою думку, та, або помолилася, наприклад, на молитовній лінії. Дякую Богові. Якщо так сталося, що не додзвонилася, інший хтось додзвонився. Ну, дякую Богові також. Бог знає мої наміри, Бог знає, що, можливо, хтось потребував цього більше. Може, його думка не є така глибока, наприклад, як я могла би, наприклад, виразити. Але він потребував цього більше. Та, дійсно, де ж ця любов тоді у нас? Дякую, пані Оксано. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу. Так, пані Наталя, рада вас вітати. Кого ви, вірніше, який фільм ви нам порадите переглянути?
2: Наша польську режисера.
0: Чекайте, я перепрошую, я не почула. Я почула, що польського режисера, а назву саму?
2: Знахар.
0: А, Знахар, так. Так, дивилася вже неоднократно. Дякую, так, згодна.
2: І «Страсти Христові», і третій фільм, тільки що сказав, я великий мозговий, як він називається.
0: Джузеппе Москаті? Ікона «Острів»?
2: «Острів», я «Острів». Теж його бачила. Дуже класний фільм, рекомендую всім передивитися. Дуже класний.
0: Угу. А яка там от про острів? Бо я давно вже дивилася, от я ж кажу, я тільки одним таким...
2: Я просто пам'ятаю кінець. Там теж священик, теж жінка прийшла зробити. Вона була не одержима і любила хлопця одного. І вона, він її покинув, вона хотіла зробити аборт. Він,
0: ага, це те, що я...
2: Від аборту.
0: Так, він врятував від аборту. Так, дякую. Дякую, пані Наталі. Знову ми почули з цього всього, що новенький це «Знахар», та також рекомендую. Це такий старенький фільм, дійсно також про людяність, та як людина теж втратила пам'ять, втратила все, власне, хто вона, що вона, через горе, через те, що дружина зрадила. Та так напився, що його люди побили, та от інші там пограбували, забрали у нього паспорт. І потім він, знаєте, так пам'ять дуже сильно втратив через, скажімо так, те, що дуже сильно травму голови отримав. І не знав, хто він, що він, де він має жити. А він був лікарем і був таким дуже висококваліфікованим лікарем. І врешті так він ходив, знаєте, так, як людина, яка не має визначеного місця проживання. І врешті в одному селищі його, скажімо, приютили та дали йому цей крів. І там була дитина, хлопець такий, ну, вже трошки, можливо, старший, можливо, не аж така дитина, який мав хворі ноги. І лікар нічого не міг місцевий зробити. Та? А цей на нього подивився, і знаєте, теж як лікар від Бога. Ну, звичайно, це видумана історія, але знаєте, ну, а чому б не могло бути це дійсно насправді? Думаю, що могло би бути таке і насправді. Та, і він, власне, з тим, що мав, він вкрав інструменти в того лікаря, скористався моментом і зробив таку операцію. І той хлопчик став дійсно на ноги. Він так потихеньку він з ним працював. І він став навіть потім міг танцювати, не просто ходити. Так цікаво. І потім цю людину судили. Судили за що? Ми ж бачили ж результат, що людина, яка була хвора, на яку всі махнули рукою, і лікарі не знали, що з ним робити, його вилікували. Тобто бачили, що ноги цілі, здорові, все добре. Ну, і все одно судили, що він не мав права взагалі цим займатися. Ну, такий, знаєте, спірний такий момент, чи має право людина безлітно, я не знаю, бачите. Але цікаво подивитися там і про людяність, і взагалі, і про дружбу, і про вірність, і про любов, і про вдячність, про все на світі. Ну, кожен для себе щось може знайти. Так, маємо ще декілька дзвіночків. Абонент 093, слава Ісусу. Так, не дочекалися. Абонент 098, на вас все надія, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу живому, Віра Тернопільщина.
0: Так, пані Віро, поділіться своїми улюбленими кінофільмами.
3: Ті назвали пані Оксана і пані Наталя. Знахар, Страсті Христові, то ще мої батьки дивилися, і я і ще один є Щит і меч, по-моєму, польський. Ні, Щит, ви забула, це я...
0: Можливо, вогнем і мечем?
3: Вогнем і мечем, бо бачите, я хвилююся просто.
0: Нічого страшного, вогнем і мечем. Ніколи не дивилася, але знаю, що рекомендували для перегляду, але я не знаю, не бачила цього фільму.
3: То український і польський, дуже то польський. То по телевізору серіал я все-таки дивлюся, але хочу підтримати пані Оксану, як вона сказала, де наша любов. Ви знаєте, нічого не змінилося, що пересварилися, як дзвонили одні ті самі, так і дзвонять. А ті, що найбільше людям потрібно подзвонити, бо вони є, то вони тихенько їх, вони, навіть пані Наталя, прошу вас, дзвоніть, моліться, я уступаю вам свою, так як я дякую, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дуже дякуємо, пані Віро, і за добре слово, і за фільми теж, які ви назвали. Дякую. Ну, абонент 093, слава Ісусу Христу. Скажіть нам, будь ласка.
4: Слава Богу навіки.
0: Так.
4: А я ще хочу додати, що кожний раз, отепер за останній час, ведучий каже, усі лінії свободні. А тепер, я рекомендую всім подивитися «Страсті Христа». Прямо рекомендую. А це на польському язику дуже гарний фільм «Свєнти мимоволі».
0: Так
4: називається «Свєнти мимоволі». Дуже гарний.
0: Про якого святого чи про що це?
4: Да, про святого.
0: Про якого?
4: «Свєнти мимоволі». Так. Дякую
0: з Богом, святий мимоволі. Чула, знову ж таки, але не дивилася. Дивіться, я би ще рекомендувала, що от ще таке подивитися. Є же Попілушко, як ви вже почали про польські фільми, називати їх. Є же Попілушко, свобода в нас. На жаль, немає перекладеного та дубльованого українською мовою, є лише польською мовою та оригінальною. І такі субтитри російською мовою. Ну, я рекомендую подивитися, тому що фільм дійсно дуже гарний, і після нього враження, дійсно хочеться плакати. Це святий, який, власне, віддав своє життя за правду. Він нічого такого не зробив особливого. Теж так дивимося, наскільки диявол, наскільки така диявольська система, комуністична, наскільки вона боялася просто слів, просто звичайних слів. Але що означає для нас це? Тобто, наскільки слово має велике значення все ж таки. Єже Попілушко, свобода в нас. Так, і не можу не прийняти ще один дзвіночок, це, мабуть, останній, абонент 098, слава Ісусу Христу.
5: Навіки Богу слава.
0: Назвіться, будь ласка.
5: Це місто Житомир, Олександр.
0: Так.
5: Мені дуже подобається, я вже позабував, старинні фільми польські. В них дуже багато зв'язано з костьолами, з Богом, з усіх, дуже занедбали їх.
0: Назвіть?
5: Я не пам'ятаю.
0: Ага, не знаєте.
5: Хотів би ще подивитися фільм «Потоп». Дуже добрий фільм. Двохсерійний хороший фільм. Зв'язаний багато з костьолом зусин, головний герой Кмітець. Дуже славний фільм.
0: Угу.
5: Потоп.
0: Дякую. Дякую, пане Олександре, також. Ну що ж, багато ми вже почули, і я так теж хочу ще трошечки так сказати, так принаймні назвати, вже не зможу так сильно так заглибитись в ці фільми. Ну, «Падре Піо» або «Отець Піо» точно вже ви дивилися, мабуть. А хто не дивився, я раджу подивитися двосерійний фільм, та такий дуже такий, мені здається, і чудово актори зіграли. І дубляж чудовий теж український є. Подивіться, будь ласка, це про людину, яка дійсно боролася з дияволом, ну просто якби кожен день, та фактично, та який мав стигмати, ну подивіться, будь ласка, цей фільм. Також Філіп Нері. Я б не сказала, що там розкрито саму, скажімо, особистість Філіпа Нері як святого. Тому що якщо читати його біографію, то він не був таким просто, знаєте, таким, що з дітьми бавився і таким був добреньким. Насправді він був дуже серйозним святим, і там багато чого з ним траплялося. І він був таким, скажімо, з нього багато хто сміявся, кепкував, його не розуміли, багато там пліток про нього різного йшло. І як його теж цінував папа Рим. Римський, насправді, та от такий от знаю такий момент яскравий з його життя, те, що, наприклад, немає цього в фільмі. Те, що коли папа Римський такий, ви знаєте, готував звану в таку вечерю, та і туди поприходили такі, знаєте, інтелігенція духовенства, і власне там були такі наїдки, всі вишукані, та наскільки це можливо було теж на той час. Там були якісь там і кардинали, і там єпископи, ну або священики, які такі дуже інтелігентні. Ну і приходить цей Філіп Нері, вдягнений. Він дуже любив, в нього там була спеціальна шуба, він вдягав її, хотів, ніби щоб виглядало так, ніби він хизується. Чому він це робив? Він це робив для власного умертвлення. Він розумів, що він яке враження він справляє на інших людей, та на оточуючих, що його будуть осуджувати. І він розумів, що йому це потрібно, що він настільки так, мабуть, відчував собі ось цю таку марнославство, можливо, цю спокусу. І він не хотів, щоб це все в нього було. Та й таким чином умертвляв себе, щоб ніхто не думав, що він святий взагалі, та. І коли всі так легенько собі там їли, так акуратно, він витягнув якусь там курку, чи що там у нього було, і почав просто її їсти, так, знаєте, як просто, знаєте, людина абсолютно така, знаєте, дика просто. І всі почали зглядатися і один з одним перешіптуватися, що ця людина зовсім не культурна, не знає, куди він прийшов, і ну, точно не святий, точно не святий. А папа Римський, знаючи його добре, тому що він дуже часто любив до нього приїжджати і просто так говорити з ним на різні теми. Він дуже, скажімо, цінував його поради, який той давав мимоволі. Він просто говорив свою думку, і для папи Римського це було дуже цінно. І він сказав, а можна мені шматочок цієї курочки? Та таким чином, власне, і показав, що дійсно, наскільки все ж таки ця людина ну, не така, як вона виглядає зовні для інших людей. І також «Бог не помер» – це протестантський фільм.
6: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Дорогі брати і сестри, вітаю вас на Святій Євхаристії. Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні літургія слова. Господь теж звертає увагу до нас, як до тих, хто будує відносини. Просить теж звертати увагу. Так, звертати увагу на гріх нашим ближнім, з добра для них, з добра для наших відносин, щоб будувати їх без гріха. Але часто так буває, що нам соромно звертати увагу, якось непривично, незвично, трохи неудобно. Так, і ми можемо змовчати. В цьому змовчанні продовжується гріх. Тому, дорогі брати і сестри, треба з власним боротися злом, але теж вчинком милосердя для душі є повчити грішника. Ми просимо Господа, щоб ми не соромилися, так? Але теж це робили з великою любов'ю, так? Щоб це могло доторкнутися серця цієї людини. Щоб гідно звершити цю святу месу, звершую в намірах прочитаних, щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся Господу Богу всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши гріхи наші, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

Всемогутній вічний Боже, за повчанням Святого Духа ми осмілюємося Тебе називати Отце. Зміцнюй в наших серцях Духа усиновлених дітей, щоб ми могли отримати обіцяну спадщину через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності.

0: Читання з книги пророка Езекіїла. Господь скрикнув гучним голосом мені у вуха: «Наближайтеся, бичі міста, кожен зі знарадям руйнування у руці. І ось прийшло шестеро мужів від верхніх воріт, що виходять на північ, кожен із знарядям руйнування у руці. Посеред них був один одягнений у льяну одежу, з писарським приладдям при боці. Увійшли вони й поставили коло мідяного жертовника. Слава Бога Ізраїля піднялася знад того херовима, на якому була до порога дому. І він прикликав того, хто був одягнений у льяну одежу, і в якого при боці було писарські приладдя. І сказав йому Господь: «Пройди посеред міста, посеред Єрусалима, та й накресли знак Тау на чолі в людей, які зітхають і сумують через всі гидоти, що діються посеред нього». А іншим він сказав так: «Щоб я чув, ідіть за ним містом і бийте, нехай не жаліє ваше око, не майна, не майте милосердя старого і хлопця, дівицю, малечу і жінок вбивайте дощенту. А до всіх тих, хто має на собі знак Тау, не наближайтесь, та починайте від моєї святині». І почали вони від старших мужів, які були перед храмом. Господь сказав до них: «Оскверніть храм, закидайте дворища трупами, а потім вийдете». І вони вийшли і вбивали по місті. Тоді слава Господня відійшла від порогу в храм і стала над херовимами. Херовими вже розгорнули крила і знялися з землі вгору перед очима в мене, летівши і колеса разом з ними. Зупинились вони коло входу в східну браму дому Господнього, а над ними слава Бога Ізраїля зверху. Це були ті істоти, які я бачив під Богом Ізраїля при Кивар-річці. І взнав я, що то були херовими. У кожного по чотири обличчя і в кожного по чотири крила. І щось, наче людські руки, були в них під крилами. А лиця їхні здавалися цілком схожі на лиця, які я бачив при Кивар-річці. Кожен ішов навпростець поперед себе. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Господь з вами.
1: З духом твоєм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
2: Того часу Ісус сказав своїм учням: якщо згрішить твій брат проти тебе, піди й докори йому, коли ти з ним сам на сам. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата, а коли не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли відмовиться їх слухати, скажи церкві. А коли церква відмовиться слухати, нехай тобі буде як язичник і митник. Воістину кажу вам, усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. І усе те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову кажу вам, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, що лише попросять, буде їм дано від мого Отця Небесного. Адже де є двоє або троє зібраних ім'я моє, там і я серед них.

0: Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, цей фрагмент Євангелія, як не крути, є дуже-дуже цікавим для нас, для людських відносин, бо тут вже говориться про розв'язання конфлікту. Тут не стільки вже про пробачення, а як про те, щоб мене перепросили. І я часами треба про це теж нагадати. Якщо згрішить твій брат проти тебе, так піди докори йому, сам на сам. І отут уже є у нас така стіна, бо виникає відчуття такого якогось сорому звернути увагу так людині на її помилки, особливо коли це мене ображає. Це навіть може здаватися слабкістю так, для нас. Ну як це? Я скажу, що мене образили, якось образили мої почуття і так далі. Такий ніби привід до слабкості. Ну, але по-другому будувати відносини неможливо, якщо не говорити. Якщо це все, знаєте, замовчувати, то образа нікуди не дівається, вона тільки зростає. І тому Господь каже, зверни увагу. Зверни увагу, бо буде гірше. Як звертати увагу? Ну, в першу чергу, треба запанувати над емоціями. В жодному разі, навіть якщо праві, не йти, коли вже тут аж підпирає, так, і казати, ти зробив то, то і то. Воно то правда, так, але манера, в якій ми це робимо, може розпалити ще більший конфлікт. І потім будемо сидіти і думати, ну, Ісус же ж казав. Я ж сказав. Як я це сказав? Чому необхідно звернути увагу людині на її гріх, коли вона грішить проти мене? В першу чергу для її ж добра, так, для її блага, щоб не грішила, щоб у відносинах між нами так, не було гріха. Як Господь звертає увагу грішникам? В Євангелії хоча ж би, коли знайшли жінку, яка грішила з іншим чоловіком, так, інтимно. Він що, казав їй, ти така-сяка, більше так не роби. Він її оборонив, від смерті врятував. А потім каже, де твої обвинувачі? Ніхто тебе не осуджує, так? Іди, більше не гріши. Дивіться, який підхід, як делікатно їй про це. Єлі-єлі звернув увагу, але дав зрозуміти, про що йдеться. Так само жінка біля, самарійка біля криниці. Приведи свого чоловіка, і я вам дам цієї живої води. Я не маю чоловіка. Правду ти сказав, бо шістьох мало. А той, з яким ти зараз, він тобі не чоловік. Дивіться, не засуджує. Він не засуджує зараз. Коли вдруге прийде, тоді вже буде судити. Тому, дорогі, звертати увагу на гріх людини – це дуже така делікатна справа, але необхідна. І тому ми її боїмось. Ми десь в глибині серця перечуваємо, що зараз буде новий скандал. Робіть це делікатно, з любов'ю. Навіть початок може бути такий, що приходите і кажете, там, друже, чоловіче, дружино, приходжу в мирі. Так? Не для сварки, не для осоромлення. Хочу з любов'ю сказати про певну ситуацію, яка сталася. Так? Ну, вже якось краще, так? Вже підхід кращий. А не так, як, може, навіть на емоціях. Ти мене образив тоді-то, перепрошую. Ну, вже біжу перепрошувати, так. Для добра цієї особи. Натомість, що буде, якщо не послухає? Навіть якщо все дуже правильно, гарно, лагідно перемолите і зробите, Ісус каже, нехай буде для тебе як митник і язичник. Тобто що, невже Ісус каже, що відкинути цю особу? До кого Господь ходив? З митниками спілкувався, так, до самарійців ходив. Це таке, можна сказати, замкнуте коло любові, де він їх не відкидає, а де пізніше посилає святого Павла, апостола народів, щоб їм сповіщав добру новину. Нікого не можна відкидати, навіть якщо хтось нас образив, то є інший фрагмент Євангелія, любіть і моліться за ваших ворогів. Так. Пам'ятаємо за них в молитві, щоб покаялись, відкинули гріх і повернулись на лоно церкви. На чому полягає будування відносин з іншими в Богові? Так. бажання добра для них, вмінню теж не тільки бути в радості, але й звернути увагу на гріх. Але це треба робити дуже-дуже делікатно. Бо коли гріх виходить на яв, то завжди буде пробуджувати агресію, бо буде знати, що близько його кінець. Тому це треба робити делікатно, омолено, я б сказав би, навіть часами перед певною розмовою помоліться до Духа Святого, щоб він був в цій розмові, щоб не було там агресії, емоцій, а щоб дійсно з любов'ю ми могли поговорити. І в такі моменти це доторкається людських сердець і відбувається одне з найбільших чудес. Людина визнає свою провину. Ну, дорогі, я лагідний, покірний серцем, Ісус каже. В такій поставі необхідно звертати увагу людям. Бо часами можемо здивуватися, але це може бути для них початком спасіння, початком навернення. Христос, який обіцяв нагородити особливими милостями тих, хто спільно молиться, захочує нас повною довірою звернутися до Нього в намірах церкви, а також з нашими особистими проханнями.
1: Молюся за Святішого Отця, щоб Господь завжди підтримував його своїм потужним раменом. Тебе просимо. Молімося за навернення Росії, а особливо за каяття її політичного, церковного і військового керівництва. Тебе просимо. Молімося за тих, хто працює на благо нашої батьківщини. Нехай Господь нагородить їхні старання. Тебе просимо. Молімося за укріплення в ревності місіонерів, щоб їхня праця приносила численні навернення серед тих, яким вони служать. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Мар'янів. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб милостивий Господь відкрив перед ними брами свого царства. Тебе просимо. Молімося за здійснення наших особистих прохань, щоб Господь вислухав їх у своїй великій милості. Тебе просимо.
0: Господи, Ти зібрав нас тут і заохочуєш до спільної молитви. Вислухай усіх, хто у смиренності та злагоді молиться до Тебе, і прийди нам на допомогу через Христа, Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Господи наш Боже, прийми милостиво дари, яких Ти сам уділяєш своїй церкві для приношення, та своєю силою переміни їх у таїнство нашого спасіння через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, Твого возлюбленого Сина. Він Твоє Слово, яким Ти усе створив. Ти зіслав нам Його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи Твою волю і набуваючи для Тебе святий народ, розпростер свої руки на Христі, щоб подолати смерть і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо Твою славу, разом із ними взиваючи.

Воістину святий ти Боже джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів».

Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті. З Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру.

0: Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу анця покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.
1: Слава Господа, Єрусалиме, що насичує тебе ситтю пшеничною.

0: Молімося. Господи, нехай причастя Твоїх таїнств дарує нам спасіння і укріпить нас у світлі Твоєї істини через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Дорогий Господь просить про примирення для кожного з нас, що ми дбали про це, бо сам перебуває у мирі в трьох особах, в мирі досконалому. Чому це так важливо? Бо в Євангелії він каже, де двоє або троє в моє ім'я збираються, їхня молитва буде вислухана. І бачимо, умовою вислуханої молитви є єдність між нами. Тому просимо Господа дійсно мудрості, сили і любові, щоб мати мир між нами усіма в відносинах, в сім'ї, на роботі, де ми не були. Власне, і це буде впливати на теж плідну молитву в нашому житті. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. Ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог всемогутній,

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитячі катехези на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: Любі наші радіослухачі, сьогодні до нас завітали наші дорогі і малі діточки з міста Броварів, з парафії трьох святителів Української греко-католицької церкви.
3: Андрій, Оля, Анатолій.
1: А також сестра Дам'яна Катехит з міста Києва, зі згромадження сестер Пресвятої Родини. Вітаю усіх вас, любі слухачі, а також вітаю вас, наші дорогі і малі дітки. Ми сьогодні тут зібралися на наш гарний, прекрасний урок, такого гарного, прекрасного дня, який ми будемо проводити, а також наше заняття з сьогоднішньої катехізації є надзвичайно відповідальне, тому що ми з вами, дорогі дітки, готуємося до прийняття святих таїнств. А якого саме? До святої сповіді і урочистого причастя. Урочисто причастя, тому нам дуже важливо знати про заповіді. І тому сьогодні ми з вами будемо говорити про 10 Божих заповідей. Бачите, ще в Старому Завіті Господь Ісус, Господь Бог уклав із людьми союз про те, що буде опікуватися ними. Але якщо вони будуть його слухати, правда? Бог дав людям 10 заповідей Божих. Божі заповіді, діточки, були написані на двох кам'яних таблицях. Відкрити свої зошити на 27-й сторіночці, побачите, як є, бачите зверху, чоловік, який має що?
3: 10 Божих заповідей.
1: Так, на чому?
3: На двох табличках
1: кам'яних. Молодчинка, на двох кам'яних табличках. Пророк Мойсей, діти, їх приніс із гори Синай. Він був там на горі 40 днів. Він, як ви думаєте, що він там так довго робив? Розмовляв
3: з Богом.
1: Молодець, він розмовляв з Господом Богом. Була гарна його розмова, правда? Бо ми з вами, пам'ятаєте, попередні заняття говорили про молитву. Бо в молитвах що є? Розмова з Богом, так? І, власне, Мойсей що? Розмовляв з Господом Богом. Правильно. Бачите, дітки, зверніть увагу на двох кам'яних табличках. На першій кам'яній табличці написано перших 3 заповіді Божі. Побачили? А на другій скільки?
2: 7.
1: 7 інших. Та, бачите, діти, маємо пам'ятати, що 3 перші заповіді вчать нас, як любити Бога. Як ми маємо любити Бога? Бог багато не просить, правда? Лишень для нього 3 заповіді, щоб ми виконали. І це здається просто, правда? Але нам, людям, які здатні упадати в гріх, правда, тяжко є. Але ми стараємося. Стараєтеся чи ні?
2: Так.
1: Звісно, ми стараємося. Дивіться, діти, а решта 7 заповідей пояснюють нам, як маємо любити своїх ближніх. Ці заповіді, тому сьогодні ми з вами будемо вирушати в подорож. Ви хочете вирушати в подорож?
2: Так.
1: Так, готові? Приготувалися?
2: Так.
1: Ви знаєте, як ми маємо їхати, коли ми їдемо в... Нехай буде в поїзді, ми маємо бути уважні, ми маємо триматися, правда? Ми будемо з вами вирушати сьогодні в метро, їдемо поїздом і будемо зупинятися на станціях, але наші станції не будуть називатися так, як нас, вони будуть називатися по кольорах. Ми з вами вирушаємо в подорож, і кожна зупинка, станція буде мати свій колір. Я буду вам показувати, якого кольору зупинка, так? А ви будете, бачивши колір, ви мені називаєте. Готові? Готові до подорожі? Не чую вашої активності. Дуже добре. Тому вирушаємо. Приїхав поїзд, і ми всі сідаємо
3: в нього.
1: В нього. Вирушаємо, сіли в метро, на першій сіли на станції наші, де ми маємо вирушати. Ми їдемо, їдемо, і тут нам оголошують станція
2: червоного кольору.
1: Станція червоного кольору. Цікава станція, але що нам ця станція говорить? Яку заповідь вона написана на станції заповідь? Давайте уважно подивимося.
3: Я, Господь твій, нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене.
1: Цікава заповідь. Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Нас поїзд, ми мусимо вийти з цього поїзда, дітка, бо ми можемо далі рушити на другу станцію, тоді, коли ми з вами подумаємо про цю заповідь, що вона нам таке говорить. Виходимо на цій станції, правда? Виходимо. Діти, нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Чи Господь Бог є на першому місці в нашому житті? А чому?
3: Тому що крім нього нема більше богів.
1: Правильно. Ну, наприклад, люди вірять в якусь, наприклад, тваринку, та якусь хочуть йому поклонятися, ті, наприклад, овечці якісь. Це є якось правильно?
3: Ні.
1: Чому ні?
3: Тому що нема ніяких таких святих тваринок.
1: Правильно, Олечко, немає ніяких святих тваринок. Тому є один Господь, і Бог є ревнивий, правда? Ми часом ревнуємо, якщо нам краще нам гірше поставлять оцінку в школі, комусь краще, ми ревнуємо, правда? Бо ми теж хочемо бути якими?
3: Розумними.
1: Розумними, і хочемо бути кращими, так? То ми маємо старатися, що ми маємо всі сили прикладати, і тому Господь Бог є так само ревнивий. І ми маємо старатися мати тільки одного Бога за свого пана і царя, так? Готові?
3: Так. Yeah.
1: Добре. Чи кожного дня ми молимося до нашого Бога? Тому що ця заповідь каже так само, мабуть, треба молитися, бо якщо є один Бог, значить ми одному Богові що маємо?
3: Молитися,
1: так? Значить, ми молимося Богові чи ні?
3: Так.
1: А хто молиться вранці? Підніміть руку. Хтось один молиться, так? Добре. А хто молиться ввечері? Дякую Богові за всі дари. О, молодці, всі моляться, гарно. Дякую, не забувайте, дорогі діточки, що ми також маємо молитися і вранці, коли ми стаємо, ми маємо Богові дякувати за те, що Він нам допоміг, що з Його допомогою ми переночували, так? За цією допомогою ми пережили цю ніч. Добре, ми готові рушати?
3: Да.
1: Дальше?
3: Да.
1: Так.
3: Так.
1: Готові. Тому приїхав наш дорогий поїзд, якого ми так чекали. Всі заходимо. І ми вирушаємо на наступну станцію. Ми їдемо, і тут нам зупиняється поїзд. Ми на другій станції. Друга станція в нас якого кольору?
2: Жовтого.
1: Жовто. Яка прекрасна станція. Жовтого кольору. Який гарний. Зрештою, мій улюблений колір. Жовтий колір. Діти, а давайте подумаємо. Дивіться, там на станції пише не тільки жовтий колір, кольором пише, а ще на тому кольору написано, щось написано. Давайте читаємо, що?
3: Називай намарно імені Господа Бога твого.
1: Вау, як тут так називай намарно ім'я Господа Бога твого?
3: Зайвого разу його ім'я не взивати.
1: Добре, а як ми маємо звертатися до Бога?
3: Лише коли нам щось треба, коли, наприклад, контрольно написати, або й... коли ми просимо якусь ласку, але ми не можемо казати: «О Боже мій, це вже буде гріхом».
1: Добре. І так само ми маємо вимовляти ім'я Господа з пошаною, так? Звичайно, ми не маємо це робити, коли ми якимось дуже щось таку роботу робимо розумово, так? І коли у нас комп'ютер є, так само ми не маємо зайвий раз звертатися «О Боже» казати, так? То ми маємо всім серцем звертатися з пошаною. Тому старайтеся в своїх домівках мати такий куточок молитовний, так? Маєте всі вдома куточок? Іконка стоїть, правда, і ми молимося. Вона має бути біля нашого ліжечка. Добре, дорогі діточки, готові вирушати на наступну станцію?
3: Так.
1: Добре. Наш поїзд, наш дорогий поїзд, якого ми так довго чекали, він приїхав. Ми всі сідаємо, рушаємо, їдемо, їдемо. І тут поїзд зупиняється на третій станції. Якого вона такого гарного кольору?
3: Синього.
1: А що на цьому синьому кольорі, діточки, написано?
3: Пам'ятай день святий святкувати.
1: Добре, Андрійку, що це означає? Пам'ятай день святий святкувати.
3: Ну, коли в якісь дні є свято, то їх треба завжди святкувати.
1: Правильно. А якщо це випадає в будний день, ми маємо святкувати?
3: Да.
1: Звичайно, молодець. Оля?
3: Ще ми в цей день мусимо йти до церкви.
1: Молодчинка, а що ми в церкві маємо робити? А яка найголовніша молитва є в церкві? Молодчинка, свята літургія, де ми маємо з пошаною вислухати. Так само під час святої літургії ми слухаємо Слово Боже. Це слово Боже, це що?
3: Святе письмо.
1: Святе письмо. Ми маємо, священник читає Євангелії, правда, Нового Завіту, якогось із одного євангелисті, який ми вже з вами знаємо. І так само ми маємо з пошаною послухати Слово Боже, яке говорить до наших сердець, так? І це зерно має впасти на добру землю і дати який плід?
2: Хороший.
1: Хороший. Молодці, діточки. Тому пам'ятаємо, що наша молитва має бути дуже гарна і щирою. Ми маємо Господа просити всім серцем, так? Готові рушати в наступну станцію?
2: Так.
1: Але в наступній станції діти будуть вже дуже цікаві, тому що цих перших три заповіді, перших три станції, які ми з'їхали, вони нам говорили те, що ми маємо робити що?
3: Для Бога.
1: Для Бога, молодець. А наступних сім, так? Для кого?
3: Для рідних.
1: Для нас. Для нас всіх. Людей, так?
3: Угу.
1: Вирушаємо ми наступну станцію, яка є прекрасного такого кольору. Дивіться через віконечко. Молодці, це фіолетового кольору. Але на цьому кольорі, діточки, щось написано. Ану, давайте добре подивимося, що там написано?
3: Шануй батька твого і матір твою.
1: Що це таке означає? Хто мені пояснить? Я щось не розумію.
3: Це не можна ображати свого батька і матір, а треба їх шанувати.
1: Так, молодець. Ще, хто може поділитися?
3: Не можна сваритися з ними, вимагати чогось, коли це тобі, наприклад, ляльку захотілось, вже стукаєш по підлозі.
1: Добре.
3: Або машинку.
1: Молодець.
3: Бо в них теж треба на їжу, на інше. Вони і так віддають свої гроші для нас, щоб на школу заплатити, за обід.
1: Правильно. Тому ми маємо звертатися до наших найдорожчих батьків, найдорожчих для нас людей з пошаною, так? Шанувати їх. Пам'ятати, що їм є так само тяжко заробити ці кошти, правда? Тяжко є заробити? Звичайно, вони тяжко працюють цілими днями, коли ми вчимося у школі, наші дорогі батьки. Дуже важко працює, щоб нам було добре. Тому ми маємо пам'ятати про це, допомагати їм. Також до цієї заповіді діти відносяться шанування наших родичів. І так само шанування наших вчителів. Бо ми маємо так само до них відноситися з пошаною, тому що це є наші дорослі.
3: Якщо ми не зробимо домашнього, то це вже буде гріх.
1: Так, це вже гріхом є. І маємо пам'ятати, що ми маємо виконувати все, що нам кажуть. Вони хочуть нас навчити, вони хочуть, щоб ми були кращими, так? Тому наші дорослі для нас обов'язково хочуть тільки добра. Добре, діти, дивіться, під'їхав наш поїзд. Їдемо, сідаємо, ми швидко засідали, і тут ми їдемо, і гарна, прекрасна є станція. Подивіться через віконечко. Голубого кольору станція, діти. Але на цьому кольорі ще щось написано. Що там пише?
3: Не вбивай.
1: Не вбивай. Андрійко, давай поміркуємо з тобою разом. Що таке означає не вбивай?
4: Ну, ти можеш вбити природу.
1: Так, що ми можемо вбити? Давай подумай.
4: Людей.
1: Так, а як ми людей можемо вбити? Як ми людей можемо бути?
3: Словом.
1: Молодчинка, умнічка ще, Анатолій.
3: Можемо образити.
1: Образити.
3: І гріхами.
1: Так, добре.
3: Вчинком.
1: Вчинками,
3: поганим.
1: Якимись поганими вчинками. Так, діти, маємо старатися це розуміти, що ми маємо слідкувати за своїми словами, так? Бо ми можемо образити, можемо таку стрілу болю пустити в серце наших ближніх, так? І воно дуже болить, і, можливо, зовні ця людина не бачить, але внутрішньо вона дуже сильно переживає. Переживає за те, що так стається, та, що ми їх ображаємо. Діточка, але нас ще одна дуже... Далі ми вирушаємо, бо наш поїзд під'їхав. Подивіться, він вже приїхав на станцію. І ми їдемо цим поїздом, і ми бачимо, зустрічаємо станцію номер 6. Якого кольору?
3: Рожевого.
1: Рожевого. Діточка, на тому рожевому кольорі щось пише, дуже цікаве.
3: На чужолоні.
1: Боже, таке для нас нове, мабуть, слово. Як ви думаєте, що таке не чужолож? Як ми можемо пояснити нам, нашим діткам, які нас слухають?
3: не чужолос, це значить, що якщо ти в інтернеті, то не треба. Якщо ти знайшов якусь таку картинку.
1: Яку картинку? Поясню.
3: Ну, за якимось голим, то не треба її дивитися, переглядати. Треба сказати батькам, щоб вони її видалили.
1: Так, що вона від нас це скрили, та? Обов'язково пам'ятайте, молодець. Оля була дуже уважна, гарно готувалася. І тому маємо знати, маємо пам'ятати, що ми коли бачимо якісь негарні, некрасиві фото чи відео в інтернетах, ми обов'язково маємо старатися цього уникати. Ми маємо сказати
3: батькам.
1: Правильно. І так само ми маємо в церкву приходити скромно вдягнуті. Та до цієї заповіді так само відноситься наша скромність. Наприклад, якщо я йду в церкву, я маю вдягатися так, як йду на пляж.
2: Ні,
1: звісно, ні. Ми маємо вдягатися, як ми маємо вдягатися.
3: Якщо літо, то ми просто хлопцям треба надіти літні штани, а не в шортах.
1: Правильно.
3: Дівчатам не можна йти теж в шортах, бо це буде некультурно.
1: Це буде некультурно. Маємо є спеціальний одяг, який ми маємо до церкви, так? Ми не маємо йти в маєшці, яка на бретельках є дуже така оголена, та? Маємо вдягнутися культурно, якусь блузочку влітку, та? Маємо старатися пам'ятати, що в церкві є Господь Бог, який так само хоче, щоб ми мали в такий спосіб якусь зовнішню пошану до Нього.
4: Ще ми бачили такий мультик, називається «Корисні підказки», там деяка підказка зустрічає з одягом, і там треба ходити, хто ж буде йти у школу з одягом таким, який треба йти на пляж.
1: Гаразд. Молодець, Андрійко, дякую тобі за таке гарне свідчення. І тому наш поїзд під'їхав, ви бачите?
3: Так.
1: Готові рушати?
3: Так.
1: Ми рушаємо, їдемо і доїжджаємо до станції під номером
3: 7.
1: Діти, якого воно кольору?
3: Білого.
1: Білий кольор, який прекрасний кольор, правда? Mm-hmm. Діточка, але на цьому білому кольорі дуже чітко щось написано.
3: Не кради.
1: Не кради. Толік, давай з тобою поміркуємо. Що це означає не красти?
3: Це якщо тобі позичив один хлопчик ручку, а ти його потім не віддаєш.
1: Так, ти собі присвоїв чужі речі, та? Це і так само, це і так звана крадіж. Молодець, Оля?
3: Не забирати чужих речей, або якщо хтось забув олівець в школі, а ти його вже собі забрав, це буде неправильно. Треба олівець взяти і на другий день вернути його.
1: Молодчинка.
3: Або бо інший може щось з ним статися.
1: Правильно. І так само, якщо, то треба обов'язково віддавати чужі речі, якщо вони потрапили в наші речі, так? В наш портфелик, якщо це в школі. Ми обов'язково це повернути. Діти, дуже швидко під'їхав до нас ще один поїзд, який, дуже швидко. І на цьому поїзді ми їдемо і зустрічаємо станцію, на якій він зупинився, під номером
3: 8. Оранжевого.
1: Станція оранжевого кольору?
3: Так.
1: А, дуже добре, діти, але подивіться, на цьому оранжевому кольорі щось дуже гарно написано.
3: Не свідчи ложно на ближнього твого.
1: Молодці. Бачите, ця станція хоче нам сказати, чи завжди ми говоримо правду, чи ми є дійсно щирі з нашими дорослими, з нашими батьками, з нашими друзями, чи я говорю, можливо, щось погане про інших, та? Тут ми маємо добре поміркувати, але я бачу, що в нас вже є перша підтягнута рука, це Оля, яка хоче над нами з чимось поділитися.
3: Просто якщо ти зробив щось погане, ти навіть не подумав про це, і з тобою хтось був, то ти можеш на це його звалити. Але ти можеш навіть сказати про те, що мама спитається, хто мама поприбирала тільки, а хто розкидав ці всі іграшки, а ти можеш навіть на кота звинуватити.
1: Прекрасно. Добре, Анатолік?
3: В тебе висить вдома тюль, а ти її скинув і можеш сказати, що це собака, яка її потягнула зубами.
1: Добре, гаразд. Діточки, у нас ще дуже мало часу лишається, але у нас ще попереду дві станції, та? І тому наш поїзд під'їхав під станцію номер...
2: 9.
1: Якого воно кольору?
2: Зеленого.
1: Що там пише на цій станції?
3: Не пожадай жінки ближнього твого.
1: Бачите, діточки, що це станція? Що Толік хоче сказати, що це станція нам означає?
5: І якщо дівчина уже одружена, то не можна хотіти в неї одружуватись.
1: Так, не хотіти бажати її, так? Руки, та? Добре?
3: Не можна думати про них, якщо вони вже заручились, то не можна вже думати про них, що вона в тебе не любить, що вона тебе покинула.
1: Так, звісно, і ми маємо мати чисті помисли, та? Добре, і тут під'їжджає поїзд, дуже швидко вже приїхав. Діточки, ми вже майже під'їхали, приїжджаємо, і приїхали ми з вами до підстанції номер...
2: 10.
1: Бордового кольору. Але на цьому кольорі мусимо дуже придивитися, бо кольор трошки темний, але щось там дуже на ньому гарно написано.
3: Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого.
1: Бачите, ця станція говорить, чи ми шануємо чужу власність. Наприклад, якщо портфелик чийсь валяється, чи ми топчемося по ньому, чи ми копаємо, та ми маємо пам'ятати, що ми маємо шанувати, підняти цей портфелик і поставити на місце. Та. Так само, чи курточка чиясь валяється, і хтось топчеться, обов'язково треба підняти. Бо це ми маємо шанувати чужу власність. Так само ця заповідь нам говорить, щоб ми не заздрили і щоб ми за все дякували Богу.
5: Бо треба шанувати ближнього. Якщо в тебе є в твого ближнього є якась така гарна ручка, а ти ході її собі, щоб не вимагати таку саму ручку.
1: Правильно. Оля ще щось хотіла?
3: Треба дякувати Богу за те, що він тобі дав. Навіть коли бідні, за все дякують Богу, тому що їм цього вже достатньо. А ми вже все ще чогось хочемо, хоча вже так багато маємо.
1: Молодець, прекрасно. Тому, дорогі дітки, ми сьогодні з вами пройшли
2: 10 Божих заповідей,
1: які нас навчать, щоб ми краще жили, правда? Тому сердечно вам вдячна за такий прекрасний урок, за цей час, що я з вами провела. Сьогодні в студії з вами була сестра Дам'яна Галущак зі зрумачення сестер Пресвятої Родини, а також діти з парафії міста Бровари Трьохсвятительської парафії Української греко-католицької церкви.
3: Андрій, Оля,
5: Анатолій.
1: Сердечно вдячна усім радіослухачам за те, що ви нас слухали. Слава Ісусу Христу!

Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 12 серпня. Сьогодні, 12 серпня, Східна Церква згадує святих мучеників Фотія і Аникіта. Мученики твої, Господи, у стражданнях своїх прийняли вінець нетлінний від тебе, Бога нашого. Мавши бо кріпость твою, вони мучителів подолали, сокрушили і демонів зухвальства безсильні. Їх молитвами спаси душі наші. Святий Аникіт був начальником військового загону в Никотимії. Коли лютий Діоклетіан став жорстоко мучити христових вірних, тоді Аникін став перед ним і пригрозив йому гнівом і карою того Бога, слух якого він карає смертю. Імператор наказав бити Анекіна воловими жилами, а після тривалих і страшних мук кинути до в'язниці, де святий мученик страждав впродовж 3 років. Коли після цього його знову поставили перед судом, то він ще сміливіше прославляв ім'я Христа. Почувши це, Фотій, який був його кревним і також ревним християнином, підійшов до Анекіта, поцілував його окови, і вони обидва стали прославляти Господа. Тоді імператор віддав їх на найтяжчі муки. Їх били жилами, шматували і палили тіла, волочили кіньми, та сила Божа не полишала страждальців, і вони голосно ісповідали Христа. Погані, здивовані цим, поміж собою говорили, що великий є той Бог, який чинить такі чуда. І багато з них навернулися. Під кінець імператор наказав кинути святих мучеників, а з ними і багато інших християн, у розпалену піч, де вони закінчили свій земний подвиг. Тіла їх знайдено цілі, неспалені і неушкоджені.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святу Йоанну Франциску де Шанталь. Свята Йоанна народилася у Діжоні в 1572 році. Вийшла заміж за барона де Шанталь, з яким мала 6 дітей. 29-річна Йоанна присвятила себе вихованню дітей та поглибленню внутрішнього життя. Під керівництвом святого Франциска Сальського чинила великі поступи на дорозі вдосконалення та, забезпечивши дітям майбутнє, заснувала перший монастир сестер Благовіщення Пресвятої Діви Марії – Візиток, який став колискою нового ордену, поширеного нині в усьому світі. Свята Йоанна померла в 1641 році. Християнський письменник Іван Ортинський пише, що до святості покликані усі християни. Кожна святість набирає особливого звучання та має питоме завдання, ідучи шляхом, який їй Господь призначив. На цьому шляху вони покликані стати такими, якими їх бажає бачити Бог. Не всі християни, мабуть, мають таланти, які потрібно, щоб вийти з пересічності та сірості повсякденного життя. Але вони можуть все ж таки здійснювати своє християнське покликання за можливостями та даними обставинами. Є й такі, що зуміли все те, що отримали, перетворити в любов. Вони відчували в усьому Божу волю та приймали її повно свідомо та вдячно, з гарячим запалом щирої любові. Вони впокорено приймали виклик долі – терпіння, страждання, горе, недуги, злидні, тривоги. Бо їхнє життя було оповите єдиним бажанням – принести Господу дар свого серця. Усе, що вони чинили, було лише з чистою любові до Творця. Покора владарювала їхнім єством, віддаючи славу єдиному Богу. Вони звичайні люди, але їх життя горіло незгасимим вогнем, полум'я якого єднається з паланням вічного, божественного. Мабуть, вони часто нікому не відомі та ніколи про них не дізнаємося, але вони відомі Богові, і йому належатимуть вічно. Вони великі перед Господом. Проте не слід думати, що вони не корисні, що їх святість безкорисна. Це велика помилка. Оскільки ласк, благодаті, благ виблискує з їхнього смиренного, покірного життя. Це може лише той знати, хто зміг збагнути, що означають вартості духа, в чому вони криються та яка їхня значимість.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
6: Не залишайся самотнім. знайди нас. Радіо Марія.
2: Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма... Перепрошую. Отже, дорогі друзі, вітаю всіх наших слухачів. Перепрошую за такий початок, але тим не менше розпочинаємо програму «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І так як завжди на початок цієї програми нагадую, що зараз буквально за декілька хвилин ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 18 розділ, вершин з 15 до 20. Шукайте, будь ласка, цей уривок. Отже, сьогодні почуємо відповідь Ісуса Христа на запитання, ну, що робити, якщо мій брат згрішив проти мене? Як бути з тією людиною, яка робить мені боляче, як бути з тією людиною, яка поводиться недобре або, власне, просто грішить. Отже, дорогі друзі, шукайте цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, будемо сьогодні слухати, розважати над уривком Євангелія від Матея, 18 розділ, вірші з 15 до 20. Думаю так, що одне з найактуальніших запитань в нашій вірі, ну, як бути з тими, з якими мені важко, як бути з тими, які, ну, часом навіть стають для мене ворогами. Отже, сьогодні почуємо відповідь Ісуса Христа на це запитання. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що маємо сьогодні 12 серпня, сьогодні є середа, і, власне, цей тиждень, який ми маємо зараз, це є тиждень, який у нас буде позначений святом, урочистістю Успіння Пресвятої Богородиці. В суботу, 15 числа, церква і східна, і західна буде святкувати в небо взяття Пресвятої Богородиці. До речі, дорогі друзі, цього дня, в суботу, ми також будемо робити велику трансляцію, ранкову трансляцію Святої Літургії Української Греко-католицької церкви. Будемо транслювати прощу, яка буде відбуватися саме в цей час. Ну і, до речі, такий цікавий момент. Власне, вчора мене запитували наші слухачі, нема можливості дати відповідь, але теж зараз користуюся нагодою, власне, про це свято, на яке ми очікуємо Успіння або в небо взяття. Власне, питання було таким, ну, а як правильно називається це свято, на яке ми очікуємо Успіння або в небо взяття? Про що тут є мова? Власне, дорогі друзі, мова є про Пресвяту Богородицю, яка наприкінці свого земного життя була взята в небо із тілом і душею. Отже, власне, тут є така невеличка різниця, ну, от, власне, в термінології Східної церкви і Західної церкви. Західна церква теж, насправді, багато відбувалося таких дискусій, ну, а що було з Пресвятою Богородицею? Богородицю, як вона закінчила свій земний шлях? Адже Діва Марія є та, яка не мала на собі жодного гріха, маємо навіть свято непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Це свято означає, що диявол, сатана, ну, от, не мав жодного доступу до Марії, її серце повністю належало Богу. Ну, і, власне, дорогі друзі, знаємо, що наслідком гріха є також смерть. І Богородиця не мала на собі гріха, отже, померла вона чи ні. В католицькій церкві відбувалися чисельні дискусії протягом багатьох століть, ну, і, врешті, останній догмат церкви, який був так урочисто проголошений римським папою Пієм XII, екс-катедра, тобто офіційно, коли папа виконував свою місію, своє служіння як римського понтифіка, це сталося після Другої світової війни, і папа, власне, так офіційно проголосив, що Діва Марія наприкінці свого земного життя була забрана з тілом і душею на небо. Отже, свято в західній традиції називається «в небо взяття». Марія була взята на небо. Натомість східна традиція більше акцентує свою увагу на такому
ну, скажімо так, успіння. От, власне, саме так називається це свято. І зі слов'янської мови це, власне, це перекладається як таке засинання. Отже, Східна Церква теж не говорить, що Діва Марія помирає, але її перехід з цього життя до іншого, до небесної слави, власне, відбувся через таке засинання. Отже, дорогі друзі, в будь-якому випадку, як би не дивилися богослови на це свято, на те, що сталося з Марією, з Богородицею наприкінці земного життя, в будь-якому випадку ми розуміємо, що Марія є та, яка до сьогоднішнього дня, от, власне, заступається за кожного з нас із неба, приходить нам на допомогу, є нашою матір'ю. Нашим слухачам вже от вчора, позавчора також розповідав про таке надзвичайне, насправді надзвичайне місце, про Меджугор'є, це є Боснія і Герцеговина, там, де до сьогоднішнього дня відбувається об'явлення Діви Марії, попри теж і дискусії, попри часом, таке негативне ставлення, але я думаю, що практично кожна людина, яка приїжджає до Меджугор'я, яка молиться, яка дивиться от на все те, що відбувається, теж переконується, що це місце є таким особливим в сенсі молитви, особливим в сенсі бажання і прагнення Бога. Власне, напевно, що все це пов'язане із такою актуальною сьогоднішньою присутністю Богородиці в цьому місті. Отже, дорогі друзі, тому цього тижня ми чекаємо на свято в небо, взяття Пресвятої Богородиці, яке відбудеться, яке будемо святкувати найближчої суботи. Це буде 15 серпня. І теж, дорогі друзі, давайте подивимося літургійний календар саме сьогоднішнього числа, тобто 12 серпня. Отже, 12 серпня, тобто сьогодні, Східні церкви згадують двох святих мучеників Фотія і Анни Киту, натомість Західна церква сьогодні згадує святу Жанну Франциску де Шанталь. Цікава свята 16 століття, свята, яка була одружена, потім після смерті свого чоловіка, до речі, теж потім, коли буду коментувати Євангеліє, теж от трішки варто буде згадати про смерть чоловіка, тому що, теж в цей момент Бог теж показав свою славу. Але ця свята відома тим, що вона заснувала орден монаше згромадження сестер-візиток, тобто сестер, які, насамперед, мають таку саму харизму, яку мала Марія, Пресвята Богородиця, бачите, знову Марія, коли відвідувала святу Єлизавету. Отже, коли Марія отримала цю добру звістку, це Євангеліє, що вона стане матір'ю Ісуса Христа і що Бог приходить в цей світ, то, власне, Пресвята Богородиця одразу після цього пішла до своєї родички, до Єлизавети, для того, щоб ділитися цією доброю новиною. Отже, власне, від цієї події також сестри монаше згромадження, засноване святою Жанною, отримало це монаше згромадження отримало назву візиток, тобто від слова візит, відвідини святої Єлизавети. Теж це монаше згромадження відомо тим, що насправді приділяє велику увагу бідним, тим, які потребують почути слово доброї новини. Отже, власне, сьогодні згадуємо святу Жанну Франциску де Шанталь. А ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Якщо згрішить твій брат проти тебе, піди і докори йому, коли ти з ним сам на сам. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата, а коли не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли відмовиться їх слухати, скажи церкві, а коли і церкві

На сьогоднішній день, 12 серпня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Матея, 18 розділ, лишим з 15 до 20. Ну і що ж, давайте розпочну цей сьогоднішній коментар з останнього речення. Думаю, що він є також надзвичайно актуальним для нас, для Радіо Марія. Христос сьогодні своїм учням, тобто нам з вами, пам'ятаємо, що коли ми читаємо Євангеліє, завжди маємо розуміти, що це не є тільки опис тих слів, які Христос колись в певних умовах сказав певній групі людей, тобто своїм апостолам. А коли ми читаємо Євангеліє, от тут, в церкві, з вірою, то це слово завжди є актуальним. Це є слово для нас з вами. Адже ми також є цими учнями Ісуса Христа, яким Христос дає своє слово. І, власне, сьогодні ми чуємо, знову кажу вам, говорить Христос, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, що лише попросить, буде їм дано від мого Отця Небесного. Адже де є двоє або троє зібраних моє ім'я, там і я є серед них. Отже, дорогі друзі, ну що ж, тут на Радіо Марія нас насправді набагато є більше, ніж двоє або троє. Ми ніколи так на Радіо Марія не рахували, скільки ми маємо наших слухачів. Тому що, ну, це є достатньо коштовно, достатньо складно, але більш-менш, ну, ми собі так можемо уявляти, скільки нас слухає людей, особливо під час молитви. Отже, ну, так, більш-менш так думаємо, що кожного дня, ну, від 100 до 200 тисяч точно нас слухає, маємо стільки слухачів. Залежить це від часу року, тому що, ну, наприклад, зараз літом трішки менше нас слухає, потім буде поступово збільшуватися кількість наших слухачів, ну і знаємо, що найбільше нас завжди слухають в час Пасхи або в час Різдва, особливо перед цими святами, завжди бачимо, як от збільшується кількість наших слухачів. Ну і, до речі, теж так можемо поділитися, ну, принаймні, в інтернеті можемо бачити, от скільки людей підключається до нашого стріму, тобто до нашого мовлення. І найбільше, що я бачив за ці, от, власне, вже 16 років, скільки Радіо Марія існує, найбільше наших слухачів було от в 22-му році, в лютому, в березні, коли розпочалася широкомасштабна війна, коли Росія увійшла на територію України, ну і, власне, розпочалося те, що, на жаль, розпочалося. Власне, тоді, пам'ятаю, перші місяці після війни, ну, навіть часом наші сервери не витримували, так багато людей долучалися до нашої молитви. Ну і сьогодні, врешті, дорогі друзі, ми чуємо, що Христос говорить там, де двоє або троє, які зібрані в ім'я моє, там і я серед них. Отже, між нами є Христос. Ви знаєте, теж так дуже мене доторкає таке східне православне привітання. От якщо католики, ну, зазвичай, коли вітаються, то, власне, вітаються словами «Слава Ісусу Христу!». Або, ну, якщо це пасхальний час, то «Христос воскрес!», в різдвяний час «Христос народився!». В Східній церкві також є привітання «Христос посеред нас!». І відповідь є такою «Є і буде!». Отже, «Христос посеред нас!». І думаю, що, ну, теж це гарне привітання, яке можна було би впровадити тут на Радіо Марія, адже у нас насправді є набагато більше, ніж просто двоє або троє. І сьогодні ми в Євангелії чуємо, що де є двоє або троє зібраних в ім'я моє, там і я є серед них. Отже, нас набагато більше, ніж двоє або троє, тисячі, десятки тисяч наших слухачів і тих, які є в Україні, тих, які є розкидані по світу. Отже, між нами є Христос. Христос є в нашій молитві, в наших свідченнях. Христос є от в нашому бажанні шукати Його. Розповідаю таку історію про святого Франциска. Одного разу він зібрав своїх братів,
І запропонував їх, давайте зараз от сядемо і будемо просто розповідати один одного, де я зустрів Ісуса Христа, як Христос промовив до мене. І коли вони от, власне, ділилися своїм досвідом, своєю вірою, своїми переживаннями, то власне, в певний момент от, Франциск побачив, що між ними з'явився Христос. Отже,

коли ти розповідаєш про Христа, коли брат, який поруч з тобою, також відповідає тобі, коли ви разом шукаєте Ісуса Христа, то сам Бог з'являється між нами. Тому теж, от, власне, це можливо, важливо не тільки для Радіо Марія, але, наприклад, і для наших родин, для наших середовищ, там, де ми знаходимося, не тільки говорити між собою про, ну, не знаю, про війну, про ціни в магазинах, про наші плани, про якісь інші речі, але також важливо от просто сідати і розмовляти про Ісуса Христа, ділитися своїм досвідом. І, власне, тоді Христос з'являється між нами. Навіть, от давайте, ще одна така історія життя святих, яка теж, ну так, дуже доторкає мене. І це вже історія про святу Схоластику, сестра святого Бенедикта. Отже, свята Схоластика, вона була монахиню, її брат також був монахом. І розповідається історія, що одного разу святий Бенедикт відвідував свою сестру. Але ввечері мав повернутися до свого монастиря, адже, ну, таким є правилом монастиря, що ти маєш ночувати в своїй келії, в своєму монастирі, не маєш де інде залишатися. І, власне, відбувалася ця розмова, теж вони розмовляли про Бога, розмовляли про чудеса, які Бог робить. І коли вже вечоріло, то Бенедикт сказав, що я вже маю йти. Але настільки була, ну, ця розмова такою глибокою, піднесеною, що свята Схоластика почала просити свого брата: залишся зі мною, бо нам є добре, бо тут насправді відчуваємо таку Божу присутність. Але святий Бенедикт, ну, от, власне, казав: ні, є правила монастиря, я сам його склав і маю повертатися. І тоді Схоластика почала просити Бога: зупини мого брата, адже між нами зараз є сам Бог в нашій цій розмові, і не потрібно його втрачати навіть через ці правила. І, власне, Бог зробив це чудо. Розпочалася величезна буря з дощем, з блискавками і так далі, що, ну, власне, святий Бенедикт не міг просто вийти з цього міста, де вони перебували, і ця розмова продовжувалася. А люди, які були поруч, десь там в навколишніх селах, вони бачили, як над цим місцем з'явилося таке сіяння. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, про ці речі говорить Христос: там, де двоє або троє є зібраних моє ім'я, там і я є серед них. Тому, дорогі друзі, ну, теж як директор Радіо Марія, як священик, який відповідає за це радіо, запрошую вас і слухати Радіо Марія, і телефонувати, і молитися, тому що, ну, коли ми слухаємо, коли ми збираємося тут, біля наших радіоприймачів або біля комп'ютерів, смартфонів, вже залежить, хто як слухає це Радіо Марія, між нами є Христос. І більше, сьогодні Христос говорить таку річ, що коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, що лише попросять, буде їм дано від мого Небесного Отця. Отже, Христос говорить, що коли ми, як церква, як спільнота, збираємося, молимося, то ця молитва не залишається без відповіді. Дорогі друзі, ну, думаю, зараз наша молитва є особливо важливою. Бачимо, що війна триває, що Росія не хоче зупиняти цю війну, навіть ще більше посилює ці обстріли. Ми кожного дня от просинаємося, бачимо ці новини. Одне місто, інше місце, якась інша місцевість були підданими цим ракетним або дроновим атакам. Також наші військові постійно, от, власне, відбуваються ці бої на лінії фронту. Отже, потребуємо цієї молитви. І нас, як слухачів Радіо Марії, ну, є набагато більше, ніж двоє або троє, тому молимося про цю війну, і нехай те, що війна продовжується, нехай це нам не знеохочує нас, бо наша молитва має значення. Має бути ця молитва, можливо, має бути ще більше посиленою до цієї молитви, можливо, ще має бути доданий піст або щось інше. Отже, в будь-якому випадку, дорогі друзі, пам'ятаємо цю історію, давайте от ще одну історію
про Мойсея. Коли от, власне, п'ятикнижчя Мойсея розповідає про те, що коли єврейський народ вийшов із рабства в Єгипті, то в цій пустелі, там, де вони вийшли, теж зустріли ворожі народи, зокрема амалекітян. І відбувалася війна між євреями і також амалекітянами. І коли відбувалася одна із битв, то Мойсей піднявся на гору, внизу тривала ця битва, а Мойсей стояв на горі з піднятими руками і молився. Власне, ці підняті руки – це є знак молитви. І поки його руки були піднятими, то євреї перемагали. А як тільки ставало йому важко, адже ну, спробуйте так довго тримати піднятими руки, ну, насправді це є достатньо важко, як тільки руки опускалися, то єврейське військо починало відступати, починало втрачати ініціативу на полі бою. І тоді врешті прийшли на допомогу Мойсею священники, які підтримували його руку, І, власне, в такий спосіб була здобута перемога. Отже, дорогі друзі, тому ми молимося з вами, продовжуємо, не втомлюємося, молимося про перемогу України, про наших військових, молимося про навернення наших ворогів. Отже, тому, от, власне, сьогодні Христос дуже чітко говорить, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, що лише попросить, буде їм дано від мого Небесного Отця. Отже, продовжуємо нашу молитву. Ну і врешті, дорогі друзі, сьогодні також в Євангелії ми чуємо пояснення, таку катехезу Ісуса Христа, дуже таку практичну, ну а що робити, якщо є проблеми із нашими братами. Давайте ще раз нагадаю. Христос так говорить. Якщо твій брат згрішить проти тебе, піди і докори йому, коли ти з ним сам на сам. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. А коли не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли відмовиться їх слухати, скажи церкві. А коли церкви відмовиться слухати, нехай буде тобі як язичник і митник. Дорогі друзі, ну що ж, на жаль, одна з таких найбільш важких речей тут в нашому земному житті це і наші ближні, наші брати, наші сестри, з якими часом, ну, насправді є дуже важко. Теж можу поділитися, ну, маю цей досвід, от скільки років вже працюю на Радіо Марія. Багато є, ну, таких важких речей, отримати нові частоти, знайти кошти, щоб за все заплатити, організувати роботу радіо. Але одна з, ну, таких найбільш важких речей – це є стосунки з людьми, з нашими працівниками або часом з волонтерами, тому що, ну, всі ми люди, часом маємо різні ідеї, часом можемо сперечатися один з одним і часом, насправді, ну, може бути достатньо важко, і часом, ну, теж виникають різні непорозуміння. Ну, власне, думаю, що кожен із наших слухачів також може це підтвердити. Навіть в наших родинах, з нашими найближчими, з нашими рідними, з нашими родичами, ну, теж можемо мати ці проблеми. Ну, от, власне, Христос сьогодні пояснює, що нам робити, коли от брат згрішив проти мене. Але дивіться, дорогі друзі, ну, теж одна з таких, одна з важливих речей сьогоднішнього Євангелія. Христос говорить про те, що коли маємо, ну, от, різні проблеми з нашими близькими, з нашими братами, то як має поводитися християнин? Передусім, має шукати можливості придбати свого брата. Якщо брат згрішив, то потрібно його не знищити, не осудити, не покарати, а допомогти йому. Допомогти, щоб він навернувся, можливо, відійшов від своєї такої негідної поведінки. Отже, потрібно придбати свого брата. Не знищити, не осудити, не покарати, а саме знайти його, знайти того, який, можливо, помиляється, можливо, не розуміє. Отже, власне, про це говорить Христос. І ви знаєте, дуже цікава історія от про сьогоднішню святу.
Жанна Франциска де Шанталь, от, власне, про яку на початку програми розповідав. Свята, яка, ну, теж не від самого початку свого життя пішла до монастиря, була заміжня, мала, здається, 6 дітей. Любила свого чоловіка і, власне, одного разу сталося так, що її чоловік вийшов на полювання із, з кимось із своїх сусідів. І цей сусід, власне, випадково вбив її чоловіка під час полювання. Ну, уявіть цю ситуацію, цієї жінки, мала чоловіка, любила його. І хтось випадково вбиває цього чоловіка. І відомо, що теж для цієї святої, от, власне, цей момент, коли її чоловік загинув і став, ну, дуже таким важким, але вона з Божою допомогою пробачила. Пробачила цього сусіда, який вбив її чоловіка, не шукала помсти, не шукала покарання. Ну, теж такий певний знак, що як бути з тим братом, який згрішив? Не знищити, не вбити його, не покарати, але, можливо, навіть якщо Бог дає, то пробачити цього брата. І отже, власне, сьогодні Христос, ну, теж, думаю, про подібні речі говорить. Отже, ціла інструкція, що робити, якщо твій брат згрішив проти тебе. То перше, що ти маєш зробити? Порозмовляти з ним. Піди до кори йому, коли ти сам на сам. Отже, бачиш, що хтось робить неправильно, негідно, іди розмовляй з ним. Не осуджуй, але іди розмовляй з ним. Можливо, на початку проси у Бога допомоги, молися про цю розмову, тому що, ну, ця розмова може бути важкою. Не завжди та людина, з якою ти йдеш розмовляти, зрозуміє тебе. Але що важливо, дорогі друзі, важливо також от в цей момент, коли ти йдеш на таку розмову, мати любов в серці, не осудження. Я пам'ятаю таку ситуацію в одній з наших парафій, там, де я перебував, відбулася зміна священника, тобто старий настоятель десь був переміщений на інше місце єпископом, і прийшов новий священник. Ну, і, звісно, має інший характер, інші емоції, інше враження від життя. А в цей момент теж працювала досить така старенька пані, яка працювала в цій парафії, вона готувала їжу, теж дбала про будинок, отже, допомагала в усьому. І ця хазяйка цієї парафії, скажімо так, вона дуже осуджувала цього нового священника, тому що він, ну, не так речі складає, тому що, ну, не таку їжу їсть, як старий настоятель. І вона була, ну, дуже обурена цими речами. Ну, здається, дрібниці, але часом, ну, теж ці дрібниці можуть так дуже міцно дошкуляти. І, власне, вона осуджувала цього нового священника. І я пам'ятаю, коли я був в цій парафії, вона прийшла до мене і теж сказала: я зараз йду розмовляти з цим новим настоятелем, я йому все розкажу, як він неправильно поводиться, я от поясню, як треба. І коли вона розмовляла зі мною, то я бачив, що, ну, теж от має гнів в своєму серці, має таке осудження. І теж, власне, я сказав: ну, так, маєте право розмовляти, маєте право сказати свої думки, але те, що я бачу зараз, ви хочете його, ну, от, власне, критикувати, хочете його осудити. І сказав так, що, ну, напевно, не буде доброю ця розмова, ви просто посваритеся, тому що ви зараз збираєтеся йти для того, щоб, ну, теж так осудити цього священника. І запропонував їй: ви просто от давайте от кілька тижнів просто молитися в цьому намірі, потім підете порозмовляєте. Ви знаєте, ну, теж Бог зробив чудо. Через кілька тижнів, коли вона пішла розмовляти, то не мала в своєму серці осудження, а мала, ну, мир в серці, любов в серці, смирення. І спокійно пішла, порозмовляла, сказала ті речі, ну, які, можливо, були не так, можливо, треба було поміняти. І вийшла дуже добра розмова. Вони знайшли такий мир між собою.
Отже, дорогі друзі, ну от власне про ці речі от сьогодні говорить Христос. Якщо твій брат згрішив проти тебе, ну щось робить не так, боляче тобі, то піди, скажи йому, коли ти з ним сам на сам. Ну і власне може від себе тут же дати таку пораду, іди з любов'ю, іди, щоб не знищувати цього брата, іди, щоб придбати його, щоб знайти мир. І власне Христос так говорить, коли послухає тебе, то ти придбав свого брата. Ну а в разі, якщо не послухає, то Христос говорить, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Отже, в цьому випадку, ну, коли після першої розмови цей брат не послухався, то іди, бери свідків і тоді розмовляйте разом із свідками, щоб ці свідки підтвердили, що твоє слово, ну, не є таким порожнім, що насправді ті факти, які, про які ти говориш, вони мають місце. І от, власне, це вже другий такий крок. І далі Христос говорить, і коли відмовиться їх слухати, то скажи церкві. А коли і церкві відмовиться слухати, нехай буде тобі як язичник і митник. Отже, що означає от, «скажи церкві»? Дорогі друзі, церква, ну, власне, грецькою мовою в цьому Євангелії використовується термін «еклезія», «еклезія», що перекладається на українську мову як «зібрання» або «церква». Церква – це не є стіни, це не є мура, а це є насамперед зібрання людей, які вірять в Бога, які разом шукають Бога. Отже, іди і проси допомоги у церкві, щоб церква також втрутилася в цю ситуацію. І Христос говорить, ну якщо і церкві вже відмовиться слухати цей брат, то, власне, в цьому випадку нехай тобі буде як язичник і митник. Отже, дорогі друзі, ну, бачите ці кроки, один на один розмовляти, потім із свідками, потім із церквою, і тільки тоді, якщо навіть і церкву відмовився слухати, то в цьому випадку нехай тобі буде як язичник і митник. Тобто, як той, який вже не належить церкві, як той, який є настільки гордий, що відмовився також слухати церкву, наречену Ісуса Христа. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Бачу, що по часу вже треба робити. Пісня, яку зараз ми почуємо, це буде 121-й псалом. А псалом, який має такі слова, «Свої очі я підводжу нагору, звідки прийде мені допомога? Допомога моя від Господа, який сотворив небо і землю». Почуємо цей псалом в оригіналі єврейською мовою.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, нагадую також і всім нашим слухачам, що ви зараз маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, телефони Радіо Марія зараз всі є вільними. Отже, давайте їх нагадаю. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України, плюс 38-066-563-07-24. Є перший. Так, вірніше, немає. Тут обірвався дзвіночок. Прохання перетелефонувати. Отже, дорогі друзі, телефонуйте. Будь ласка, чекаю на ваші телефонні дзвінки. Ну, а тим часом, по який нам час, який нам залишився, теж давайте нагадаю, що власне від завтрашнього дня також цю ранкову програму «Слово на кожен день» буде провадити наша сестра Люцина, наш промотор. Я зараз буквально одразу після цієї програми маю виїжджати, буквально десь на 10 днів буду в Сумах, потім, власне, на День Незалежності вже маю повернутися до Києва. Отже, дорогі друзі, тому теж дякую сестрі Люцині, яка буде заміняти цю програму, ну, а всіх наших слухачів теж просив би про підтримку для Радіо Марії. Вже так розповідав, що зазвичай літо – це досить важкий час для Радіо Марії. Маємо менше прослуховування, менше наших слухачів, маємо зменшення наших пожертв. І, власне, це є така проблема для нас, тому що рахунки, які приходять на Радіо Марія, вони є тими самими. Отже, маємо постійно шукати кошти для того, щоб заплатити за електроенергію, заплатити за сигнал, за все інше. Отже, ну і потребуємо вашої допомоги. Радіо Марія – це радіо, яке існує тільки завдяки вашій допомозі, ніяк інакше. Ми не маємо жодної реклами в ефірі, не маємо якоїсь великої спонсорської допомоги, є тільки наші слухачі, є пожертви. Ну і, власне, кожна пожертва для Радіо Марія – це є пожертва на справу, яку розпочала сама Пресвята Богородиця тут, на цих хвилях Радіо Марії, для того, щоб нам допомагати, для того, щоб бути разом з нами, для того, щоб теж багатьох людей через ці хвилі, через ці наші програми приводити до Ісуса Христа, до свого Сина. І тому кожна пожертва, яку ми отримуємо, це не є пожертва там чи Олексію, сестрі Люцині, або комусь іншому. Це є знак такої любові до Пресвятої Богородиці, ну і знак того, що ми хочемо бути, ну, такими, так як Марія в Меджугор'ї говорить, що ми хочемо бути такими простягнутими руками самої Пресвятої Богородиці, яка приходить в цей світ, щоб нам допомагати. Отже, дорогі друзі, тому величезне прохання про подальшу підтримку Радіо Марії. Дякую всім нашим слухачам, які вже підтримують Радіо Марії. Дякую за кожну пожертву, але також прошу і надалі підтримувати, щоб навіть у цей літній час теж не забракло нам коштів, щоб ми теж мали можливість заплатити за все, що потрібно заплатити, і щоб нас теж через борги теж не вимкнули десь від нашого мовлення. Отже, тому робимо Радіо Марія разом, і дякую всім нашим слухачам, дякую за допомогу. А на цьому вже буду прощатися з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу, довшим доброго ранку. Отож, подих життя, подих надії, подих того, що нас очікує, подих того, що Господь має для нас в планах на сьогодні. В студії Радіо Марія під час програми «Молитовний поранок» вітаю вас сьогодні, сестра Луцина. Сьогодні 12 серпня і маємо так можливість вас наповнюватися подихом життя, подихом від Господа Бога, подихом того, що Він власне на нас скеровує свою любов і хоче нас наповнити тим, що найкраще. Тому з чим сьогодні власне Господь нас хоче обдарувати? Отож, зараз будемо молитися бревіарі після такого короткого підсумку промоції Радіо Марія, потім будемо молитися, слухати Слово Боже, коментаря до Слова Божого на сьогодні. О 10-й вже готується, власне, в санктуарії Матері Божої Бердишівській спільнота, яка буде молитися Розалі. Потім о 10:30 є програма «У ваших намірах» і 11:20 катехеза на Радіо Марія. 12 будемо вас запрошувати ще раз до того, щоб власне бути разом з нами на молитві. Дуже щире вітання з міста Києва, зі студії Радіо Марія. Передаю сонячний ранок. Здається, ночі не було так страшно в Києві. Я детальніше не розглядала ще інформації в інтернеті відносно цього, що сталося цієї ночі, були сирени, були алярми, і також були смерті під час цієї ночі в Україні, на українській землі. Так, війна триває, війна тривожить, але для цього є і Радіо Марія, щоб нам дати слово надії, слово того, що власне є можливим для нас власне бути з Господом Богом. Під час слухання Слова Божого, під час слухання Бога в різних програмах, ми наповняємося власне тим подихом життя. Це нам дає життя. Це важливо, щоб ми не жили в страху, щоб ми не затримувалися на страху. Можливо, іноді щось є невпевнено у нас. Можливо, також буває, що ми не знаємо, куди літить ракета, невпевненість, так? Але в цьому є Боже провідіння і сам Господь Бог наш. Так, як було сказано, що обично під час ранкової власне програми ми маємо якийсь діалог з кимось, хто з нами в студіо Радіо Марія є. Я хочу вам діалог провести з вами, тобто хочу вам дати звіт того, що відбувалося в останньому часі, тобто якби передати інформацію, що Радіо Марія працює, мандрує і місійне подорожі відбувається. Тому, власне, в останньому часі власне, ми мали можливість бути в Івано-Франківську. Це була попередня неділя. Оскільки сьогодні є 12 серпня, тобто 9 серпня, ми були на Івано-Франківщині. Тобто ми були також і в четвер перед неділею також на спеціальній такій місії, про яку ми чули власне в ефірі Радіо Марія, будемо ще чути. Про це нам розкаже детальніше пані Лариса Ствердя, яка власне віддала багато днів на те, щоб виконати спеціальне завдання від Радіо Марія. Тому, власне, я лише хочу сказати про Івано-Франківськ. Так, ми були в шести церквах, перед цим ми озвучували, але також зараз після цього ми хочемо, власне, подякувати вам за молитву, оскільки я вперше зараз в ефірі Радіо Марія. Маю можливість також сьогодні, під час сьогоднішнього ранку, власне, вам подякувати за молитву. Особливо пані Ларисі за те, що кожна місця
namiestna podróż je omolena, czy jest na jej, czy jest parafią Sanktuary Serca Jezusa, tam ona zakazuje służby Bożej i przed misyjnej podróży i pisze misyjnej podróży podjaczna służba Boża. Z tych turboty witaje własne i serca i lubowi Pani Lesa, za co także chcą podziękować. Jak to ważliwe je, także własne wplesty misyjne podróży, promocje Radio Maria w modlitwę. Хай Господь сам діє, ми його знаряддя, буває іноді слабкі знаряддя, так, не виконуємо так, як ми би хотіли, чи так, як би хотів сам Господь Бог, але стараємося, тому, власне, хочу подякувати всім церквам. На початку хочу подякувати в костьолі Христа Цара в Івано-Франківську, отцу Владиславу. Це римо-католицький храм, який, власне, гостював нас і декілька днів, і також дякую за відкритість, дякую за підтримку, дякуємо за нічих і за їжу, за те, що ми могли бути впевненими, що через таку допомогу можемо мандрувати і надалі. В церкві Богородиці, це римо-католицька церква, дякуємо отцю Миколи, настоятелю, пароху цієї церкві, і також Анатолій, який там був в цій церкві. Натомість в костелі Христа Цара була пані Лариса. Натомість в соборі Преображення була Зоя наша з Вінниці. Дякую отцю Борису. Я також ще буду з вами зв'язуватися. Важливе є також, щоб власне передати всі інформації, які ми почули, отримали на виїзді, щоб наша співпраця була міцна, тверда і Богу подібна. Тому, власне, дякую, отець Борис. Церква Христа Цара, це отці Васильяни, нас прийняли дуже-дуже гостинно, вже в суботу, власне, ми спілкувалися зі священниками, і також дякую за те, що Васильяни, отці Васильяни привезли волонтерів назад в неділю, і за те, що ми могли також скористатися з гостинності, з обіду в суботу і в неділю. Також це приємно є. Ми ніколи не знаємо, виїжджаючи, чи будемо, що і як буде. Ми не питаємося, не просимо, але сам Господь турбується про нас. Тому дякую парафії Христа Цара, де, власне, була Вала Малиновська і Анатолій, в неділю у Василян. Натомість в церкві Матері Божої Неостанної Помочі, це є редемтористи, я маю можливість бути, оці редемтористи всі гостинно прийняли мене і також всіх волонтерів, хто там прийшов, можна було також і скористатися з гостинності отцю Миколи, який з парохом цієї парафії, і також отцям, які мене приймали, щиро сердечно дякую, і пані Діні, здається, як не помилилася, це дуже активна там працівниця цього кафе, яке є, власне, у редомтуристів ми могли почуватися безпечно. І також ми були ще в церкві Кирила Мефодія, там була пані Ванда з Хмельницького, отцю Йосифату Бойко, дякуємо за також за нічліг, також за прийняття Радіо Марія. Отак короткий звіт, власне, ми хотіли сказати для того, щоб ви знали, що наше серце вдячне. Ми завжди, їдучи на промовцю, молимося, просимо Духа Святого, щоб нас надихнув на служіння, а назад молимося молитвою подячною, також і в машині Радіо Марія, яка мандрує завжди назад до Києва. Тому дякую, ми так делікатно сказали, коротко, може, сказали, бо слів іноді немає для тих, хто насправді хоче нам чимось і яким способом нам допомогти. Тому, якби
запрошую вас зараз до того, щоб ми відкривали наше серце на слухання також Слова Божого, буде одне за другим. На початку запрошуємо вас до молитви Бревіарія. Маємо зараз середа третього тижня Псалтиря. Будемо з нами молитися, запрошую вас. Також потім будемо читати зразу Слово Боже, коментар, бо о 10-й годині будуть чекати наші спільнота з, ще раз повторюю, санктуарії Матері Бердичівської, для того, щоб, власне, провести трансляцію Святого Розалія. Отож, щоб ми добре помолилися, на початок музична пауза.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Запрошуємо до спільної молитви. Зараз можемо молитися бревіарій. Третій тиждень псалтиря, утріння, середа. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя! Як встають ранкові зорі, і новий день наступає, все живе, земля і море, хім хвали тобі співає. А людина, що створив ти і вручив дари багаті, має славити найбільше тебе, Боже, в цьому світі. Вранці, лиш відкривши очі, кличу я тебе, мій Отче, бо з тобою завжди поруч моє серце бути хоче. Багатьох вже смерть забрала, що лягли учора спати, а ми, Боже, пробудились, щоб хвалу тобі вітати. О небесний царю світу, ми для тебе лиш живемо, тобі, Отче, Сину і Духу, честь і шану віддаємо. Звесели душе слуги твого, бо до тебе, бо, о Господи, я підношу мою душу. Господи, прихили своє вухо і дай мені відповідь, бо я нужденний і вбогий. Збережи мою душу, бо я богобійний. Спаси свого раба, мій Боже. Того, хто надіється на тебе, помилуй мене, Господи, бо до тебе я волаю весь день. Розвесели душу свого раба, бо до тебе, Господи, підношу я душу свою. Адже ти, Господи, добрий і прощаєш. Ти багато милостивий до всіх, що до тебе кличуть. Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання. В дні моєї скорботи я кличу до тебе, і ти мені даєш відповідь. Нема подібного до тебе між богами, Господи, і нема нікого з такими ділами, як у тебе. Всі народи, які ти створив, прийдуть і поклоняться перед тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє. Оскільки Ти великий і чиниш дивовижне, Ти єдиний Бог. Навчи мене, Господи, своїх доріг, і я піду за Твоєю правдою. Нехай моє серце буде в єдності з Тобою, щоб мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я. Адже велике Твоє милосердя до мене, Ти визволив мою душу з найглибшого шеолу. Боже, хорди повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моєї душі. Вони не поставили Тебе перед собою. А Ти, Господи, Боже, щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний. Повернися до мене і помилуй мене. Наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своїй рабині. Зроби мене знаком на добро, нехай побачать мої ненависники, нехай покриються соромом, адже ти, Господи, допоміг мені і потішив мене. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Звесели душу слугу свого. Твого, до тебе, бо, Господи, я підношу мою душу. Щаслива людина, яка по правді

дивитися на зло. Такий висоти заселить. Фортеці гірські будуть йому укриттям. Хліб йому буде даний, води в нього не запракне. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Щаслива людина, яка по правді ходить і говорить прямодушно. Ликуйте перед Царем Господом. Заспівайте Господу нову пісню, бо Він зробив чудеса. Мені принесла спасіння Його правиця, Його свята рука. Господь явив своє спасіння, перед очима народів відкрив свою правду. Він згадав свою милість і свою правду домові Ізраїля. Всі кінці землі побачили спасіння нашого Бога. Вигукуй Господу вся земля. Вигукуйте радісно, співайте і грайте. Заграйте Господу на гуслах з мелодійною піснею. На сурмах під звуки рога здіймить радісний гук перед Царем Господом. Нехай море заграє і все, що наповняє його. Все світ і ті, хто населяє його. Ріки заплещуть разом у долоні, гори вигукуватимуть з радості перед обличчям Господа. Адже Він іде судити світ, і судитиме світ у справедливості, а народи в праведності. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ликуйте перед Царем Господом. Книги Йова. Нагим вийшов я з материнської утроби, нагим і повернусь туди. Господь дав, Господь і взяв. Сталося так, як Господу було до вподоби. Нехай ім'я Господнє буде богословенне. Приймали ми добро від Бога, а лиха то й не приймати. Прихили, Боже, серце моє до Твоїх свідчень. Прихили, Боже, серце моє до Твоїх свідчень. Мене животвори на шляху Твоєму, до Твоїх свідчень. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. Прихили, Боже, серце моє до Твоїх свідчень. Яви нам, Господи, милосердя, і згадай свій святий союз. Богословен Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ. І підніс нам ріг спасіння в дому свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити йому у святості та праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитина, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йдеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу, щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Яви нам, Господи, милосердя, і згадай свій святий союз. Христос годує і обдаровує опікою церкву, за яку Він пожертвував себе самого. Звернімося до Нього зі спільними проханнями. Поглянь ласкаво на свою церкву, Господи. Будь богословений пастирю церкві. Ти сьогодні обдаровуєш нас світлом і життям. Пробуди наше серце до вдячності за такі великі дари. Поглянь ласкаво на свою вівчарню, яку ти згромадив у

Твоє ім'я. Не допусти, щоб загинув хто-небудь із тих, кого дав Тобі Отець. Веди свою церкву дорогою заповідей. Нехай Святий Дух зробить її вірною Тобі. Животвори церкву при столі Твого слова і хліба. Нехай силою цієї їжі вона з радістю йде Твоїми слідами. Сьогодні день народження переживає пані Раїса з Жмеринки. Дякую, це наша волонтерка. Дякую за служіння. Бажаю Божого благословіння на життя, сімейне життя, особисте життя. Також хочу особливим чином подякувати всім, хто нам жертвує гроші з-за кордону, за океану. Також з Америки, з Англії, спільнота разом з Мартою, пані Мартою, також з інших країн, які передають кошти. Дуже дякую вам за пам'ять, за те, що ви любите Радіо Марія і за те, що Радіо Марія для вас є щось важливе, що ви, власне, хочете та і надалі підтримувати Радіо Марія. Особисто хочу помолитися за сестру Наталю Градель, моя співкурсниця, яка працює на місіях, про Боже благословіння для неї. Власне, вона вчора святкувала день народження, тому, сестра Наталія, хай твоє серце буде завжди радісним для інших на місіях. І хочемо, власне, вітати всі інтенції ваші в руки доброго Бога у молитві. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Всемогутній Боже, Ти створив нас у Твоїй мудрості і Твоїм провидінням правиш нами. Боговоли освітити наше серце світлом Святого Духа, щоб вони завжди були відданими Тобі, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе в єдності Святого Духа, Бог на всі віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла та приведе нас до вічного життя. Амінь. Дякуємо за молитву разом з нами, молитву Святого Бревіарія. Також будемо запрошувати вас до слухання Євангелії, але все ж таки мене просять, щоб це лунало в ефірі Радіо Марія, пісня на 16 років. Постараємо зараз її вислухати.

І вертаємося в студію Радіо Марія. Всім доброго ранку. Бажаємо і запрошуємо вас до того, щоб ви зараз мали можливість вислухати Слово Боже, яке лунає в ефірі Марія вже. Євангелія від Матея, розділ 18, вірш з 15 по 20. Втретє сьогодні послухайте цей фрагмент. Я думаю, що можна іноді вивчити на пам'ять принаймні одне речення і жити цим словом цілий день. Можна потім собі зробити звіт, підкинути з дня рахунок сумління, чи насправді я приймаюся Словом Божим, яке стільки раз я слухаю, коли у мене включене є Радіо Марія постійно. Тому, будь ласка, запрошуємо, заохочуємо вас до уважного слухання. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Якщо згрішить твій брат проти тебе, піди і докори йому, коли ти з ним сам на сам. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата, а коли не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли відмовиться їх слухати, скажи церкві, а коли і церкві відмовиться слухати, нехай буде тобі як язичник і митник. Воістину кажу вам, усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і усе те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову кажу вам, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, що лише просять, буде їм дано від мого Отця Небесного. Адже де є двоє або троє зібраних в ім'я моє, там і я серед них». Слово Господнє, слава тобі, Христе. Так, постараюся коротко сказати коментар, оскільки маємо 15 хвилин до завершення програми «Молитовний ранок». Скажу, вперше, коли вчора читала цей фрагмент, кілька раз, готуючись на сьогоднішню програму, мене вразило приклад свідчення одного священника, який розказував, що власне мав проблему і хотів розв'язати її так, як Євангелія говорить. Тому знаємо, що як хтось згрішить проти тебе, докори йому, а потім сам на сам, потім свідків, послухає, потім скаже церкві. І він розказував, що так, як було написано, він зібрав, хтось провинився проти нього, і сиділо напроти нього чотири священника, і з ним декілька свідків по його боці, і сказав, що розмовляли три години. Це просто я собі не представляю, яке страждання, якусь проблему розв'язувати три години. Це я низький уклін для цього священника, що він, скажімо так, пішов з цього цілий. Не те, що цілий, але просто він сказав, як це є велика благодать, коли є зрозуміння і коли є власне прийняття слова, коли хтось комусь хоче щось нагадати чи власне доказати. Тобто сьогодні цей фрагмент показує нам, власне, як ми повинні розв'язувати проблеми в спільноті. В спільнотах завжди є проблеми, незважаючи на якусь спільноту. Чи це спільнота, скажімо, в сім'ї, чи спільнота в монастирі, чи спільнота на роботі, наприклад, не знаю, чи якась інша, більша спільнота. Просто є різні спільноти і святі не народжуються, святим стають люди. Можливо, живемо за святими, кажуть, що дуже важко жити з тими правдивими святими. Але також і ці, які топчуть нам по п'ятках, то також допомагають до святості. Я так окреслила, так можливо не гарно, але просто ми хочемо жити в мирі, так, в радості. Отак маю собі таке життя собі представляли. А тут хтось з одного боку, з другого боку, з третього боку, і просто тобі вже не хочеться нічого. Іноді буває, що ти хочеш втікти на острів якийсь, так, і просто там сидіти і бути сам на сам. Але ми створені для спільноти. Ми створені, щоб бути разом з іншими. Тому, власне, немає такого, власне, те, що я собі
ви хотіли сказати, та краду плани Божі, тобто ви сама собі продумаю щось таке. Але вміння жити в спільноті також є даром. Тому, власне, хтось мене скривдить, ми не повинні закриватися на цю людину. Ми повинні постаратися сказати йому це в чотири очі. Але це не так просто. Буває, що хтось робить так на гарячому, то кажуть, тоді боляче, на двох сторін. Але після якогось часу, роздумів, молитви, знайти відповідну хвилину, час, пору, дня чи ночі. Я знаю такі спільноти, де дуже любили розв'язувати проблеми ночі, де ніхто нікого не кличе, не заважає нікому, то, власне, також, може, є спільнота віруючих людей. Це не значить, що ця спільнота є вища над невіруючими. Говорити треба кожному, не тому, що я хочу показати вищий, що я вищий когось, що я святіший, що я добріший, але тому, що мені залежить на цій людині. І часто буває так, що як то, кому мені заважає у когось щось, значить в мені це є проблемою. Роздивися, подивися, очисти себе, тоді будеш чистіша для інших. Упомнення братерське – це є говорити правду, але не тому, щоб мене ця правда піднесла, але щоб мала дала ясне спойження, погляд когось і мій. Конфлікти часто беруться з браку слухання один одного, або терпеливості до слухання до кінця. Отож, можна собі поставити, наприклад, себе в ситуації когось іншого, може я тоді зрозумію краще, чому він так поводиться, чому вона мене не розуміє. Брак, коли є брак єдності в собі, також немає єдності з іншими. Ми мандруємо літом, часто бачимо різні приклади паломництва до Діви Марії, щоб віддати наші проблеми. Це добрий спосіб, щоб просто змучити себе, тобто не спеціально, але просто відстань, яка мене відділяє від мого дому або в моїй церкві до місця паломництва. Це є трошки треба зусилля дати, щоб дійти. І також і вміти жити також без спільноти за одне, бо це якраз добрий приклад для того, щоб допомагати в спільноті мандрувати іншим добре, щоб їм було добре. Так, коли ми кажемо слово до інших напомнення, має бути з любов'ю. Має ця друга людина відчути любов. І я пам'ятаю, що хтось на початку монастирі, коли я була, і хтось підійшов до мене, хотів мені щось сказати, і майже не плакав. Коли він це мені говорив. Я кажу, а що сталося? Я навіть не знала, в чому проблема. А він хотів так делікатно сказати мені, щоб мені було боляче, що, власне, я побачила лзи в очах когось, хто хотів мені зробити упомнення. Тому є важливе, щоб була любов. Святий Августин говорить, що коли я упоминаю брата мого, то я виражаю також любов до самого себе. Тобто я хочу, щоб нам двом було добре. Бо нічого доброго не чиниш, коли таїш якусь кривду, якусь біду когось, не кажучи йому. А коли ти правду ж з любов'ю говориш, тоді ти отримаєш приязнь до другого, як він здозрює до того. Буває, що іноді більше часу треба, щоб хтось зрозумів. І також на початку я підкреслювала місць спільноти. Бог сотворив нас, щоб, власне, ми мали правильні відносини в спільнотах. І зараз ми можемо собі зробити, власне, рахунок сумління, наскільки ми переживаємо за спільноту. Можливо, ми є в якійсь спільноті, а нам байдуже, так? Що робить той, хто робить там. Просто, якби це таке, якби сказати, кожен по-своєму, так? Тому важко в такій спільноті перебувати.
коли немає такого зв'язку між членами спільноти. Принаймні, не бачимо, чи не розуміємо, чи не приймаємо власне зрозуміння, прагнення допомоги від когось іншого. Так, і також, власне, є, коли я хочу комусь звернути увагу, то мені залежить на тому, щоб він отримав життя вічне. Бо ми маємо допомагати один одному, щоб кожен отримав спасіння. І Бог дає нам того або іншого людину для того, щоб нам в цьому допомогти. Не біймося упоминати інших, тому щоб бути ближче Ісуса. Коли ми упомінаємо один одного, нагадуємо комусь, що він зле робить, то ми виражаємо, що він потрібний для мене, він є цінний для мене. І, власне, гріх, який ми закриваємо, власне, може нищити його і ще багато інших людей. Насправді, уповнення другої людини є в нашій, це з нашою справою. Не тому, щоб вже сказала двічі, щоб показати, що я вища, що я добріша, що я святіша, але тому, що, власне, я не є сама, як, кажемо, як палець, так? Я живу як одинока, і важко є з таким особам, коли ніхто їх, до них не боїться підійти, щось сказати, щось запитати, тому що, власне, це показує також, можливо, і егоїзм, що ми просто хочемо бути самим. Наповнення братерське має, власне, на цілу отримання на ново відносин релації з братом. І, власне, треба нам через наповнення показати любов братерську, яка є цей спосіб творчий і безінтересовний, тобто я не маю якогось там, ага, ти мені заплатиш стільки грошей, то я тобі ж скажу це, або я собі хочу знайти якесь місце в моїх відносинах до когось, то я тобі передам цю або іншу інформацію. Має бути безінтересовна, забула по-українську, просто безкорисна, так, власне, уповнення. Так, дорогі радіослухачі, це просто Євангелія, яка нам сьогодні допомагає до правильного життя. Є приспів Євангелія говорить: Бог у Христі примирив світ із собою і доручив нам слово примирення. Отож, дорогі радіослухачі, маємо ще десь 7 хвилин до молитви Розарія. Хочу вам щиро подякувати за зрозуміння, за те, що ви є з нами. І також, можливо, вже не буду запрошувати вас до молитви. Хочу вам лише передати інформацію на кінець цього коментаря, щоб ви готувалися на зустріч з нами в Унові. Отож, отець Олексій, директор Радіо Марія, сьогодні сказав, що в суботу, 15-го, буде велика трансляція з Унова. Це є в суботу, 15-го, є служба Божа, літургія з Унова. Також 14-го з Унова буде велика вечірня з літанією Акафист і також святкова утріння. Це все молитви починається 14-го з 18-ї години, а в суботу о 9-й годині ранку. Точніше, пізніше вам скажу, о котрій буде розпочинатися ця трансляція і також і літургія в суботу 15-го. Натомість я вас особисто запрошую
в неділю, в суботу 15-го до Золочова, до Матері Божої Успіння Діви Марії, це Кастіл Римо-католицький, там також буде відпустова служба о 12-й годині, я буду з волонтерами, там присутня, можна приходити вже на 10-ту ранку, буду набагато раніше. За одне також 15-го буде Радіо Марія присутні в Бурафі. Це є, власне, святкова відпустова служба Божа 15-го в місті Мурафа. Я називаю це місто Мурафа. Також там служба буде, служба відправлятися о 12-й годині. Волонтери Радіо Марія, які будуть мандрувати до Мурафи, будуть також старатися бути вже о 10-й ранку, щоб дати можливість вам поспілкуватися перед службою і після служби, звичайно. Тобто маємо можливість власне, таким в трьох місцях святкування в свято Успіння Діви Марії. Натомість 16-го запрошуємо вас до церкви Воздвиження Христа, до францисканської церкви в Золочові на всі три служби зранку. В церкві Вознесіння у Василян також маємо три служби. В храмі Святого Миколая у Василян на три служби. В церкві Микола Чернецького, бачу, що в кожній церкві є майже всі служби. І також будемо в церкві архієпископа Михайла, село Підгородне і село Сасів. Перша служба є в селі Сасів о 9-й ранку, натомість в селі Підгородне є об 11-й. Тобто, бачите, Радіо Марія старається мандрувати, місійне подорожжя продовжується, літо продовжується, і я думаю, що буде нам приємно також і, власне, бути разом з вами також, власне, на цих виїздах, для того, щоб, власне, бути, запрошувати вас до також і підтримки Радіо Марія. І увага, в всіх місцях будуть вже календарі на Новий рік 2027. Тому, власне, радію з цього, що вже ми отримали календарі і будемо вас радувати, можна собі зробити, покупити і також зробити подарунки для когось іншого. Тобто в цих місцях, тобто субота, неділя, там, де ми будемо, як Радіо Марія, постарайтеся. І також дуже гарні книжки, я те, що буду говорити в родині Радіо Марія, власне, свідчення про серце Ісуса, і також 100 молитов, ну і календари, і багато чого іншого. Просто підходьте до столика Радіо Марія і єднайтеся разом з нами, щоб отримати те, що вам потрібне. А нам потрібно, справді, є цей час війни, молитва Розалії. Тому зараз, готуючись, запрошую вас, беріть Розалії в руки і будемо вже запрошувати в тихій молитві серця віддавати наші інтенції, щоб разом, власне, під час трансляції з Бердичева мати можливість єднатися на молитві Розалії. Готується, або вже там є в санктуарі Матері Божої Бердичевській, власне, спільнота. Тому будемо вас о 10-й запрошувати до молитви трансляції. Наразі тихо наші інтенції представляємо самому Господу Богу.

0: О небесная царице, підкріпи нашу любов.
1: У вас, як ви чуєте, вже спів прекрасний з санкторії Матері Божої Бердичівської, тому запрошуємо, єднайтеся в спільній молитві Святого Розарію з санкторієм.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаємо санктуарію Матері Божої Бердичівської. Заносимо всі наші найпотаємніші наміри до Ісуса через руки Марії. Просимо про благодать миру для нашої землі, про благодаті для військових, Духа Святого для керівників держав, щоб шукали миру. Просимо про благодаті для всіх, які збирають врожай, щоб в нашій країні не було голоду. Про благодаті для дітей і молоді, які відпочивають, щоб набралися сили до навчання. За всіх хворих про оздоровлення, сім'ї про єдність і любов. Про витривалість для покликаних священників, богопосвячених осіб та нові покликання. Та всіх відомих Богу необхідних намірах. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вірую Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відклань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, свідки прийде судити живих і мертвих. Руд Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний,
1: дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу,
0: але визволи нас від лукавого. Амінь. Прозріз в наших серцях віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа,
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Частина світла, таємниця перша, хрещення Ісуса в Йордані. У події хрещення відкриваємо ще одну важливу істину. Бог у певні моменти, відомий йому, прагне об'явити себе нам у безпосередній і очевидний спосіб. На початку публічного служіння Ісуса Отець виразно окреслив свій зв'язок із Сином, а Святий Дух об'являється в особливому знакові, як голуб. У такий спосіб Бог хоче укріпити нас, утвердити у вірі, яка, хоча й бачить Бога крізь завісу, є логічною та ґрунтується на реальному. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята. Отче, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Та Марія, Отче, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, і які найбільше потребують твого милосердя. Марія, царице миру, молись за нас.
3: Таємниця друга. Перше чудо в Кані Галілейській. Проголошувати Євангеліє означає провадити людей до Христа, чинити згідно слів Марії, зробіть, що тільки Він вам скаже. Коли приймаємо Божий план нашого життя, коли в молитві більше будемо слухати Бога, аніж говоритимемо до Нього, коли будемо читати заповіді з огляду на людей, тоді у послуху постанемо перед тим, хто все знає, а джерелом того послуху в нас буде Святий Дух. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Хвала Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного почата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Марія, цариця миру,
0: молись за нас. Таємниця третя. Проголошення Царства Божого і заклик до навернення. Нині теж церкву провадять люди, обдаровані різноманітними харизматами, даром мов, пророкування, тлумачення мов, ради, але також і даром заснування спільнот чи даром священства. Мусимо просто завжди використовувати ці дари під керівництвом пастирів, єпископів, що з'єднані з папою. Бо дари є різноманітні, а дух той самий, і служіння різноманітні, а Господь той самий. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: як була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Марія, Цариця миру, таємниця четверта, переображення Господа на горі Табор. Ця сцена показує, що аби увійти у досвідчення Бога, треба відкрити своє серце натхненням Святого Духа, адже Його присутність і сила – це повітря, яким дихає наша віра. Це те середовище, в якому вона може жити та розвиватися. Без Святого Духа ми ризикуємо створити образ Бога за подобою нашої власної гріховності та малості. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Марія, цариця миру.
7: Таємниця п'ята. Встановлення Євхаристії. Бог не залишив нам жодної іншої, повнішої участі у своєму житті, аніж прийняття Євхаристії, небесної поживи. У ній Бог Отець дає нам Сина, аби той оселився у глибинах нашої душі. Син прагне дарувати нам себе як життя, аби ми мали доступ до Отця, а Святий Дух – це спосіб і простір для участі у цьому божественному сопричасті осіб. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний.
2: Нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за

0: нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи
0: до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: О Марія, без гріха первородного сечата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: Царице миру,
0: молись за нас.
1: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усіх небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу, дорогий радіослухачі! Розпочинається програма «У ваших намірах». Сьогодні маємо такий прекрасний час у Києві. Є літній час, також час, коли переживаємо якісь тривоги, якісь також непокій. Маємо зі сторони різних сторін, чи то сімейне обставини, чи військові, чи воєнне, чи, може, буває непокій різний є якось в нашому серці. Ми накопочуємо це все, громадимо це все і, власне, переживаємо. А щоб не переживати, ми сьогодні вирішили запросити гостя в студію Радіо Марія, щоб, власне, нам все якось так допомогти, вміння прийняття того, що є дане нам переживати. Тому сьогодні буде така спеціальна програма. Я думаю, що для спеціальних людей, які, власне, які переживають під час війни з різних причин, про це я сьогодні сказала. Тому хочу представити, в студії Радіо Марія є сестра Луцина і також пані Надія Діденко, яка є з Запорізької області Токмаку, це місто, чи сьогодні пам'ятаю, ви зараз запитаємо про це. І також сьогодні, власне, будемо розмовляти про що після привітання пані Надії. Пані Надія, вітаю вас Христом.
3: Вітаю. Слава Ісусу.
2: Навіки слава. Вітаємо, пані Надія. Вона вперше, Надія, ти була вперше в студії Радіо Марія, певна?
3: Так.
2: Ну, то власне. Той, хто вперше, то такий трошки скований, але як ви хочете, можете глянути на камеру. Є відеотрансляція на Facebook Радіо Марія. Можете побачити нашого гостя і побачити, яка буде різниця з початку програми, а в кінці. Тому, будь ласка, ми вас, пані Надія, запрошуємо почуватися як себе дома. Вдома ніколи ти не скована, правда?
3: Ні, вдома це мій вакуум, я закрита в ньому.
2: Ну і що, перед зеркалом треба строїти свої міни, да? Чи посміхатися, чи плакати, чи робити. Ні, треба бути щирим завжди скрізь, правда?
3: Так, так.
2: Так, і ми сьогодні будемо говорити, здається, про те, власне, комусь загинув син, комусь загинув батько, комусь загинув хтось на війні, пропавших безвісті. Пані Надія, здається, що, може,

0: Спочатку хотіла би запитати посвідчення ваше. Щоб ви розказали нам, хто у вас пропав і як це ви переживаєте? Підваги.
1: Пропав у мене син. Уже завтра буде 3,5 роки. Це дуже такий тягар на серці, що це неможливо передати, жити в невідомості 24/7 з телефоном, чекати якогось дзвінка, коли дзвонить невідомий номер, твоє серце замирає або стукає так, що таке уявлення, що чує весь світ. Ти боїшся підняти трубку, хоча чекаєш любої звістки. Інколи кажеш, що ми вже готові до всіх звісток, або загинув, або, дай Боже, щоб повернувся живим. І перш ніж підняти трубку, тебе переколотає, але смілості набираємо, ми все-таки піднімаємо. І таких родин нас більше
0: 100 тисяч, да?
1: Більше 101 тисячі родин, які живуть в невідомості. Це і цивільні, це і з 2014 року ще родини рахують своїх рідних безвісті зниклих. Це такі сильні жінки, я хочу сказати, не як від когось, а також і від себе, бо на початку це були темні дні, це була біль, це була ненависть, це була лють, це страх чогось невідомого. І завдяки незнайомим людям, які починали нас піднімати, повертати до життя, це були перші, для мене це були дітки. Дітки, які сплели браслетики, продавали і кричали волонтеру, там 1000 зібрали, і знаєте, це для мене вже такий був поштовх, треба жити далі, бо син завжди любив діточок, своїх у нього не було. І я повернулася тоді тільки до життя. Це волонтерство, плести сітки, це допомога війську. Це, знаєте, коли військового бачиш, я почала в'язати. Я не творча людина, але біль почала творити щось таке, знаєте, як, може, часу колись не було, але виявила таланти в'язання іграшок, плетіння бісером, допомога іншим людям, кому больніше, можна сказати, що я не забула про свій біль, бо є тим, кому болить. І почало в мене зарождатися: даруй, тобі болить, але ти не зациклюйся над цим, бо і іншим болить. І треба дарувати добро, треба людям також допомагати. І я повернулася до такого життя, щоб творити просто добро, іти вперед. І я знала, що в мене віра виросла найбільша, що мій син живий, щоб мені б не казали. І з цим я почала жити, тримаю стрій за сина. Ну, це такий, знаєте, поштовх дуже великий. І те, що там ми ночі робимо вдома, це тільки бачу я, це бачить моя душа. А на людях ми завжди посміхаємося, ми збираємося гуртом з громадськими організаціями, які протягнули нам руку, яким також болить, як і мені. І ми можемо щиро там і плакати, і посміхатися, нас ніхто не осудить.
0: З самого початку можна запитати, пані Надія, так, як це сталося спочатку? Син де, працював чи навчався, коли пропав?
1: Ми із міста Токмак переїхали ще до війни. Просто,
0: Переїхали в Бориспіль, так?
1: Ні. Наше життя почалося з Києва. Це Печерськ, потім... тут на пальцях не перечислиш, де ми жили, це ще до війни. Але ми жили, наше життя вирувало, ми міняли домівки, але я працювала в епіцентрі міста Буча. У мене стаж там 9 років. Син також там працював і в епіцентрі, і у ФОРі. На даний час за ним місце має рахуватися в Клавдії Тарасова в ФОРі, так як він по повістці пішов.
0: Так, ну і власне хочу запитати, ну він працював в ФОРі, так? Пішов на роботу і не вернувся, чи як?
1: Ні, почалася війна, і він пішов.
0: Яка війна? 2014?
1: Ні, 2022 року. Але він у 2015 року приймав в антитерористичні, в АТО був також 3 роки він відслужив там. І в 22-му, так як він клятву давав на вірність Україні, він знову став в лави ЗСУ. От. І в 23-му році, 6 лютого, він зник безвісті.
0: Угу. Пішов на роботу?
1: Ні, він на війні, на полі бою.
0: Угу.
1: Це Бахмут, бахмутський напрямок. Як...
0: Ну, зрозуміло, що він вже був там на фронті, так?
1: Він був уже на фронті, так.
0: І ніхто про нього нічого не знає?
1: Ні, ніхто не знає. По сій день ми багато шукали інформації.
0: Але хлопці його бачили, правда, на фронті?
1: Звісно, ну, бачили, але всі кажуть, що там вижити неможливо, тому ті, всі загинули, але всі це більше на Бахмутському напрямку більше 50 тисяч за цей період.
0: Угу. Так, Бахмут ми знаємо, також це місце дуже важке, складне, також, щоб вижити, але також і за те, що, власне, я зрозуміла, що тоді, як він пішов, був в цьому напрямку, ви просто від цього часу не отримуєте звістки від нього, так?
1: Так, ні одної звістки. Це невідомість, це дуже так боляче.
0: Угу. Так, я хочу також далі підтримати вас в цьому, що, власне, коли приходить якийсь досвід в нашому житті, і ви правильно це знайшли вихід, щоб ви робили добро для когось іншого, для кого можете. Тому мені це дуже сподобалося, від чого ви почали цю програму, що, власне, ви собі там вдома сидите, але не сидите, тому що ви багато чого робите. І ще раз, може, розкрийте, будь ласка, цю тему, в чим ви берете участь, як ви можете послужити, допомогти. І також, як ви сказали, що бачите військового, зразу ви реагуєте на особу військового. Так, що для вас це нагадує? І також, що вас визволяє до того, якого добра визволяє вас це?
1: Моя остання зустріч із сином, це був грудень 22-го року, коли його хлопчики закинули на 3 дні додому. Ми вже тоді в Борисполі були. І коли вони за ним знову приїхали, його забрали на одному місці. Борисполь мене нічим не зв'язує. Там, ну, знаєте, в кожної родини є містечко, де цінується те, що там сиділи, там він спав, там за столом сидів. У мене зараз таких містечок немає, так як у мене немає одного і того житла, де дуже багато часу ми би з ним проводили. Воно є в іншому місці, це Бородянка, з чого ми починали початок нашого ходу, коли війна почалася 22-го року. І там дуже багато. Ці міста зараз вони цінуються, хоча тоді ми не уявляли, що це стане настільки рідним. Був домик, де там він читав реп, там сидів, там, ну, дуже такі міста, вони зараз дуже цінуються, але воно зараз від мене далеко, а у Борисполі одне містечко, це коли ми з ним останній час розсталися, і ці хвилинки мені не хватило його обійняти, так як він схватив собачку і побіг, і, але у слід він мені сказав, що, ну, коли я крикнула, що я тебе не обійняла, він мені сказав, що ти наче зі мною прощаєшся. Я повернусь, ти мене обіймеш. І з тих пір це місце для мене стало нагадуванням дуже болючого такого часу. І так сталося, що повернулася на це місце, я завжди сідаю на цій зупинці і їду до себе тепер додому. Перше, що повернуло мене до цього місця, це пані Марія, вона перша почала на те місце приїжджати з машиною, щоб я вже не комплексувала, щоб я змогла на нього ногами стати і більшою вірою в те, що він повернеться, я привезу його на це місце, і ми з ним обіймемося. Це велика така теж допомога від людей, яких ми ніколи не знали, ніколи не бачили. Ця людина, вона підійшла до нас на акції в Борисполі, просто підтримати родини безвісти зниклих, не пройшла вона повз. де підключилися також їхні сестри. Деякі люди підключаються до цього, але хочу звернутися до всіх слухачів, які слухають. Якщо ви бачите такі акції, якщо у вас ніхто не воює, і слава Богу, це, і... але не проходьте мимо, повірте, їм це потрібно. Не треба слів яких, не треба питати, як ви проживаєте, як ви витримуєте. Просто постійте поруч. Повірте, це так потрібно. В наших зараз, на наших акціях вже стоять ті, які отримали на щиті. Це дуже, але вони завжди до нас приходять, завжди нас підтримують, і їхня така втрата надає нам сил вірити в те, що ні, наші повернуться заради тих, кого вони поховали, і бо повинні ще хлопці не тільки на щиті повертатись, а також, щоб невідомість закінчувалася ще добрими новинами. Тому спілкуйтеся, підтримайте. Я навіть не знаю, як це сказати, бо навіть вчора випадок такий був, хвилина мовчання, у людей у пари з телефоні грає хвилина мовчання, і вони стали під деревом, мама в чорному платці, вони схилилися друг до друга і стоять. Повз таких людей не треба проходити, а просто стати з ними і цю хвилину мовчання простояти. І підійти, не цуратися, просто обійняти. Повірте, це вчора жінки так допомогла, вона просто лягла в плечі і виплакалась. І, я їй не могла сказати, що мені болить, що я в цій темі, але просто показати таким людям, що ми поруч, що вони не одні, і це їм допомагає жити далі, надає їм великої-великої сили. Бо ми кожен, хто чекає, ми 24/7 і лягаємо, читаємо молитви, щоб надали звістку, якщо він в полоні, щоб він був не один, а був з Богом, щоб, якщо він загинув, щоб повернули його душу додому, до себе, на рідну землю, щоб поховати, придати землі. А якщо він, якщо він живий, просто надати йому дорогу додому. Це такий у нас
0: так,
1: зараз.
0: Так, дорогі радіослухачі, триває програма в ваших намірах, називається, і також на Фейсбук Радіо Марія є трансляція, відеотрансляція, можемо слідкувати. Також можемо зараз телефонувати до нашого гостя. Залишилося так десь 12 хвилин до завершення програми. Можна використовувати номер телефону код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Також Viber є відкритий для вас. За кордоном можете до нас і телефонувати, і писати повідомлення до пані Надії. Це є плюс 38-066-563-07-24. Отож, ми почали говорити з пані Надією, що вам допомагає те, що ви активно працюєте, робите якусь користь також і для військових, і посилаєте, пам'ятаєте про них, і якби співчуєте таким чином, даруючи подарунок для них, що ви є з ними. Також я чула, в Борисполі ви хочете щось там робити конкретно для підлітків чи для дітей.
1: Зараз нас запросили подарити своє тепло в сімейні домівки. Сімейна домівка – це будуть прийняті дітки, які сироти, які, я ще конкретно цього всього не знаю, їхніх історій, але завдяки болю треба рухатися вперед, і, знаєте, дітки – це ті, хто зараз потребує, хто стресує саме більше у війні, ці вибухи, ці біготня у підвали, їхні сльози, їхні очі, ті такі оченята, що це таке, як це таке. І так сталося, що я не знаю, як це позвати. Знаєте, коли я хотіла повернутися знову до життя і дарувати далі тепло діткам, і тут як Боже провидіння. Я це так називаю. на моїй дорозі зустрілося те, що запросили нас туди, і воно, я думаю, це зроблено не просто так, і треба це було ухватити, бо я це мріяла, я це хотіла, і воно мені зустрілося. Тому я вирішила далі триматися на цьому, і те, що я ще не дарувала своєму сину, я хочу віддати таким діткам, які потребують материнської любові, там, ну.
0: Цей дім уже створений, вже почав...
1: Має скоро відкритися. Ми вже з деякими дітками ознайомилися. Вони зразу відкрилися, вони зразу обійнялися. Це такі були теплі обійми, хоча я, звісно, аж руки підняла, в шоці була. Я думала, вони ще будуть скрутні, будуть хвататися за своїх наставників, тих, які їх привезли. Ні, вони потребують цього, і я думаю, як нам сказали, що ми будемо звертатися до волонтерів, щоб нам допомагали. Я думаю, люди осторонь не залишаться, бо чужих дітей в нас не буває.
0: Добре, я зрозуміла. Також, я, здається, почула, що скільки осіб там буде в цьому домі?
1: Діточок?
0: Так, діточок.
1: Має бути до 9.
0: Угу. А є?
1: Зараз я ще комплектації повністю не знаю, це ми вже будемо відкриватися. Останнє все буду знати по ходу.
0: Отож, як тож в Борисполі почув, в Києві почув, також має...
1: В Києві також це має бути десь вже відкрите, навірно.
0: А яке місце?
1: Я не знаю. Це тільки такі проекти починаються. Я знаю, що є сімейна домівка, це коли родини беруть дітей до себе. Таких от...
0: Сироти, так?
1: Да? Да. Угу. І, ну, як вони опікунами робляться. Це, угу. Ну, це я бачила, просто в ютубах набирала, бо мені коли сказали сімейна домівка, я просто в гуглі набирала, що це таке, бо мені треба було знати, що воно таке, що воно надає, як воно надихає. Тому я це все ізучала через такі сайти.
0: Так, дорогий радскаче, тож маємо сьогодні вперше, думаю, про так, на таку тему, гостя, власне, за пропавшу безвісті маму, яка сидить в студії Радіо Марія, і також відважна мама, тому що бачу, що, власне, у вас серце відкрите для інших, для всіх, які потребують допомоги, тим більше, що ми чули цей приклад з вчора, коли ви побачили цю жінку в чорному. Ви самі підійшли, обняли, і це якраз була для неї велика допомога. Інколи, власне, не треба там багато давати там каші, молока, сира, якось іншого, якихось продуктів. Можливо, комусь це не стільки дає, власне, співчуття чи допомоги, як, власне, те, що хтось побачив мене. І підійшов, і так як ви також сказали, що постояв, побув з кимось, хто вас не потребує. У вас є час, пані Надія, оскільки ніхто не телефонує до нас. Напевно, всі заслухалися або також будуть писати в повідомленнях на Viber, на Facebook Радіо Марія, або на Viber пізніше. Тому, власне, можете також використати 5 хвилин ефіру, щоб до чогось запросити нас. Нас, які слухають Радіо Марія.
1: Просто моліться за Україну, моліться за захисників, моліться про те, щоб війна відійшла, ну, відійшла від України, тому що дуже багато вже пролито крові, дуже багато родин живуть зараз в чорних платках, в чорному, в темряві. Ну, це, знаєте, ну, наприклад, я переймаюся біллю не тільки моєю, бо моє серце відкрите до всього болю за нашу країну. Я бачила очі своїх внуків, коли ми втікали у Львові, коли їх грузили в автобус, ті очі, вони по житті будуть стояти, де вони залишали свої іграшки, залишали своє все, що вони дома жили. За одну годинку просто вони гралися, тут приїхав автобус, і треба було грузити під обстрілами, де автобуси обстрілювали, ми не знали, як вони виїдуть, чи все буде добре. Ми переймалися, телефони були у нас виключені, так як світла не було, але, слава Богу, ми все-таки добрались до Львова. Дякую львів'янам на той час за прийняття, за відкритість, щирість своїх сердець. Тому завжди треба допомагати, вірити і, ну, я вважаю, на даний час життя мого сина, як я сказала, віддаю в руки Бога, бо ніяких звісток ніхто не надає. Мало хто комунікує, але ми самі назначаємо зустрічі, бо це нам потрібно і для нас це легше стає. Хай там під галочку хтось що зробить, але ми нагадуємо про себе. І мирні акції, які ми робимо, не для того, щоб, як деякі кажуть, виставка фотографій. Ні. Це нагадування суспільству, це щоб про них пам'ятали, що вони є, що вони не зовсім безвісті зникли, що це не статистика, це діти, це їхні історії, їхні мрії, які зараз також безвісті зникли поруч із ними. Тобто дуже багато діточок залишились в невідомості, де їх тато. Тож і психологів назначають, бо це важко перенести і в школі на питання, де ваш папа, ну, це дуже важко, це, повірте, це дуже болісно, і ми інколи розводимо руки і не знаємо, що відповісти дитині, яка також питає, де тато, ну, як це так, ну, війна, він захищає, а як це зрозуміти, що його немає, ну, що він безвісти зниклий. Тому, ну, я вважаю, треба нам об'єднуватися і просто допомагати словом, ділом, молитвою. Ну, це єдине.
0: І також легко хіба вам дається, стільки раз ви переміщалися, правда, під час війни?
1: Да. Ні, нелегко. Останній час нелегко, бо коли мій брат рідний подзвонив, він в не буду казати зараз, де заради небезпеки його, що він приснився, ну, так як його це племінник, приснився і сказав, щоб мама сіяла дорогу чорнобривцями, і мені так це запам'яталося, але я не можу їх ніде посіяти, так як у мене немає рідного дому. Зараз дім – це коли ти платиш за житло, коли грошей не стане, людина не буде тримати тебе без грошей. Понятне діло, кудись виїжджати, а з собакою і з котом дуже важко знайти житло. Коли мені повертали собаку, я спочатку відмовилась, але хлопці почали кричати, як це так? Він сказав, що мамі буде важко, але передайте, в ній буду я. Ну, понятне діло, валізки бути Денису, це неможливо. Я відмовилася, але такий щелчок прийшов моментально і сказали, чого ти відмовляєшся, а от він живий повернеться і спросить першим, де моя собака, він не буде питати, як я. От, тому я згодилася, а далі вже життя пішло. Ну, ми вже з нею 3,5 роки. Тому це такий психолог. У мене є психологи офіційні, але ми з ними просто каву п'ємо.
0: Але ви розмовляєте з ними? Не тільки каву
1: п'єте? Рідко, рідко, ні. Вони сказали, ви сам як психолог, тому що я свою біль викладаю в творчість зараз. Я творю не просто там для продажу, а творю, я їх просто роздаю військовим, і сердечки в'яжу. Просто бачу військового, який понурившись стоїть, я йому викладаю сердечко, і повірте, вони потім возростають такими посмішками і розуміють, за що вони воюють, бо інколи вони дивляться і думають, що, ну, вони самі, вони воюють тільки за свої родини. Але ні, є, я думаю, як сильний фронт буде тільки тоді, коли буде сильний тил. Це моє враження.
0: Дякую, дякую. Дорогі радіослухачі, щиро дякую пані Надії. Дійсно, вона посміхається вже. Тобто, якби нормально, тут це є телефонний дзвінок. Хочемо прийняти, хто з нами на зв'язку. Слухаємо вас.
2: Слава Христу.
0: Навіки слава, навіки слава.
2: То Валерій, там прошу помолитву за Прочан. Ми там вже йдемо на Чистохову, сьогодні полігон. Зберезли на Чистохову, так, чопаємо п'ятий день. Ну і хотів ще попросити промовити за нас, за старого солдата там у нас на Україні, Сергія, сьогодні маючи його ховати. Ну і радий вас чути, що ви так є гарненько, що Радіо Марія чути і в армії, і там всюди, де можна чути його.
0: Угу. Так, так, я дуже рада, що ви зателефонували, і радію, що на фронті також слухають Радіо Марія, бо такі відповіді є, що хлопці наші слухають Радіо Марія. Це допомагає, такий спільний зв'язок. Бачите, пані Надія, таким чином можна також об'єднуватися через Радіо Марія.
1: Я хочу передати вам, тримайтеся. Знайте, що ми з вами, і я навіть не знаю, що вам, як це слово «тримайтеся», розумієте? Я знаю, як це там тяжко, як там...
0: Тому слово «тримайтеся» буде ключовим. На закінчення також програми у ваших...
1: Слава вам тричі, хлопчики.
0: У програмі «У ваших намірах» можна ще раз послухати і подивитися на Facebook Радіо Марія. З нами в студії була Надія Діденко. Дякую тобі, Надія.
1: Дякую вам.
3: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
4: У ваших намірах.
3: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Єпископ Ян Пурвінський, ієрарх Римо-католицької церкви в Україні. Єпископ Ян Пурвінський народився 19 листопада 1934 року в Латвії, в сільській польській родині. Закінчив вищу духовну семінарію в Ризі. Висвячений 13 квітня 1961 року. Душпастерська діяльність розпочалася на посаді вікарія в Даугавпільсі. Пізніше працював настоятелем в Даугавпільсі, Краславлі, Індрі, віце-декан. На прохання католицької громади міста Житомира і за узгодженням з кардиналом Юліаном Вайводсом 2 серпня 1977 року призначений вікарієм Житомирського кафедрального собору Святої Софії. У 1981 році призначений єпископським вікарієм України і Молдови. В 1983 році отримав почесне звання капелана Папи Римського. 16 січня 1991 року папою Йоанном Павлом ІІ призначений єпископом відродженої Житомирської дієцезії. Консекрація відбулася 4 березня 1991 року в Житомирі в соборі Святої Софії. З 1998 року єпископом-ординарієм Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви. 15 червня 2011 року папа Бенедикт XVI прийняв відставку єпископа Яна Пурвінського з посади ординарія Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні у зв'язку з досягненням ним пенсійного віку. 6 квітня 2021 року відійшов додому отця.
0: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 12 серпня. Сьогодні, 12 серпня, Східна Церква згадує святих мучеників Фотія і Аникіта. Мученики твої, Господи, у стражданнях своїх прийняли вінець нетлінний від тебе, Бога нашого. Мавши бо кріпость твою, вони мучителів подолали, сокрушили і демонів зухвальства безсильні. Їх молитвами спаси душі наші. Святий Аникіт був начальником військового загону в Никотимії. Коли лютий Діоклетіан став жорстоко мучити христових вірних, тоді Аникін став перед ним і пригрозив йому гнівом і карою того Бога, слух якого він карає смертю. Імператор наказав бити Аникіна воловими жилами, а після тривалих і страшних мук кинути до в'язниці, де святий мученик страждав впродовж 3 років. Коли після цього його знову поставили перед судом, то він ще сміливіше прославляв ім'я Христа. Почувши це, Фотій, який був його кревним і також ревним християнином, підійшов до Аникіта, поцілував його окови, і вони обидва стали прославляти Господа. Тоді імператор віддав їх на найтяжчі муки. Їх били жилами, шматували і палили тіла, волочили кіньми, та сила Божа не полишала страждальців, і вони голосно ісповідали Христа. Погані, здивовані цим, поміж собою говорили, що великий є той Бог, який чинить такі чуда. І багато з них навернулися. Під кінець імператор наказав кинути святих мучеників, а з ними і багато інших християн, у розпалену піч, де вони закінчили свій земний подвиг. Тіла їх знайдено цілі, неспалені і неушкоджені.
2: Ви слухали програму життя святих. Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святу Йоанну Франциску де Шанталь. Свята Йоанна народилася у Діжоні в 1572 році. Вийшла заміж за барона де Шанталь, з яким мала шестеро дітей. 29-річна Йоанна присвятила себе вихованню дітей та поглибленню внутрішнього життя. Під керівництвом святого Франциска Сальського чинила великі поступи на дорозі вдосконалення та, забезпечивши дітям майбутнє, заснувала перший монастир сестер Благовіщення Пресвятої Діви Марії – Візиток, який став колискою нового ордену, поширеного нині в усьому світі. Свята Йоанна померла в 1641 році. Християнський письменник Іван Ортинський пише, що до святості покликані усі християни. Кожна святість набирає особливого звучання та має питоме завдання, ідучи шляхом, який їй Господь призначив. На цьому шляху вони покликані стати такими, якими їх бажає бачити Бог. Не всі християни, мабуть, мають таланти, які потрібно, щоб вийти з пересічності та сірості повсякденного життя. Але вони можуть все ж таки здійснювати своє християнське покликання за можливостями та даними обставинами. Є й такі, що зуміли все те, що отримали, перетворити в любов. Вони відчували в усьому Божу волю та приймали її повно свідомо та вдячно, з гарячим запалом щирої любові. Вони впокорено приймали виклик долі – терпіння, страждання, горе, недуги, злидні, тривоги, бо їхнє життя – було оповите єдиним бажанням – принести Господу дар свого серця. Усе, що вони чинили, було лише з чистою любові до Творця. Покора владарювала їхнім єством, віддаючи славу єдиному Богу. Вони звичайні люди, але їх життя горіло незгасимим вогнем, полум'я якого єднається з паланням вічного, божественного. Мабуть, вони часто нікому не відомі та ніколи про них не дізнаємося. Але вони відомі Богові, і йому належатимуть вічно. Вони великі перед Господом. Проте не слід думати, що вони некорисні, що їх святість безкорисна. Це велика помилка. Оскільки ласк, благодаті, благ виблискує з їхнього смиренного, покірного життя. Це може лише той знати, хто зміг збагнути, що означають вартості духа, в чому вони криються та яка їхня значимість.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
6: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: ми серед ангелів також слухаємо Радіо Марія, і ми вас запрошуємо до уважного слухання катехези, яка зараз почнеться, стартує на Радіо Марія. З вами сьогодні в студії є сестра Луцина, і протягом дещо 40 хвилин будемо мати катехезу про Діву Марію, продовження теми катехез, який веде отець Володимир Кусніш, про Діву Марію у Новому Завіті. Отець Володимир, щиро сердечно вітаємо вас. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Вітаю вас, сестро Люцино, і вітаю всіх радіослухачів.
0: Так, ми радіємо з того, що є така, такі теми, як продовження, тобто не є тільки одна тема, і тим більше, що тим паче, що зараз наближаємося до свята Успіння Діви Марії, і маємо прекрасну тему, власне, на тему Діви Марії у Новому Завіті. Тому будьмо уважні, слухаємо цю катехезу, і також будемо, власне, готові на святкування разом з Марією, Марією, яка буде, будемо святкувати її свято, переживати і свято 15 серпня, але також в іншому часі є свята Діви Марії. Отець Володимир, будь ласка.
1: Ну що ж, дійсно, за пару днів, ми за сьогодні середа, а в суботу, 15 серпня, маємо найбільше свято Діви Марії в небовзяття. І тому ця катехеза актуальна, але вона є певним викликом. Я нагадую, що це ряд катехез про те, як Святе Письмо, і, зокрема, Новий Завіт, зображають Діву Марію. Ну, про Старий Завіт, звичайно, ми розуміємо, що там немає явного зображення, там є заповіді у вигляді пророцтв, у вигляді натяків певних, так, а Новий Завіт чітко говорить про неї. І вже кілька катехез, хто цікавиться, то завжди може в архів Радіо Марія зайти, вони всі там є, були присвячені цій темі. І в наших роздумах ми намагалися звернути увагу, це мене особливо цікавить, на еволютивний характер маріології, тобто вчення про Діву Марію, як його вже видно у Новому Завіті. Новий Завіт – це ж не є книга, яку написали, скажімо так, сіли і за рік під натхненням Духа Святого написали. Це книги, які творилися десятиліттями, довший період, і вони відображають уявлення тої першої церкви, яка є зірцем для нас стосовно правовірності, стосовно тої близькості до Ісуса, хто ж, як не вони, ще за життя апостолів чи людей, які безпосередньо знали апостолів, можна говорити про це досконале знання Господа. Але, знаєте, досконале воно також можна людину знати, говорити з нею, але роль цієї людини, її велич, може нам стати зрозумілою лише кілька десятків років після, може, прощання з нею, і коли ми маємо певну дистанцію і розуміємо, що саме ця людина зробила. Бо безпосередня зустріч не дозволяє мати ось цієї дистанції, та як картину можна схопити, відійшовши пару кроків від картини, а не втупившись прямо очима так у неї. Ми тоді помічаємо якийсь от фрагментик, але не бачимо цілісності картини. І тому в цих катехезах я почав говорити про найстарші питання Нового Завіту, послання Святого Павла. Вони були написані першими, і фактично там майже нічого про Діву Марію немає. Євангелія написані пізніше, і в них уже згадується вона, але тексти досить складні, тому що там Діва Марія згадується у товаристві також того, що Євангеліє називає братами і сестрами Ісуса, і вони теж в ролі такій досить цікаві і дивні для нас, коли приходять, щоб забрати Ісуса додому, якось, ну, може, не те, що перешкодити, але видно певне, може, не до кінця розуміння. яке є серед найближчих родичів Ісуса стосовно того, ким насправді він є і чого він хоче, чого він навчає. Але чим далі ми відходимо в писаннях Нового Завіту хронологічно і дивимося на тексти, написані пізніше, зокрема, так звані два Євангелія дитинства, тобто тексти, якими починаються Євангелії від Матея і від Луки, ці тексти написані ще пізніше, там уже бачимо постать Діви Марії більш чітко, і при чому підкреслені елементи богословські, зв'язані із її роллю в історії спасіння. Тобто певна перспектива часова дозволяє схопити ближче те, ким вона була. І ми говорили минулого разу про події, описані у Євангеліях дитинства, про родовід Ісуса, про благовіщення. І зупинилися ми на епізоді відвідин Єлизавети. Це у Євангелії від Луки. Всі знаємо, що після благовіщення Марія пішла до своєї родички Єлизавети і перебувала там деякий час у неї. Цей епізод дуже добре ілюструє якраз ось цю уже богословську навантаженість, якщо так можна сказати, постаті Діви Марії. Часом, коли, може, нагадаю, що в літургії відвідини Святої Єлизавети не є якимось дуже відомим святом, воно завжди 31 травня відзначається, деякі парафіяни можуть навіть якось так його проскочити, не помітити, але цей епізод ми літургійно відзначаємо. І отож, коли коментують ці відвідини Діви Марії, дуже часто підкреслюють такий чисто людський аспект. Свята Єлизавета

І цей фрагмент, це вже на самому початку, в першому розділі Євангелія від Луки, вірші 39-56, то там, чесно кажучи, нічого не сказано про якісь почуття, про підтримку і так далі. Там підкреслені богословські аспекти. Діва Марія іде до святої Єлизавети для того, щоб підтвердився знак, даний від Господа Бога. Це відразу йде після благовіщення, а у сцені благовіщення добре було підкреслено ось це бажання Діви Марії зрозуміти щось, що властиво виходить поза межі розуміння, як воно станеться, коли я не знаю чоловіка, знаємо ті її слова, так? І відповідь ангела, і до цієї відповіді ангела також в цій відповіді містяться ось ті слова: ось твоя родичка зачала, та яка була безплідною, вже кілька місяців вона вагітна. Ці слова – це не просто інформація для Діви Марії. Це, як у багатьох подібних ситуаціях, де Божа воля звіщається людині, в Старому Завіті так часто було, це є знак, який є підтвердженням вірогідності Божого Слова. Те, що Діва Марія стане матір'ю Божого Сина, ангел каже, ось тобі знак. Знак надзвичайний, та, яка згідно людських міркувань, Єлизавета вже абсолютно не могла мати дитини, вона завагітніла, і Марія йде до неї. Тому що якщо Бог дає знак, обов'язок людини йти і подивитися на цей знак. Не для того, щоб перевірити, чи Боже Слово дійсно вірогідне, але вже з самого послуху тому Божому Слову. І коли вона приходить і зустрічає Єлизавету, цей момент зустрічі, дитятко Йоанн Хреститель заворушилося в лоні Єлизавети. І маємо ось тут зустріч дуже символічну, глибоку, не просто двох жінок. Це є зустріч двох епох, зустріч двох завітів, зустріч старого і нового. Зрештою, Діва Марія молода, Єлизавета стара. Дитя, яке народиться від Єлизавети, буде останнім пророком Старого Завіту. Символізує, власне, завершальний етап того періоду приготування до пришестя Ісуса. І в лоні Діви Марії вже є зачатий Ісус, вже є той, хто встановить цей новий завіт між Богом і людьми. Тобто маємо тут глибокий символізм цієї зустрічі. Зустрічі двох епох, зустрічі двох завітів. Бачимо, що у цих Євангеліях дитинства, цих епізодах, які описують народження Ісуса, вже не тільки якісь факти подані, але ці факти несуть нам глибоке богословське послання. Якщо перейти до наступного епізоду хронологічно, то, звичайно, це уже саме Різдво. Ну, тут можна дуже багато говорити. Я зверну лише увагу на те, що хоч би на той факт, що перебіг хронологічний подій часом ми губимося в тому, щоб так чітко зрозуміти, що було після чого і як іде. Бо коли читаємо спочатку Євангелія від Матея, от на початку, а потім ті самі події описані у Луки, то важко часом звести їх до спільного.

0: представника. І то не тому, що щось там наплутано, а тому, що просто деталі історичні відходять у нас на задній план, а на перший план символічне значення описуваних подій. Тому ми й губимося трошки з тим взаємозв'язком Вифлеєму і Назарету, наприклад.
1: Я хочу вийти в слово, тому що ви так гарно сказали сьогодні, починаючи цю катехезу відвідини святої Єлизавети, Марія пішла, і щоб допомогти своїй родичці. І почула це слово, ось твоя родичка зачала. Тобто ви сказали, що це потрібне було, ці слова, почути Марії і як знак, як переконання, що дійсно так і воно є. Моє питання до вас, отець, як можна... Марія повірила в те, що вона буде мамою, матір'ю Сина Божого. Тобто вона би очікувала якогось знаку, якісь слів підтвердження цього, якби не було цих слів, наприклад, так? Чи вона би, її віра би зменшилася, чи вона би дійсно була переконана на 100%. Бо коли дійсно ми, як люди, так, ми маємо якісь такі натхнення від Бога, переконання, що власне то є воля Божа, і коли ще маємо якесь підтвердження, то для нас є таке з переконанням. Ми тримаємо в двох долонях і стараємося виконувати це. А нащо Марії? Їй потрібний був цей знак?
0: Ну, знаєте, ви стаєте на точку зору, скажімо, таку, щоб я вам відповів, А що ж вона так до кінця, як глибоко переживала, що в серці Діви Марії діялося, я, чесно кажучи, не знаю, і евангелисти теж цього не описують. Можна снувати припущення і можна говорити багато речей, так би сумніву, вона би повірила і так далі. Хто може війти у внутрішній духовний світ? Він закритий для нас, але перше, Марія не просила у Бога про знак.
1: Так.
0: От вона знаку не просила. Боже, дай мені, знаєте, у Старому Завіті є кілька таких, ну, наприклад, Гедеон, князі суддів, так? Бог його покликає до місії певної. Але він не дуже впевнений, то голос від Бога чи не від Бога. Він каже, хочу пересвідчитися. І ось ця історія з руном. Знаєте, зранку встану, там руну поставлю, щоб всюди була роса, а на руні не було. А потім йому цього знаку замало, воно сталося навпаки, щоб на руні була роса, а ніде не було. І ось так він переконується, що слово дійсно від Бога. Але він цього знаку просив, вимагав. Діва Марія нічого не каже. То вже можна, якось підштовхує нас до того, що вона, ось я, слугиня Господня. Її слова, хай буде, як Богові хочеться, вона вже приймає. Але у логіці об'явлень Божих, так як це завжди було, так як в Старому Завіті, Бог ці знаки дає. Бог, якщо щось у житті пророків, Єремії, Єзекіїла, теж багато було таких знаків, які Бог їм давав на підтвердження того, що його слово справді сповниться. Це зі сторони Бога ініціатива. Він дає їй знак. І тому вона мусить той знак побачити, бо Бог їй сказав, ось буде знак. Не може бути так, що вона собі сказала, добре, буде знак, але я вірю, не піду перевіряти, скажімо, вона не йде перевіряти, але коли Бог каже, що є знак, то реакція людини, і треба побачити. А нас Євангеліє, якщо вже далі продовжувати ось ці ваші роздуми про те, наскільки одми Божі натхнення, так? Чи які знаки, щоб їх перевірити? От. Ви дивіться, в попередніх катехезах я підкреслював про те, що Діва Марія, незважаючи на те, що вона знала, що є матір'ю Божого Сина, що вона мала ось це містичне переживання, пережиття тої зустрічі з Божим посланцем, те, що називаємо благовіщенням, так? Яке вдане в словах от в Євангелії, знаємо, як воно виглядало, але це тільки слова. Вони абсолютно не, може, лише приблизно і трохи можуть передати глибину тої події, яка відбулася, того тет-а-тет, скажімо так, Діви Марії із Богом. Глибини цієї тайни ми не можемо зрозуміти, але вона цю тайну в собі носила. І водночас вона мусила її весь час поглиблювати. Та тайна її переростала. Дивіться, ми ще не дійшли до епізоду, коли Ісус є в храмі, правда, 12 років, і ось там сказано такі гарні слова, що Діва Марія роздумувала над всіма цими справами у своєму серці і глибоко так їх ховала, там затримувала у своєму серці. Тобто речі Ісус, який поводить себе нетипово, який поводить себе не просто як звичайний хлопчик, звичайна дитина, а потім вже як доросла людина, коли буде проповідувати, так? Він виходить поза межі тої звичайності. І вона хоч знає, все одно це для неї виклик, і їй треба весь час поглиблювати свій власний образ того, ким же ж є її син. Є певна ось ця еволюція образу Діви Марії і еволюція, я в це вірю, теж її розуміння тайни свого сина, яку вона ось цю тайну плекала все своє життя і жила з нею, придивлялася і пробувала щораз глибше зрозуміти місію і значення того, що має зробити її син і ким він є. Тобто тут це не так, що було благовіщення, і відразу всі тайни перед Марією відкрилися, вона вже абсолютно усе знає, повністю розуміє. Ні, це був процес, теж, зрештою, процес може в певному сенсі для нас такий зразковий, зразок того, як поглиблювати тайну Ісуса нам, звичайним людям. Він теж образ Ісуса в кожному серці, в кожній людині змінюється. Ми, будучи дітьми, нам чітко кажуть, Ісус є Божий Син, правда, ми це розуміємо на катехезі, і ніби все добре, а потім дитина має 14-15 років, не знаю, підлітковий вік, молодість, а потім зрілий вік, дорослість, потім людина стає старою, і її розуміння Ісуса, Божих тайн, ну, поглиблюється, вона лишається на тому первісному рівні, навченому ще за катехези в дитячі роки. Щось подібне було і в житті Діви Марії. Ну, це, може, таке недолуге порівняння моє, але була така певна еволюція і в її житті.
1: Так, дякую.
0: Ну що ж, я перейду до Різдва. Кажу, Різдво досить складний текст, тому що прочитайте Матея і Луку і спробуйте зрозуміти хоч би ось цю гру між Назаретом і Вифлеємом. Коли читаєте Євангеліє про Матея, в принципі, ніколи не додумаєтеся, що Йосиф і Марія жили в Назареті спочатку. Правда? Там все починається в Вифлеємі, вона народила сина в Вифлеємі, втікають в Єгипет, і лише потім оселилися в Назареті, щоб бути якнайдальше від людей, якнайдальше від того місця, де їх переслідують. А читаючи Євангелії від Луки, маємо іншу перспективу. Вони живуть спочатку в Назареті, потім на народження приїжджають в Вифлеєм, а потім знову вертаються вже в Назарет. Це свідчить про те, що євангелисти не так передавали не так це документальний опис, як дійсно опис богословський. Тут уже вони пробують не так передати фактичний перебіг подій, як тайну того, ким є Ісус. У Матея Різдво описане фактично одною фразою після благовіщення Йосифові. Ми говорили, що було два благовіщення, так, Йосифові і Марії, і Йосифові, так, після благовіщення Йосифові, відразу одною фразою, що народилося дитя у Вифлеємі. І відразу ж потім перехід до сцени поклоніння Волхвів. Натомість у Луки все описано детально, там є, власне, всі ці колоритні речі, ясла, куди Ісуса поклали, не було місця в Господі для них, пастирі, спів ангелів і так далі, зірка, яка там зупиняється. Зрештою, зірка взята радше з Євангелія від Матея. Але пізніша, уже чисто така людська традиція додавала до цих описів ще свої деталі. От такі дуже популярні віл і осел, які в наших шопках так присутні. Їх немає в Євангелії. Мова є про ясла, але коли читати Євангеліє від Луки, ніде не сказано, що Діва Марія народила Ісуса у стаєнці, серед худоби. Ясла є, але стаєнці немає. А пізніші передання, пізніші традиції, апокрифи, зокрема, про це Євангеліє Якова, Євангеліє дитинства псевдоматея, тобто це тексти уже пізніші за Новий Завіт, тексти, які пробували якось доповнити все це. Там з'являється печера, вже не стаєнка, а печера, де Діва Марія народила Ісуса. Там з'являється також ясла, але в іншій ролі, тому що ясла не тому, що там була стаєнка, а ясла, коли було переслідування, Ірод хотів бити Ісуса, Діва Марія сховала його у яслах, у сіні. Тобто бачимо, що пізніші традиції якось пробують це ми маємо сьогодні на Різдво, все це перемішане, і традиції з Нового Завіту, і потім пізніші передання, воно все створює таку атмосферу цього, майже, я би сказав, релігійного фольклору, так, в якому те, що ми додумали, вже додали, перемішується якось з тим, про що говорять самі Євангелія. Фактом є, що тут Діва Марія присутня як матір вже Божого Сина, хоч насправді набагато більше її роль підкреслена у апокрифах, у тих пізніших писаннях, які пробували там збагатити ці події новими деталями, зрозуміло, легендарними, і там уже Діва Марія і багато чого приписано, кажу, але ці речі, вони абсолютно виходять поза євангельську достовірність. Взяти епізод із волхвами. Він описаний у святого Матея. Цей епізод теж три мудреці зі сходу приходять, щоб поклонитися Ісусові. Виглядає на дуже так колоритно, якось так незвично. Знаємо, як це зображають в образотворчому мистецтві, всякий спосіб пробують цих волхвів представити, але тих деталей, скільки, зрештою, в Євангеліях навіть не сказано, скільки їх там є. Традиційно вважають, що їх було троє, але це тому, що вони принесли потрійні дари. Там і далі є золото, миро і ладан, і тому така цифра 3 прийнялася, але там в переданнях різні цифри подають. Поклоніння вовків, знову ж таки тут може не стільки історичність цієї події підкреслена, як символічність, релігійна символічність. Ми сьогодні поклоніння вовків святкуємо на Епіфанію 6 січня. Це свято об'явлення Ісуса язичницьким народам. Вовхви є представниками цих народів. Вони є тими, які приймають віру уже Ісуса. Діло спасіння виходить поза межі Ізраїля. Досі в Старому Завіті все було сконцентроване Ізраїлі, тут раптом воно виходить уже на горизонти набагато ширші. І ось ці духи є, мов би, такими найгіднішими представниками язичницьких народів, які вже складають поклін Ісусові. Але тут цей епізод, він трошки нас відводить в бік від нашої основної теми про постать Діви Марії, бо якраз в епізоді з волхвами Діва Марія не відіграє якоїсь ролі. Вони прийшли, вони побачили матір Ісуса і поклонилися дитині, сказано. Тут якраз Ісус в центрі уваги, а Діва Марія лише поряд, поряд з ним. Є, звичайно, підкреслено, яким чином виконуються приписи закону Мойсея стосовно Ісуса. На 8-й день дитину обрізали, надали ім'я. На 40-й день, це співпадає, якщо Різдво беремо 25 грудня, на 2 лютого, тобто на Стрітення, на 40-й день описані дві події, накладені на себе. Перше – це жертвування первородного, традиційно, так треба було у Старому Завіті, такі вимагання щодо первородного сина. Його треба було символічно викупити у Бога, тому що кожне первородне є власністю Бога. Це так прив'язане до виходу з Єгипту, не буду на цьому затримуватися. Також ось це ритуальне правило потреби очищення жінки після пологів. Тобто жена на 40-й день. І ось ці дві події, тут уже Діва Марія теж приходить до храму, щоб виконати ось цей обов'язок. І після цих подій теча до Єгипту, яка описана тільки у Матея, повернення потім уже після смерті Ірода до Палестини, але не до Вифлеєму, тільки до Назарету. Фактично в всіх цих подіях у нас елементи історичні тісно переплетені із підкресленням богословської глибини тих подій, які відбуваються. Роль Марії тут набагато більша. Вона уже активно присутня при всіх цих подіях, зрештою, як же ж матері не бути присутньою. І ще один епізод, зв'язаний з Євангелієм, про дитинство, який я вже так наперед заповів був. Ісус, маючи 12 років, у храмі. Теж епізод, який дуже часто не зовсім до кінця розуміють. Прийшли в паломництво з Назарету до Вифлеєму, у гроні такій ширшій, тої великої родини, односельців. І потім Ісус загубився, знаємо його, Йосиф, Марія шукали 3 дні, зрештою знайшли у храмі. І ось тут теж, ось тут якраз цей момент. маємо Діву Марію, яка добре показано, мусить глибоко задуматися над тим, ким же ж є її син. Вона ніби все знає, а з другої сторони вона потребує далі поглиблювати ці знання. От цікаво, якби я так запитав, а що ж Ісус робив у храмі? Як це часом представляють? Що він там робив у храмі 12 років?
1: Нормально дитина, коли так є в храмі, так 12 років, тобто по-людськи ми дивимося, що просто приглядається, розглядається, бігає, підходить до дорослих. Можливо, як вона переконувалася, що вона загубилася, то вона, може, до когось питає, де мій папа, де моя мама. А тут просто я знаю, що просто так по-людськи, так, але сама знаю, що просто Ісус був Божим дитям. І він перше хіба пішов до цих, які проповідували, і він почав з ними дискутувати. Це для мене це взагалі така новина, що як це 12-річний хлопчик може дискутувати з тими, хто має, не знаю, богословську освіту закінчену. Правда, це таке?
0: Ні, так то вже. Ви піддалися на провокацію, і зловилися на гачок, вибачте.
1: Ну, добре.
0: Знаєте, дуже часто я бачу картини теж, ну, там, всяких, не знаю, такі класичні 17-19 століття, Ісус у храмі стоїть, довкола нього задумані вчителі закону,
1: да.
0: Почає, там, знаєте, дискутує з ними. А коли ми відкриємо Євангеліє, і подивимося, що Ісус робив, там зовсім того немає. Сказано, що вони знайшли його в храмі і застали Ісуса, який сидів серед учителів, слухав і запитував їх. Ісус поводив себе як чемна дитина, дуже мудра. Вони дивувалися з його мудрості, але він їх аж ніяк не почав, не дискутував з ними. Він просто цікавився і таку цікавість мав, і такі глибокі запитання давав, що вони дивувалися з його мудрості і з його глибини, скажімо, його релігійних почуттів, так можна це собі уявити, але аж ніяк там не було ще того, щоб Ісус з ними входив в суперечку. Ісус буде входити в суперечку з тими самими вчителями, але набагато пізніше вже, коли йому виповниться 33 роки, коли буде повнолітнім мужчиною, згідно там єврейських законів після 30 років, так? Він буде ходити, буде дискутувати, навіть ганити їх, буде критикувати, але до цього треба ще почекати. Поки що Ісус поводить себе як дитина, але така, яка, для якої храм є домом його батька. Бачите, дім мого батька, ось ця відповідь Ісуса, і вона глибоко запала в серце Марії, і Марія потім довго над цим роздумувала. Вона якби так переважувала це у своєму серці, своїм розумом, щоб це дуже гарний момент, який показує також зростання, дозрівання Діви Марії до розуміння тайни її сина. Пам'ятаємо, що Діва Марія була звичайною жінкою, звичайно народженою без первородного гріха, підготовленою уже до такого Божого материнства, але також була жінкою, як усі. Вона була людиною, обмеженою у своєму пізнанні, у своєму розумінні, як кожна людина, і тому її велич полягає в тому, що, незважаючи на обмеження людської природи, вона весь час йде за тою тайною, весь час хоче зглибити її, причому у великій покорі, як слугиня Господня, яка повністю приймає Боже Слово.
1: Так важно слухається вас, що шкода давати інформацію, що залишилося лише одна хвилинка до закінчення катехези. Тому отець Володимир Кусін, який сьогодні з нами і має цю катехезу, має можливість сказати нам такі речення, яке із Юменка, яке залишиться надовго нам в пам'яті. Хочу нагадати, що сьогодні ми мали катехезу про Діву Марію у Новому Завіті, продовження циклу катехез. Отець, уважно вас слухаємо ще.
0: І зюминкою буде те, що я заповім тему наступної катехези. Нам залишилося писання святого Йоанна, Євангелії від Йоанна. І ось це писання, воно хронологічно, я на самому початку сказав, що ми дивимося, як постать Діви Марії розуміли перші покоління християн, і як воно поглиблювалося, це розуміння. І ось в текстах, написаних вже під кінець першого століття святим Йоанном, ми побачимо це в наступній катехезі, що там є мати Ісуса присутня реально, конкретно, але вона описана в особливий спосіб. Там уже її постать набирає такої символічної релігійної глибини, якої немає у інших євангелистів.
1: Дякую вам, отець, за те, що ви нас попередили, за те, що ми будемо в очікуванні на наступний цикл катехез. Отож, отець Володимир Кушніш, щиро вам дякую за сьогоднішню катехезу.
0: Дякую за увагу. З Богом, всього доброго.
1: А з вами в студії була також сестра Луцина, і будемо вас запрошувати на молитву. Ангел Господній, також бревіарій, 6 година.

Слава Ісусу Христу, дорогий радіохочі. 12:01 на студійному годиннику в місті Києві. Тому запрошуємо вас молитися, Ангел Господній, і власне молитвою Бревіарія. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній боговістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь. Ось я, Господня сухиня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молимося. Просимо, Господи, влий в наше серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському боговіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були приучені до слави Воскресіння, через того Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання дай померим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає, Господу славу належну, з радістю в часи вітаймо. Бо в цій годині Син Божий, гріх відкупив людства світу, Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє, більше, ніж сонце в зеніті, кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світу й прийняти. Богу Отцу також Сину, що Святим Духом єдине, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Хто йде за мною, не букатиме у темряві, а матиме світло життя, говорить Господь. Твоє слово – світильник для моєї ноги, світло на моїй стежці. Я поклався і постановив дотримуватися Твоїх справедливих присудів. Я сильно пригнічений, Господи, оживи мене згідно зі Своїм Словом. Господи, прийми добровільні жертви моїх уст і навчи мене своїх присудів. Моя душа завжди в моїй руці, тож я не забуваю Твого закону. Грішники поставили на мене пастку, та я не ухилився від Твоїх заповідей. Я успадкував Твої свідчення навіки, адже вони – радість мого серця. Я спонукував своє серце виконувати Твої настанови повік до кінця. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хто йде за мною, не букатиме в темряві, а матиме світло життя, говорить Господь. Я бідний та нужденний, о Боже, поспішишись до мене. Боже, прийди мені на порятунок, Господи, поспіши мені на допомогу. Нехай засоромляться і зніковіють ті, хто шукає моєї душі. Нехай відступлять назад і покриються ганьбою ті, які бажають мені зла. Нехай втечуть засоромленими ті, які кажуть мені «ага, ага». Тож нехай звеселиться і знайдуть радість в тобі, всі, які тебе шукають. І ті, які люблять твоє спасіння, нехай постійно промовляють. Будь звеличений, о Боже. Я ж бідний та вбогий, Боже, поспіши до мене. Ти моя допомога, мій визволитель. Господи, не забарися.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Я бідний та нужденний, о Боже, поспішис до мене. Бог не судить з того, що видно для ока, але по справедливості і правді. Ми будемо прославляти Тебе, Боже, Боже, прославляти, адже близьке є Твоє ім'я, і про Твої чудеса оповідають усі. Я, вибравши слушний час, буду судити по правді. Земля та всі її жителі розтопилися, а я утвердив її стовпи. Я сказав гордим: не будьте зухвалими, і грішникам не здіймайтеся вгору рота. Не підносьте вгору вашого рога, не говоріть нагапно, задерши голову. Адже не зі сходу, не з заходу і не з пустинних гір приходить звеличення. Але Бог є суддею, одного понижує, а другого підносить. Бо в руці Господа чаша міцного вина, повна суміші. Він виливає з неї, навіть його осад випорожнять. Вип'ють усі грішники землі. Я ж сповіщатиму повік, співатиму Богові Якова. І обмию всі роги грішників, а роги праведного піднімуться вгору. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бог не судить з того, що видно для ока, але по справедливості і правді. З першого послання до Коринтян. Любов ніколи не минає, хоч існують пророцтва та припиняться, хоч є мови та замовкнуть, хоч є знання та зникне. Адже ми знаємо частково і пророкуємо частково. Тепер залишаються віра, надія і любов. Ті три, та найбільша з них – любов. Господь, нехай огорне нас Твоє милосердя за надію, яку ми на Тебе покладаємо. Молимося. Всемогутній милосердний Боже, Ти даєш нам опівні хвилинку перепочинку. Подивись ласкаво на розпочату нами працю, виправ допущені помилки і доведи все до завершення згідно з Твоєю волею. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Богословимо Господа, Богу подяка. Молимося за волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати Випоченого Слова, за дорогоцінну дар Радіо Марія, який Ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. Ослугиня Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням, за взятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Цариці Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі радіослухачі, дякуємо вам за молитовний ранок, який вже якось закінчується цією молитвою обідньою. І будемо чекати також на молитву Хресну Дорогу, а також на трансляцію Євхаристії з парафії Христа з парафії Різдва Богородиці з міста Львів. Отож, дочекаємося, і ви залишайтеся і надалі разом з нами, оскільки Радіо Марія – це радіо, яке може нам допомогти, власне, дати відповіді на наше запитання і також слово надії, яке можемо почути, власне, під час молитви, під час ефірів. Господь є з нами. Повірмо в це. Амінь.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святу Йоанну Франциску де Шанталь. Свята Йоанна народилася у Діжоні в 1572 році. Вийшла заміж за барона де Шанталь, з яким мала шестеро дітей. 29-річна Йоанна присвятила себе вихованню дітей та поглибленню внутрішнього життя. Під керівництвом святого Франциска Сальського чинила великі поступи на дорозі вдосконалення та, забезпечивши дітям майбутнє, заснувала перший монастир сестер Благовіщення Пресвятої Діви Марії – Візиток, який став колискою нового ордену, поширеного нині в усьому світі. Свята Йоанна померла в 1641 році. Християнський письменник Іван Ортинський пише, що до святості покликані усі християни. Кожна святість набирає особливого звучання та має питоме завдання, ідучи шляхом, який їй Господь призначив. На цьому шляху вони покликані стати такими, якими їх бажає бачити Бог. Не всі християни, мабуть, мають таланти, які потрібно, щоб вийти з пересічності та сірості повсякденного життя. Але вони можуть все ж таки здійснювати своє християнське покликання за можливостями та даними обставинами. Є й такі, що зуміли все те, що отримали, перетворити в любов. Вони відчували в усьому Божу волю та приймали її повно свідомо та вдячно, з гарячим запалом щирої любові. Вони впокорено приймали виклик долі – терпіння, страждання, горе, недуги, злидні, тривоги. Бо їхнє життя було оповите єдиним бажанням – принести Господу дар свого серця. Усе, що вони чинили, було лише з чистої любові до Творця. Покора владарювала їхнім єством, віддаючи славу єдиному Богу. Вони звичайні люди, але їх життя горіло незгасимим вогнем, полум'я якого єднається з паланням вічного, божественного. Мабуть, вони часто нікому не відомі та ніколи про них не дізнаємося, але вони відомі Богові, і йому належатимуть вічно. Вони великі перед Господом. Проте не слід думати, що вони не корисні, що їх святість безкорисна. Це велика помилка. Оскільки ласк, благодаті, благ виблискує з їхнього смиренного, покірного життя. Це може лише той знати, хто зміг збагнути, що означають вартості духа, в чому вони криються та яка їхня значимість.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: на Радіо Марія. Справжня любов до ближнього шукає не свого прибутку, а лише користі іншого. Чим більше ми навчаємося любити непорочне зачаття, тим більше любимо один одного. Це любов, яка дозволяє нам перемагати. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, наверніться й одягніться в покаянні одежі та глибоку особисту молитву. І смиренні просіть у Всевишнього миру. У цей благодатний час сатана хоче вас звести, а ви, дітоньки, дивіться на мого сина та йдіть за ним до Голгофи у зреченні та пості. Я з вами, бо Всевишній дозволяє мені вас любити і вести до радості серця у вірі, що зростає у всіх тих, які люблять Бога понад усе. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 лютого 2023 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіоскачі, наближається свято, велике свято Успіння Діви Марії 15 серпня, тому запрошуємо вас мандрувати разом з нами, разом з Радіо Марія. Отож, 14 серпня ми будемо вже в Унові, тому що о 18 годині буде велика вечірня, акафіст і святкова утрення о 20:30. І продовження святкування в Унові 15 о 10 буде архієрейська літургія. Натомість також 15 серпня запрошуємо до Зоочова, до костелу Успіння о 12 на відпустову службу власне в цьому храмі. 15-го будемо також в Мурафі. Відпуст о 12 починається служба Божа. Волонтери Радіо Марія, які вже мандрують, будуть вже о 10 ранку. Натомість 16-го запрошуємо вас на промоцію Радіо Марія до Зоочова. Це є церква Возвиження Христа, отці францисканці, також церква Вознесіння Василян і храм Святого Миколая, церква Миколи Чернецького і архістратига Михаїла. Буде служба Божа в одному селі Сасів о 9 годині і село Підгородне об 11 годині. Під час промоції Радіо Марія, під час мандрівки з Радіо Марія буде давати можливість купити багато різних книжок, але також і календарі на наступний рік 2027. Приїжджайте, приходьте до зустрічі за столиком Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

Хресна дорога Господа нашого Ісуса Христа. Милосердний Ісусе, Ти ніс тяжкий хрест і помер на ньому заради нашого спасіння. Прагну бути з Тобою на цій хресній дорозі, розділивши Твої страждання, проявити свою любов і співчуття. Усім серцем каюсь за всі мої гріхи. Знаю, що саме гріх став причиною Твоєї смерті. Пробач мені, Ісусе, і вчини, щоб я Тебе більше не ображав. Нехай роздумування над Твоїми стражданнями пробудить в мені велику любов до Тебе і ближніх, в яких неустанно страждаєш. Нехай зміцниться моя довіра до Тебе, щоб у тяжкі хвилини я не зневірювався, а єднався з Твоєю жертвою на хресті для спасіння світу.

Пилат вмиває руки, але жодна вода землі не змиє злочину вбивства Бога. Найсвятіший і найневинніший Ісус засуджений на смерть. Бог суддя, засуджений людьми. Милосердний Ісусе, чую вирок смерті, даний тобі замість мене. Благаю, не дозволь, щоб в день суду я почув від тебе вирок осудження. Одна крапля твоєї пресвятої крові омиє мене від усіх гріхів. Ісусе, прояви своє безмежне милосердя, бо лише в тобі вся моя надія. –

Пилат руки умиває, повірив у злочин, якого не скоїв я. Боягуз зажадав моєї смерті, але смерть моя мені не страшна. Тому без страху дивлюсь тобі, грішник, у вічі і відчуваю твоє каяття. Любов моя до тебе безмірна, тому з легкістю приймаю вирок я.

Стояння друге. Ісус бере хрест на свої плечі. Як дитина до матері, так смиренний Ісус простягає свої руки до Христа, дерева болю, приниження і смерті. З великою любов'ю бере його і кладе собі на плечі. Це дар Небесного Отця, єдина надія для грішного людства. Милосердний Ісусе, несучи свій хрест, ти дивишся на мене і промовляєш. Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною. Прошу тебе, дай мені ласку, щоб свої хрести я ніс зі спокоєм і довірою.

0: Стояння третє. Ісус вперше падає під хрестом. Виснажений кривавим потом, безсонною ніччю, бичуванням, терновим вінцем, обтяжений тяжким хрестом, спотикається Ісус на кам'янистій дорозі і падає. Поглянь на Христа. Падає, щоб тебе підняти, щоб ти не зневірювався в щоденних слабкостях, а з довірою і надією вставав після кожного падіння. Падаючи, Ісусе, будь моєю надією і силою. Без Твоєї допомоги не поправлюся зі своїх недоліків, не зможу піднятися з гріхів, які так засмучують Твоє найчистіше серце. Вся моя надія на Тебе, наймилосердніший Ісусе.
1: Як знести ці муки страждання? Попереду важкий тернистий шлях. З-під тернового вінка крови тікає, холодний піт на лице виступає. Виснажений, блідий, змарнілий, людський тягар на плечах несе, спіткається, боляче падає на коліна, а в ньому надія живе.

Деяння 4. Ісус зустрічає свою матір. Справжня любов пізнається в стражданні. Ніхто не любив матері так, як Ісус, і ніхто так не любив сина, як Пресвята Матір. Ісус, якого усі залишили, зауважує у натовпі свою матір, переповнену болем, співчуттям і любов'ю. Яка промовиста і зміцнююча ця зустріч, хоча відбувається без слів. Любов вимагає присутності. Мати милосердя, вірю, що ти є присутня в моєму житті. Якщо я буду страждати, якщо прийде смуток або нещастя, зміцни тоді в мені надію, щоб міг вірно йти слідами твого сина.

Не хочу, щоб вона страждала. Не хочу бачити її сліз. Мати моя дорогоцінна, пробачте мені. Навіщо прощення ти просиш? Ти нічим не завинив. О Ісусе, Сину мій єдиний, дозволь разом ці муки знести. Нехай материнська любов твоєю підтримкою буде. Боже, прошу, допоможи.

Стояння п'яте. Симон з Киренеї допомагає Ісусові нести хрест. Не ангелів, а бідну людину змушує проведіння Боже допомогти Ісусові. І нас на дорозі життя вигляд біди змушує, щоб поспішати на допомогу ближнім. «Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили», – говорить милосердний Ісус. «Господи Ісусе, ти даєш мені стільки можливостей, щоб тобі прислужитися, щоб проявити любов до тебе в людях страждаючих і потребуючих допомоги.

0: зміцни мою віру, щоб завжди в них я бачив тебе і ніколи не пройшов байдуже біля людини, яка потребує моєї допомоги. Ісусе, довіряю тобі.
1: Все важко, сили я втрачаю, цей тягар на плечах нести. На допомогу Симона з натовпу виганяють. Від страху в нього серце завмирає, Ісус з любов'ю поглядає. Не бійся, чоловіче, цей хрест я сам буду нести, а ти відкрий своє серце та Божу ласку пусти.
0: Стояння шосте. Вероніка витирає Ісусові обличчя. Вероніка не зважає на труднощі і людей, щоб витерти, стікаючи кров'ю і потом, Ісусове обличчя. Справжня любов здатна подолати все. Ісус із вдячністю приймає цей милосердний вчинок і нагороджує його власним образом, який залишається на хустині мужньої жінки. Ісусе, ти є дуже добрий. Дай мені ласку, щоб я мужньо і з довірою виконував вчинки милосердя. Щоб на моєму серці відбився твій образ.
1: Потоки крові і поту заливають тобі лице. Нічого і нікого Вероніка не боїться, бо любов до ближнього сил додає. Крізь натовп проривається до тебе Ісусе, щоб витерти скривавлене обличчя твоє. Цей вчинок милосердя зворушив тебе, їй на хустині залишив обличчя своє.

0: Стояння сьоме. Ісус вдруге падає під хрестом. Ісус напружує слабнуче тіло, щоб через море страждань пронести на плечах наші гріхи, наше спасіння. Очі затуманюються, легеням бракує повітря, ноги плутаються. Засуджений Бог втрачає рівновагу і знову падає. Ісусе, скільки разів я обіцяв виправитися? Скільки разів Ти мені пробачав, а я знову падаю? Моя гордість, прагнення бути вище за інших, чуттєвість, лінивство так жахливо Тебе пригнічують. Ісусе, тихий і сумирний серцем, зроби моє серце схожим на Твоє. Ісусе, довіряю Тобі.
1: Дорога важка, кам'яниста, боляче врізається в босі ноги каміння, біль пронизує все тіло Твоє. Тебе батогами бичують, кров потоками з тіла тече, сухе гаряче повітря дихати не дає. Сили втрачаєш, і знову друге падіння біль додає.
0: Стояння восьме. Ісус втішає жінок, що плачуть. Кілька вірних жінок протискаються крізь натовп, наближаються до Ісуса і, бачачи Його страждання, починають голосно плакати. Цей прояв співчуття зворушує Ісуса. Він знаходить для них слова потіхи і перестороги. «Не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми». Наймилосердніший Спасителю, зміцни в мені слабі сили, щоб я у своїй любові до ближніх не обмежувався тільки співчуттям і сльозами, а вчинками свідчив про неї, щоб пам'ятав, що віра без вчинків мертва.

Ісус не шукає втіхи для себе, бо відчуває страждання інших людей. У своєму нещасті прагне допомогти тим, кому допомоги бракує. Тому жінкам, які в сльозах протискаються крізь натовп до тебе, бачать страждання твої. Прояв твоєї великої любові, слова розради і перестороги говорив. О жінки-матері, я ваш біль розумію. Не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми.

Стояння 9. Ісус втретє падає під хрестом. Сумна хресна процесія щораз ближче підходить до Голгофи. Ідучи під гору, Ісус падає втретє. Повністю виснажений, не може встати. Прокльони, жорстокі удари не можуть підняти тихого агнця. Це найважче падіння, моє узалежнення від гріха, якого я не хочу позбутися. Скільки років воно пригнічує в мені Ісуса, щоб тільки не став причиною вічного падіння? Милосердний Ісусе, подай мені свою руку, як колись Петрові, що тонув, бо сам встати не можу. Наповни довірою моє серце, щоб я повірив, що з допомогою Божої благодаті можу жити з чистою душею і навіть стати великим святим, бо Твоє милосердя безмежне, Ісусе, довіряю Тобі.

сумна картина в очах повстає. Траурна процесія на Голгофу іде, Божий син на рамена хрест несе. Колюча терня ранить тіло твоє, сил вже не маєш, свідомість втрачаєш, останнє падіння твоє. Шарпання за шнур, удари батога, від жаху холоне душа. Божа любов сил додає, Ісус піднімається на гору, далі іде.

Стояння 10. З Ісуса здирають одяг. Господи, неба та землі, що одягаєш лілії, годуєш і піклуєшся про людей, роздягнути, напоїни вином, змішаним з жовчу, невдячними, як вогонь палять Спасителя рани від бичів, гарячка і сором. Гріх нечистоти і брак стриманості, що так принижують гідність людини, приносять тобі ці страждання. Непорочний Анче Божий, це я повинен бути на твоєму місці. Помилуй мене, милосердний Ісусе. З тебе здерту одежу для того, щоб я був вкритий одягом благодаті і милосердя, одягом невинності і любові. Покрий моє тіло і серце стриманістю і скромністю у думках, прагненнях, словах і в усіх моїх вчинках. Для тебе немає нічого неможливого, тому безмежно довіряю тобі, Ісусе.

0: Твої білі непорочні шати без сорому зривають з тіла твого. Твоя невинність серед натовпу повстає. Поглянь ти, грішники, на сліди своєї любові. За те, що осушив море, вивів народ із неволі, за те, що голодний хлібом і рибою накормив, за це, невдячний мізерний люде, тебе спралого жовчу з оцтом напоїв.
1: Стояння 11. Ісуса прибивають до Христа. Ці повні доброти руки, які роздавали хліб, пригортали дітей, благословили, розпростерті на хресті, прибиті цвяхами. Ці стопи, так натруджені, які шукали грішників, грубі цвяхи розривають. Ось подяка за любов, доброту та милосердя. Люду мій, Люду, чим тобі завинив? Милосердний Ісусе, знаю, що кожен тяжкий гріх наново розпинає тебе у серці людини. Стільки разів я вчинив це думкою, словом і вчинком. Ісусе, врятуй мене від підлої невдячності до тебе. Від тяжкого гріха обережи мене. Нехай будуть розіп'яті мої пристрасті, тільки не ти, милосердний Ісусе. Вірю в силу твоєї благодаті і в твоє милосердя, бо не хочеш смерті грішника, але щоб жив з тобою навіки.
0: Людській жорстокості свавілю немає меж. Покірне тіло поклали на хрест, вони думали, що перемогли, бо зі страху тебе розп'яли. Ржаві цвяхи без жалю входять в тіло твоє, в очах темніє, але силу додає, що мертве тіло Христа вибавить люд від смертного гріха.

Стояння 12. Ісус вмирає на хресті. Впади на коліна. Бог-чоловік вмирає на Голгофі. Вмирає на хресті у страшних муках, що сягають дна його душі, тому що кричить: Боже мій, чому ти мене покинув?» Отець Небесний не покинув того, хто не знав гріха. Отець прийняв криваву жертву свого сина і своїм безмежним милосердям огорнув ціле грішне людство. За цілковиту пожертву, за безмежну любов до мене прославляю тебе, найдорожчий Ісусе. Вчини, щоб моє серце палало твоєю любов'ю і щоб я став гостією неустанного винагородження за ненависть, невдячність, байдужість тисяч людей. Тільки щоб світ почув твій голос вибачення і любові. Тільки щоб довірився твоєму безмежному милосердю.

почорніло, загуркотіло, здригнулася земля. В терновій короні схилилась голова. Більше тіло не страждає, більше кров не проливає. Божий син завершив земне життя, промовляючи останні слова. Боже мій, чому ти мене залишив?

0: Стояння 13. Ісуса знімають з хреста. Страждання Ісуса завершилося. Вигляд мертвого тіла Сина збільшив страждання Його матері. О, погляньте, подивіться, чи є біль, як мій біль, що мені заподіяно. Пресвяте тіло без краплі крові, ціле розтерзане, руки й ноги пробиті, серце відкрите. Страждаюча матір, теплими сльозами омиваєш Ісусові рани, причиною яких були мої гріхи. Випрошуй для мене милосердя у свого Сина, і будь мені матір'ю милосердя тепер, а особливо в годину моєї смерті.
1: Ангели небесні в скорботі, тіло знімають з хреста. Мати сльози проливає, своїй дитині рани омиває, про себе гірко промовляє, горе серце розриває. Остання кров з водою витікає, гріхи наші змиває, Боже серце любов'ю палає.
0: Стояння 14. Ісуса покладено до гробу. Гріб – останнє стояння для Ісусового тіла. Стаю на коліна в душі при Ісусовій могилі, що переносить надію перемоги над смертю і проголошує воскресіння.
1: Кажись, тільки вчора ти дива творив, учням своїм про Боже царство говорив. За гроші підступно зраджене учнем своїм. Твого пророцтва боялись, у вічі тобі плювали, сміялись. За наші провини прийняв смерть на хресті. Рани смертельні твої обмивають, у плащівницю тебе загортають. Вірні учні до гробу тіло кладуть.
0: Милосердний Ісусе, кожним ударом мого серця дякую тобі за все, що ти для мене зробив. За кожну краплю крові, за пожертвуване життя, за безмежне твоє милосердя над цілим людством. Віддаю тобі моє серце, мій розум, мою волю. Відірви мене від зла, вчини, щоб від сьогодні я йшов твоїми слідами аж до кінця життя і так дійшов до воскресіння. Марія, мати милосердя, веди мене до Ісуса. Ісусе, довіряю тобі.

Преподобний Його, Пренебесний Твій жертовник, і пошли нам благодать Пресвятого Твого Духа. Благословен Бог нас.

0: Царе Небесний, утішителю душі істини, що сюди істинця наповнює скарбницю нашого життя. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Слава Вишніх, Боги на землі, мир в людях благовоління. Слава Вишніх, Боги на землі, мир в людях благовоління. Господи, губи мої відкрий, і устами і сповістять хвалу Твою. Господи, губи мої відкрий, і устами і сповістять хвалу Твою. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і навіки віки. Мирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир з висоти і спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир всього світу, добрий стан, Святий Боже, церкові, з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: І за святий храм, це і за тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського Архиерея Левопопоримського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого архібіскупа і митрополита нашого Кирія Боголюбивого, єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі діяконство, за весь причуди людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережений народ наш, за правління все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це, за кожне село, місто, країни і тих, що вірою живуть в них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай, плодів земних і часи мир, Господеві, помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніви і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю, Преснодіву Марію, з усіма святими пам'ятами, уши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи,
0: бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки віки.
1: Амінь. Воскликніте, Господи, вся земля, співайте ж імені Його, вітайте ж славохвалічому. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Голос грому Твого в небокрузі, освітили блискавки Твої вселенно, здригнулася і затремтіла земля. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. У славу й величу дягну.

0: мною і розп'ятий був ти, Христе Боже, смертю смерть подолав ти один із святої Тройці, рівно славим і Отцем і Святим Духом, спаси нас.
1: Що іще в мирі Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю, Преснодіву Марію з усіма святими вом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Господи,
1: бо ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині, повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Прийдіте, возрадуємо Та Господи, віво, скликнім Бога Спасителеві нашому,
1: Боже,
0: спаси нас, Сину Божий, що переобразився на горі співати.

0: приспіваємо тобі, Алелуя. Бо Бог великий, Господь і Цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, що переобразився на горі, співаємо тобі, Алелуя.
1: Премудрість прості.
0: Прийди та поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, що переобразився на горі, співаємо тобі, Алелуя.
1: Боже святий, тебе трясятим голосом
0: сам. Переобразився ти на горі, Христе Боже, показавши ученикам твоїм славу твою, скільки змогли. Нехай засіяє нам грішним світло твоє повсякчасне. Молитвами Богородиці,

0: Коринтян, другого послання святого апостола Павла, читання.
1: Будьмо уважні.
0: Браття, довір'я до Бога ми маємо через Христа, не щоб ми були самі здатні помірковувати що-небудь із себе самих, бо здібність наша від Бога. Він зробив нас здібними слугами нового завіту, не з букви, але з духу, бо Бог

Бо коли служіння засуду славне, служіння виправдання багато більше перевищує у славі. І таким чином те, що почасти славне, не має більше слави ради переважати.

0: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, миру сіх.
1: І Духові Твоєму.
0: Від Матея святого Євангелія читання.
1: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
0: Будьмо уважні. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що будуєте гроби пророків та прикрашуєте надгробники праведників і кажете: якби ми жили за батьків наших, ми б не були причетні з ними крови пророчої. Ви таким чином самі признаєтесь, що ви сини тих, які вбивали пророків. Доповнюйте міру батьків ваших, змії, гадюче кодло, як ви можете уникнути пекельного засобу? Тому то посилаю до вас пророків, мудрійців і книжників. Ви деяких з них уб'єте і розіпнете, а деяких бичуватимете у ваших синагогах і гонитимете з міста в місто, щоб таким чином упала на вас уся кров праведна, пролита на землі, від крови праведного Авеля до крови Захарії, сина Варахії, якого ви вбили між святинею і жертовником. Істинно кажу вам, усе це впаде на цей рід. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твої, як квочка збирає курчат своїх під крила, але ви не бажали. Ось дім лишається вам порожній. Кажу бо вам, ви не побачите мене віднині, доки не скажете: благослови.

Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браті і сестри, сьогоднішнє Євангеліє з одного боку нагадує нам всю старозавітню історію пророків, праведників, рівно ж дає нам образ люблячого Бога, Батька, який своїх дітей хотів зібрати, як квочка збирає своїх курчат. Але як можна зібрати тих, котрі спиною повертаються до Бога, які посягають на тих, кого Господь посилає до них, які, знаючи Божі правди, живуть зовсім іншими цінностями, вибирають зовсім інші поняття, противні Богові. Звернімо увагу, сьогодні Господь стверджує, що все, що можна було зробити для навернення тих людей, Господь зробив. Згадаймо тих праведників, які сьогодні згадувалися в Євангелії. Авель, син Адама, і Єве, якого вбив рідний брат. І згадувалося праведного Захарію, якого вбили, як сказано, між святиною і жертовником прямо в храмі Єрусалимському. Знову ж таки, вбили на якісь загарбники, безбожники, а вбили свої ж, за наказом свого ж царя. І за що його вбили? Захарій сказав цареві і звернувся до свого народу. Ви, каже, відвернулися від Бога, і Бог відвернеться від вас. І коли вони почули ці слова пророка, цар сказав: беріть каміння і тут прямо закидайте його камінням. І на тому закінчилася історія Старого Завіту, яка вписана у книгах Святого Письма. І всі вони знали цю історію. Тому Ісус з того починає. Ви кажете, ми якби тоді жили, ми би не вбивали тих праведників. Але самі тим самим признаєтеся, що ви діти тих, які їх вбивали. І якби ви справді зробили висновки з того, що чинили ваші батьки, ви би не хотіли посягнути на того, хто є Сином Божим, хто є Месією. Ви би не задумували лукаве проти Нього. Якщо би ви хотіли слухати Господа, ви би відкрили своє серце для Ісуса, який прийшов звільнити від прокляття гріха. Але той, чиє серце гріхом зачерствіло, той, чиє серце стало каменем, не може любити, не може глянути вище, не може побачити далі. Він бачить себе, а в цьому не бачить і свого лукавства, своєї безбожності. Як би слова не промовляв, як би руки не складав, якими б стежками не ходив,
все це приносить ще більше засудження для людини нещирої і лукавої. Ось так, день за днем, в цьому місті Святого Євангелія Господь нагадує нам про себе. Бо любить нас. Бо Христова Церква – це як та квочка, яка хоче своїх курчат зібрати під свої крила. А ті крила – це благодать Ісуса Христа, яка зігріває, освячує, утверджує і переводить до життя вічного. Дякуємо Богові за те все, що Він для нас чинив, чинить і ще буде чинити. Нехай Йому за це буде найбільша слава, честь і поклін навіки. Амінь.

0: Господи, Вседержителю, Боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, бо великі милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Святішого Вселенського, архірея Лева Папоримського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопресвященнішого архібіскопа і митрополита нашого Кирі Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать, бо служили святому храмі цьому, за отців наших духовних, всіх у Христі, братів і сестер.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богом бережений народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб Господь Бог своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом своїм всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою силоскаву допомогу всім потребуючим та дарував свій благословенний мир. Господи, вислухає милостивно, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб Господь Всемогутній укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від московського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертельної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував слуг своїх, наших воїнів, захисників, Євгена, Назара, пропавшого безвісти, Святослава, пропавшого безвісти, Ігоря, Тараса, воїнів Романа, Романа, Степана, воїнів Богдана з побратимами, Андрія з побратимами, Олега, Богдана з побратимами, пропавшого безвісти, воїна Володимира та воїна Василя, воїнів Руслана, Андрія, Богдана, Олександра, Богдана, Богдана, Данила, пропавшого безвісти, Віктора, воїна Олега з побратимами, воїна Романа в день його народження, воїна Богдана з побратимами, Івана з побратимами, Олександра з побратимами, Івана Ігоря з побратимами, Андрія, Романа, Сергія, Мирослава, Юрія, Євгена, Євгена з побратимами та всіх інших наших захисників і захисниць. Ще молимось за благословення наших капеланів, волонтерів, за благословення вагітної, Богданни, Марти, за благословення в 19-ту річницю вінчення, Миколи та Наталії в 36-ту річницю вінчення, Андрія та Мирослави, 19-ту річницю вінчення Миколая та Наталії, 25-ту річницю вінчення Ростислава та Лідії. Ще молимось за благословення в день народження Луки, Терези, Мирослави, Богдана, Вероніки, Луки, Володимира, Надії, Марії та всіх інших уродинників і іменинників, за благословення в день народження Назара, за благословення та оздоровлення хворих рабів Божих, воїна Андрія, Параскевії, Тетяни, Назара, Анастасії, Мирона, Люби, Ольги, Ірини, Дарії, Зор'яни, Нелі та всіх інших, які потребують милости і допомоги Божої, та всіх, які тут вписані, за яких сьогодні молитву творимо, за всіх наших парафіян, жертводавців, доброчинців, священиків цього святого храму, щоб зберегтися від усякої скорботи, гніву, від недух душевних і тілесних, щоб сповнилися їх добрі прохання. Господи, скоро вислухай і милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за тих, що до вони на милості, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий, людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірніше і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: З устрахом любов'ю служити тобі, неумовно, неосудно причаститися святих твоїх тайн, небесного твого царства сподобатися. Премудрість, що під владою твоєю завжди бережень, ми тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Ніхто і зв'язаний.

0: Святішого Вселенського архієрея Лева Боринського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопресвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирія Боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, висвященичу, діяконський, монашич, Богом бережений народ наш, правління, все військо, благородних, преснопам'ятних титрів і доброчинців святого храму цього і всіх вас православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Що під царя всіх прийняли, що його в слові невидимо супроводять найські чини. Алілуя, алілуя, алілуя.
0: Сповні молитву нашу Господеві,
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся,
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, за тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять.

0: перів премудрості будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного, за цим, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас у Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом. Будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
1: Пане, смири жертва хваління.
0: Благодаті Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіх.

0: світлі
1: добудеться.
0: Хоч стоять перед тобою тисячі архангелів, десятки тисяч
1: херовимі і
0: серафими, що
1: стоять. Переможну пісню співаючи, викликаючи, взиваючи і промовляючи.
0: Свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят,

прийняв хліба святі свої прочисті непорочні руки, воздав хвалу і благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: «Прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення».

0: нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів.
1: Амінь.
0: Твоє і твоїх тобі приносимо за всіх і за все.
1: Красивого тебе благословимо, тебе

0: заспочили хвірі правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, евангелистів, мучеників, ісповідників, посників, за всяку праведну душу, що вірі звершилася. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію.
1: Величай, душа моя, Господа,

0: Найперше пам'яни Господи, святішу Вселенську архірею Лево-Попоримську, блаженнішу патріарха нашого, святослава високопресвященнішого, архіпископа і митрополита нашого, кір Ігоря, боголюбивий єпископа нашого, кір Володимира, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошанні, здорові, довголітні, правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: І дай
0: нам єдиними устам, єдиним серцем славити, оспівувати причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Всіх святих пом'янувши, ще і ще мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши як освятий наднебесний, мислений свій жертовник, як приємний запал духовний зі славом божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Святим Твоїм Духом, спадкоємство Царства Небесного, на сміливість перед Тобою, не на суд і не на осудження. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дання всього досконалого, святого, марнобезрішного, Господа, просі.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, Господа, просі.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших, Господа, просі.
1: Подай, Господи.
0: Доброї божеточної для душ наших. Нашої миру для світу, Господи, просі.
1: Подай, Господи.
0: Остаток життя нашого, мирі, покаянні, завершити, о Господи, просі.
1: Подай, Господи.
0: Християнської, кончини життя нашого, безболізної, бездоганної, мирної, оправдання на страшному суді Христовому, просі.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причасти Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно, вмійте призивати тебе небесного Бога Отця і мовити.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля.

0: плаваючими плавай, з подорожніми подорожуй, не дуже зціли, лікарю душі тіл, благодаттю і щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Будьмо уважні, свята є святим.
1: Єдин свят,
0: що його завжди їдять, ніколи не з'їдають, але причасників і насвячують.
1: Ісус Христос,
0: завжди, нині, і повсякчас, і навіки.

0: вірою Господа і ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом.

0: спадкоємство Твоє.
1: Побачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли вироги істину, нероздільній Тройці поклоняємося. Вона воскресла нас.
0: Завжди, нині, повсякчас і навіки віки.
1: Амінь. Нехай

0: повчатися правді Твоїй. Алилуйя, алилуйя, алилуйя.
1: Прості прийнявши божественних, святих пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: День весь вершений, святий мир небезгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
0: Господи.
1: Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь.
1: Мирі веді.
0: В імені Господні.
1: Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе впливають. Спаси народ Твій. Благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому Твого, Ти їх прослав божественною Твоїй силою. Не залиши нас, що впливаємо на Тебе. Мир світу і Твоєму даруй. Церквам Твоїм, єреям, владі, війську, всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання, всякий звершений дар зисотий, що сходить від Тебе оце світло. І Тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас. І на віки віки.
0: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку.
1: Благословення Господнє на вас, з Його благодаттю, людинолюбим, завжди, нині і повсякчас, і на віки віки. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі.
0: Слава Тобі.

0: Бог нашу молитвами причисто і своїй матері, Різдва, якої цей святий храм святих славних, всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, во святих отця нашого Яна Золотоуста, архієпископа Константина Града, праведного митрополита Андрея Блаженних, священномучеників Григорія та Андрія, во святих отця нашого Івана Павла Папу Римського, святих мучеників Фотія, Анекити і всіх святих своїх помилує і спасе нас, бо він благий і людинолюбний.
1: Амінь.
0: За благословення нашого українського народу і особливу опіку для наших воїнів, під твою милість прибігаємо, Богородице Дів. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас. Дорогі в Христі, пригадуємо, що завтра, в четвер, вже 13 серпня о 18:45 розпочнеться молитва Вервиці з обходом навколо храму. Ласкаво запрошуємо і всіх заохочуйте, бо ця молитва архіважлива для благословення нашого, для нашої перемоги, для навернення грішників, як просила Богородиця у Фатімі. Рівно ж у п'ятницю, як ви вже знаєте, в 11 годині розпочнеться Божественна літургія в нашому храмі з рукоположенням нашого диякона Михайла Гусака на пресвітера, священника. Тому заохочуємо на цю божественну літургію. Благословенного всім дня! Слава Ісусу Христу!

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення, настілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси на віки

0: Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія». «Захристія».
1: Дякуємо, що ви з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Я називаюся Приступа Максим, і це програма «Захристія». Про це гарно каже моя колега, колишня колега Анна Новаковська, яка чудовим голосом записала цей чудовий джингл. Отож, друзі, в цій програмі ми сьогодні будемо спілкуватися з добре відомим, для багатьох добре відомим монахом-домініканцем. Це отець Михайло Романів. Я вітаю вас нашим християнським привітом. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава, також вітаю вас, пане Максиме, і всіх слухачів Радіо Марія.
1: Друзі, на самому початку, як кажуть в народі, сходу, хочу заохотити вас заскочити на наші соціальні мережі, на наші платформи. Зайдіть на YouTube-канал або ж на Facebook, його можна знайти українськими літерами, написавши дві фрази «Радіо Марія», тобто фразу «Радіо Марія», і побачити відеострім, відеотрансляцію. До речі, там можете писати якісь гарні коментарі або підтримати нас просто вподобайкою. За це будемо щиро вдячні. Це, до речі, також виглядає свого роду як донат. Отже, Михайле, давно, от ще з літа, пам'ятаєте, от з вами вів діалог про те, щоб зустрітися з вами на хвилях Радіо Марія, бо ну, досить такий тривалий час з різних обставин, ви були, ну, так би мовити, офлайн для нас. Ось. Але це говорить про щось позитивне, про щось добре, ви були зайняті іншими справами. Тож, сьогоднішній день так співпало, що сьогоднішній день, наша зустріч, аудиція, випадає в літургійний спомин святого Івана Павла ІІ. Він також носив білий, як і ви, отче. Я не планував, тут маю невеличкий список запитань, таких думок, які я хотів би до вас скерувати, але навіть тут в цьому папірі я не планував вас про це запитати, буквально зараз пригадав про те, що маємо цей євхаристійний спомин святого папи Івана Павла ІІ, і хочу до вас так перше запитання скерувати от про найкращу якість, яку ви або перейняли, або дуже хотіли би перейняти від Івана Павла ІІ.
2: Певно, що для мене якось по-особливому близьке це те, що Іван Павло ІІ дуже турбувався про свою особисту молитву. І я пригадую таку історію, я її просто розкажу, вона для мене якось дорога і цінна. Це була, здається, бодай же остання проща Івана Павла ІІ до його батьківщини. Розказував цю історію кардинал Гжегож Рись, і вони чекали в Закопаному, є такий будинок, який називається Ксінжувка. Іван Павло ІІ мав там ночувати, і священники, і ті, які там були, семінаристи, і гості, вони очікували, що зараз буде вечір з Іваном Павлом ІІ. Ну, якось зустрінуться так, як він любив, зрештою. Він любив зустрічатися і ще сидіти допізна. Натомість, коли він приїхав, то згадують, що його винесли практично з автомобіля. Це було пізно. Абсолютно обезсилений був. І вони кажуть, ми так егоїстично засмутились, бо хотіли поговорити, хотіли побути разом, а не вдалося. Але вранці він мав відслужити службу, боже, бодай же в 7 ранку. І вони собі подумали, що так як підлога дерев'яна, що вони пройдуть швидше, і щоб не скрипіти, в 6-й годині вони вже всі посідали в каплиці. Натомість, коли вони зайшли в каплицю, то святий Іван Павло ІІ уже там був, бо він прийшов о 5-й. І я думаю, тут не потрібно якось це по-особливому коментувати. А речення, яке за мною ходить, або визначення, яке ходить останніми навіть місяцями Івана Павла ІІ, те, що стосується нас безпосередньо зараз в час війни, Іван Павло ІІ в одному зі своїх текстів писав так, що мир неможливий без справедливості, а справедливість неможлива без милосердя. Оця складова – мир, справедливість, милосердя. Це якби дуже важливо. Це як для мене останнім часом визначення того, чого нам більше треба. Тому дякую Богу за святого Яна Павла ІІ.
1: Бачите, ви прокоментували перший візит, а останній візит, а я пригадую, ну, зрозуміло, що тільки з світлини відеозйомок, його перший візит, про те, як він звертався до своїх співвітчизників. І це, здається, також одна з перших його проповідей, де він умістив фразу «не бійтеся». От цю фразу ми можемо, цю думку Івана Павла ІІ якось інтегрувати в наше сьогоднішнє буття, сьогоднішній ранок, тоді, коли більша частина України була під обстрілами. От можна казати це, не бійтеся, воно таке сухе може виглядати, але якщо з уст Івана Павла ІІ, то як би воно звучало?
2: Я думаю, що варто собі уявити цей 78-й рік, площу в Варшаві, де багато також спецслужб і комуністична Польща. І він говорить ці слова якби з неймовірною силою. Це взагалі закликаючи також Духа Святого, що прийшов Дух Святий і відновив обличчя цієї землі, конкретно цієї землі. Я думаю, це те, що нам найбільше треба. У мене немає такої неділі, де ми збираємося спільнотою на молитві, де б ми не молилися, щоб Господь саме зцілював рани нашої землі і відновлював їх, а може це тільки зробити Він.
1: Так, дякую, що ви це пригадали. До речі, ця фраза, вона є також вміщена в одному з джинглів Радіо Марія. Я дуже старався, щоб вона додалася, бо мене дуже доторкає вона от, дійсно цей акцент цієї землі. Давайте розпочнемо про покликання, друзі. Так, на розігрів взяли тему Івана Павла ІІ. Покликання і служіння. Отже, Михайле, ви багато років служите вже на Київщині, зокрема у Фастові. Як за цей час змінилася ваша парафія і як найбільше мене цікавить, як змінилися ви як священик внутрішньо, бо те, що ви надбали, от ваші праці, надбання, то ми можемо побачити очима. А те, чого ми не можемо побачити, люди, тобто очима, які зміни відбулися?
2: Ви знаєте, мені важко питати про зміни, бо певно, що про зміни треба було питати тих, хто поруч. Натомість якось війна, навіть з кимось недавно розмовляв, війна якось трохи викреслила все те, що було до війни, або вона дуже сильно нас переформатувала. Не тільки наші служіння всі, але також і голову. Я якби війна загалом і велика війна. Я просто їздив в Маріуполь до наших захисників в 2014 році, бо там служили наші фастівчани. І протягом тих всіх воєнних років ми приймали групи дітей з сірої зони, це був Маріуполь, Бахмут і так далі. І таких груп приїхало понад 40. І зараз це продовжуємо. Якось є так, що це те, що найбільше зараз болить, всі ті рани, і зовнішні, і внутрішні, які постійно десь там кровоточать, і постійно те, до чого кличе Господь, от ви кажете, то, що внутрішнє, mm-hmm. Він кличе, я маю таке абсолютне переконання, до того, щоб ми були тими, які, як церква загалом, як спільнота кожна помісна, тими, які стають тими, хто зцілює ці рани, торкається цих ран, очищає ці рани, турбується про ці рани. Мені дуже імпонує фраза папи Франциска, який казав, по чому ми розпізнаємо воскреслого Господа. Він казав, що ми його розпізнаємо по ранах. І я думаю, що це, певно, що одне з найскладніших те, що ми зараз переживаємо. І я думаю, це перкофів, які би ми не пригадували, я не пам'ятаю, скільки в нас імен, але на кожній ранішній Євхаристі ми пригадуємо ці 70-80 імен наших захисників, які зараз борються. Я знаю, хто з них на передовій, хто де, багато, звичайно, пропали безвісті, але це те, що нам товаришує, і товаришує також нашій парафії. Якось це те, що є якоюсь такою щоденністю. А друга річ, вибачте.
1: Так, продовжуйте.
2: А друга річ, це, звичайно, те, що пов'язано зі служіннями. От зараз саме в цих днях, 5 днів від понеділку до п'ятниці, у нас проходить курс реабілітації мам, які втратили своїх синів на цій війні. І найстарша мама в цьому курсі, бо це вже не перший, це мама, якій 88 років. І були наймолодші, яким було трохи більше 40. Але те, що горе, воно якось по-особливому, не хотів би вжити слова, об'єднує, але незалежно від того, хто що переживає, це є також частина нашого горя. Того, що також означає наше служіння парафіяльне і загалом соціальне.
1: Отже, от ця війна, як ви сказали, багато якихось таких акцентів перемінила наших. Два священика, як мінімум, які мені відкрилися, ділилися зі мною таким приватним, що вони за цю війну вони дозволили собі емоцію сліз. От в яких випадках ви собі дозволяли за от свій час священства плакати, якщо дозволяли?
2: Звичайно ж так. Знаєте, найбільше тоді, от на закінчення кожного з наших курсів реабілітації наших мам в п'ятницю, п'ятого дня, вони приносять фотографії своїх синів. Протягом 5 днів, 15 годин вони пишуть ікону. Найчастіше вони ставлять поруч фотографію власного сина, пишуть цю ікону. Це як форма також от саме цього зцілення. І також, звичайно, тишина. Роблять це з нашою сестрою Даніелією. Ми облаштували спеціальну майстерню, в якій вони це роблять. І є освячення цієї ікони. Того самого дня вони роблять букети з квітів, приходить флорист, кожен робить щось своє. Є запалення свічок, і що найважливіше, також є реліквії Святого Христа Господнього. Бо я переконаний в тому, що коли ми торкаємося Христа, то Хрест нас зцілює, він нас оздоровлює. І на кожній з цих молитв, тоді, коли є зустріч мами з сином, але є також зустріч з Господом, у мене і в очах сльози. Тому що це неможливо по-іншому, неможливо це по-іншому переживати.
1: Отже, також мав досвід спілкування з семінаристами, а вже потім з ними як священниками, тобто цей хронологічний шлях, який вони продовжували. І частина з них, ну так, ділилися своїм, що от коли були в семінарії або на формації Чернечі, знову ж таки в семінарії, мали одне уявлення про священство, як вони будуть його реалізовувати. Коли стають священниками, воно зовсім виглядає по-іншому, тобто з іншої сторони ти на це дивишся. От скажіть, ваші рожеві окуляри вже впали? От якщо вони у вас були, та чи все-таки ви далі йдете ну, тим настроєм, який у вас був в семінарії, в монашій формації?
2: Ну, ви знаєте, то, що ти маєш в семінарії, тільки оцінюєш пізніше вже з цієї перспективи. Мені чого мені бракує, з того ж безтурботності. Абсолютно, це була безтурботність, багато часу і можливості вчитись. От чого би до чого би хотів повернутися, хотів би повернутися саме до цього. Порядку, певного порядку, ти не мусиш клопотатися про мільйон речей, в яких мусиш клопотатися пізніше. Я сумую за цим життям семінарійним нашим студентським. Я навчався і в Познані, і 2 роки в Варшаві, пізніше в Кракові. Це був прекрасний час. Я тільки за ним сумую. Я ніколи не дивився на нього, як якось особливих очікувань не мав, тому що треба було порівняти перспективи трохи. Тому що навчання в Польщі і реальність України – це все ж таки трохи інші взагалі, як би це сказати, були проблеми, виклики і так далі. Ми до чогось іншого готувалися, так як наші брати, які жили в великих монастирях, які мали зовсім іншу душпастерську місію, величезні парафії, величезні душпастерства і так далі. Натомість у нас це все було в мініатюрі. І навіть коли тепер говоримо, от недавно з одним з братом згадували там початки, то ми розуміли, що тоді дійсно були якісь розові окуляри, бо певні речі здавалися такими простими, досконалими і так далі. Натомість не було в мені якихось розчарувань, які були з цими пов'язані. Це на 100%. Якби була просто реальність.
1: Дякую за це ділення. А знаєте, ну це ще так до того попереднього запитання. Чому от саме ті, хто проходили монашу формацію, зокрема новіціат, саме більше, ну вона найважча, кажуть, так? Бо це, ну, такі обмеження, та? Але найбільше от якраз такі найтепліші спогади на щось те, що хотілося туди повернутися, то якраз так стосується цього канонічного року новіціату. Чого так?
2: Канонічний, ну, тому що мені здається, що все вперше. Ти щось відкриваєш вперше, ти стаєш частиною спільноти вперше, ти дізнаєшся історію ордену. І я собі пригадую цей рік, як у нас він якраз в Познані був. Це був рік, ну, нас було досить багато, на першому році нас було понад 40. І, звичайно, це були абсолютно різні люди, різний досвід. Були ті, які вже були якось там професорами навіть, бо вступили пізно, а були зовсім ті, які були по 19 років. І ці різниці, і ці, як це кажуть, дотирання такі, вони були такі неймовірні. Ну, для мене це дуже приємний досвід. Потім багато тиші, багато молитви. І найбільше собі те, що згадую зараз, то згадую вечірні адорації. Я собі в новіціаті відкрив адорацію, як такий один з улюблених способів молитви. За це Богу дякую. Це мені дуже багато допомагало в часі студентському, пізніше, і також по сьогоднішній день дуже люблю.
1: Отже, наскільки важко сьогодні бути священником, який не лише молиться, а також активно діє руками, а саме це і будує, і допомагає, шукає ресурси, служить людям в потребі, священником, якраз так в вирі воєнний, дій священником, який, ну, мусить десь стримувати свої емоції, дивитися на сльози матері, так як ви розповідали з попереднього свого досвіду. Поділіться, будь ласка.
2: Я думаю, що тут не йдеться про священство як таке. Я думаю, ми маємо... Кожен з нас має якісь особливу місію чи виклики, і найбільші ті виклики, які лягають на плечі наших захисників і захисниць зараз. А ми не маємо нічого іншого більше, як товаришувати тим, які зараз нас боронять. І тут постійно ці запити від наших захисників, і в нас, напевно, немає... От на тиждень у нас 4-5 запитів, які ми постійно закриваємо. Сьогодні це були вже грілки. Минулого тижня ми завдяки також підтримці наших друзів могли закрити балони великі газові з грілками в різні місця, на різні позиції. І термобілизну, яку ж їм, і спальні мішки – і все інше, те, що робимо, воно, мені здається, є частиною тої реальності, в якій ми живемо. І не уявляю собі зараз, що могло би бути по-іншому. І думаю, що багато хто або більшість зараз якось товаришує. Тому що важко вже знайти в нашій країні сім'ю, якої би не торкалась війна безпосередньо. В ближчій чи в дальшій родині. І це також, думаю, те, що буде нам товаришувати ще найближчі, не побоюсь цього слова, найближчі десятиліття. Тому тут немає іншої можливості, як бути поруч, солідарність, відповідальність і абсолютно зрозуміла позиція, яка від якої залежить майбутнє нашої країни, тим самим нашої церкви.
1: Отже, от зараз міркую в голові і думаю, що от католицька церква не навчилася ще себе в Україні принаймні добре презентувати. Бо справді є дуже багато таких однозначно позитивних проєктів, якими займається католицька церква. Якось на медійному просторі про це мало говориться. Я там розумію, що там одна рука дає, інша, щоб не знала, але тим не менше, якби презентація Ісуса Христа, бо все робиться в церкві в ім'я Бога. Знаєте, от зараз також думаю про те, що католицьке чернецтво, зокрема, в Україні сьогодні переживає новий етап якоїсь формації. От саме от, чи можливо про капеланське служіння, чи про волонтерське служіння, як ви зараз цим займаєтеся. От, бачу на просторах там нашої католицької тусовки, що ну переважно домініканці і капуцини якось інтегруються у війну. От, і на вашу думку, чи варто якось там передумати, вже переосмислити, ну, принаймні, от домініканцям і капуцинам внутрішньо підхід до, от, власне, своєї формації, щоб формувати також таких, ну, монахів, які у подальшому будуть розуміти, там, як діяти під час війни, як там бути милосердним в цьому сегменті волонтерському. Ось, ну, з домініканців ви активно цим займаєтеся. Але не всі домініканці це роблять. Ми не знаємо, наскільки ще затягнеться ця збройна агресія Росії проти України, але тим не менш, ну, щоб бути готовим у перспективі, тому що вся Європа говорить про те, що війна перекинеться туди. От, на вашу думку, от католицька Європа в цьому чернечому сегменті буде готова протистояти викликам війни, зокрема там гуманітарні якісь там катастрофі?
2: Ви знаєте, я не готовий тут говорити за дорогих братів капуцинів. Чи тим більше за когось іншого, як би можна говорити тут, як ти кажеш, з нашого подвір'я. Ви знаєте, рік тому назад читав книжку, яка мене дуже зворушила, яка книжка про Варшавське повстання. І хто був заангажований з монашества, і священників, і монахинь також, саме повстання. І там є величезні приклади якоїсь такої неймовірної любові тих монахів і монахинь, які товаришували. Деякі з них були розп'яті, деякі, так як нас блажений отець Міхал Чорториський, загинув в підземеллях нашого в підземеллях на Старому місті. Багато хто загинув також, товаришуючи тільки тим, які цього потребували. Вони по сьогоднішній день залишаються прикладом для нас. Але те, що найбільше за мною ходить, це приклад блаженного кардинала Стефана Вишинського. І тут ще є одна свята монахиня, Єлизавета Розачацька, яка тут дуже мені близька, бо вона народилася неоподаль в Білій церкві, 35 кілометрів від Фастова. В місті, в якому народилася, ми також відсвяткували цей момент, в якому, коли вона була оголошена блаженною, там, де вона народилась в Білій церкві, у нас була прекрасна служба там.
1: Це францисканка, здається, так?
2: Так. Вона склала в Житомирі на руки єпископа обід як францисканка. Вона Першу світову війну провела 3 роки практично в Житомирі. Тому вона нам дуже близька, зрозуміла. Вона вже була тоді незрячою. І я, як собі про її героїзм думаю, вона організовувала величезну допомогу. Практично те, що ми зараз робимо. В Лясках під Варшавою. І тоді, коли повстання провалилось, вона була такою великою заохотою для тоді ще капелана Стефана Вишинського. А він носив собі також певне сум'яття. Варто це було чи не варто? По сьогоднішній день історики сваряться між собою, чи вартувало це повстання тих жертв, чи не вартувало. Але тут не про це. Він вийшов в ліс, в Лясках, і дивився, як горить Варшава. Я думаю, я просто кажу це, бо це трохи може наш досвід зараз, і може комусь це стане в пригоді. І сльози були в його очах, і він відчувався абсолютно розгубленим. І він бачив, як з неба падають листки опаленого паперу. І він схилився і підняв один з цих листків і прочитав те, що там не догоріло. І там було написано коротко: «Будеш любити». І це для нього пізніше, польською це було «Бендіш кохав». І це для нього пізніше було як мотто. І ми стоїмо трохи зараз в такій позиції. Те, що нам залишається, залишається служити, любити. Хтось так, як в різному, в різний спосіб і різними способами, як то кажуть. Але це без тут жодного пафосу те, що я переконаний, ми можемо робити, служачи тим, хто зараз цього в нашій країні найбільше потребує.
1: Дякую, спасибі, отче. Ми вже майже перейшли, я так по блоках побудував наші запитання, але заакцентую, що хочу далі перейти в харитативну таку думку про те, як ваша діяльність, от зокрема через Центр Святого Мартіна, зараз поширюється по Київщині. От розкажіть, будь ласка, про цю ідею створення Центру Святого Мартіна, з чого все почалося і в чому полягає особливість цього місця, там, де є і пекарня, кав'яр, так, простір допомоги от в такому загальному контексті, будь ласка.
2: Дуже швидко, тому що треба було би багато говорити. Натомість те, що нас спонукало, і от нам 20 років, і ми робимо певні підсумки, і навіть 3 листопада будемо там святкувати. Запрошуємо Радіо Марії, якби була така можливість до нас приєднатись, будемо раді. Це допомога тим, хто найслабший в різноракий спосіб. І це для нас завжди було важливіше. І друга річ – це подарувати комусь один безпечний день. Це друга річ. І тут уже не залежить, чи це діти, чи це старші, чи хтось інший. І якби практично всі наші проекти пізніше, вони народжувалися з цього. У нас є дім якби цілодобовий, який працює, є також наш центр Мартіна, в якому є і садок, дошкільна діяльність, і гімназія, і також центр матері і дитини, і, звичайно, кав'ярня, і поруч також соціальна кухня, де ми годуємо кожен день 200 осіб, людей, які приходять, щоб поїсти. Це те, що є тут. Ну, і, звичайно, тепер те, що нам найбільше хочемо розвивати і розвиваємо вже, це наш інший будинок. Це вже чисто... якби місце цього відновлення і реабілітації, гоєння цих воєнних ран. Це центр Пресвятого імені Ісуса. Нам дуже допомогла тут наша провінція з Каліфорнії. І брати з цієї провінції допомогли нам також цей будинок, який ми практично закінчили ремонтувати, останні штрихи, але в ньому вже від 22-го року проживають вимушено переселені. Це були люди, які зараз з нами живуть. Зокрема, це Суми, це був Бахмут, Маріуполь, Запоріжжя, з багатьох місць. Деяким ми допомогли, звичайно, влаштуватися. Вони зараз живуть уже самостійно. Натомість на постійній основі живуть близько 20. І в цьому ж місці відбувається також реабілітація, ту, яку ми зараз проводимо для наших мам загиблих, але це також різні групи. Минулого року в нас була група з Покровська, з Мирнограда, це було по 50 осіб, діти, які тоді мусили виїжджати з Покровська, і вони в нас відновлювались. І також, звичайно, Це плануємо, щоб це було відновлення для родин наших захисників і самих захисників. Не маємо в собі ще настільки досвіду і не маємо в собі стільки якби можливостей чисто професійних чи технічних для того, щоб самим захисникам пропонувати. Натомість плануємо, щоб це місце настільки було універсальне, щоб вони також могли знайти там підтримку. Бо, так як я сказав вже, це буде нам товаришувати. От якщо з Фастовами ми візьмемо, що служить зараз близько 4 тисячі військових, це стосується їхніх родин, без малого 300 загинуло, це стосується їхніх родин, багато дітей, які також навчаються у нас, це і діти військових, і також тих, які загинули, їм всім потрібне товаришування. Це мами, це дружини, це близькі, але також група, яка особливо також потребує опіки. Це група тих родин, які...

0: Звичайно, це величезний виклик. Він не є викликом тільки для нас, але ми стаємо маленькою частинкою того, що стосується всієї країни. Я думаю, що тут повинні також бути якісь рішення. І думаю, що такі рішення також будуть. Чи це буде Міністерство ветеранів, чи якісь також Міністерство Мінсоцполітики і багато інших, які, ну, повинні також тут по-особливому разом з церквою. Бо не тільки ми, але взагалі багато віруючих людей, які створюють місця відновлення і, скажімо так, повернення до нормального життя, місця праці і так далі. Це все те, що зараз тільки на нас чекає, я в цьому переконаний.
1: Знаєте, отже, коли десь там поза очі про вас хтось говорить, ну, хтось зі священиків каже, ой, отця Михайла, так все класно виходить, так все добре, так все складається. Ну, але ж ми ж всі люди розуміємо, що бувають ситуації різні, особливо, що щось добре робиш, якщо добрий проєкт, то є труднощі. То чи були у вас якісь моменти, коли здавалося, що проєкт не витримає труднощів, що вам допомагало не опускати рук, і все-таки ламатися, можливо, свої розпачі десь там і далі йти?
0: Ні, у мене не було розпачі. Розпач, ні. Це, звичайно, що багато проєктів, які не вдалось. Це, ми багато чого робили, і потім це переробляли, а потім ще раз пробували. І зараз це тільки там певні речі на словах. Але ми до певних речей, так як кожна організація, дозріваємо, або певні речі ми їх вчимося робити. Ми дуже боялися робити першу реабілітацію, відновлення для мам загиблих. Ми не знали, як до цього підійти. Багато наших дівчат пройшло багато курсів, наших спеціалістів пройшли курси. Але це все одно тільки тоді, коли ти торкнешся, коли ти вийдеш на зустріч. Я думаю, що в цьому є якась особлива таємниця. Потрібно собі згадати 16-й розділ Євангелії Марка. Він для мене якось від початку мого священства був таким певною мірою дороговказом. Тому що Ісус каже, якщо перше каже, що докоряє учням за їхню невіру. Докоряючи їм за цю невіру, він пізніше каже, що немає, ну, інших учнів. Є ті, які є зараз, тут і тепер. Друге, він каже, якщо підете проголошувати слово, якщо вийдете з Євангелії, тоді будуть вам товаришувати знаки. Знаки Божої присутності. І я думаю, що тут саме відвага вийти. Відвага піти назовні. Так, певні речі в нас не вийдуть, певні речі за певні нас осудять також, певні будуть заскладні і навіть для нас незрозумілі, але для мене завжди великою відвагою були люди, які були поруч. У нас зараз тільки в Фастові близько, а може понад, бо ми так 100 служителів, які на постійній основі служать разом з нами. І починаючи від педагогів, закінчуючи реабілітологами, масажистами, скажімо так. Тому це все різний досвід, але те, поки люди хочуть бути, вони хочуть товаришувати. Багато з них абсолютно не декларують себе як католики. І деякі віруючі, деякі невіруючі, а деякі просто мають величезні серця, і це їхня дорога до віри, я в цьому переконаний. І так тішуся тоді, коли в парафії, наприклад, неділю, на центральній службі Божій бачу когось своїх працівників чи служителів, які десь там ховаються в лавках, але вони прийшли. І для мене це дуже цінно.
1: Отже, які історії людей, що пройшли через центр Святого Мартіна, найбільше вас зворушили? Або історія одна якусь? Знаєте, в медіапросторі таке вітається, воно доторкає. Якщо щось пам'ятаєте, то добре було позвучити.
0: Історія, добре, скажу історію Юлі нашої. Вона прийшла до нас, або вона була з нами від самого початку, є по сьогоднішній день. Юлі було 6 років. Брат Юлі зараз воює.

0: один зрештою і другий. І те, що, те, що Юля Віра, ну, ми бачили, як вона росте. Те, що їй було важливе, це було завжди... це були... вона дуже любила тварини, вона завжди мала добре серце до них. І в певному моменті, коли ми закладали нашу керамічну майстерню, то вона сказала, що хотіла би цим займатися. Звичайно, вона заочно вчилась, бо її навчання припало на пандемію і на війну, але їй вдавалося це поєднувати. І зараз вона відповідальна нас за цілий проєкт. Та вся кераміка, яку ми продаємо і в Україні, і в Європі, а продаємо її також на ярмарках різних. І настільки вона добре йде у нас за кордоном, що вона Україну не лишається, як то кажуть, чесно.
1: Може, ну, я так, про, там я про це навіть не чув, це вперше чую зараз, що у вас є такий досвід.
0: Так. Троє працівників у нас там, і служителів трохи, і вони цим займаються. І мені дивитися на те, наскільки їй це дороге і близьке, наскільки вона взяла відповідальність за це, наскільки вона абсолютно це оточує якоюсь такою своєю турботою. Ну, для мене це величезна радість. Таких історій є багато. Історій людей, для яких це щось набагато більше. Це частина їхнього життя і навіть дорослого. Тому можна було б розказати багато історій тих, яких Господь врятував. І вони також по сьогоднішній день. Я думаю, ну, можна було би ходити і за цілий день не розкажеш, навіть зустрічаючи у нас тут тих чи інших, як Господь перемінював їхнє життя.
1: Далі отже хочу поговорити про волонтерство і фронт. Ви часто буваєте у прифронтових містах, зокрема в Херсоні я бачив вас на світлинах. Що ви там бачите, розкажіть, так? Що найбільше вам запам'яталося, можливо, з тих поїздок, в яких ви були, брали участь безпосередньо?
0: В Херсоні у нас служіння, які пов'язані з соціальною складовою. Це від самого початку історія Херсона трохи така, бо вона почалася в березні 22-го року, коли нас попросили, щоб ми вивезли дитячий будинок з Херсону. Тоді зав'язались перші контакти, дітей вивезли іншим способом, і слава Богу, встигли. Натомість ми відразу почали допомагати тим, які служили там в часі окупації. Також в часі окупації можна було туди передавати різні речі, зокрема ліки, це було дуже важливо. Натомість пізніше, як тільки сталася деокупація, ми приїхали від 18 листопада 22-го року в Херсон. І так почалася наша співпраця з тими, які були волонтерами і різними волонтерськими організаціями. Зараз ми працюємо уже повноцінно на запрошення і міської адміністрації, також обласної адміністрації. І в нас там є ряд проєктів. Перше – це наша кухня в Херсоні, де ми видаємо 15-20 тисяч обідів в місяць. Це також пекарня, соціальна пральня. Це також перевезення з фондом «Сильні бо вільні» соціальне таксі по місту і довоження води в місця і в села, де, наприклад, уже ніхто не їздить. Є багато сіл: Богданівка, Сонячне, всі ті села, які там в сторону попід Дніпро, там мало хто їздить з огляду на те, що це небезпечно, постійно російські дрони. Ну, я минулого тижня був в Херсоні, і до міста досить непросто в'їхати зі сторони Миколаєва, постійно з нашими військовими на зв'язку. Вони нас моніторують і ведуть, тому що ця дорога, вона така артерія, я би сказав, життя. Її постійно атакують ворожі дрони. І, як на мене, ситуація за останні півроку погіршилася з огляду на те, що цих дронів стало дуже багато. Вчора недалеко нашої кухні прилетіли, і це вперше, коли я почув, що прилетіли шахеди, тому що в Херсоні не було шахедів, були артобстріли, мінометні обстріли, обстрілювали з танків. По-різному було, звичайно, дрони і так далі, гради. Натомість не було шахедів, а це вчора були шахеди, і згорів будинок. Коло того будинку був такий наш банер великий, який казав людям про те, що можуть звертатися на нашу соціальну пральню. І його також рознесло вдрузки. Не знаю, чи там був хтось в цьому будинку, чи не був. От ми ще з адміністратором, я вчора якось не було інформації про це. Натомість другі проекти – це у нас Донеччина, Харківщина. На Харківщині ми відбудовували деякі села, возили також і допомогу. І є такі місця, до яких повертаєшся трохи як дім, село Заводи чи село Гракове на Харківщині за Ізюмом, село Заводи, Гракове трошки раніше. Це, звичайно, також Константинівка, Дружківка, де ми допомагали в мобільному прихистку, такий мобільний шелтер, яким займалась пані Світлана Грєкова, неймовірно відважна і сильна жінка, яка тримала прихистки, коли в Бахмуті залишалось тільки кілька вулиць. Вона все робила для того, щоб цим людям допомагати. Пізніше тих людей і вивезла з Бахмута. Ну, таких людей зустрічаєш, то якась в них є неймовірна сила. Мене це захоплює абсолютно. Ну і багато інших речей, які ми стараємося. Чернігівщина, там постійно служимо, Одеса також передаємо для вимушено переселених з півдня, пані Вікторія, з якою разом співпрацюємо, і багато інших місць, яких стараємось розділяти цю гуманітарну допомогу. І за цей час війни, якщо не помиляюся, ми без малого там роздали 3 тисячі тонн допомоги в різні місця, там, де нас просили.
1: Отже, от ви ж їдете туди як священик, як римо-католицький священик, правда ж? Там вас впізнають як священика?
0: Так, звичайно, так. Ніхто не інший не звертається, да, тільки от так звертається, як отче чи батюшка. Ну, залежно.
1: Ну, то коли бачать священика, коли бачать вас, що люди там найчастіше просять? Про що люди говорять? От, які їхні думки там?
0: Ви знаєте, ті самі, які були тут, коли була деокупація Київщини. Для нас от близькою також була Бородянка, Макарів. От ця сторона, вона близько до нас дуже. І навіть з керівницею гуманітарного штабу, пані Людмилою Бойко, неймовірною жінкою, ми зустрічались в понеділок, так розмовляючи про різні потреби тут і Бородянки, і інших місць. І були такі випадки, коли я в хабіті їздив, і люди питали, а часом мене навіть шарпали, казали, ну чого так сталося, дивіться, в мене все згоріло, ну де ж був Бог, чому Бога тут не було? І це дуже складні питання. А я кажу, ви знаєте, хто я? Вони кажуть, ну да, там отець, батюшка, кажуть, от бачите, от приїхав до вас. Ну да, а привіз вам допомогу. Часом ми давали молитви, розарії. Ну, розарії, медальйончики найчастіше. Угу. Я кажу, як ви думаєте, хто мене прислав? Ну, в них не було суперечок, вони казали завжди, ну, Бог, напевно, прислав. Я кажу, от бачите. Для людей такі прості речі, обійми звичайні, присутність, таке звичайне товаришування, вони дуже важливі, дуже важливі. От в мене була така історія, яку я в Константинівку, ми в'їхали в місто, домовлялися, ми також допомагали там одному ОСББ, коли ще можна було, на таких бельгійських, старих бельгійських будинках, пані Лариса, і це ОСББ завжди зверталося до нас за допомогою, і я там переважно їздив з нашими волонтерами. Вони вийшли по цю допомогу, а в них вже якийсь час не було води, ці перебої зі світлом і так далі. Те, що ми їм возили, їм було дуже потрібне, ліки, зокрема. І вони кажуть, добре, що ви в'їхали, бо в нас у сьогодні вже було 7 кабів. От кажуть, бачите, ви в'їхали, і кабів немає. Залиштеся з нами, може не будуть обстрілювати. І для мене це теж був такий... Люди правильно читали знаки, значить люди розуміють також прості, звичайні речі, бо вони зрозумілі, так само, як зрозуміла, зрозуміла доброта чи зрозуміла любов. Я думаю, що це також.
1: Ви знаєте, я пригадую, коли була акція «Папа для України», це ще була та війна, будемо казати, далека для нас, киян тут, принаймні. Тоді Олена Кулигіна, яка провадила цей проєкт інформаційно, розповідала тут у нас на хвилях Радіо Марія про те, що от деколи, коли там пропонували місцевим жителям Донбасу якусь допомогу, там, зокрема, хай буде пакети продуктових наборів, і коли вони чули, що це допомагає їм Рим, зокрема, Папа, Ватикан, ну, деякі представники радикально налаштованих груп, хай буде православних, московського, зокрема, патріархату, вони казали, заберіть це назад, нам від Ватикана подачок не треба. Ви щось таке зустрічали десь? Зрозуміло, що, можливо, це поодинокі були факти, випадки, але тим не менш. Десь вам зустрічалося так, що вас приймали негативно як католика?
0: Ви знаєте, от хочу собі пригадати, але ну якось такого, чи нападок, чи хтось відмовлявся, ну такого не було. Але це інший досвід, той, який був пані Олена. Ну, звичайно, в кожного свій. Але у нас була така історія. От історія, яка пов'язана також з тим контекстом. Ми відкрили нашу кухню в квітні 23-го року. І це також чудесна історія, як на мене, тому що в грудні 22-го з нами на Різдво був кардинал Конрад Краєвський, який є розподілювачем милостині папи Франциска. І він каже, як щось будете робити, то позвони. Ну так, ми вирішили, в нас було гроші на оренду на перший-другий місяць. Ми десь там здобули це обладнання і треба було би тільки на харчування. Я йому написав довгого листа, і він пізніше відповів відразу того самого дня. І він повів такими словами, які для мене дуже важливі. Він каже, для Ісуса важливе сьогодні. Ісус сьогодні входить додому Закхея. Він сьогодні зцілює, повертає зір сліпому. Сьогодні зцілює прокаженого. Я, каже, стою зараз на площі Святого Петра і з цією відповідальністю також кажу, що Святіший Отець благословляє, він дуже хоче, щоб була ця кухня в Херсоні. І ми перший рік особливо отримували допомогу постійно. Потім кардинал Краєвський, коли сталася трагедія, коли окупант підірвав Каховську ГЕС, кардинал Краєвський приїхав, і ми з ним разом роздавали ліжка, возили їжу в Херсоні. І для нього це була дуже близька ситуація. Я пам'ятаю, що завжди він роздавав іконки, не іконки, ну, зображення папи Франциска. І він казав, це не від мене, це від папи Франциска. І люди приймали. Ну, для багатьох, ми пам'ятаємо ті складнощі, які були, виникали з тим, як люди сприймали папа Франциска. І багато хто, і в нас портрет висів папа Франциска на кухні і в залі, де люди їдять, і по сьогоднішній день він там висить. І деякі казали, о, каже, це, каже, від кого? Каже, це від папа Франциска, каже, а, ж, каже, це і як це каже. Були такі моменти якось такого обурення, що це. А деякі наші кухарі питали, вам смачно тут їсти? Ви приходите їсти кожен день. А вони казали, ну смачно. То пам'ятайте, це він вас годує. І люди приходили. Не було такого, щоб там хтось якось якось аж
1: критично.
0: Так реагував. Хоч, наприклад, критично, але хоч, наприклад, якщо йдеться про ЗМІ, ви, зрештою, про це згадали, що не висвітлюють, або чи нас є мало. Нам багато разів відмовляли, коли приходили кореспонденти, навіть наших великих, скажімо так, великих каналів, чи коли вони чули, що це кухня, яка була якось офірмована за підтримки папи Франциска, і тут також допомога. Вони казали відверто: ми не можемо про це згадувати, нам це не пропустять.
1: Угу. Все-таки це
0: мені важливо це сказати, тому так. Що такі були. Я не хочу зараз називати, які це були цей, але це, скажімо, був так суспільний мовник.
1: Ну, в нас новини єдині, отже, так що тут не важко здогадатися. Отже, на завершення, тут в нас залишається 4 хвилинки, отак попрошу вкластися. Яким ви бачите майбутнє України після війни? Ви так інтегрований в цю війну, от це ці справи милосердя в ім'я церкви нашої. Чого нам, як українцям, як народу, потрібно буде ще навчитися, щоб це майбутнє наше було по-справжньому християнським, по-справжньому, ну, якимось людяним навіть, можливо, не казати католицьким? 3 хвилинки, отже.
0: Мені здається, що людяність тут, людяність на першому місці. Є такий прекрасний текст Василя Стуса. Він каже, не то, що я дуже сильно хочу бути письменником чи поетом, але я хочу звільнитися від тої, він так каже, з ненависті. Щоб я був звільнений з цієї зненависті, щоб в мені було більше людяності. І я думаю, що це для всіх нас буде величезний виклик. Я навіть боюсь казати слово примирення, бо йому мусить передувати слово справедливість. Але я думаю, що виклики ті, які пов'язані зараз з війною, вони ж десь тільки перед нами, особливо для тилових міст. Бо ще раз повторюсь, я багато про це сказав, тому на кінець 2024 року в це варто вдуматись, або принаймні десь мати тут в голові. В нашій країні було 1 400 000 ветеранів. 1 400 000 ветеранів, які живуть поруч, які також носять в собі свої рани і страждання. І недавно в мене була зустріч з семінаристами і молодими священниками. І те, що мене якось найбільше торкалось, тоді їм казав, ви протягом цілого свого священичого життя будете нести ці рани. Будете з цим зустрічатись, постійно будете цього торкатись. І від цього в жодним чином не втечеш. Ну, хіба що хтось вийде за кордон. Але обійти десь це жодним чином не вдасться. Тому тут тільки можлива єдина річ, це тоді, коли ми будемо поруч, ми будемо близько, можемо служити кожен на своєму місці, так як він може це робити. І тільки ця єдність нас якось, скажімо так, єдність в Бозі, єдність один з одним врятує.
1: Спасибі, отче Михайле. Монах-домініканець, отець Михайло Романів, був в ефірі Радіо Марія. Пригадую, отець є директором Центру Святого Мартіна де Поррес в місті Фастів, це і Київщина. Ділився своїм досвідом, як, власне, своє християнство інтегрувати в правильне русло. Так, зараз багато є викликів. Отче Михайле, спасибі вам наснаги у подальших подвигах. Гарного святкування найближчим часом. Не обіцяю, що ми там будемо, так, але, ну, зараз так також, знову ж таки, про виклики. Але поки що ось так. Спасибі вам за подаровану нам годину часу, директорського часу. Будьте здорові всім працівникам Центру Мартіна. Також великий привіт, велике вітання. Слава Ісусу Христу!
0: Може, не директорського, а братерського часу. А так хотів би сказати також дякую всім слухачам Радіо Марія. І на кінець, може, одна жінка мені сказала якось на вихідних, що Радіо Марія – це те, з чим вона постійно перебуває. Це те, що дає їй якось величезну силу в її самотності. Я дуже дякую за те, що ви є, особливо для найстарших людей, тих, які, для яких це дійсно неймовірна річ. Тому дякую вам за те, що служите. Хай Бог вас береже.
1: Мені дуже приємно від вас це почути. Будьте здорові.
0: Дякую.
1: Всім добра.
0: Богом.
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорога родино, вітаю вас. Закликають до денної молитви наші дзвони, бо зараз 15-та година в Україні. Я з великою пошаною цю годину також називаю годиною Божого милосердя. Звати мене Зінець Ірина. Запрошую єднатись в молитві за мир в нашій рідній країні. Молитись будемо також за кожного з вас, віддавати небу всі подяки та прохання, з якими приходимо до Господа. Налаштовуємо серце до молитви чудовими рядками зі щоденника святої Фаустини Ковальської. Сьогодні свята молиться за світ перед образом розіп'ятого Христа. Свята Фаустина пише: «О третій годині я молилась Христом за весь світ. Ісус вже завершував своє смертне життя. Я чула Його 7 слів. Потім Він поглянув на мене і мовив: "Улюблена дочко мого серця, ти моя прохолода посеред страшних мук". Яка це велика благодать почути від Господа, що ти є прохолодою серед Його страждань. Адже ми самі зазвичай шукаємо цієї прохолоди в Господі, Його захисту. Віддаємо милосердю Бога всі наші потреби і розпочинаємо молитись разом коронку до Божого милосердя. Щиро заохочую молитися зі студією тих, хто ще ніколи цього не робив. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пані Анно, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую вам за участь в молитовній лінії. Дамо можливість помолитися ще комусь. Перший десяток молимося зі абонентом 098. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання захисти наші і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Дякую сердечно вам. Молимось далі. Абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: Ісуса Христа, на благання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую вам. Молимось далі. 044, будь ласка, запрошую вас. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На ублагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас і за цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дуже дякую вам. Дякую вам. Молимося далі. Четвертий десяток коронки, абонент 098. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На облагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Дякую вам. І п'ятий десяток коронки запрошую слухачку у Viber. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та увесь світ.
0: О крове і воду, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
5: Уповаємо на тебе.
0: Ісусе.
5: Уповаємо на тебе.
0: Ісусе.
5: Довіряємо тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська.
5: Молися за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
5: Молися за нас.
0: Свята Йоанна Франциска де Шанталь.
5: Молися за нас.
0: Святий Франциску Саський.
5: Молися за нас.
0: І всі святі Божі.
5: Молися за нас. Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
0: Дякую. Дякую вам сердечно і дякую кожному, хто сьогодні знайшов час, трішки зупинився в своїх справах і помолився разом з Радіо Марія. Цінно, що нас збирається так багато на спільні молитви. А наш молитовний ефір триває, продовжуємо молитися. Як і кожного дня, сьогодні благаємо в Господа велику цінність, яку так потребує наш світ. Молимося за мир. Молимося за мир у світі, за мир в Україні, за міста і села, які живуть під загрозами обстрілів щоденно. За Київ молимося, в якому вже жодної ночі немає без балістичних атак. Сьогодні, наприклад, також сирена, вибухи, відрання розривають тишу нашого міста. Тож молимося за мир і не забуваємо про тих, хто вже відійшов з цього життя. Молімося за кожну душу у чистилищі, вони потребують молитви нас, живих. Дорогі радіослухачі, чи добре з'єднання, чи добре чуєте, напишіть, будь ласка, у Viber, бо є інформація, що мене не чути. З великою довірою в серці розпочинаємо вервицю миру із молитви «Символ віри». Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Продовжуйте, будь ласка, 098 «Вірую в Духа».
6: Вірю у Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Марія, царице миру,
6: молись за нас.
0: Марія, царице миру,
6: молись за нас.
0: Марія, царице миру,
6: молись за нас. І за весь світ.
0: Амінь. Дякую вам. Дякую. Навіки слава Богу. Дякую вам, що помолилися, і всім, хто відписалися, що добре з'єднання. Із Америки люди, із Британії писали, із Кам'янця-Подільського, із Вінниці. Сердечно рада побачити ваші привітання. Дорогі радіослухачі, можна зараз озвучити в ефірі ваші інтенції, які бажаєте, щоб почули інші слухачі, також вас підтримали в них. Сказати, з чим сьогодні прийшли на молитовну лінію. На сайті маємо дві інтенції. Пані Наталя, зокрема, написала: «Слава Ісусу Христу! Прошу помолитися за Жанну в день її народження, за всі необхідні ласки, дари і плоди Святого Духа, опіки Божої Матері». Також маємо іменинницю пані Раїсу із Жмеринки, наша волонтерка, добра подруга Радіо Марія. Ми також вітаємо і молимося за вас. І наша волонтерка пані Наталя Острікова також сьогодні святкує свій день народження. Дуже любимо вас, Наталіє, молимося за вас, за вашу родину, бо знаємо, що ваша свекруха зараз в лікарні і потребує також молитовної підтримки. І інтенція від Ганни на сайті така. Я дякую Богу за всі ласки, якими Він нас обдаровує, мене і всю нашу сім'ю та родину. Водину Божого милосердя, прошу про молитву за вирішення справ для Андрія та Ігора, за всіх волонтерів та працівників Радіо Марія, молюся і щиро дякую за молитву. Молимося разом. Так, був дзвіночок, не дочекався з'єднання наш слухач. Ганна сьогодні молилася за всі душі в чистилищі, щоб Господь простив їм гріхи і полегшив їх страждання. І Надія за душі в чистилищі також сьогодні молилася і за померлу Софію, Володимира, Дмитра, всіх друзів, рідних та близьких. Пані з прекрасним іменем Маріанна нам написала: «Слава Ісусу Христу! Хочу помолитися за здоров'я та Божу опіку для Сергія, Ірини, Ігора, Іванки, Мар'яни, Романа, Анни, Михайла, Василя, Михайла, Анни, Яни, Олега, Мирослава, Сашка, Марії та Василя». Щось так. На Viber також ось є сповіщення від пані Зоряни. «Хочу подякувати Господу за збереження життя сина Ореста Руслана та за його добре здоров'я та щасливу майбутнє. Рівно 2 роки тому, після важкого поранення, Господь вберіг його і зберіг ногу після 7 годин турнікету і клінічної смерті. В той день було дуже багато тих, хто зник безвісті та загинув. Господь сотворив неймовірне чудо і вберіг сина. Щоденно дякувала, дякую і буду дякувати Господу за це. І за всі його благодаті. Слава Господу за все». Так, дорогі радіослухачі, лунає дзвінок на номер 044, але чомусь з'єднання не відбувається, а на Viber нам зателефонувала пані Рая. Вітаємо.
7: Слава Христу.
0: Навіки слава.
7: Я хочу подякувати за всі привітання, які сьогодні мені звучать через Радіо Марія, всі родині Радіо Марія, всім працівникам, Олександр, сестра Луцина, директор Радіо Марія, всім-всім дорогим, я вас дуже люблю. Буду старатися працювати, славу Божу, на Радіо Марія, бути волонтерем. Хай Бог благословить вас всіх теж. Хочу подякувати Господу Богу, що Він дав мені прожити стільки років, за те, що я можу служити іншим людям, як можу. І дякую, що Бог мені дає тих людей, які потребують мене. Я дякую. Ще хочу раз подякувати Радіо Марії, тому що я від неї дуже багато вчуся. І маєте, хочеться, як сестра Луцина працює на знімаженні. Хочеться дійсно бачити тих людей, які працюють, славу Божу, і брати з них приклад. Дякую вам всім, хай Боже благословення буде, і хай Марія, наша матінка Божа і наше радіо процвітає і розвивається. Дякую, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, раді вас почути ще від рання. Пан Олександр та сестра Люцина вас такими компліментами сьогодні обсипали, пригадували. І дуже вдячні вам, що багато робите для радіо, багато любові в серці маєте. І ми вам також бажаємо здоров'я і всіх благодатей. Також Тетяна сьогодні просить про привітання та молитву за лабусь Інну в день її народження. Вітаємо і вашу іменинницю та молимося за неї разом. Ще пані Валентина нам телефонує. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу! Я хочу сьогодні подякувати Господу Богу за всі благодаті, перепросити за гріхи свої та гріхи всіх моїх рідних, як живих, так і померлих. А особливий спосіб хочу сьогодні помолитися про закінчення війни, настання миру в нашій державі, за всіх працівників, волонтерів, служителів, слухачів Радіо Марія, а також за мого брата, двоюрідного Олександра Олексійчука, який сьогодні обходить свій день народження, і за Наталю Острікову, я її дуже поважаю і люблю. люблю як волонтерку. І хай добрий Бог обдарує всіх, хто сьогодні святкує день народження, своїми рясними благодатями і дасть їм многі благі і літа. І за вас, Іриночку, також молюся. І хочу вас попросити, будь ласка, не включайте так часто вайбер, бо кожен день оці вайберовці дзвонять по 3 рази на день. Я слухаю Радіо Марія постійно, я її вже всіх знаю по голосу. А вони просто не поважають тих людей, які не можуть роками дотелефонуватися, розумієте? Дякую вам щиро, залишайтеся з Богом, слава Ісусу.
0: Навіки слава. Є в нас така проблема з дозвонювачами, з вайбером також. Добре, домовились. І від пані Нелі ще є привітання. Прошу про молитву за Ігора, пише нам пані Неля, який має потребу у вирішенні проблеми з роботою та зміцнення віри. І пані Олена написала: молюся за Катерину і Устима про благословенну і безпечну дорогу до місця їх призначення. А пані Галина з нами молилася за здоров'я і мир та за людство. Ось такі сьогодні в нас такий був молитовний ефір. Дуже багато гарних слів сказали іменинника. Прощаюся з вами, дорогі радіослухачі. Нехай Господь почує кожне наше прохання, а те, що ми не змогли висловити словами, нехай Він почує в наших серцях. Бережіть себе, бережіть одні одних. Слава Ісусу Христу!
9: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: вже сестра прийшла.
1: Все, ми вже готові.
2: Я дуже рада. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
2: А до чого ви вже так швидко приготувалися?
4: До катехези,
5: до молитви,
4: до того, що знаємо щось нове про Господа Бога.
2: Дуже гарно, дуже молодці. Отже, ви дійсно готові?
3: Так.
2: Тоді для початку звернемося до Матері Божої, щоб вона була разом з нами.
4: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь.
6: О, мати, скорботна, черпаючи силу згори,
4: ти стояла під хрестом, ти ділила страждання із Ісусом і з ніжною турботою.
6: Ти взяла Його в свої руки, оплакуючи і скроплюючи своїми сльозами.
4: Ми звеличуємо Твоє довір'я, з яким ти прийняла життя, яке Бог дав тобі.
6: Ми звеличуємо Твою любов, з якою ти знесла з Ісусом весь смуток Його страждань.
4: Ми хочемо йти за Твоїм прикладом і стояти з усіма Твоїми дітьми, що потребують любові та втіхи.
6: Мати Божа, будь з нами впродовж усього нашого життя та піклуйся про нас в усіх наших потребах.
4: Молися за нас тепер і в годину нашої смерті.
6: Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь.
2: Сьогодні поговоримо про Божого чоловіка. Але для початку давайте вияснимо, хто ж це така Божа людина?
5: Ну, я думаю, що Божа людина – це людина, яка вірить Богові, довіряє йому.
4: Навіть не тільки вірить в Бога, але ще й довіряє Богові у кожній хвилині свого життя. Така людина покладає надію в Бозі.
2: Так.
6: Божа людина – це людина, яка слухає Божих слів, виконує їх. Навіть тоді, коли це по-людськи вже майже неможливо.
4: Це людина, яка любить Бога з усіх своїх сил, усією душею, усіма думками своїми.
2: Ну, ви все правильно говорите, дуже похвально.
4: Божа людина, вона не буде робити гріхів, адже ними вона ображає свого Творця.
6: І не тільки, і не буде ображати інших людей, тому що всі ми – брати та сестри.
2: Давайте зараз прочитаємо Псалом 1, який так само говорить, який це Божий чоловік. Отже, Вероніка, ти починай, а я на те закінчуй.
5: Добре.
4: Блажень чоловік, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні тих, хто робить зло. Та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень і вночі він роздумує. І він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить плід своєчасно, і що листя не в'яне його.
6: І все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер їх розвіває. Ось тому не встояться безбожні на суді, ані грішники в зборі праведних. Дорогу, бо праведних Господь знає, а дорога безбожних загине.
4: Дивіться, цей псалом перший повністю говорить, так само, як ми говорили.
2: Знаєте, якщо ми віруючі, ходимо до костьола, ходимо на катехезу, то ми не повинні бути гордими, бо наша віра, любов до Бога, любов до інших людей – це все є дари Божі.

0: силу, духовність, міць. І нарешті знайшов. Художник надав ликові Ісуса рис Агнела, щирого і чистого хлопчини, якого випадково стрів на вулиці. Це так його було звати – Агнел. Минув рік, і Леонардо, художник, знову міряв міланські вулиці у районі, що тішились недоброю славою, заглядаючи до сумнівних і підозрілих кнайп. Тепер бо майстер шукав натурника для образу Юди-зрадника. Йому потрібне було обличчя, позначене неспокоєм, розчаруванням. Обличчя людини, що здатна була зрадити найближчого друга. Провівши багато ночей серед різних волоцюг, Леонардо знайшов таки чоловіка, що був досконалим взірцем для Юди-зрадника. Він привів його до монастиря і взявся до малювання. Та ось майстер зауважив, що в очах хлопця були сльози. Тоді Леонардо, вдивляючись в його похмуре обличчя, запитався, чому він плаче. Тоді хлопець прошепотів, що він Агнело, котрого він недавно малював як Ісуса.
1: Як можна швидко впасти в саму безодню гріха? І тому ми повинні бути Божими людьми, які завжди всю надію покладають Бозі, люблять Його та люблять ближнього, як самого себе.
0: Ось таким був Божий чоловік, який за Господнім законом прийшов із Юди до Бетелу. В той час, коли Божий чоловік прийшов до місця призначення, то Єровоам стояв при жертовнику і збирався кадити.
2: А що означає слово кадити?
0: Ну, кадити – це використовувати такі спеціально пахучі компоненти, які служать для окадження, тобто для прослави Господа.
2: Ну, тоді виходить такий пахучий дим, да?
0: Так. І от коли він стояв при жертовнику, Божий чоловік сказав, що ось у Давидовім домі народиться син, і йому буде ім'я Йосія, і він принесе в жертву священиків. Після того, як він так сказав, то цар не повірив словам Божого чоловіка, і йому відразу всохлася рука.
2: Це із-за того, що він не повірив?
0: Так, але цар відразу перепросив, і після того він попросив, щоб Божий чоловік повернув йому здоров'я, і рука знову стала здоровою.
2: Ох, яке чудо зробив Божий чоловік!
0: Так, але це ще не все. Господь наголосив, що Божий чоловік не повертався тією самою дорогою додому, а йшов зовсім іншою. І тому він не зайшов до царя, бо цар хотів його запросити до себе, але все-таки Божий чоловік не послухав. Але його обманув один чоловік, сказавши, що Господь прийшов до нього і повідомив, щоб Божий чоловік зайшов до нього в гості. Вже аж занадто той чоловік-брехун хотів, щоб Божий чоловік зайшов до нього. Обманом він затягнув цього Божого чоловіка до себе. Але Господу це не сподобалось. І сказав Бог. А що сказав Бог? Прочитай, будь ласка. Вероніка.
3: Тому, що був ти неслухняний Господнім наказом і не додержував тієї заповіді, що наказав тобі Господь, Бог твій, і ти вернувся і їв, і пив в місці, де я говорив тобі, не їж і не пий, то будеш покараний.
0: Дякую.
1: Непослух Богу може призвести до чогось поганого, але Бог навчає різним обставинам, показує свою силу і доказує, що Він є всюди присутній.
0: Ну, правильно. А чи пам'ятаєте ви ще когось, хто був такий самий неслухняний Богові?
1: А, так, я пам'ятаю. Адам і Єва. Вони не послухалися Господа.
2: Я теж пам'ятаю. Йона не хотів слухати Бога.
0: Угу.
1: Ті люди, яких Бог потопив у потопі.
0: Правильно, молодці. А давайте зараз подумаємо, чи ми завжди слухняні Богові?
2: Ой, ні, ми не завжди. Ми грішимо.
1: Але потім сповідаємося, жаліємо, просимо пробачення.
2: Але знову падаємо, але знову встаємо і перепрошуємо Бога.
0: А що ми повинні робити, щоб з неслухняних дітей ставати чим більш слухняними?

0: слухняними, такими божими людьми.
1: Ну, вірити та молитися.
2: Ну, і ще приймати святе причастя,
3: сповідатися.
4: Читати щоденно святе письмо.
5: Може, читати різні духовні книги про святих.
6: І просто давати добрий приклад. Спочатку думати, а потім робити чи казати.
7: Ну, не тільки говорити, а робити, діяти, бути активними християнами.
8: І не давати нікому, щоб нас обманювали і тим самим відвернули від слів Господніх, як ви нам сьогодні розповідали.
0: От тепер я бачу, що ви добре зрозуміли. І, надіюсь, не тільки зрозуміли, а будете старатися втілювати це в своє життя.
1: Звичайно.
0: На закінчення нашої катехези подякуємо Пресвятій Трійці.
6: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
9: Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
9: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
9: Амінь.
0: Разом з вами сьогодні були
1: Яна,
6: Вероніка
0: і я, сестра Інна, з парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, що в Києві.
9: З Богом!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаю вас, дорогі друзі. І нагадую вам, що Радіо Марія є радіом Пресвятої Богородиці, і ми завжди з величезною вдячністю церкві дякуємо за те, що маємо Маріїні свята. І кожного місяця вони є, і кожного разу ми вас заохочуємо все більше і більше збирати наші молитви, наші інтенції з тим, щоб передавати їх в руки Пречистої Пресвятої Богородиці. І нагадую вам, що серпень також є таким дуже благодатним місяцем, адже пам'ятаємо, що вже 2 серпня мали свято Матері Божої Ангельської, 5 серпня найдивовижніший, прекрасний, як для мене, день ікони Матері Божої Спасіння Римського народу або Матері Божої Сніжної. Власне, 13-го числа кожного місяця маємо Фатімські об'явлення, і власне 15 серпня є надзвичайно важливе свято, урочистість Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, або іноді, як в Україні і брати наші православні говорять, Успіння Пресвятої Діви Марії. А 22 серпня є днем також Маріїним, Матері Божої Цариці. Але особливо мені хотілося б також нагадати вам про оце 13 число, пов'язане з Фатімськими об'явленнями. І пам'ятаєте, що ще, мені здається, в доковідні часи виявилася така ініціатива, коли дуже багато представників парафії і родин Радіо Марія в своїх містах, селах збиралися біля костелів або в костелі і молилися також за Україну, Розарії Пресвятої Богородиці. І завжди ми говоримо про це 13 число, пов'язуючи їх з Фатімськими об'явленнями. Тому що в 1917 році, якраз з 13 травня по 13 жовтня відбувалися ці об'явлення, про які ми знаємо, пам'ятаємо, звертаємося до них постійно. Але хочу нагадати тим, хто знає, а можливо хтось і не знає, що в 1917 році, коли Пресвята Богородиця об'являлася цим дітям Фатімським, то якраз в серпні об'явлення 13 числа не відбулося в 1917 році. І от з цим пов'язана дуже цікава історія, і думаю, що тим, хто не чув про це, буде також дуже цікаво. Отже, розголос з травня 1917 року про те, що є об'явлення Богородиці, був великий, і уже на серпень 1917 року, ближче до 13 числа, прибувала величезна кількість людей, які просто наблюдали, що ж роблять ці діти, тому що об'явлення відбувалися кожного 13 числа, і на той момент вже прибуло близько 15 або навіть 20 тисяч осіб. І так уже сталося, що таким окружним адміністратором цієї місцевості, зараз ми це називаємо Фатімою, але ото містечко, воно називається Віла Нова де Урен, і власне цієї місцевості був таким адміністратором Артур Делівера Сантос. Він був масоном і відкритим противником церкви. Його дуже дратувало ці всі розмови про те, що якісь об'явлення відбуваються. Він, ну, по суті, да, намагався атеїзм впроваджувати. І Тому напередодні він навіть Люсію з батьками заарештував, заставив, щоб їх привезли до адміністративної будівлі і, власне, їх допитував. Але потім відпустив і о півдні 13 серпня в тому місці, де відбувалося об'явлення Кова да Ірія, оцей Олівер Сантос намагався також і здійснив це заарештувати, власне, дітей. І вони були арештовані, і вони допитувалися, їх два дні тримали там у в'язниці, і вже буквально 15-го числа, тобто це відбувалося вже 13-го, 14-го, 15-го числа, їх допитували у окружному уряді, і головне питання, яке їм задавали, оця от фатімська таємниця. Їм пропонували і навіть гроші, і золоті прикраси, і лякали. І уявіть собі мужність цих дітей, тому що ж там їм було 9, 10, 12 років. І навіть в кімнату внесли такий величезний казан з маслом і казали, що їх зварять, якщо вони, значить, не погодяться з тим, що вони все це видумали. Але діти стояли на своєму і вимушені були їх відпустити. І от так, як не получилося 13 серпня побачити Пресвяту Діву Марію, яка повинна була їм об'явитися в неділю 19 серпня, Люсія, Франциск, його старший брат Хоа, пасли вівці, і ввечері близько 17 години 30 хвилин Люсія побачила спалах світла, схожий на блискавку. І тоді вона зразу подумала про те, що буде вже незабаром з'явлення Богородиці. І вона попросила старшого брата Франциска, щоб він покликав Жасінту. І коли Жасінта прийшла, відбувся вже такий другий спалах блискавки, і несподівано з'явилася Богородиця. Цього разу вона стояла над дубом, але іншим, оскільки об'явлення відбувалося у Валіноксі. Крім Жасінти, Франциска і Люсії, також був присутній Хоа, оцей старший брат, але він нічого не бачив. І от як потім описують, що ж у них відбулося під час цього об'явлення. «Що ваша милість бажає від мене? Хочу, щоб ви і далі приходили в Кова да Ірія 13 числа, щоб продовжували молитися в вервицю щодня. Останнього місяця я сотворю чудо, щоб усі повірили. Як ваша милість бажає розпорядитися грішми, які люди залишають у Кова да Ірія? Зробіть дві таці. Одну понесеш ти ж Жасінтою з двома іншими дівчатами, одягненими в біле, другий нехай несе Франциск і ще три хлопці. Ці гроші зібрані для свята Діви Марії Вервиці, залишок для каплиці, що буде побудована. Моліться, моліться багато і робіть жертви за грішників, бо багато душ піде до пекла, тому що немає нікого, хто б пожертвував себе за них і просив за них. От таке було, бачите, оце от четверте об'явлення, надзвичайно цікаве. Получається, 19 серпня воно відбувалося, а потім уже в вересні і в жовтні ці об'явлення були 13 числа кожного місяця, тому особливо згадуємо, пам'ятаючи, що завтра маємо 13 число, і традиційно продовжуємо згадувати Матері Божу Фатімську 13 числа, пам'ятаємо про ці особливості того об'явлення в серпні 1917 року. Ну і надзвичайно, знаєте, я собі сам нагадав в цьому об'явленні традиційний заклик і прохання Богородиці до молитви Вервиці, але також, бачите, і про гроші йдеться мова, про те, щоб пожертвувати їх на каплицю і для Матері Божої Розаріової. надзвичайно цікаво, да, є над чим нам думати і зараз. Ну, а власне, серпень продовжує бути місяцем паломництв і дуже активної промоції на Радіо Марія. Ми дуже дякуємо нашим волонтерам, які підтримують нашого промоутера, сестру Люцину, в її поїздках Україною. І нагадуємо вам, дорогі друзі, і оголошуємо тим, хто, можливо, не знає, що 14 серпня буде така промоція в Уніві. Там буде велике паломництво. О 18 годині 14 серпня відбудеться велика вечірня. А наступний день така велика свята архієрейська літургія. І також 15 серпня, тобто в день Успіння Пресвятої Діви Марії, в Небовзяття Пресвятої Діви Марії, відбудуться промоція в Золочеві. Власне, в костелі Успіння Пресвятої Діви Марії, але також і в парафіях Української греко-католицької церкви, зокрема, в церкві Воздвиження Христа, Вознесіння, в храмі Святого Миколая, в церкві Миколи Чернецького і також в церкві архістратига Михаїла в селі Підгорному. Тож запрошуємо і тих, хто є слухачами Радіо Марії, тих, хто не є слухачами Радіо Марії. Якщо будете там, на службах Божих, будь ласка, пам'ятайте, що промоція Радіо Марія відбувається. І також це прекрасна нагода і для спілкування, і для молитви, але також і пожертви. Бачите, і Пресвята Діва Марія навіть розповіла цим святим вже фатімським дітям про те, як треба діяти з пожертвами. І також нагадуємо вам, що 15 серпня буде відбуватися також велика урочистість Успіння Пресвятої Діви Марії в Мурафі. Це наша така, знаєте, історична, можна сказати, парафія у Вінницькій області знаходиться. Мав сам щастя перебувати в цій парафії якраз в ці дні, коли святкується в Небовзяття Пресвятої Діви Марії, можливо, 3, можливо, 4, може навіть 5 разів за цей період, що тут є на Радіо Марія. Це парафія, яка ще в радянські часи існувала. Це та парафія, яка добувалася ще в радянські часи, знаєте, відкриття нових парафій і того, щоб не закривали цю парафію. Вона має назву Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії, але також таким святом великим і співсвятом парафії є Успіння Пресвятої Діви Марії. Тож запрошуємо вас до Мурафи. Пам'ятаю, що також і ми промовцію робили навіть з молитовним чуванням нічним в Мурафі. Тож завжди дивувалися тому духу особливому, який є в цій парафії. І тому дуже-дуже дякуємо всім тим священникам, які там працювали і працюють. Дуже дякуємо сестрам, які опікуються. А головне, парафіянам, оскільки дійсно парафіян є багато, вони є ревними, вірними, які люблять свою церкву і надзвичайно довіряють Пресвятій Богородиці Діві Марії. А ми просимо вас, дорогі друзі, наших слухачів, довіряти Пресвятій Діві Марії, молитися разом з Радіо Марією, пам'ятати, що ми щоденно намагаємося молитися ті молитви з проханням до заступництва Богородиці, і ми це робимо, і звертаємося: молись за нас грішних нині і в час смерті нашої. І, власне, помолилися і пішли займатися своїми справами і далі всім тим, що нам життя пропонує. А так, як ми просили, Пресвята Богородиця продовжує молитися за нас, тому що ми ж її попросили. Тож, з такою великою вдячністю за її ласку і заступництво я завершую цю програму, а вас прошу залишатися надалі нашими слухачами. Слава Ісусу Христу!
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 16 година за київським часом. І з вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. Як зазвичай у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. І я радо представляю вам сьогоднішнього катехита. Це є наш вже постійний катехит, отець Віталій Козак, брат-монах, який належить до ордену братів босих кармелітів Пресвятої Діви Марії з гори Кармель. І сьогодні ми продовжимо цикл катехиз від отця Віталія Козака. Слава Ісусу Христу, Отче!
3: Великі слава!
2: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. Людина на межі між Богом і безодною. Так називається цикл катехиз. І, власне, послухаємо, що сьогодні далі нас очікує в пізнанні цього циклу. Отче, передаю вам слово.
3: Дякую. Ми перебуваємо в другому блоці, який називається «Система контроль і страх». Темою нашою є тоталітаризм і пригноблення особи. Хто не пам'ятає, і в цих останніх незнайських катехезах ми говоримо про Маргарет Етвуд і оповідь служниці. В останніх декількох катехезах ми говорили про страх і контроль. Перед цим ми говорили про внутрішній простір свободи. А сьогодні ми повернемося до Маргарет Етвуд, так як я казав протягом цього цикла, коли я починав підготовку саме цього блоку, у мене в голові була Маргарет Етвуд. Пізніше цього додався Джордж Орвел, про якого ми говорили, Гакслі додався, Віктор Франкл. І з одної авторки вийшло декілька. І сьогодні ми на нашій катехезі спробуємо зробити аналіз літератури, бо ми передусім говорили про різну тематику, яка піднімається, а сьогодні спробуємо подивитися конкретно на авторів, конкретно на те, що вони пишуть, і дійти до певних висновків. Бо мені здається, що коли людина читає оповідь служниці вперше, її найбільше вражає жорстокість. І коли я перший раз читав, або взагалі, коли йшов за текстом, не роздумуючи над цим, то мені також здавалося, що це просто страх. Як в такому світі можна жити? Що світ, в якому жінка перестає бути особою, світ, в якому вона більше не має імені, світ, де вона більше не належить сама собі, її тіло є інструментом держави, її життя визначають накази, її майбутнє вирішують інші. І знаєте, в мене з'явилася така думка, що це найгірше, що може статися з людиною. І довго я ходив, ну, з цією думкою, але я дійшов до такого висновку, що якщо уважно, да, читати роман, то пізніше розумієш, що Етвуд говорить ще про щось більш страшного. Найстрашніше не те, що забрали свободу тіла, а найстрашніше було б, якби героїня добровільно погодилася забути, ким вона була. І тут є така одна цікава деталь, що упродовж усього роману головна героїня постійно повертається до спогадів. От я хочу, щоб це слово в нас в голові залишилося – спогади. Вона згадує своє дитинство, згадує чоловіка, доньку, друзів, звичайні прогулянки, кав'ярні, книги, музику і ті речі, які здавалися зовсім буденними. І тут може виникнути питання, чому письменниця так багато часу приділяє минулому? І відповідь, принаймні для мене, є така, я можу помилятися, бо я не є спеціалістом від Маргарет Етвуд, я не закінчував літературу, не вивчав її, але з мого пункту бачення, то вона говорить про це, да, тобто про минуле, тому що хоче якби зробити такий наголос, що пам'ять стає формою опору. Поки людина пам'ятає, вона ще не повністю належить системі. Бо тоталітаризм завжди хоче не лише контролювати теперішнє. Тоталітаризм хоче переписати минуле. І якщо людина забуде, да, що колись було інакше, вона почне вважати теперішнє природним. Ви знаєте, от я коли про це все думаю, передусім я згадую ці часи Радянського Союзу, як багато людей за ним до сьогоднішнього дня шкодували, що як він закінчився і так далі. Бо він свого часу переписав історію. Багато хто взагалі не пам'ятає письменників 30-х років, да, митців, які знищила система. Ніхто, я думаю, так спитати також середнього українця, хто такий Лесь Курбас, наприклад, або хто такий Довженко, або хто такий Остап Вишня, да, або подібних людей, які знищила система в 30-х роках, тому що для них культура, мистецтво українське мало значення, переписало історію, і люди, які вже жили там, народилися в 40-х, 50-х, 60-х роках і пізніше, вони не знали того минулого, вони поняття не мали про Харків як столицю, про культурне життя, про будинок письменників і так далі. І, ну, і це болить. І тоді від людини вичищується, да, це про що це йшлося в тоталітарній системі, да, для того, щоб могти контролювати те, що є сьогодні. Бо якщо людина забуде, да, що колись було інакше, вона почне вважати теперішнє природним. І мені здається, що в нас, в українців, дуже багатьох величезний процент взагалі не знає нашого минулого, тому дуже легко ми підкоряємося тому, що з різних сторін можна почути. Східний кордон говорить одне, західний говорить друге, але людина, не знаючи своєї історії, ну, то взагалі губиться. Для тому дуже легко прийняти ту правду, яку говориться, коли не знається того, що було раніше. Тому я завжди також заохочую, да, що якщо ми хочемо розвивати якийсь там патріотизм, хоч мінімальний, то треба знати історію, принаймні от цих останніх 100 років, щоб зрозуміти свою ідентичність. І тому, да, саме в романі поступово змінюється мова. Це важливо. Змінюються слова, змінюються звички, змінюються ритуали. Бо якщо змінити спосіб мислення, людина сама почне жити за новими правилами. І це важливо зрозуміти. Я завжди людям кажу, думайте, аналізуйте, дивіться навколо себе, не робіть швидких висновків, бо світ хоче, щоб ми жили згідно тими правилами, які він пропонує. Але це не означає, що ці правила є правдиві. І тут би я хотів би зробити таку біблійну паралель, щоб ми подивилися на Бога, який постійно говорить до ізраїльського народу. І вживається одне дуже важливе слово. Навіть коли перед 10 Божими заповідями ми їх говоримо, да, от коли я був настоятелем, я коли мав екзамени для дітей до першої сповіді, я завжди питав 10 Божих заповідей. І завжди мені було важливо, чи діти пам'ятають, як ці 10 Божих заповідей починаються. Бо завжди всі починають з першої, не будеш мати інших богів, крім мене. А там є інше слово, да, коли Господь нагадує, каже, пам'ятай. Пам'ятай, що ти був рабом у Єгипті. Пам'ятай, що я вивів тебе сильною рукою. Пам'ятай про завіт, який я з тобою заключив. І тоді вже, да, виконую ті заповіді, які я тобі даю. І я собі задаю питання, а чому Бог так наполягає на пам'яті? І доходжу до такого висновку, тому що пам'ять формує особистість. Дивіться, народ, який забуває своє минуле, дуже легко стає народом без майбутнього. Так само і людина, яка забула, ким вона є, дуже легко стає тим, ким її хочуть бачити інші. Знаєте, це стосується і духовного життя. Бо зверніть увагу, як діє диявол. Він рідко починає словами «зречися Бога». він починає значно тонше. Він змушує людину забути. Забути досвід Божої любові, забути молитви, які були вислухані, забути моменти, коли Бог її підтримував. І тоді в моменті кризи людина починає думати, напевно, Бога ніколи і не було поруч. І саме тому в Старому Завіті пам'ять є, я б назвав би її такою священною чеснотою, якщо так можна вжити. Знаєте, є ще одна деталь роману, яка мене дуже вражає, що головна героїня всередині себе продовжує називати речі їхніми справжніми іменами. Навколо неї, той світ, да, який собі показує Маргарет Етфуд, всі користуються новою мовою, новими назвами, новими визначеннями, а вона всередині себе пам'ятає правду. І на перший погляд це може здаватися дрібницею, але насправді саме тут проходить межа між свободою і рабством. Як я підкреслюю, саме кожній катехезі, да, нагадую наш цикл, який називається «Людина на межі між Богом і безодною». І тут проходить межа між свободою і рабством. Бо коли людина перестає називати речі своїми іменами, вона починає втрачати здатність розрізняти добро і зло. Ми про це також говорили трохи на минулих катехезах. Подумайте, як це працює сьогодні. Ми живемо у світі, який постійно змінює слова. Гріх називають свободою, егоїзм називають турботою про себе, байдужість називають нейтралітетом, маніпуляцію називають комунікацією, брехню називають альтернативною думкою. І це зло дуже рідко проходить під своїм іменем. Воно завжди шукає гарного слова. Тобто зло завжди хоче підмінити поняття. І як подивимося, поняття, практично всі важливі поняття, вони, на жаль, на сьогоднішній день підмінені. Все так зване набирає такого поняття релятивізму. І якщо, дивіться, людина перестає уважно слухати мову, вона непомітно починає думати чужими критеріями. І тут важливо пригадати третій розділ з книги «Буття». Дивіться, зміни говорить Єві «зроби зло». Він лише змінює спосіб її мислення. Змій підходить до Єви і каже, чи справді сказав Бог? Усе починається зі зміни слів. Бо слова формують думки, думки формують рішення, а рішення формують наше життя. І саме тому боротьба за мову завжди є боротьбою за свободу. І в реаліях, в яких ми сьогодні живемо, я думаю, цінність мови є важливою, як ніколи. Є ще одна річ. Героїня роману майже нікому не може довіряти. Вона не знає, хто поруч із нею, хто друг, хто доносчик, а хто просто боїться. І це дуже характерний механізм будь-якої диктатури. Бо будь-яка диктатура хоче зруйнувати довіру. Бо люди, які довіряють одне одному, здатні чинити опір. А самотні люди, вони набагато слабші. Знаєте, і тут ми знову бачимо, наскільки Євангеліє відрізняється від логіки тоталітаризму. Дивіться, Христос не збирає навколо себе натовп підозрілих людей. Він створює спільноту, вчить їх називати одне одного братами, вчить разом молитися, вчить разом ламати хліб, вчить разом нести тягарі. Чому? Тому що любов руйнує механізм страху. І, можливо, знаєте, головний урок оповіді служниці звучить дуже несподівано. Поки людина пам'ятає правду про себе, вона ще не переможена. Можна забрати свободу руху, можна забрати майно, можна забрати всі права. Але поки серце пам'ятає про те, ким його сотворив Бог, у цьому серці ще є жива свобода. Дивіться, саме тому Христос на Тайній вечері говорить, чиніть це на мій спомин. Це важливо, бо Євхаристія – це не лише згадка про минуле, це акт пам'яті, який щоразу повертає нас до нашої справжньої тотожності. Про це колись писав святий папа Йоанн Павло II в енцикліці «Еклезія де Євхаристія», тобто церква живе дякуючи Євхаристії. Це дуже важливо зрозуміти. Це, тобто, не тільки йдеться про те, що колись було, а це те, що повертає нас до справжньої нашої тотожності. Ми пам'ятаємо, дивіться, не лише подію, ми пам'ятаємо, хто ми. А ми є Божими дітьми, як каже Тереза Авільська, що ти є улюбленою Божою дитиною. І жодна система не здатна цього змінити. Закінчили Маргарет Етфуд, і перейдемо до Орвела 1984. Я називаю, коли взагалі роздумую над Орвелом, бо різні речі можна читати, колгосп, тварин, данина Каталонії. Так, він багато різних книжок написав, але в цьому контексті я затримуюся на 1984. Бо якщо Маргарет Етфуд показує, як система поневолює через ритуали і контроль, то, на мою думку, Орвел робить ще один крок. Він ставить страшніше питання. Що буде, якщо людина перестане довіряти власним очам? І, на мою думку, це є головною темою роману 1984. Бо багато хто думає, що ця книга про диктатуру, про поліцію, про тортури, про великого брата. Але, на мою думку, це лише поверхня, бо справжня тема роману – це правда. А точніше, я б сказав би, це знищення правди. Головний герой Вінстон Сміт працює в Міністерстві правди. Дуже дивна назва, бо Міністерство правди займається брехнею. Воно переписує старі газети, змінює документи, стирає людей з історії. Якщо партія сьогодні сказала щось нове, учорашні факти повинні зникнути. Учора вже ніколи не існувало. І тут Орвел показує геніальну думку. Диктатурі недостатньо контролювати майбутнє. Диктатурі потрібно контролювати минуле. Бо хто керує пам'яттю, той керує свідомістю. Згадайте знаменитий вислів із роману. Хто контролює минуле, контролює майбутнє. Хто контролює сучасне, контролює минуле. І це не лише політична формула, а це духовне попередження. Бо людина, яка дозволяє іншому визначати, що є правдою, поступово перестає жити власним розумом. Ми ще до цього сьогодні повернемося. Взагалі до цього я часто повертаюся, то коли говорю про мас-медіа, інтернет, новини і так далі. І найстрашніше в романі починається тоді, коли Вінстон уже не впевнений у собі. Він пам'ятає одне, газети говорять інше, а партія наполягає на третьому. В якийсь момент він думає, може це я помиляюся, і мені здається, що тут є справжня трагедія. Не коли тебе змушують мовчати, а коли ти перестаєш довіряти власній здатності розрізняти правду і брехню. І Орвел називає це двомисленням. Що це значить? Це здатність одночасно приймати дві взаємовиключні ідеї і не бачити між ними суперечності. Наприклад, людина говорить про свободу і підтримує рабство. Говорить про мир і виправдовує насильство. Говорить про любов до людини і погоджується на її приниження. Звучить дуже абсурдно. Але чи не бачимо ми цього навколо себе? Це знак питання до кожного з нас. Дивіться, ми живемо в епоху, коли інформації більше, ніж будь-коли. Та чи це означає, що стало більше правди? На мою думку, не обов'язково, а може навіть і навпаки. Інформаційний шум теж може бути формою контролю. Чому? Коли людина чує тисячі голосів одночасно, вона перестає шукати істину. Вона шукає те, що підтверджує її симпатії або заспокоює її страхи. І так виникають інформаційні бульбашки. І ми ризикуємо стати людьми, які знають дуже багато фактів, але втрачають здатність до мудрого судження. Я завжди кажу, скільки сьогодні новин передивилися і до якого висновку дійшли. А що на цю тему думаєте? І дуже часто вже в цих питаннях людина губиться. І знаєте, в цьому контексті особливо промовистими є слова Ісуса, який каже: «Пізнайте правду, і правда визволить вас. Зверніть увагу, Христос не говорить, що правда зробить життя легким. Не говорить, що воно принесе популярність чи безпеку. Він говорить лише одне. Правда визволяє. Дивіться, брехня може бути зручною, може бути вигідною, може навіть певний час здаватися корисною, але вона завжди буде внутрішньою неволею. Бо людина, яка звикає до брехні, мусить підтримувати її новою брехнею. І зрештою стає заручником. Є така українська мудрість, каже, про таких людей, каже, як не брехне, то не дихне. Тобто, по-іншому вже людина не вміє функціонувати. Бо завжди треба брехню покривати брехнею, брехнею, брехнею. І в кінцевому результаті людина не знає, де є правда. Саме тому для нас, християн, найбільший спротив в будь-якій системі починається не з політичних гасел. Він починається дуже з простого рішення – не дозволити брехні уселитися у власному серці. Бо коли людина береже правду, навіть якщо вона болюча, вона зберігає те, чого не може відібрати жодна влада. Вона зберігає свободу. Тобто, бачимо, правда і свобода. Ми про це вже також говорили раніше. Тобто, це, що я зараз говорю, це нічого з того, що ви вже чули, нового немає. І саме тому слова Христа залишаються відповіддю на всі великі брати історії. Великі брати в лапках, це за Орвелом. Ісус каже, я є дорога, правда і життя. Правда для християнина – це не просто правильна інформація, а це життя в єдності з тим, з великої букви, хто є самою істиною також з великої букви. Зараз поговоримо про третього автора, про Гакслі. Взагалі, я кажу, коли я готував цей цикл, він у мене в планах не був, але коли ми говорили на іншу тему, я прочитав книгу «Який чудесний світ новий», і на мене вона дуже сильно вплинула, і я подумав, що я мушу по-любому в контексті пригноблення людської особи і тоталітаризму його використати. Після роману Орвела може здатися, що головною небезпекою для людства є диктатура, поліція, цензура, тортури, контроль. Ну і справді, да, 20-те століття добре знає ці механізми. Але майже в той самий час інший письменник, Олдус Гакслі, поставив значно незручніше запитання. Це запитання звучить так. А що, якщо людей більше не потрібно змушувати? А що, якщо вони самі віддадуть свою свободу? Не під страхом смерті, не під загрозою арешту, а тому, що так легше, так приємніше, так комфортніше. І саме це бачимо в романі «Який чудесний світ новий». Мені здається, що на сьогоднішній день кожен з нас мав би прочитати цей невеликий роман. Тому що, думаю, ми вже не зустрінемося за нашого життя з реальністю Орвела чи Етвуд, але з реальністю Гакслі ми зустрічаємося на кожний день сьогодні. Бо світ, який він показує, це світ, в якому немає репресій. Всі посміхаються люди, вони задоволені, їм забезпечено комфорт, їхні потреби задовольняють ще до того, як вони встигнуть їх усвідомити. Вони не голодують, не бояться майбутнього, не живуть у постійній тривозі. І коли читаєш «Який чудесний світ новий», то на початку здається, що ти читаєш про ідеальне суспільство. Але дуже швидко розумієш одну страшну правду – що люди втратили щось значно важливіше. Вони перестали бути вільними. У романі є наркотик під назвою Сома. Він має одну дивовижну властивість. Не лікує, не змінює життя, а просто забирає біль. І там, коли показують люди з різних верств населення, кожний приймає цю Сому. Людині більше не потрібно ставити собі важкі питання. Не потрібно переживати втрату, не потрібно боятися, не потрібно шукати. Достатньо прийняти дозу, і будь-який дискомфорт, він зникає. Знаєте, на перший погляд це здається фантастикою. Але я задаю питання. Але чи ми не створили собі такої власної соми, такого власного наркотику? Давайте подумаємо. Коли нам боляче, що ми робимо? Часто не намагаємося зрозуміти біль. Ми дуже часто пробуємо цей біль заглушити. В різний спосіб. Хтось нескінченно переглядає відео, хтось годинами гортає стрічку новин, хтось занурюється у покупки, хтось у роботу, хтось у їжу, хтось у алкоголь, хтось в комп'ютерні ігри, хтось в серіали. Не тому, що це зло саме по собі, а тому, що дуже легко почати використовувати все це як спосіб не зустрічатися із самим собою. І мені здається, що однією з найбільших криз сучасної людини є нездатність залишатися в тиші. Про це також я говорив на минулих катехезах. Спробуйте провести хоча б 15 хвилин без телефону. Без музики, без новин, без повідомлень, без будь-яких подразників. Для багатьох це виявиться майже нестерпним. Чому? Бо в тиші починають звучати питання, яких ми пробуємо в нашому житті уникати. І ці питання звучать так. Чи я щасливий? Чи я люблю? Чи живу так, як хочу? Чи не втратив я Бога? Та врешті-решт, чи не втратив я самого себе? Дивіться, святі отці пустелі добре знали цю закономірність. Вони йшли у пустелю не тому, що ненавиділи людей. Вони хотіли почути те, що неможливо почути серед постійного шуму. Ава Арсеній казав, це одна з фраз, які мені дуже подобаються. Він казав так, часто я шкодував, що говорив, але ніколи не шкодував, що мовчав. Колись один отець багато років тому назад, може з 20 років тому назад, може навіть більше, сказав мені одну таку річ, яку важлива для мене. Він сказав так, за те, що не скажеш, завжди будеш жаліти менше, ніж за те, що скажеш. І за те, що не зробиш, завжди будеш жаліти менше, ніж за те, що зробиш. І це дуже перегукується зі словами Ави Арсенія, да? Що часто я шкодував, що говорив, але ніколи не шкодував, що мовчав. І знаєте, це не заклик до ізоляції, а це запрошення повернутися до свого серця. На моє переконання, людина, яка не вміє мовчати, дуже легко починає жити лише з зовнішніми подразниками. І Гакслі показує ще одну цікаву річ. У його світі люди майже не читають серйозних книжок. Чому? Бо вони можуть поставити незручні питання. Вони можуть розбудити сумління. Набагато небезпечніше постійно розважати людину, бо людина, яка весь час розважається, перестає роздумувати. Тобто світ, да, по який показує Гакслі, може світ також, в якому ми живемо, це світ, який хоче, щоб людині було весело, а не світ, в якому людина має думати. А людина, яка перестала роздумувати, дуже легко погоджується з будь-якою системою. І тому, як я казав на початку, та, не треба нам світу Орвела чи світу Етвуд. Нам вистачить дати достаток і дати можливість розважатися. Знаєте, тут хочу зробити невеликий відступ. Пригадайте, як часто Ісус ставить людям запитання. Чого шукаєте? За кого мене вважаєте? Чи хочеш бути здоровим? Чому ви боїтеся? Недавно ми чули, як Ісус апостолам казав. І дивіться, Бог дуже рідко дає готові відповіді. Він хоче, щоб людина мислила, щоб людина роздумувала. Він, я б сказав би так, будить в людині мислення. Бо мисляча людина здатна любити, здатна вибирати і здатна навертатися. А людина, яка перестала ставити питання, дуже легко починає жити на автопілоті. І знаєте, Гакслі ніби попереджає нас. Не завжди свободу забирають силою. Іноді її купують. За комфорт, за спокій, за відсутність відповідальності, за нескінченні розваги. І знаєте, найстрашніше те, що людина навіть не помічає цієї угоди. Їй здається, що вона абсолютно вільна. І у цьому контексті дуже промовистою є спокуса Ісуса в пустелі. Дивіться, диявол пропонує йому хліб. Чому саме хліб? Бо це найпростіший спосіб сказати: не думай про покликання, не думай про Отця, подбай лише про комфорт. Ісус не заперечує цінності хліба. Він сам пізніше нагодує тисячі людей. Але він говорить слова, які залишаються актуальними для кожного покоління і так само для кожного з нас. Ісус каже так: не самим хлібом буде жити людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих. Хліб потрібний, комфорт потрібний, відпочинок потрібний. Але якщо вони стають головною метою життя, людина починає втрачати свою свободу. Просто продає свою свободу за вигоду, продає свою свободу за комфорт. Є ще один момент, який мене дуже вражає. У романі Гакслі майже немає трагедій, бо трагедію теж усувають. Немає глибокого кохання, бо воно може принести біль. Немає справжньої дружби, бо вона вимагає вірності. Немає родини, бо вона породжує сильні почуття. Більше того, немає жертовності, бо вона пов'язана зі стражданням. Там є ціла оповідь про так званого дикуна. І мені здається, що заради цієї одної людини і його відносини з мамою в момент її смерті важливо цю книжку прочитати. І поступово ми розуміємо, що позбутися болю, вони позбулися любові, а без любові свобода втрачається.

Наприкінці роману один із героїв не може прийняти цей світ загального комфорту. А це другий персонаж, заради якого важливо також прочитати цю книгу, тому що в кінцевому результаті він залишає цей так званий досконалий світ і вирушає в інше місце. Він розуміє, що люди втратили не лише страждання, вони втратили велич людини, втратили свободу вибору, втратили право на любов, жертву, вірність і пошук істини. І тоді звучать слова, які можна вважати відповіддю на всю логіку роману. Він говорить, що хоче мати право бути нещасним. Дуже дивна фраза, але в контексті цілої книги це дуже глибока фраза. Бо людина, яка не має права страждати, дуже скоро втратить і право любити. А людина, яка втратила любов, уже перестає бути по-справжньому вільною. І, можливо, головний урок цього роману для нас звучить так. Найнебезпечніше рабство – це те, яке приносить задоволення. Бо коли кайдани зроблені з комфорту, їх майже ніхто не хоче знімати. Саме тому Христос так часто кличе нас не до зручності, а до життя в повноті. Не до втечі від реальності, а до правди. Не до нескінченних розваг, а до зустрічі з Отцем. Бо лише людина, яка не боїться ні тиші, ні правди, ні любові, здатна залишитися вільною навіть у світі, який пропонує їй добровільне рабство. Маємо 6 хвилин, щоб встигнемо поговорити про Віктора Франкла. Бо після Орвела, Едвуд і Гакслі може виникнути дуже песимістичне враження. Може виникнути враження, що людина приречена. Будь-яка система рано чи пізно знайде спосіб її підкорити. Якщо не страхом, то брехнею, якщо не брехнею, то комфортом, якщо не комфортом, то поступовим стиранням пам'яті. Тоді виникає запитання, чи справді існує свобода, яку вже неможливо відібрати? На це питання відповідає не письменник, не філософ і не богослов, а людина, яка пройшла через одну з найстрашніших сторінок людської історії – це Віктор Франкл. Віктор Франкл не писав свої книги в затишному кабінеті. Він писав їх після концтаборів. Він втратив батьків, дружину, дім, майже все, що мав. У нього забрали одяг, ім'я, професію, гідність. На руці залишився лише номер. І здавалося б, що після такого людина повинна сказати – свободи не існує. Але Франкл говорить протилежне. Він пише так. У людини можна відібрати майже все, крім одного – останньої людської свободи – вибирати своє ставлення до будь-яких обставин. Ще раз хочу повторити. Вибирати своє ставлення до будь-яких обставин. Подумайте, наскільки це радикальні слова. Він не заперечує зло, не применшує страждання, не романтизує концтабір. Він говорить лише одне. Є щось, до чого кат не може доторкнутися. Франкл, знаєте, помітив дивну закономірність. Він каже, що у таборі були люди фізично сильніші за інших, молодші, здоровіші, сильніші, і вони ламалися. А були старі, хворі, виснажені. І саме вони дивували внутрішньою силою. Питання чому? Бо справа була не лише в силі тіла, а справа була в сенсі. Людина, яка знала, заради чого живе, могла витримати те, що здавалося нестерпним. Тут я хотів би повернутися думкою до Фрідріха Ніцше. Він казав так, він просто чому до Ніцше, бо Франкл любив його цитувати. Він казав так, той, хто має навіщо жити, може витримати майже будь-яке як. Тобто, якщо знаєш, для чого живеш, то умови нас дуже сильно на це твоє життя не вплинуть. І Франкл дуже часто його цитував. Чому? Бо він показав, що сенс – це не розкіш для щасливих людей, а це умова виживання людського духу. Знаєте, і тут ми бачимо дуже глибоку паралель з Євангелієм. Дивіться, коли Ісуса ведуть на Голгофу, зовні здається, що він програв. Його зрадили, від нього відмовилися, його принизили, його побили.

0: в кінцевому результаті його розіп'яли. Усе виглядає як абсолютна поразка. Але всередині Христос залишається вільним. Ніхто не змушує його любити. Ніхто не може змусити його пробачити. Ніхто не може відібрати його довіру до Отця. Саме тому він на хресті говорить: «Отче, прости їм, бо не знаю, що робить». Подумайте, навколо ненависть, а в його серці залишається любов. Я задаю питання сам собі. Хіба це не найбільша свобода? Франкл описує випадки, коли в'язні ділилися останнім шматком хліба. Логіка табору цього не пояснює. Якщо боротьба лише за виживання, то навіщо віддавати їжу іншому? Але саме ці моменти доводили, що людяність ще жива. Людина може бути виснаженою фізично, але залишається великою, я б сказав би навіть більше того, величною духовно. Пригадайте вдову з Євангелія. Каже, що в неї було лише дві лепти. Людська логіка говорить: збережи їх для себе. А вона що робить? Вона віддає все. Чому? Бо любов не мислить критеріями дефіциту, а любов мислить категоріями дару. І це важливо. І саме тому Христос каже, що ця жінка дала більше за всіх. Не тому, що сума була великою, а тому, що її серце було вільне. Маємо одну хвилину, закінчую. Франкл робить ще одне дуже важливе відкриття. Він говорить, що між тими, що відбувається з людиною, і відповіддю існує простір, маленький і невидимий. Але саме там народжується свобода. Подумайте, як часто ми живемо так, ніби цього простору не існує. Він каже так: між подією і нашою реакцією, він каже так, що часто ми живемо так, наче між подією і нашою реакцією немає жодної відстані. А він говорить, що ця відстань є. І саме в цій відстані вирішується тим, ким є людина. І це важливо. Думаю, на цьому можемо поставити три крапки. Продовжимо наступного тижня.
1: Амінь. Дякую. Отець Віталій Козак виголошував катехизу щойно в ефірі Радіо Марія. Дякую вам, отче, за ці чудові роздуми, які так пробуджують серце і відкривають багато побачити, що відбувається і що Бог, які можливості дає нам обирати, як ставитися до того чи іншого і ким дійсно бути. Як ви сказали, то важливо не забути, ким я є. Дякую. Будемо завершувати і до наступних зустрічей в наступній катехизі разом з отцем Віталієм Козаком. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в цій дитячій молитовній лінії. Сьогодні з вами буду я, ведуча Ганна Михайличенко, 16:45 за київським часом. І маємо 15 хвилин задля молитви разом із нашими маленькими слухачами і слухачками. Тож давайте розпочнемо. Бачу, що вже є телефонні дзвінки. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
8: Мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусів, дідуся, тачі, тата, мами, сестри, братиків, такої молитви, Богородиці, Діву, радуйся, благодатна Марія, Господь, благословена тими жінками, благословений плідлом Твого. Оти породила Христа і спав, ловити я душ нашим. Амінь. Ще хоче брати помолитися.
9: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
9: Мене звати Сабіні, 9 років. Я хочу молити за маму, за тату, за всю родину, за них шість. І за Ваню, Степан, Богдан, і Ігор, і Володимир, і Тарасей, і всіх Ваню, всіх Ваню. Палас, Раді Марі, всі за дідуся, тача, такої молитви, маму, всіх Ваню. Сад, менці, рано, вечір, день, ночі, будь мені до помочі. Ану, лечі ти, весні, дружини, веди мене, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй. Візусовський, я хочу свято жити і Бога вислужити. Дякую, з Богом.
7: З Богом, дякую вам, наші маленькі слухачі, будьте благословенні, дякую, що розпочали разом, братики, сестрички, цю дитячу молитовну лінію будемо продовжувати. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
10: Батько Софійка, мені 13 років, я телефоную із села Жовтанці, із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України. За мир в Україні і світі, за навернення Росії, і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісти, за тих полонів, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, нехень, за патріарха Святослава, на папу Лева 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божої волі, за ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерку, Ліська Богородиці, за рішення пана Ігоря, щоб швидше одужав і за всю спільноту Ліську Богородиці, за тих воїнів, які тобі або зараз бою, такою молитвою. О Ісусе, ми знаємо, що ти був тихий і віддав за нас твоє серце, увінчує тері нашими гріхами. Ми знаємо, що ти і сьогодні просиш нас, щоб ми не загинули. Ісусе, згадай про нас, коли ми грішимо заради твого найсвятішого серця, що ми так любили один одного. Хай зникне ненависть між людьми, яви нам свою любов. Ми всі любимо тебе і прагнемо, щоб своїм серцем пастиря за цих хищанах за гріха увідів кожного. Серце Ісуса, стукай, стукай у наші серця, терплячі на тому. Ми все ще закриті, бо до кінця так і збагнули твоєї любові. Невпинно стукай у наші серця, у добрий Ісусе, і даш ми відкрили їх тобі хоча б тоді, коли садимо про твої страждання, які ти переніс за нас. О, причисте серце Марії, повне доброти, яви нам свою любов. Нехай повне твого серця Марії зійде на все людство. Ми любимо тебе безмежно, наповни наші серця правдивою любов, що ми прагнули тебе. О Марії, лагідна і смирена серцем, згадуй нас, коли ми подаємо у гріх. Ти знаєш, що всі люди грішать. Одай, що ми через твоє причисте материнське серце, були зцілені від всякої немочі духу. Зроби нас здатними завжди поділяти доброту твого материнського серця і дай, щоб через його повне ми навернулися. Амінь. Я молюся 1729 раз.
7: Амінь. Дякую, Софія. Дякую за твій телефонний дзвінок. Радію, що маєш таке вірне серце Богові у молитві. Нехай Господь тебе винагороджує за вірність і за твою ревність молитовну. Будь благословенна. Абонент, київський номер. Ви в ефірі Радіо Марія.
11: Слава Ісусу!
7: Навіки слава Богу!
11: Навіки
3: Мене звати Миколі, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братки, за бабусів та дідусів. І за воїнів. За Чаяна Лаврентія і його маму, щоб всі були здорові. Ангелятко, свій святий, власний друже мій, веди мене до Бога, оце моя дорога. Щодня мене клянуть, ви слово Духа порятуй, я хочу свято жити, Господи, свій день, я хочу брати молитись.
7: Дякую, Ніколь.
5: Слава Христу!
7: Навіки слава Богу!

звичайно, презентів і його маму, щоб всі були здорові. Моєму ти небесному слові. Боже, я реально показав. Боже, я молю за Україну, бо тому, що тебе за юрей, твої кости, ти спаси, і ми все нам яли. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, то ми чуємо під небесами.

0: Дякуємо, з Богом.
1: З Богом, дякую, дякую за молитву, за пісню молитви, так, тому співаєте молитися двічі, так нам звучать слова святого Августина, який говорив це. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 098, не чуємо вас. Ви в ефірі.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
0: Мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою мій ангел крилатий із небес височини. Ти нас, хлопців і дівчаток, все від Бога борони, при науці, при забаві, помагай нам в кожний час, щоб росли ми мужні, жваві, щоб була потіха з нас, щоб любила нас родина, щоб вільно без тривог будували Україну, хай благословить нас Господь Бог. Амінь. Дякую за життя, з Богом, щасливі дороги додому. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу! Дякую тобі, Танюша, за молитву про нашу Україну. Нехай Бог береже тебе і твою родину. Абонент 093 зірвався. У нас дзвіночок. Давайте ще раз спробуємо. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Мене звати Сергій, мені 13 років, я дзвоню з села Лісновичі, я з Львівської Богородиці. Я хочу помолитися за папу Леву 14, за патріарха Святослава, за військо Богородиці, всіх добрих намірів з військо Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих, та за родину, за маму, за папу, за бабу, за дідусів, за цю Катерину, і за хресну Ірину, і за парафію села Лісновича. Такою молитвою, цариця світу, заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Цариця світу, заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Цариця світу, заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь.

0: Амінь. Дякую тобі, Северине, за молитву, за гарну пісню, співану молитву. Нехай Бог почує, вислухає всі твої прохання, які прозвучали щойно, і прохання всіх наших дітей, які моляться сьогодні, в цей день, в ефірі Радіо Марія. Я також нагадаю номери нашої студії. Хто раптом слухає нас вперше, телефонуйте. Наші маленькі слухачі, слухачки, запрошуємо вас до спільної молитви. Абонент київський номер, у нас є номери такі: 044-577-56-45, 044-577-56-46. Також ми маємо мобільні два номери: 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І телефон Вайберу для всіх, хто слухає Радіо Марія за кордоном. Телефонуйте нам на цю дитячу молитовну лінію. Номер є таким: +38 066 563 07 24. І приймаємо наступний дзвіночок. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мер України, за воїнів Степан і його побратимів Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, цяці, душі, мами, тата, сестрич, брат, за хресну Ірину, такою молитвою, Царю Небесний, утішитель душі істини, що всюди єси, все наповняє, кривниця благ і життя податлі. Прийди і вселися в нас, і очисти нас усякої скверни, спасибо гайдуші наш, амінь. Ще лише сестричка помолиться. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
2: Мене звати Марія, мені 9 років, я хочу помолитись за всю родину, за мир Україні і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я бабусі, сестричок, мами, тата, сестричок, братиків, за всіх воїнів, що є в українській армії, таранних полонених, такою молитвою. О, Марії, свята маленька, ти сиваєш ласти для всіх людей, ти свіжиш якненька з-поза хмар і з неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, потихуючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси ж Бога, за тобою певно, усім нам дорога, амінь. Дякуємо з Богом.
0: З Богом! Дякую вам, братики і сестрички, що молитеся спільно всіма родинами в ефірі Радіо Марія. Нехай Бог благословляє вас і всіх ваших рідних, близьких. Дві хвилинки до завершення нашої дитячої молитовної лінії. Нагадую, що хто має таке бажання, можете зараз зателефонувати в ефір і помолитися разом з усіма нашими слухачами. Власне, дитяча молитовна лінія у нас розрахована на нашу таку аудиторію дітей, підлітків та на нашу молодь, таку юну молодь. Сьогодні, до речі, так зазначу, 12 серпня припадає на день, Міжнародний день молоді. І, власне, в Україні сьогодні святкуємо День молоді. Я хочу помолитися зараз такою молитвою разом з усіма вами, доєднатися до всіх вже прохань, молитов, які прозвучали, за всіх наших дітей, нашу молодь. Молімося разом із вами. Так, зараз, секундочку, дещо відкриваю, також маю цю молитву. Ось, наш Небесний Отче, благослови наших дітей, допомагай їм зростати у вірі, надії та любові. Дай їм розпізнати своє покликання, щоб вони обрали добру життєву дорогу. Допоможи їм відкинути гріховні спокуси, збережи їхнє здоров'я і захисти від усякого зла. Через Христа Господа нашого. Амінь. І ми молилися сьогодні в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. З вами у цій дитячій молитовній лінії була сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Ви молилися разом з нами.
4: Дитяча молитовна лінія.
3: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.

0: вже сестра прийшла.
1: Все, ми вже готові.
2: Я дуже рада. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
2: А до чого ви вже так швидко приготувалися?
4: До катехези,
0: до молитви.
4: До того, що знаємо щось нове про Господа Бога.
2: Дуже гарно, дуже молодці. Отже, ви дійсно готові?
3: Так.
2: Тоді для початку звернемося до Матері Божої, щоб вона була разом з нами.
4: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь.
5: О, мати, скорботна, черпаючи силу згори,
4: ти стояла під хрестом, ти ділила страждання із Ісусом і з ніжною турботою.
5: Ти взяла Його в свої руки, оплакуючи і скроплюючи своїми сльозами.
4: Ми звеличуємо Твоє довір'я, з яким Ти прийняла життя, яке Бог дав Тобі.
5: Ми звеличуємо Твою любов, з якою Ти знесла з Ісусом весь смуток Його страждань.
4: Ми хочемо йти за Твоїм прикладом і стояти з усіма Твоїми дітьми, що потребують любові та втіхи.
5: Мати Божа, будь з нами впродовж усього нашого життя та піклуйся про нас в усіх наших потребах.
4: Молися за нас тепер і в годину нашої смерті.
5: Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь.
2: Сьогодні поговоримо про Божого чоловіка. Але для початку давайте вияснимо, хто ж це така Божа людина?
0: Ну, я думаю, що Божа людина – це людина, яка вірить Богові, довіряє йому.
4: Навіть не тільки вірить в Бога, але ще й довіряє Богові у кожній хвилині свого життя. Така людина покладає надію в Бозі.
2: Так.
5: Божа людина – це людина, яка слухає Божих слів, виконує їх. Навіть тоді, коли це по-людськи вже майже неможливо.
4: Це людина, яка любить Бога з усіх своїх сил, усією душею, усіма думками своїми.
2: Ну, ви все правильно говорите, дуже похвально.
4: Божа людина, вона не буде робити гріхів, адже ними вона ображає свого Творця.
5: І не тільки, не буде ображати інших людей, тому що всі ми – брати та сестри.
2: Давайте зараз прочитаємо Псалом 1, який так само говорить, який це Божий чоловік. Отже, Вероніка, ти починай, а я на те закінчуй.
0: Добре.
4: Блажень чоловік, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні тих, хто робить зло. Та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень і вночі він роздумує. І він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить плід своєчасно, і що листя не в'яне його.
5: І все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер їх розвіває. Ось тому не встояться безбожні на суді, ані грішники в зборі праведних. Дорогу, бо праведних Господь знає, а дорога безбожних загине.
4: Дивіться, цей псалом перший повністю говорить, так само, як ми говорили.
2: Знаєте, якщо ми віруючі, ходимо до костьола, ходимо на катехезу, то ми не повинні бути гордими, бо наша віра, любов до Бога, любов до інших людей – це все є дари Божі. І потрібно завжди прямувати вперед, бо сатана, він так само хоче заволодіти нашою душею. Великий художник Леонардо да Вінчі погодився виконати фреску у трапезній монастиря Санта Марія делле Грації у Мілані. Це мала бути сцена тайної вечері Ісуса з апостолами. Майстер хотів, аби ця фреска стала його найкращим твором, отож працював довго і старанно. Брати монастиря вже втрачали терпіння, проте праця просувалася дуже повільно. Щоб зобразити лик Христа, Леонардо місяцями шукав людину, чиє обличчя виражало б силу, духовність, міць. І нарешті знайшов. Художник надав ликові Ісуса рис Агнела, щирого і чистого хлопчини, якого випадково стрів на вулиці. Це так його було звати – Агнел. Минув рік, і Леонардо, художник, знову міряв міланські вулиці у районі, що тішились недоброю славою. заглядаючи до сумнівних і підозрілих кнайп. Тепер бомайстер шукав натурника для образу Юди-зрадника. Йому потрібне було обличчя, позначене неспокоєм, розчаруванням. Обличчя людини, що здатна була зрадити найближчого друга. Провівши багато ночей серед різних волоцюг, Леонардо знайшов таки чоловіка, що був досконалим взірцем для Юди-зрадника. Він привів його до монастиря і взявся до малювання. Та ось майстер зауважив, що в очах хлопця були сльози. Тоді Леонардо, вдивляючись в його похмуре обличчя, запитався, чому він плаче. Тоді хлопець прошепотів, що він Агнело, котрого він недавно малював як Ісуса.
0: Як можна швидко впасти в саму безодню гріха? І тому ми повинні бути Божими людьми, які завжди всю надію покладають Бозі, люблять Його та люблять ближнього, як самого себе.
2: Ось таким був Божий чоловік, який за Господнім законом прийшов із Юди до Бетелу. В той час, коли Божий чоловік прийшов до місця призначення, то Єровоам стояв при жертовнику і збирався кадити.
4: А що означає слово кадити?
2: Ну, кадити – це використовувати такі спеціально пахучі компоненти, які служать для окадження, тобто для прослави Господа.
0: Ну, тоді виходить такий пахучий дим, да?
2: Так. І от коли він стояв при жертовнику, Божий чоловік сказав, що ось у Давидовім домі народиться син, і йому буде ім'я Йосія, і він принесе в жертву священиків. Після того, як він так сказав, то цар не повірив словам Божого чоловіка, і йому відразу всохлася рука.
4: Це із-за того, що він не повірив?
2: Так, але цар відразу перепросив, і після того він попросив, щоб Божий чоловік повернув йому здоров'я, і рука знову стала здоровою.
0: Ох, яке чудо зробив Божий чоловік!
2: Так, але це ще не все. Господь наголосив, що Божий чоловік не повертався тією самою дорогою додому, а йшов зовсім іншою. І тому він не зайшов до царя, бо цар хотів його запросити до себе, але все-таки Божий чоловік не послухав. Але його обманув один чоловік, сказавши, що Господь прийшов до нього і повідомив, щоб Божий чоловік зайшов до нього в гості. Вже аж занадто той чоловік-брехун хотів, щоб Божий чоловік зайшов до нього. Обманом він затягнув цього Божого чоловіка до себе. Але Господу це не сподобалось. І сказав Бог. А що сказав Бог? Прочитай, будь ласка. Вероніка?
4: Тому, що був ти неслухняний Господнім наказом і не додержував тієї заповіді, що наказав тобі Господь, Бог твій, і ти вернувся, і їв, і пив в місці, де я говорив тобі, не їж і не пий, то будеш покараний.
2: Дякую.
0: Непослух Богу може призвести до чогось поганого, але Бог навчає різним обставинам, показує свою силу і доказує, що Він є всюди присутній.
2: Ну, правильно. А чи пам'ятаєте ви ще когось, хто був такий самий неслухняний Богові?
0: А, так, я пам'ятаю. Адам і Єва. Вони не послухалися Господа.
4: Я теж пам'ятаю. Йона не хотів слухати Бога.
2: Угу.
0: Ті люди, яких Бог потопив у потопі.
2: Правильно, молодці. А давайте зараз подумаємо, чи ми завжди слухняні Богові?
4: Ой, ні, ми не завжди. Ми грішимо.
0: Але потім сповідаємося, жаліємо, просимо пробачення.
4: Але знову падаємо, але знову встаємо і перепрошуємо Бога.
2: А що ми повинні робити, щоб з неслухняних дітей ставати чим більш слухняними, такими Божими людьми?
0: Ну, вірити та молитися.
4: Ну, і ще приймати святе причастя.
0: Сповідатися.
4: Читати щоденно святе письмо.
0: Може, читати різні духовні книги про святих.
4: І просто давати добрий приклад. І спочатку думати, а потім робити чи казати.
0: Ну, не тільки говорити, а робити, діяти,
5: бути активними християнами.
4: І не давати нікому, щоб нас обманювали і тим самим відвернули від слів Господніх, як ви нам сьогодні розповідали.
2: От тепер я бачу, що ви добре зрозуміли. І, надіюсь, не тільки зрозуміли, а будете старатися втілювати це в своє життя.
5: Звичайно.
2: На закінчення нашої катехези подякуємо Пресвятій Трійці.
4: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
3: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь.
2: Разом з вами сьогодні були
5: Яна,
4: Вероніка
2: і я, сестра Інна, з парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, що в Києві.
3: З Богом!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Попелев 14-й застерігає від використання штучного інтелекту у військових рішеннях. У Роттердамі відслужили панахиду за Євгеном Коновальцем, а в Ірландії молилися за Україну та презентували рушник єдності. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Попелев 14-й обрав тему послання до Всесвітнього дня миру, який відзначатимуть 1 січня 2027 року. Про це інформує Радіо Ватикану. Тема послання – роззброїти техніку, служити миру. Політика як превентивна відповідальність. Понтифік застерігає від передавання військових рішень штучному інтелекту та наголошує на відповідальності людини. Він також закликає міжнародну спільноту розробляти відповідні угоди на основі гуманітарних принципів. Міністр закордонних справ Андрій Собіга зустрівся з апостольським нунцієм в Україні Вісвальдасом Кульбокасом. Як інформує Міністерство закордонних справ, сторони обговорили подальший розвиток діалогу України зі Святим Престолом та гуманітарну співпрацю. Окрему увагу приділили поверненню українців додому та збереженню християнської і культурної спадщини. На кладовищі Кросвейк у Роттердамі відслужили панахиду за полковником армії Української Народної Республіки Євгеном Коновальцем. Про це інформує прес-служба Паризької єпархії Української греко-католицької церкви. Повідомляється, що богослужіння очолив єпископ Ігор Ранця, який наголосив на жертовному служінні Коновальця Україні. У молитві взяли участь українські дипломати, посадовці та представники української громади. Прах Євгена Коновальця повернуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. А в ірландському місті Каван відбулася спільна молитва за Україну та презентація міжнародного проєкту «Рушник єдності, рушник перемоги». Про це інформує Асоціація українців в Ірландії. До молитви разом з українською громадою долучився єпископ Кілмора Мартін Гейз. А центральною частиною заходу став 165-метровий рушник, створений із понад 110 українських рушників. Проєкт покликаний об'єднати українські громади світу навколо культури, історичної пам'яті та національної ідентичності. Кардиналу Миколі Бичку присвоїли звання «Почесний громадянин міста Тернополя». Про це інформує Тернопільська міськрада. Відзнаку кардиналу в Тернополі вручив міський голова Сергій Надал. Микола Бичок очолює Мельбурнську єпархію святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви в Австралії. У міськраді відзначили його підтримку Україні та духовну опіку над українцями за кордоном. Понад 30 представників українських та іноземних медіа відвідали Києво-Печерську лавру за ініціативи Міністерства закордонних справ. Про це інформує прес-служба національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Журналістам представили історію святині та розповіли про збереження її пам'яток під час війни. Вони також оглянули Успенський собор, який зазнав значних пошкоджень внаслідок російської атаки 15 червня. Цього року Києво-Печерська лавра відзначає 975-річчя – та розпочинає підготовку до свого тисячоліття. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 15 серпня очолить божественну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Про це інформує офіційний сайт Православної церкви України. Повідомляється, що богослужіння з нагоди свята Успіння Пресвятої Богородиці розпочнеться о 9 ранку. Його також приурочать до 975-річчя Києво-Печерської лаври. І на завершення, у Бразилії писанку визнали нематеріальною культурною спадщиною штату Парана. Відповідний законопроєкт схвалила законодавча асамблея штату. Про це інформує в соцмережах Світовий конгрес українців. Повідомляється, що тепер документ має підписати губернатор Парани. Традицію писанкарства до регіону наприкінці 19 століття привезли українські переселенці. Нині її продовжує зберігати численна українська громада Парани. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, у четвер, 13 серпня, в Україні очікується суха і переважно малохмарна погода, а температура дещо знизиться. За прогнозами Укргідромоцентру, опадів не передбачається. Вітер переважно північний та північно-західний. На заході України вночі від 9 до 14 градусів, а в день до плюс 27, на Закарпатті до плюс 30. На півночі та у центральних областях України вночі від 8 до 15, а в день від 21 до 27 градусів. На сході держави вночі від 11 до 16, а в день до плюс 28. На півдні від 14 до 19 градусів тепла вночі, а в день до плюс 29. У столиці України Києві без опадів вночі від 11 до 13, а в день до плюс 25 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Таким був прогноз погоди на завтра, 13 серпня, на Радіо Марія. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
1: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
5: Amen. Vox populi, vox Dei.
6: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «Vox Populi, Vox Dei». З вами сьогодні буду я, ведуча Ганна Михайличенко. 17:27 за київським часом, і маємо середу день, середа, вибачте, то вже вечір, трошки то щось заговорююся, але тим не менш, середа за календарем, і маємо 12 серпня сьогодні, вечір вже середи. Програма наша є інтерактивна, тому запрошую тих, хто зараз нас слухатиме. Якщо запитання, яке прозвучить в цій програмі, у вас відгукнеться, телефонуйте нам в ефір і свідчіть, діліться про себе. Також та нагадаю, що щодня в цій програмі «Vox Populi, Vox Dei», що перекладається з латинської «Голос народу, голос Божий», ми, ведучі, ставимо запитання до всіх наших слухачів і чекаємо на відповідь на ваші дзвінки. Але так, маємо таке велике прохання і від нашого директора, та щоб саме ці відповіді були по темі. Тому дуже заохочую вас телефонувати, але так дуже уважно слухати та питання, яке на сьогодні є актуальним. І, власне, сьогодні 12 серпня ми маємо Міжнародний день молоді. День молоді сьогодні відзначаємо в Україні. І, так трошечки хочу про це свято сьогодні в цій програмі поділитися із вами. Але насамперед та запитання, яке зараз озвучу для всіх вас, звучить так. Що би ви сказали собі 20-річному? Тобто, якщо б була б така можливість дати якусь пораду, або настанову, або просто почути слово, коли вам було 20 років, та що би це було? Ось зараз вже, що приходить на думку, та що би сказали собі 20-річному, 20-річній? Такі роздуми сьогодні запрошуємо до цих роздумів всіх вас. Власне, чому 20-річному? Поділюся, що українське визнання молоді ширше за міжнародний. Законодавство України відносить до молоді людей віком від 14 до 35 років включно, тоді як ООН у статистичних цілях переважно використовує категорію 15-24 роки. Візьмемо таку середину, 20 років. Нехай буде так. Та що б ви сказали собі 20-річному? Можливо, хто нас слухає зараз, кому 20 років є, то зателефонуйте і поділіться, що ви собі сьогодні говорите, які ставите такі цілі, плани. Цікаво почути. Дорогі слухачі, я нагадаю, номери нашої студії є такими: 044-577-56-45, 044-577-56-46. Також маємо мобільні номери: 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу для всіх, хто нас слухає за кордоном, а також має такий мобільний, можливо, інтернет-зв'язок. Телефонуйте, пишіть нам на Вайбер, номер є таким: +3 8 066 563 07 24. Отже, чекаємо на ваші дзвінки, на ваші ділення. Я так поділюсь, що сьогодні, в цей Міжнародний день молоді, ну, для себе вперше, готуючись до цього ефіру, то, ну, відкрила те, що щороку Міжнародний день молоді проходить під окремою темою, яку визначає, власне, Організація Об'єднаних Націй та ООН. І у 2026 році вона звучить як «Різні обставини, спільні прагнення». Така тема цього року в День молоді визначена ООН, та «Різні обставини, спільні прагнення». Тому цікаво почути, власне, нашу молодь, яка слухає, можливо, зараз цей ефір, телефонуйте, поділіться, які маєте прагнення сьогодні. Та, ну, а молодь, та, як я зазначила, ну, в Україні трошки ширше, да, цей вік визначений від 14 до 35 років. Ну, телефонуйте, дорогі слухачі, якщо є такі, та, хто є старший, то нагадаю, та запитання цікаво почути, що би ви сказали сьогодні собі 20-річному.

0: собі в 20 років почати вже ходити на прощу до Ченстохова. Гарно, дякую. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Вітаю вас, Аня. Це Розалія Вінниччина.
0: Вітаємо, пані Розалію.
1: А я бажаю сильної віри, надії і великої любові до Бога і до людини. Дякую.
0: Дякую, пані Розалія, за ваше ділення. Бачу, що в нас є дзвінок на Viber. Пані Марта нам телефонує. Вітаю, пані Марта, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, Анечко, вітаю всіх слухачів. І хочу відповісти на таке ваше запитання, що б я собі сказала в 20 років. Я підтримую пані Розаліку, що вона тільки що сказала. Я би сама собі сказала: Марта, не відвертайся від Бога, живи з Богом, живи у Бозі і уподібнюйся до Ісуса. Люби, як Ісус любив, прощай, як Ісус прощав. А саме більше, щоб не відійти ніколи від Бога, це я сама би собі сказала, і за що дуже жалкую, що ті часи не зовсім були з Богом. Дякую щиро, залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки, слава Богу. Дякую, пані Марто, за ваше таке щире особисте ділення в ефірі. Дуже, дуже гарно, дякую, дякую, що поділилися і за ці цікаві роздуми. Та що би я сказала собі 20-річному, 20-річній, та сьогодні говоримо, роздумуємо в програмі Vox Populi. Ну, але так, пані Марта, гарно зараз ділилась, я згадала катехизм, яка сьогодні звучала в ефірі від отця Віталія Козика. І так гарно отець казав про те, що ця пам'ять та минулого дає нам можливість власне обирати, не втрачати та цю можливість обирати і користатися так вільною волею, та яку нам Бог дарує сьогодні, і не втрачати та цю свободу. Бо коли так хочуть знищити наше минуле, коли ми самі та можемо піддатися раптом тому, та й знищити те, що було, та яким би воно не було, то ну, можемо втратити та ту вільну волю, яку дарує нам Господь як дар. І тому, та як би не було в 20 років, за все гадаю, що варто дякувати і довіряти Богу, що все не просто так. Ну, продовжимо наші роздуми. Абонент 098 нам телефонує. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
3: Я би собі сказав 20 років, щоб я не грішив. Тому що багато нагрішив по юності. І якби я, можливо, прочитав Біблію, то я би менше грішив. Бо по юності якби не задумуюся над тяжкістю гріха, а вже коли постарше, коли вже прочитав Біблію, то ти вже розумієш, які тяжкі гріхи ти зробив, і навіть не осознавав, що це такі тяжкі гріхи, то не знав закону Божого. Тому я собі би порадив, щоб прочитати Біблію і менше грішити. Дякую.
0: Гарно, дякуємо дуже за ваше ділення, за цей дзвіночок. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Христу!
0: Воістину воскрес!
4: Це Михайло.
0: Вітаємо, пане Михайло.
4: Ви знаєте, я оце ви згадали за молодість, за повернутися. У мене оце на завтра вірш. Хала там 3.17. Я завжди його пам'ятав і повторював, але весь час забував, звідки він, ну, з якого послання. Хала там 3.17. Там говориться так. А я говорю вам, що завет о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Оце я так повертаюсь років на 20-30, а може 40 назад. Оце коли я пам'ятав цей вірш, а часто забував, звідки він.

0: це таке.
1: Дякуємо, пане Михайле, за ваш дзвінок, за ділення. Наразі у наші телефони є вільними. Дуже цікаві ваші роздуми, дорогі слухачі. Користайтеся та можливістю. Програма є зараз в ефірі, в прямому ефірі, інтерактивна. Можете зателефонувати нам в ефір і поділитися. Та гарно, так буквально нещодавно в цьому місяці, та отець Флоріан, якщо не помиляюсь, Кравенський, сказав в ефірі, що насправді та наші живі свідчення будують нашу живу церкву. Тому дуже є важливим, коли ви ділитеся своїми роздумами, ділитеся дією Божою з іншими, з ближніми, і так відкриваєте в такий спосіб серце та своє на Бога також, та в цих діленнях, і засвідчуєте дію, що Бог є живий, Бог є близько. І він діє в нашому житті, він є великий, незбагнений, і плани його завжди є найкращими. Ну, а сьогодні, нагадаю, в цій програмі Vox Populi Vox Dei ділимося про те, що би я сказав собі 20-річному. Власне, це питання належить, ну так, вже не те, що належить, але так надихнуло те, що сьогодні, 12 серпня, ми відзначаємо День молоді. І, ну, я обіцяла на початку програми так поділитися деякими фактами про День молоді. Поки ви набираєте номери телефонів або роздумуєте, що би собі сказали в 20 років, я так зачитаю зараз цікаві факти про цей день. Отже, перший факт. Міжнародний день молоді відзначають із 2000 року. Рішення про його запровадження Генеральна асамблея ООН ухвалила наприкінці 1999 року. Далі, другий факт. В Україні 12 серпня стало офіційною датою лише з 2022 року. До цього День молоді понад 25 років припадав на останню неділю червня. Третій факт. Українське визначення молоді ширше за міжнародне. Ну, тут я вже трошки наперед та вже зазначала на початку програми, що законодавство України, власне, трошки робить ширшим та цей проміжок віку, до якого відносять молодь, від 14 до 35 років, про те, як ООН використовує категорію 15-24 роки молодь. Четвертий факт. У світі налічується близько 1 мільярда людей віком від 15 до 24 років. Це приблизно 16% населення планети. І за прогнозом ООН, до 2030 року їхня кількість наблизиться до 1,3 мільярдів. Ну, навіть якщо точніше, то наразі близько 1,2 мільярдів, а ось до 2030 року до 1,3 мільярдів має наблизитися ця кількість молоді та віком від 15 до 24 років. І останній факт, який зазначу, День молоді немає постійної міжнародної теми. ООН щороку змінює головний акцент, щоб привертати увагу до конкретних питань, які стосуються молодого покоління. Від освіти та зайнятості до цифрових технологій і участі у прийнятті рішень. І, власне, от цікаво, що саме в цьому році та 2026-му темою Дня молоді ООН було зазначено саме, ну, така тема: різні обставини, спільні прагнення. Є над чим пороздумувати, мені здається. Ну і так зазначається, що цьогорічний акцент зроблено на тому, що молоді люди живуть у дуже різних економічних і соціальних умовах, але часто мають схожі цілі – отримати освіту, знайти гідну роботу, мати можливість впливати на рішення та будувати стабільне майбутнє. І особливу увагу ООН приділяє у цьому році молоді з найменш розвинених країн, де доступ до таких можливостей залишається суттєво обмежених. обмеженим. І, власне, серед ключових питань на сьогодні виділяють такий доступ молоді до освіти та професійного розвитку, створення робочих місць, економічних можливостей, скорочення нерівності між країнами та громадами і залучення молоді до розвитку власних регіонів. Я бачу, що у нас є дзвіночок. Давайте почуємо нашого слухача, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
0: Що б я хотіла сказати 29-річним?
1: Собі 20-річній, так?
0: Не відказувати.
1: Я перепрошую, Бога. Собі 20-річній.
0: А, собі 20-річний?
1: Так.
0: А я думала до 20-річних.
1: Ні-ні, собі.
0: Ну що, мені потрібно було тоді пізнавати Біблію. От чого мені не вистачило? Цього я пізнала занадто пізно. Я б рекомендувала всім молодим навчатися і пізнавати Біблію, тобто читати, любити людей, ближніх своїх, і не відказуватися ніколи від Бога. Боже, сохрані, от це мені теж не вистачало. У мене в 20-річному віці ще не було. Я знала, що Бог є, треба його любити, але щоб так поглиблено я була з ним, ні. От це я...
1: Дуже гарно. Хто нам телефонує? Це ви звідки?
0: Ромальда з Хмельницького, з парафії Христа Царя.
1: Як ім'я ви сказали?
0: Ромуальда.
1: Ромуальда, дуже приємно.
0: Ромальда.
1: Ромальда.
0: Так.
1: Гарне ім'я, дякую вам, мабуть, вперше. Я. Ви не вперше телефонуєте, бо...
0: Ну, я по вайберу таке.
1: По вайберу. Дякую, да, Таня Хмельниччині, дякую вам за дзвінок, пані Ромальдо, за це ділення. Дуже, насправді, завжди дуже щемко і дуже важливо чути таке ділення про себе особисто, про своє власне життя. Ну, власне, Ісус нас вчить свідчити своїм життям та говорити про себе, про своє. Та так світ провокує нас звертати увагу на та на навколишнє та навколишнє середовище, так і провокує, можливо, до якоїсь оцінки, аналізу інших, а Ісус нас вчить про себе, та і Бог повертає нашу увагу на себе. А як я чую, сприймаю, а як я обираю, а як та я живу це життя, та як я жив в 20 років, а що би я сказав собі в 20 років, та? Ну так Бог заглиблює нас в своє серце і та хоче нам відкривати, та, можливо, більше в цих роздумах, в цих діленнях один для одного. Тож я дуже-дуже дякую всім, хто сьогодні телефонував нам в ефір, хто поділився про себе, засвідчив про своє особисте життя, про свої власні роздуми. Це є дуже цінно, дуже важливо. Нехай Пресвятає Діва Марія допомагає нам, провадить нас, веде до Ісуса в будь-якому віці, допомагає нам відчувати завжди себе улюбленими Божими дітьми і зростати як правдиві та свідомі християни. Дякую вам всім, дорогі слухачі. В цій програмі сьогодні з вами була я, ведуча Ганна Михайличенко, і ми говорили про те, що би я собі сказав 20-річному, 20-річній. Залишаю вас і в цих роздумах, можливо, і довше, але програму завершуємо на сьогодні і почуємося вже в наступній програмі. Будемо молитися одразу після програми Vox Populi, Vox Dei. Слава Ісусу Христу! Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.
2: Vox Populi, Vox Dei.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 17:48 за київським часом. Ми з вами перед мікрофонами з нашої студії. Я ведуча Ганна Михайличенко. Запрошую всіх вас до спільної молитви, бревіарію, вечірня середа, третього тижня псалтиря. Будемо молитися цю молитву в усіх ваших намірах. В намірах Святішого Отця Папи Лева XIV молімося. Молімося за всіх наших військових, наших захисників, хто стоїть сьогодні посеред вогню, хто стоїть на захисті в цій війні, на захисті нашої країни, на захисті миру, правдивого миру. Нехай Бог Отець перемагає в цій війні, нехай дарує нам закінчення війни, нехай наше серце буде завжди відкрите на Христовий мир та на той мир, який Христос несе у світ, Христос дарує. Нехай Ісус вчить нас любити ближнього і пробачати, і бути завжди відкритими на Божу любов, на Боже світло. Нехай буде цей вечір тихим, мирним, а небо чистим над кожною головою, над кожною домівкою. Усім щиро бажаю і молюся до Бога Отця в цих намірах. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О, пречудовий відблиск слави Бога! Ти є безсмертний, що живеш на небі, Ісусе Христе. Ми дочекались сонця, що заходить, зорю вечірню в небі споглядаєм, співаєм трійці. Ти – Бог предвічний нині і до віку. Тебе ми будемо завжди прославляти. О, Сину Божий! Даєш життя нам і тобі світ цілий. Складаєш шану із Отцем предвічним і з Духом Божим. Амінь. Хто сіє у сльозах, з радістю буде жати. Коли Господь повернув полонених Сіону, ми були наче у вісні. Тоді наші уста були сповнені радості, а наш язик – веселості. Тож будуть говорити між народами: «Велике вчинив Господь з ними». Господь учинив для нас велике, і ми раділи. Поверни, Господи, наших полонених, як потоки на півдні. Ті, хто сіє у сльозах, з радістю жатимуть. Хто, виходячи, йде з плачем і несе торбину насіння, той, повертаючись, прийде з радістю, несучи свої снопи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хто сіє у сльозах, з радістю буде жати. Нехай Господь допомагає нашій праці і завжди пильнує над нами. Якщо Господь не побудує дому, даремно над ним трудяться будівничі. Якщо Господь не стерегтиме місто, даремно на варті стоїть сторож. Даремно вам вставати зранку і пізно іти відпочивати. Вам, що їсте хліб болю. Адже Він дає сон своєму улюбленому. Діти, ось Господня спадщина, винагорода плоду лона. Як стріли в руці сильного, так і сини віку молодого. Блаженна людина, яка ними наповнила свій сагайдак. Такі не осоромляться, коли говоритимуть зі своїми ворогами при брамі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай Господь допомагає нашій праці і завжди пильнує над нами. Христос первородний усякого створіння, у всьому має першість. Дякуємо Богові, Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого Сина, в якому маємо викуплення, прощення гріхів. Він – образ невидимого Бога, первородний усього творіння. В ньому створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади. Все через нього і для нього створене. Він раніш усього, і все існує в ньому. Він є головою тіла, церкви. Він – початок, первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість. Тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота, щоб через нього примирити із собою все, примирити кров'ю його Христа і земне, і небесне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Христос первородний усякого створіння, у всьому має першість. Тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо, Богу, йому слава в церкві у Христі Ісусі на всі покоління і на віки віків. Амінь. Спаси мене, Господи, і помилуй мене. Спаси мене, Господи, і помилуй мене. Не губи душі моєї з нечестивими, і помилуй мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Спаси мене, Господи, і помилуй мене. Велике вчинив мені всемогутній, і святе його ім'я. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Велике вчинив мені Всемогутній, і святе Його ім'я. Бог послав свого Сина як Спасителя і приклад для свого люду. З покорою звернімось до Нього з нашими благаннями. Нехай Твій люд, Господи, проголошує Твою славу. Дякуємо Тобі за те, що вибрав нас від початку, щоб ми отримали спасіння, і покликав до участі в славі нашого Господа Ісуса Христа. Нехай всі, хто визнає Твоє святе ім'я, згідно приймають правду Твого слова, а з любов завжди розпалює їхні серця. Сотворителю Всесвіту, Твій Син забажав працювати серед людей власними руками. Пам'ятай про робітників, які в поті чола здобувають хліб щоденний. Поглянь на тих, хто присвячує себе служінню братам. Не допусти, щоб внаслідок невдач і нехтування з боку близьких ослабла їхня віра. Яви милосердя нашим померлим братам і не віддай їх у неволю злого духа. Нехай Твій люд, Господи, проголошує Твою славу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, найкращий Отче, нехай до Тебе вознесеться молитва церкви. Вчини, щоб Твій люд, отримавши пробачення гріхів, вірно Тобі служив і безпечно жив під Твоєю опікою. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Дякую всім вам, дорогі слухачі, за спільну молитву. Богові дякую за можливість молитися разом із вами, усією нашою родиною Радіо Марія. 18:01 за київським часом, і ми доєднуємося до прямої трансляції служби Божої сьогодні з катедри Святого Олександра в місті Києві. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Спочатку визнаємо наші гріхи, щоб ми могли гідно звершити цю пресвяту жертву. Сповідаюся.
2: Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що ти змінився пришив, думкою слава, учинка і небайство.
3: Моя провина, моя душа за твоя кривона вина,
2: тому благаю, пресвяту завжди і молию, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене, Господа.
1: Нехай помилує нас Бог Всемогутній.
2: І вас, брати і сестри, молитися за мене, до Господа нашого.
1: Нехай помилує нас Бог Всемогутній.

Молімося. Всемогутній вічний Боже, за повчанням Святого Духа ми осмілюємося Тебе називати Отце. Зміцнюй в наших серцях Духа усиновлених дітей, щоб ми могли отримати обіцяну спадщину через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.

Читання з книги пророка Єзекиїла. Господь скрикнув гучним голосом мені у вуха: «Наближайтеся, бичі міста, кожен зі знаряддям руйнування у руці». І ось прийшло шестеро мужів від верхніх воріт, що виходять на північ, кожен із знаряддям руйнування у руці. Посеред них був один, одягнений у ляну одежу, з писарським приладдям при боці. Увійшли вони і поставали коло мідяного жертовника. Слава Бога Ізраїля піднялася з над того херовима, на якому була, до порога дому. І він прикликав того, хто був одягнений у ляну одежу, і в якого при боці було писарське приладдя. І сказав йому Господь: «Пройди посеред міста, посеред Єрусалима, та не кресли знак Тау на чолі в людей, які зітхають і сумують через всі гадоти, що діються посеред нього». А іншим він сказав так, щоб я чув: «Ідіть за ним містом і бийте. Нехай не жаліє ваше око, не майте милосердя. Старого і хлопця, дівицю, малечу і жінок вбивайте дощенту. А до всіх тих, хто має на собі знак Тау, не наближайтесь. Та починайте від моєї святині». І почали вони від старших мужів, які були перед храмом. Господь сказав до них: «Оскверніть храм, закидайте дворище трупами, а потім вийдете». І вони вийшли і бували по місті. Тоді слава Господня відійшла від порогу в храмі і стала над херовимами. Херовими ж розгорнули крила, знялися з землі вгору перед очима в мене, летівши, і колеса разом з ними. Зупинились вони коло входу в східну браму дому Господнього, а над ними слава Бога Ізраїля зверху. Це були ті істоти, які я бачив під Богом Ізраїля при Кивар-річці, і знав я, що то були херовими. У кожного по чотири обличчя, і в кожного по чотири крила. І що значить, людські руки були в них під крилами? А лиця їхні здавалися цілком схожими на лиця, які я бачив при Кивар-річці. Кожен ішов на простець посеред себе. Слово Боже!

0: Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
2: Того часу Ісус сказав своїм учням: якщо згрішить твій брат проти тебе, піди і докори йому, коли ти з ним сам на сам. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. А коли не послухає, візьми із собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли відмовиться їх слухати, скажи церкві. А коли й церква відмовиться слухати, нехай буде тобі як язичник і митник. Воістину кажу вам, усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. І усе те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову кажу вам, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, що лише попросять, буде їм дано від мого Отця Небесного. Адже де є двоє або троє зібраних в моє ім'я, там і я серед них».

0: фрагмент Євангелія, який ми щойно почули, це дуже добра нагода подумати над зауваженням для іншої людини, для тих, кого називаємо братами і сестрами. Тому що знаємо, що часто ми, як християни, теж покликані робити такі зауваження, особливо, якщо бачимо, що хтось з наших братів чи сестер чинить недобре, зле, йде проти Божих заповідей, проти справедливості, проти моралі. І теж наше покликання як християн не дивитися на це мовчки. І взагалі ціль такого зауваження, можливо, часом напоумлення, не така, щоб просто зробити зауваження, щоб наш ближній, брат чи сестра, зробили так, як буде вигідно нам. Натомість ціль такого зауваження набагато більша, щоб наш брат чи сестра не загубилися. Тобто, в першу чергу, добро тієї людини, якій ми зауваження робимо. Ісус говорить про братське напоумлення, маючи на увазі в першу чергу своїх учнів, тобто християн. І в спільноті християн може бути хтось, хто згрішить проти нас. І в такому значенні братський докір, братське напоумлення – це не погодження з гріхом. Тобто висловлення нашої позиції, що ми не погоджуємося зі злом. Бо цей гріх виключає нашого ближнього з християнської спільноти, руйнує братські відносини з іншими. Коли хтось з нас відчуває на собі наслідок гріха іншої людини, прощення відновлює добрі відносини тільки частково. Той, котрий знаходить в собі силу, щоби пробачити, дійсно стає братом. Натомість людина, котра згрішила, поки не визнає свого гріха, поки не визнає своєї провини, не прийме цього прощення і не почне діяти, щоби відновити стосунки, все ще не є братом. І саме тому Господь говорить, що мета братського зауваження, напоумлення – це віднайдення того брата, який загубився. Тобто зробити його знову учасником спільноти, яку творить сам Ісус, відкриваючи синівський зв'язок братів з Богом Отцем. І щоб таке зауваження на поумлення мало ефект, потрібно зробити, власне, ці дії, і саме в такій послідовності, про якій говорить сьогодні в Євангелії Ісус. І перший і найважливіший крок, визначений Ісусом, може бути вирішальний. Піди і докори йому, коли ти з ним сам на сам, один на один. Ми мали би спочатку поспілкуватися з ближнім, зацікавитися його ситуацією, роздумати над тим, чому людина вчинила саме так, а не інакше, і що дуже важливо побачити в ньому ближнього, якого ми мали би любити так само, як себе самого. І, власне, в цьому і є прояв турботи теж і про нас самих. Тому що, будучи спільнотою братів і сестер, ми утворюємо одне тіло. Братське напоумлення, зауваження має відбуватися один на один, що, власне, створює атмосферу приватності, певну повагу до слабкостей іншої людини, відкидає дух і бажання помсти, заздрість, гнів. Дуже гарно про це говорить один італійський кардинал. Перше, що має відбутися, це особистий діалог. І перш ніж вступити в нього, необхідно провести суворий іспит совісті. Ми повинні бути впевнені, що нашим мотивом є любов, а не витончене задоволення потреб своєї гордині, викликане переконанням, що ми кращі за брата, який помиляється. Щоб виправити іншого, перш за все, ми самі повинні бути щирими і чистими. Але не завжди нам вдається навернути брата, навіть якщо після розмови з ним один на один була розмова в присутності свідка, одного чи двох, а потім і цілої спільноти. Ісус передбачає і таку ситуацію і каже, що грішник тоді стане як язичник і митник. І цей вислів говорить про певну форму виключення зі спільноти, але в той же час вказує на відновлення грішного брата в спільноті. Тому що, як знаємо, язичники і митарі в Євангелії мають особливу любов і прихильність від Ісуса. Грішник не виключається зі спільноти любові, зі спільноти християн. Тим більше залишається турбота і зацікавленість про брата, якого не вистачає для повної єдності. Тим більше залишається безперестанна і впевнена молитва цілої спільноти про навернення брата. І, власне, про навернення і здобуття наших братів і сестер можемо просити в спільній молитві, коли ні одного, ні трьох, ні всієї спільноти брат не почув, то Господь Бог може їх почути. Тільки це має бути спільнота, яка між собою теж перебуває в єдності. Адже тим, що мало би приваблювати брата, є любов, єдність і згода між братами і сестрами. Братське зауваження можливе лише тоді, коли ми приймаємо наших ближніх з їхніми обмеженнями, з їхніми слабкостями, коли наш ближній помиляється, а ми його не засуджуємо, коли він грішить, а ми його відпускаємо, коли він збивається з дороги, його шукають, а коли грішить, йому пробачають. Амінь. Амінь. Довірою звернутися до нього в намірах церкви, а також з нашими особистими проханнями.
1: Плімо за Святішого Отця, щоб Господь завжди підтримував його своїм потужним раменом. Тебе просимо. Молімось за навернення Росії, особливо за каяття її політичного, церковного і військового керівництва. Тебе просимо. Молімось і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають нашу батьківщину. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Боже, дай сили витривалості сім'ям та родинам, котрі з нетерпінням очікують на повернення своїх рідних, що сьогодні є в чужому полоні. Спрями наші зусилля, щоб здобути волю для цих відважних синів і дочок нашого українського народу. Тебе просимо. Молімося за укріплення в ревності місіонерів, щоб їхня праця приносила численні навернення серед тих, яким вони служать. Тебе просимо. Молімося за померлих, молімося в наміреннях Святої Меси, за померлу Зінкевич Ніну, 40-й день смерті, щоб добрий Господь відкрив перед ними брами свого царства. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Молімося за здійснення наших особистих прохань, щоб Господь вислухав їх у своїй великій милості. Тебе просимо.
2: Господи, Ти зібрав нас тут і заохочуєш до спільної молитви. Вислухай усіх, хто у смиренності та злагоді молиться до Тебе, і прийди нам на допомогу через Христа Господа.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву своїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи наш Боже, прийми милостиво дари, яких Ти сам уділяєш своїй церкві для приношення, та своєю силою переміни їх у таїнство нашого спасіння через Христа Господа нашого.
2: Амінь.
0: Господь з вами.

0: Подяку складаймо Господу Богу нашому.
1: Достойна ця і праведна.
0: Воістину достойне це і праведне, щоб ми тобі складали подяку і тебе прославляли, Боже всемогутній і Отче, за все, що дієш у цьому світі, через Ісуса Христа, Господа нашого. Ми переконуємось у твоїй батьківській любові, коли ти пом'якшуєш тверді людські серця, і у світі розділеному війнами і розбратом чиниш людину готовою до примирення. Ти силою твого духа дієш у глибині людських сердець, щоб вороги шукали дороги до згоди, супротивники подавали один одному руку, і народи дійшли до єдності. Твоя міць, Господи, чинить, що любов

прославляємо Тебе, Отче Всемогутній, через Ісуса Христа, Твого Сина, який прийшов у Твоє ім'я. Він є для людей словом спасіння, рукою, простягненою до грішників, дорогою, яка веде нас до Твого миру. Коли ми, Господи, з приводу гріхів наших самі відвернулися від Тебе, Ти привів нас до примирення, щоб ми повністю навернені до Тебе любили один одного через Твого Сина, якого Ти видав за нас на смерть. І тепер, святкуючи принесене нам Христом примирення, просимо Тебе, освяти ці дари пролиттям Твого Духа, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, волю якого сповнюємо, звершуючи ці тайни. Він же, коли мав віддати життя заради нашого визволення під час спільної вечері, взяв хліб у свої руки, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само в той вечір взяв чашу благословення у свої руки і, прославляючи Твоє милосердя, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, приносимо Тобі, Отче, жертву досконалого примирення, яку Христос залишив нам як доказ своєї любові і яку Ти сам дав у наші руки. Смиренно благаємо, Святий Отче, щоб Ти вчинив і нас угодними Тобі разом із Твоїм Сином і обдарував нас тим Духом, котрий усуває все, що нас один від одного віддаляє. Нехай Він учинить посеред людей Твою церкву знаком єдності та знаряддям Твого миру і збереже нас у сопричасті з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, Олександром, з усіма єпископами та всім Твоїм народом. Так само, як Ти нині згромадив нас на трапезу Твого Сина, збери нас разом із Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, з нашими братами, а також з людьми з усіх племен і мов, померлими у Твоїй любові, на трапезу вічної єдності у нових небесах та на новій землі, де сяє повнота Твого миру, в Ісусі Христі, Господі нашому. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Ми отримали Святого Духа, котрий учинив нас Божими дітьми, тому осмілюємося взивати.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Молімося. Господи, нехай причастя Твоїх тайн здарує нам спасіння і укріпить нас у світлі Твоєї істини через Христа Господа нашого. Дуже дякуємо за спільну молитву. Бажаємо гарного вечора, тихої, мирної ночі. Хай Господь всіх нас береже, веде. Пам'ятаємо теж, щоб зберігати таку поставу правди, поставу вірності своїм християнським принципам, теж бути відкритими на те, щоб не мовчати на зло, власне, щоб бути тими захисниками правди, захисниками Божих заповідей і Євангелія, тому що це також наше покликання як християн, покликання нести те, що ми самі отримали, і ділитися ним, власне, з нашими ближніми в тих середовищах, де ми перебуваємо. Приймімо Боже благословення. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Прославляйте Господа усім своїм життям і дітю в мирі. Святий Архангеле Михаїле,
2: борони нас у боротьбі проти підлості та пастки злого духа. Будь нашою охороною. Нехай Бог приборкає його. Просимо покірно, а ти, князю небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцю Божою кинь до пекла.

0: непорочна цариця миру. Ми твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Маріє, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя!
1: Молись за нас!

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
4: На радіо Марія молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, шановні слухачі, у цей вечірній час на хвилях Радіо Марія. І в нас на годинок вже розпочалася 19-та година, це означає, що ми розпочинаємо нашу молитовну лінію. І сьогодні в цей вечір з вами у студії будуть Аннушкевич Тетяна
1: та Анастасія Кострова.
0: Щиро всіх вітаємо, особливо тих, хто, можливо, недавно став нашим слухачем. Дуже вітаємо і тішимося, що наша родина Радіо Марія поповнюється, тому теж запрошуємо вас телефонувати, ділитися своїми намірами, які ви маєте в своєму серці, щоб ми разом могли і підтримати вас, і разом молитися спільно до Пресвятої Богородиці, яка заносить всі наші молитви, прохання перед лик Божий. Тому хочемо теж нагадати номери телефонів, за якими ви можете нам зателефонувати в прямий ефір і також поділитися своїми намірами.
2: 044-576-56-45
0: І також прохання телефонні дзвіночки ми можемо прийняти на Viber 067-563-07-24. І, дорогі, також ви можете нам написати прохання через сайт. Алгоритм досить простий, це потрібно зайти на сайт нашої Радіо Марія, і коли ви зайдете там через комп'ютер чи через телефон, буде така картинка «Молитва та привітання», і потрібно на неї натиснути, і коли ви натискаєте, появляється вікно для заповнення, де потрібно обрати молитовна лінія, тобто у погляді написано, куди хочете звернутись, має бути у вас обрана молитовна лінія, ви пишете і своє ім'я, а в полі текст листа пишете своє прохання. І ці прохання приходять до нас, і ми обов'язково їх зачитаємо у прямому ефірі і будемо в цих намірах молитися. Тому що найближчим часом теж Viber буде все-таки менше читатися ваші прохання, тому запрошуємо вас пробувати новий метод надсилання повідомлень, де обов'язково ми їх зачитаємо. І ми вже бачимо, є перші телефонні дзвіночки. Щиро вітаємо слухача 098. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки Богу слава! Я хочу помолитися сьогодні за маленьку внучечку Амелію, про її зцілення, оздоровлення. Завтра будуть робити, обстеження будуть робити, щоб добре пройшло це обстеження, 5 годин. Тут дуже довго, щоб вона вже була здоровенька. З Богом, дякую.
0: Молимося за вашу внучечку Амелію, щоб Господь попровадив також через лікарів, щоб Господь лікував її і душу, і тіло. І також просимо заступництва святого Архангела Рафаїла, котрий теж є покровителем тих, хто хворіє і приносить від Господа благодаті зцілення, одужання. Тому теж просимо його заступництва у цьому намірі. Дякуємо. Наступний слухач 044. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! Початка Львів, Юлія. У мене одна молитва за наших воїнів. За всіх, хто зараз на позиціях, хто зараз, може, поранений, як наш воїн Іван. Хто в полоні, хто безвісти пропавший, молюся за тих, хто чекає, за те, щоб вони отримали хоч якусь звісточку, що вже відомо, щось якась інформація. За полеглих, тому що перед Богом всі живі. За мого брата Максима Петра, який зараз на позиціях і зі своїми побратимами і без зв'язку. Щоб нарешті вийшов на той зв'язок, і за маму Аллу, тому що чекаємо, на що така робота чекати. Дуже дякую, що вислухали.
0: Дякую. Навіки слава, дякуємо і вам теж за дзвіночок, і молимося у ваших намірах, просимо, щоб Матінка Божа опікувалася і теж ваші прохання заносила до Господа. Так, а ми вітаємо. Наступний телефонний дзвіночок радіослухача 093. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу! Помоліться, будь ласка, за раба Божого Олександра і сім'ю, перейшовшому маму Ліду. І за всіх страшніших нам роблять всі вісінки в Верховині.
0: Добре, молимось теж у ваших намірах.
5: І... Спасибо, щасливо. Спасибо, що вислухали мене з Богом. Спасибо, що з вашим моїм молодим. Я там не їла душу. В цьому разі нам завжди.
0: Дякую. Теж дякуємо за телефонний дзвіночок і теж ваші наміри єднаємо до спільної молитви, яку ми будемо молитися о 19:30. Це молитва Святого Розарію, прохання до Богородиці. І знаємо, що ця молитва досить сильна і справді відкриває серця людей і тих, які моляться, і тих, за кого моляться. Тому теж будемо молитися у цьому намірі. А ми маємо прохання, які ви нам написали на листочках, таких дуже нам цінні, дорогі ці листочки, які ми отримаємо після промоцій, тому теж хочемо їх зачитати в прямому ефірі, щоб разом з вами молитися також у цих намірах.
1: Молимося разом за родини гірників, також за здоров'я для родини Савкових, Бандура, Коваль, Булка і Задирака. Також зачитаю вам наміри про мир та спокій для нашої країни за військового Кушнір Йосипа та його побратимів, щоб живі та здорові повернулися додому, про дар навернення до Бога та зцілення у вірі для певної особи за родину Кушнір, Кулик, Медончаків, Куцолапських, Шуляків, Куцолапських, про Боже благословення та міцного здоров'я для них. Також маємо... інтенцію прохання від з міста Брайлів. Молімося за мир та спокій в Україні, за наших захисників Віталія, Олексія, Олега, Сергія та віднайдення Вадима, за сім'ю Олександра і Галину, за потрібні благодаті для них та їхніх дітей, за померлих у родини Йосипа Миколая, Віктора, Михайла, за вічну радість для них з Господом, про Боже благословіння, дари Святого Духа для родини Білоусів, для царства, а про царство Боже для померлих з родини Білоусів та рідних і близьких серцю, про Боже милосердя для народу України, про прощення і мир, про Боже милосердя для душі і тіла Анастасії, про Боже милосердя для родини Альберті, Ванцулі, Яструб, Липовських, Швеців, Снігурів. Боже благословення для воїна Олега Мохначука, його побратимів, хвойного Віталія, безвісті зниклого. Дуже складно інколи розібрати, але дуже ми... стараємося. Так. Та, Господь, думаю, розумію, про кого є прохання. Також прохання з міста Івано-Франківськ, парафія Преображення Господнього, за військового Романа та Віталія, про Божу опіку та захист Матері Божої, за Ірину, про її душевний спокій, здоров'я, Боже благословіння для сім'ї, для її родини. Про дар доброї вагітності, щоб добре виносила дитину Вікторія та народила здорову дитинку, за збереження сім'ї і родини. Це Боже благословіння для сім'ї Івана та Оксани, про дари Святого Духа.
0: Так, і ще маємо прохання, надіслані вже вами через сайт, прохання від Оксани про одужання Володимира після важкої травми. Прохання також від Ульяни, в намірах Ульяни також молимося. Прохання від Ганни, слава Ісусу Христу, дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене та всю нашу родину та сім'ю. І прошу про молитву за вирішення справ для Андрія та Ігоря, за усіх воїнів та захисників, за припинення війни та довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів на Радіо Марія, щиро дякуємо. Так, і ми маємо телефонний дзвіночок на 093. Слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки Богу.
0: Так, вітаємо вас.
6: Я хочу, я молюся за здоров'я мого правнука Макара. Він наш дуже хворенький. На здоров'я моєї подруги, дочка онкохвора. Теж за її здоров'я. Я молюся за здоров'я всіх Радіо Марія, хто працює, хто не працює, хто має відношення, там, волонтери. Ну, немає значення для Радіо Марія. За всіх капеланів я молюся. Молюся за здоров'я своїх дочки і її дітей, сина і його дітей. За своє здоров'я, бо дуже щось ноги стали боліти. Не знаю, чого вони так болять, ну, але треба старість не радість, 85 років, ніде не дінеться. Такою молитвою, Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб насущний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь.
0: Амінь.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякуємо за дзвіночок, теж молимося у ваших намірах. І знаєте, коли ви казали за ноги, то все-таки, коли вони починають боліти, все-таки найкраще це зразу піти обстежитись, тому що, на жаль, моя бабця зараз мала ту саму проблему, боліла нога, і затягнули ми з обстеженням, і зараз лежить в лікарні, ну, в критичному стані. Невідомо, наскільки ще вдасться протягнути, ну, життя, чи вдасться взагалі вийти з хвороби, тому що пішло запалення артерію, запалення вен, кров перестала рухатися в носі і викидує свій, ну, якби, цю неспроможність викидує на шкіру, на рани, дуже такі язвички, і вона, говорить, так мучиться, так страждає. І цей вечір я теж хочу помолитися за неї, тому що, ну, взагалі там, якби, загроза ампутації ноги, але ми хочемо все-таки боротися за те, щоб вилікувати ногу, щоб не на 84-му році життя не робити бабусю, ну, якби, інвалідом, щоб не позбавляти її ноги. Тому я хочу цей вечір теж молитися за нею, щоб Господь зцілював її цю ногу, бо я знаю, що він це може, він є володарем не тільки нашої душі, але й тіла, він є лікар не лише душі, але й тіла. Прошу в нього теж, щоб він дав ефективне лікування, щоб зійшло запалення, щоб почали гоїтися ті ранки, щоб відновилася циркуляція крові і функціонування ноги, щоб вона ще могла походити, тому що теж доглядає хворого сина, який є залежний від неї, і відповідно теж, ну, це буде складно для нього самого бути без матері. Тому теж молюся в цьому намірі і прошу про Богородицю зцілення, щоб вона випросила цю ласку. Ну і, звісно, тих, хто має якісь проблеми з ногами, то краще не затягувати, щоб потім не було так, що в критичний момент просто врятуєш ці ноги, наскільки це можливо. Тому така, якби, щира така маленька порада, як тільки болять ноги, то краще зразу обстежитись, тому що біль сигналізує про те, що щось є не так в організмі. Тому потрібно реагувати заздалегідь, не тоді, коли є пізно. Це так, трішки хотіла поділити. І теж цей вечір молитви я жертвую за свою бабцю Ядвігу, якій вже теж 84 роки. А ми маємо наступні наміри, надіслані теж через сайт. Прохання від Ярослави за одужання Ярослави після важкої травми, про вирішення питання та за навернення Вероніки, Марії та в намірені Любомира. Прохання маємо від Лесі, слава Ісусу Христу. Прошу про молитву за здоров'я, всяке прощення і навернення до Бога. Богдана і Лесі, Софії, Романа, Валерії, Ірини, Василя, Святослава, Олі, Степана, Петра і Тетяни, Людмила, Олександра, Лесі і Романа, Андрія, Тетяни, Ольги, Тетяни, Мар'яни та Оксани, Ольги і Катерини, Ольги, Андрія, Ольги і Зяслава. Дякую вам, волонтери, за роботу на Радіо Марія. Дякуємо вам за ваші прохання і молитву. Теж прохання маємо від Марії. Слава Ісусу Христу, прошу Бога прощення за гріхи мої, моїх дітей та онуків. За всього людського роду молюся, прошу промолити закінчення війни за наших хлопців-захисників та дівчат, щоб Матінка Божа покривала їх своїм омофором, щоб живими повернулися додому, а за здоров'я Марії, Ганусі та їхні сім'ї. Поможи, Боже, Ганусі, мирно, щасливо виносити дитятко під серцем. За вас, волонтери, за ваше здоров'я, щасливої та мирної дороги вам додому. Дякуємо. Маємо прохання від Галини. Слава Ісусу Христу! І прошу промолити за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої, мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Прохання від Терези. Слава Ісусу Христу! Велике прохання про молитву за отця Ігоря з Волині. Дякуємо. Молимось також у намірі Людмили. Дякую Богу за все і молюся про ласки і благодаті для моєї сім'ї та родини. Особливо молюся за здоров'я та зцілення всіх недуг, за хворого чоловіка Романа, про добре лікування, відновлення сил після операції, про Боже благословення та оздоровлення. Також про щоденний Божий захист та опіку. Молюся за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини, за щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення своїх недуг, зі своїх недуг у своїх намірах, які маю на серці. Молюся за упокій душі, чистилище та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, про вічну радість для нього, за всю родину Радіо Марія та мирного неба для України. Прохання від Олександра. Чи Олександри, слава Ісусу Христу, прошу помолитися за померлу Ольгу 40 днів, як відійшла додому отця. Прохання теж за щасливу дорогу для Христини, Наталії, Анастасії, Ірини, Петра і тих, хто є з ними, за здоров'я і Божа поміч для мене, моїх рідних, у Богу відомих намірах. Прохання від Лілії. Дорогі, також маємо вільні телефонні лінії, тому можете теж зателефонувати, що маємо 10 хвилинок на те, щоб прийняти ваші наміри і разом з вами молитися. Теж хочу ще помолитися за оздоровлення, одужання для Юлії, яка є з моєї спільноти, новий Тавор, яка хворіє, теж про її зцілення, хворіє онкологією, вже 4-та стадія раку з метастазами, про її зцілення та одужання. І теж у цей вечір молюся ще за одужання мами, сестри Дар'ї Серцанки з Хмельницького, про те, щоб Господь теж дарував їй зцілення. І ми маємо телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, 098.
7: Прошу молитися за моїх сестер, Марію, Надію, їхніх дітей, щоб все було добре. І за вашу хвору Наталю Оксану, щоб Бог цілує всіх своїх хвороб. Хто має повну хвороб, дуже тяжко.
0: Так, молимося теж у цьому намірі.
7: І за всіх воїнів, за скорше припинення війни, щоб війна скінчилася, і за вас, Радіо Марія, молюся. Дуже файне радіо, слухаю вас постійно.
0: Дякуємо. Дякуємо вам теж за дзвіночок і огортаємо вас молитвою. Дякуємо, що завжди слухаєте нас, що є з нами постійно на хвилях Радіо Марія. Нехай теж Господь вас обдаровує всіх миром і вислуховує ваші прохання. А ми маємо знов телефонний дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки! Дякую Господу Богу за всі його благодатні ласки. Молюся зі всіма за перемогу України, за так довгожданий мир, за всіх військових, за Божий захист і опіку Матінки Божої над ними всіма, за безвісти пропавшого Віталія, Андрія, Руслана, Богдана, за полоненого Олександра, Ігора, гарячих точках Павла і Михайла, щоб Господь Бог огорнув їх своєю опікою і допоміг їм їхні, щоб додав їм сили і відваги, за своє здоров'я і моєї сестри, і за всіх моїх рідних, близьких, які хворіють, за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія, за всіх померлих з моєї родини і за всіх загиблих воїнів. Дякую. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Дякуємо вам теж за дзвіночок і молимося теж у ваших намірах і будемо просити Богородицю. На жаль, 093, ми не встигли дочекатися вас, щоб вас почути, то просимо вас, перетелефонуйте. Ми хочемо почути також ваш голос, ваші наміри і молитися разом з вами. Можливо, Настя, ти маєш якісь ще прохання, які би хотіла теж озвучити, щоб ми разом могли помолитися?
1: Так, хочу подякувати Господу за його ласку, за його доброту і за те, що він тримає нас, захищає нас у своєму мирі. І так, хочу попрохати за мир в Україні, за благословення для України, про захист моєї родини, всіх наших рідних, близьких, друзів, колег, знайомих, для всієї України, для всіх захисників, про навернення грішників, невіруючих людей, щоб Господь навернув серця, щоб побачили, що Бог є добрим, і за душі в чистилище, за наших полеглих воїнів і за всіх взагалі рідних і близьких моїх, наших, хто відійшов до вічності, щоб Господь пробачив всі їхні гріхи, помилки, провини і прийняв їх у Небесне Царство. Також за всіх дітей України і взагалі Ізраїлю, всього світу, і для всіх прошу про мир, про благословення і захист для молоді, для родин, для церков, для всього духовенства. Так що дякую вам.
0: Так, будемо теж молитися і в цьому намірі. І маємо ще телефонні дзвіночки, слухач 098. Слава Ісусу Христу!
9: Слава віки Богу Святому. Молюся всіх намірних, які вже були сказані. І хочу попросити про молитву за щасливу дорогу Анатолія. Дякую вам.
0: Добре, будемо молитися теж і в цьому намірі, і в всіх намірах, які є у вашому серці. Ай, на жаль, 93 знову ми не встигли вас зловити, тому чекатимемо ваші телефонні дзвіночок, щоб ви могли перетелефонувати і ми молилися в ваших намірах. Але навіть якщо не вдасться додзвонитися, то ми соно молимося у всіх ваших намірах, всіх слухачів, які не лише до нас телефонують і пишуть, але які нас слухають, які серцем єднаються з нами. Ми обов'язково пам'ятаємо про вас і теж молимося і в ваших намірах. Слухачу 098, слава Ісусу Христу.
10: На віки Богу слава. Хочу помолитися насамперед за вас, дорогесенькі дівчаточка, щоб у вас було мирне, мирна ніч, мирний день, мир взагалі над вами, над тим нещасним,

хочу помолитися за всіх безхатченків, за всіх переселенців, які вимушено покинули свої домівки і бродять, тому що це не життя, коли кидаєш усе насиджене роками. І хочу помолитися за всіх померлих моєї родини, родини мого чоловіка, за всіх сусідів померлих і за тих, кому немає за них вже молитися. Я буду за них молитися.

Дякуючи Господу Богу, нехай не все буде добре. І ще хочу помолитися. Я слухала за всіх тих, кого болять ніжні. Це така біль, це біль невиносима, коли хочеш щось зробити, коли стараєшся, а не можеш. Тож нехай Боженько зглянеться над нами такими людьми, і нехай ніколи-ніколи не

0: слава Ісус.
1: Навіки слава. Дякуємо теж вам за дзвіночок і молимося у ваших намірах і дякуємо, що зателефонували. 093, слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу, Богу.
1: Так, і кому?
2: Помоліться, будь ласка, що Бог приймав на себе сильний і наводящий мову пророка Наума, такий, як я був великий. Це Оксана вже прийшов на звонок. Щастила, спасибі. Щоб помолилися і молитися.
1: Добре, молимося. І всіх ваших намірів, дорогі наші слухачі, ми молимося, гортаємо всіх молитвою, про кожного пам'ятаємо, тому теж навіть ті, хто не може молитися, особливо наші військові, які зараз на фронті, які воюють, теж і ті, які також лікуються в лікарнях, в госпіталях, проходять реабілітацію, теж за них молимося, щоб відновилось не лише їхнє тіло, але відновилось і душа, і психіка, і бажання, і серце, і ентузіазм до життя, щоб Господь теж піднімав їх і наповнював своїм духом, щоб вони справді могли повернутися до повноцінного життя. І, дорогі, зараз ми розпочнемо молитву Святого Розарію і ще зачитаю останній намір, який ми отримали. Це прохання від Людмили, слава Ісусу Христу, прохання про навернення та духовне зцілення і Боже благословіння в роботі для Андрія та Германа. Прохання з Вінниччини. Дякуємо. І ми тоді розпочинаємо нашу молитву Святого Розарію і молимось за всіх вас і запрошуємо також разом з нами молитися.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, на третій день воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, щоб сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Також молимося за про здоров'я та опіку Матері Божої для отця Григорія в день його народження, теж в молитву цього Росарію. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Частина славна, таємниця перша, воскресіння Ісуса.
1: Ти мені стежку життя покажеш, повноту радощів, що в тебе, блаженство по твоїй правиці вічне, Бог наш Отець воскресив Ісуса з гробу, хоч його засліплені вороги вірили, що там залишиться назавжди, і ми, завдяки жертві Ісуса, можемо вийти з нашої посередності та помилок, щоб навіки жити в єдності з ним.
0: Слухачі 098, слава Ісусу Христу, розпочинайте молитву.
2: Навіки слава Богу, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія,

0: Благословенний крідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний крідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний крідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний крідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного і допроводи до неба всі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Дякую вам щиро за спільну молитву.
2: Дякуємо вам за спільну молитву. Таємниця друга – Вознесіння Ісуса.
1: Вознісся Бог під оклики веселі, Господь під голос сурми. Бог, наш Отець, забирає Ісуса до себе перед очима апостолів. Відтепер вони, так як і ми сьогодні, будуть відповідальні за проголошення Божої радісної звістки у світі.
2: Слухачі з Вайбер, слава Ісусу Христу, розпочинайте молитву.
3: Слава Богу навіки! Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний крідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний крідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благослови.

0: Благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха преуродного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання подай померлим, Господи.
2: А світло віка вічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічні. Амінь.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
2: Дякуємо вам за спільну молитву. Таємниця третя. Зійшеться Святого Духа.
1: Зійшли твій дух. Вони оживають, і ти відновлюєш лице землі. Бог наш Отець виконав свою обіцянку. Зіслав свого духа на апостолів. Він відкрив їм очі на все те, чого вчив їх Ісус. Той самий Дух перебуває і в нас. Поглиблюємо і зміцнюємо нашу віру.
2: Слухачі 098, розпочинайте молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Слухачі 044, слава Ісусу Христу, продовжуйте, будь ласка.
4: Слава нам тільки Богу. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винувальцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
4: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
4: А світло віковіше, нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічні. Амінь. Щиро дякуємо за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава, дякуємо вам за спільну молитву. Таємниця четверта. Небовзяття Діви Марії.
1: І цар жадатиме краси твоєї, бо він твій пан, і йому кланяйся. Бог наш Отець, приймай до себе Марію, цю ласкаву жінку і одночасно вірну та сильну. За її молитвою і нас так прийме, якщо живемо і крокуємо в його любові.
2: Слухачі 098, слава Ісусу Христу, розпочинайте молитву.
5: Навіки слава, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Слухачу з вами, слава Ісусу Христу, продовжуйте, будь ласка.
6: Слава Богу, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
6: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата.
6: Молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного і приведи до неба усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
6: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу і щасливої вам дороги додому.
6: Дякую щиро за молитву.
2: Дякуємо вам за спільну молитву. Таємниця п'ята – укоронування Марії на цариця неба та землі.
1: Уся прибрана пишно входить царівна. Золотом ткані її шати, у різнобарвних гаптових шатах ведуть її до царя. Перед обличчям Бога нашого отця Марія приймає корону з рук свого сина і без перестанку молиться за нас. З любов'ю прийняла послання, яке їй дав Ісус на хресті – бути матір'ю всіх людей, бути матір'ю церкви.
2: Слухачі 098, слава Ісусу Христу, розпочинайте молитву.
7: Навіки Богослава, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
2: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
7: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
7: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: І твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдиночиста й благословенна.
2: О Володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові вітай нас. Амінь.
7: Амінь. Цариця миру,
2: молись за нас.
7: Дякую за спільну молитву. Щасливенько добратись, спокійний, дай Божечко, ночі і мирного неба. Дякую. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава, дякуємо вам за спільну молитву. А ми молились в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Дорогі, дякуємо вам за спільну молитву, за цей вечірній час, за всіх, хто єднався в молитві, хто телефонував, хто з нами разом молився. Теж дякуємо, що бажаєте нам тихої, спокійної ночі, тому що насправді в столиці не кожна ніч є спокійна, все одно буває навіть там одним залпом чи декількома залпами балістика, особливо дуже гучно в Насті, яка живе в Вишневому. Тому дуже дякуємо, що нас огортаєте молитвою. І теж дякуємо, що молитесь про безпечне повернення додому, тому що ми навіть сьогодні більше півдня була тривога в Києві, в області, і ми так з Настю думаємо, як це нам переїхати на лівий берег. То ми заздалегідь, уявляєте, заздалегідь вийшли з дому, щоб тільки не був відбій, щоб швидко встигнути перескочити на лівий берег, тому що знаємо, що коли тривога, то її дуже складно доїхати. Тому дуже дякуємо, що теж про цю потребу нашу пам'ятаєте. Тому ми завершуємо зараз нашу молитовну лінію. Будемо з Настю бігти теж на метро, щоб встигнути, переїхати на правий берег, щоб безпечно доїхати додому. І дуже дякую вам за те, що ви є з нами, нас постійно слухаєте. Нехай вас Матінка Божа провадить до Ісуса. Випрошує мир для всіх нас і також завершення цієї війни. І ці всі труднощі, які в нашій країні є, щоб вона допомогла нам їх разом подолати.
8: Так, бажаю всім миру і добра, і щоб усе було добре. Господь всіх нас любить, вірив в це, і Матінка Божа теж опікується всіма нам разом з Йосипом, опікується кожною українською родиною, кожною родиною і в Ізраїлі, і в всьому світі. Тому всім мир.
2: Так, і ті, хто не встигли з нами разом молитись розарі, є можливість з'єднатися зараз в молитві з отцями кармелітами санктуарію Матері Божої Бердичівської. І трансляція розпочнеться буквально через хвилинку, через півтори хвилинки. Тому запрошуємо вас залишатись на хвилях Радіо Марія. А сьогодні з вами в цей вечір в студії були Анна Шкевич, Тетяна
8: та Анастасія Кострова.
2: І слава Ісусу Христу!
9: Молитовна лінія.
10: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія.
11: Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Бердичівська мати, мати Божого Сина, мати церкви, мати кожного, хто через хрещення стає членом церкви і з'єднаний з Богом. Марії віднайдує особливу допомогу, материнську опіку, любов, милосердя. Сьогодні у фрагменті Євангелія чуємо, що коли двоє або троє збирається на Боже ім'я в одних намірах, там Господь є, є серед нас. Він нас збирає, Він заохочує, Він дає натхнення, Він слухає. І також через Духа Святого допомагає нам в наших молитвах, в наших благаннях, відкриває серце, щоб наше серце також знаходило оселі в Божому серці, знаходили силу, відвагу, знаходили життя. Приходимо, бо відчуваємо себе коханими, відчуваємо себе в руках Божих, в руках Твоїх, Марія, найкращими Божими вибранцями. У фрагменті першого читання в сьогоднішній літургії чуємо, як Бог посилає людину, яка має позначити літерою Тау усіх тих, які Бог хоче зцілити, які уникають зла, а шукають Божої справедливості, Божого закону і вірно його виконують. Такі будуть врятовані, такі будуть спасені. Літера Тау дуже подібна до знаку Хреста. А цей знак Хреста ми отримуємо під час таїнства хрещення. Цей знак Хреста також знаменням Божої любові, приналежності до Божої сім'ї, до Царства Небесного. І є таким захистом перед сатаною, перед злим духом. Ми належимо Господові. І дуже смутно, коли чуємо, що є люди, які не хочуть охрестити своїх дітей, які самі не хочуть прийняти хрещення, тобто не хочуть віддати своїх близьких, себе в руки Божі, під захист, під допомогу, під Богу дати спасіння. Хочу молити за усіх тих, які не знають, чим є Божа любов, чим є Боже милосердя, нехтують. Хочу молитись про навернення, щоб дійшли так, як Бог хоче, які бажання Отця Небесного, щоб усі врятувались, усі спаслися, усі осягли життя вічне. Знаємо, що зло знищить, віддаляє від Бога, від ближнього. До того хочу молити за усіх, які чинять зло, щоб якнайшвидше знайшли шлях до навернення, очищення, покаяння і знайшли цей дар з'єднання з Богом. Найкращий дар. Життя з Богом – це життя повне радості, надії, щасливості, щастя. Допоможе нам Марія знайти шлях до Ісуса, з Ісусом, до Небесного Царства. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амін.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, воздійся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Просимо про дар живої, справжньої та глибокої віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: І як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина славна, таємниця перша, воскресіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід твого твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
0: молись за нас.

0: Таємниця друга славна – Вознесіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.
3: Дух Святий, прийди, хай віра воскресне, надія воскресне, любов хай воскресне в нас.

0: Третя славна таємниця – зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекел, приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
3: молися нас.

0: небовзяття Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся.

0: П'ята славна таємниця – коронування Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.

0: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного,
0: приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, царице миру,
0: молись за нас, під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво,
2: благаннями нашими не погорди
0: у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна я, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Господь з вами.
2: І з духом твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
2: Амінь. Los Carmeli, vitis florigera, splendor celi,

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Як заєць ошукав ведмедя. Був собі в одному лісі ведмідь, та такий дужий та лютий. Піде було по лісі і душить та роздирає все, що здибає. Ліс був великий, і звірини в ньому багато, та проте страх пішов на всіх. Адже так і року не мине, а в цілому лісі душі живої не залишиться, коли бурмило буде так господарювати. Рада в раду присудили звірі вислати до ведмедя посланців і сказати йому: «Вельможний пане ведмедю, що ти так знущаєшся? Одного з'їси, а десятьох із злості роздереш і покинеш. Адже так до року той душі живої в лісі не стане. Ліпше ти ось що зроби. Сиди собі спокійно в своїй гаврі, а ми тобі будемо щодня присилати одного з-поміж нас, щоб ти його з'їв». Вислухав ведмідь тієї мови та й каже: «Добре, але пам'ятайте собі, як мене хоч одного дня одурите, то я вас усіх пороздираю». Від того дня почали звірі день поза день ведмедеві одного з-поміж себе посилати. Почали кидати день у день жеребки. На кого впав, той і мусив іти до ведмедя. Одного дня випав жеребок на зайця. Перелякався бідний заєць так, що й не сказати. Та що було робити? Ходили другі, мусить і він, і не змагався. Тільки випросив собі годинку часу, щоб із жінкою, діточками попрощатися. Та поки жінку знайшов, поки всю свою сім'ю скликав, поки попрощались та наплакалися та наобнімалися, то вже сонце геть з полудня звернуло. Врешті прийшлося зайцеві рушати в дорогу. Іде від Алаха до ведмежої гаври. Та не думайте, що йде заячим скоком, кроком, що біжить вітрові наздогін. Гай-гай! Тепер бідному зайцеві не до скоків. Іде нога поза ногу, іде той постоює, та все рясні сльози витирає, та зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось бачить серед лісу криниця кам'яна, оцямрована, а внизу вода глибока. Стає заєць над цямриною, заглядає вниз, а його сльози тільки кап-кап у воду. Та й зразу повеселішав і аж підскочив з радості. В його голові з'явилася щаслива думка – як би це йому й самому від смерті врятуватися і всіх звірів вибавити від цього лютого та безрозумного ведмедя. І вже не плачучи і не зітхаючи, а щодуху біжучи, він поспішав до ведмежої гаври. Було вже надвечір. Ведмідь весь день сидів у своїй гаврі та ждав, коли то звірі пришлють йому когось на обід. Ждав і не міг нікого діждатися. Голод почав йому докучати, і разом з голодом почала злість підступати під серце. «Що ж це, – ревів ведмідь, – що вони собі думають? Чи забули про мене, чи може їм здається, що одною вороною я маю бути два дні ситий? О, прокляті звірі! Коли мені зараз не прийде від них страва, То клянуся буком і берестом, що завтра скоро світ, рушу до лісу і повидушую все, що в ньому є живого, і одного хвоста не лишу. Та минала хвиля за хвилею, година за годиною, а страва не йшла. Надвечір вже ведмідь не знав, що з собою зробити з голоду й лютості. В такому настрою застав його заєць. «Га, ти, помано, ти, хлистику, ти, гусяче повітря!» – кричав на нього ведмідь. «Що ти собі думаєш, що так пізно приходиш? Та я тебе такого комара маю цілий день голодний ждати!» Затремтів заєць, почувши ведмежий крик і люті ведмежі слова. Та скоро отямився і, ставши на задніх лапках перед ведмедем, промовив, як міг, найчимніше. «Вельможний пане, не моя в тому вина, що так пізно приходжу. І звірів не можеш винуватити. Сьогодні, в день твоїх іменин, вони, ще в досвіда зібравшись, послали для тебе нас чотирьох, і ми всі вітром пустились до тебе, щоб ти, вельможний паночку, мав сьогодні добрий бал».
2: «Ну і що ж? Чому ж так пізно приходиш? І де там тих троє?» – запитав ведмідь.
1: «Трапилася нам дуже погана пригода», – мовив заєць, «міркуючи, що в тому лісі нема іншого пана, крім тебе, йдемо собі спокійненько стежкою. Коли з кам'яного замку вискочив величезний ведмідь, та й до нас, стійте, кричить. Ми стали. Куди йдете?» Ми розповіли по правді.
2: «Ого, — крикнув він, — нічого з того не буде. Це мій ліс, і я не дозволю, щоб ви своїм м'ясом годували якогось приблуду, що тут немає ніякого права. Ви мої, і я беру вас собі на обід».
1: Почали ми проситися, благати, почали говорити, що нині твої іменини, і дуже негарно буде, коли ти в такий день лишишся без обіду. «Та де тобі? Ані слухати не хоче!
2: Я тут, пан, — кричить, — і я один маю на вас право, і ніхто мені тут не сміє втручатися!»
1: І взяв нас усіх чотирьох до свого замку. Ледве я упросив його, щоб хоч мене одного пустив до тебе. Тепер, вельможний пане, сам поміркуй, чи ми винні в тому, що ти сьогодні з голоду намлівся, і що тобі далі робити?»
2: Почувши це, ведмідь аж увесь наїжачився. Вся його злість обернулась на того нового суперника, що так несподівано став йому на дорозі. «Це ще який непотрібний посмів сюди вдертися», – ревів він, дряпаючи землю пазурами. «Гей, зайче, зараз веди мене до нього, нехай його розірву на дрібні шматочки!»
1: «Вельможний пане, – мовив заєць, – це дуже могучий пан, страшний такий!»
2: «Що? Ти думаєш, що я буду його боятися? Зараз веди мене до нього, побачимо, хто буде дужчий!»
1: «Вельможний пане, але він живе у кам'яному замку!»
2: «І що там мені його замок? Веди мене до нього! Вже я його дістану, хоч би він сховався на самий вершок найвищого дерева!»
1: Попровадив заєць розлюченого ведмедя до криниці, та й каже: «Велика твоя сила. Бач, твій ворог, як тільки побачив, що ти наближаєшся, зараз драпнув і сховався до свого замку».
2: «Де він? Де він?» – кричав ведмідь, оглядаючись навкруги і не бачачи нікого.
1: «Ходи сюди і заглянь ось тут», – мовив заєць, і підвів ведмедя до криниці. Став ведмідь над цямриною, глянув вниз, аж там справді ведмідь. «Бачиш свого ворога», – мовив заєць, – «як заглядає із свого укріплення». «Я буду, коли його звідти не дістану», – мовив ведмідь, – «і як не рикне з цілого ведмежого горла у криницю». А з криниці, як не відіб'ється його голос вдвоє сильніше, мов з величезної труби. «Та так», – скрикнув ведмідь, – «ти мені ще грозиш? Чекай же, я тобі покажу». Та за цим словом ведмідь бабах до криниці, та й там потонув. А заєць скочив щодуху до звірів і розповів їм, яким-то способом він змудрував ведмедя і вибавив їх усіх від тяжкого нещастя. «Не треба вам казати, яка радість запанувала в цілому лісі».
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня.
4: І молимо щиро за маму, за тата,
5: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
6: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
8: набратися сили, здоровими стати.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край –

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за каліг і немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Захристія. Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія». Захристія.
1: Дякуємо, що ви з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Я називаюся Приступа Максим, і це програма «Захристія». Про це гарно каже моя колега, колишня колега Анна Новаковська, яка чудовим голосом записала цей чудовий джингл. Отож, друзі, в цій програмі ми сьогодні будемо спілкуватися з добре відомим, для багатьох добре відомим монахом-домініканцем. Це отець Михайло Романів. Я вітаю вас нашим християнським привітом. Слава Ісусу Христу!
2: На вікті слава, також вітаю вас, пане Максиме, і всіх слухачів Радіо Марія.
1: Друзі, на самому початку, як кажуть в народі сходу, хочу заохотити вас заскочити на наші соціальні мережі, на наші платформи. Зайдіть на YouTube-канал або ж на Facebook, його можна знайти українськими літерами, написавши дві фрази «Радіо Марія», тобто фразу «Радіо Марія», і побачити відеострім, відеотрансляцію. До речі, там можете писати якісь гарні коментарі або підтримати нас просто вподобайкою. За це будемо щиро вдячні. Це, до речі, також виглядає свого роду як донат. От ще, Михайле, давно, от ще з літа, пам'ятаєте, от з вами вів діалог про те, щоб зустрітися з вами на хвилях Радіо Марія, бо ну, досить такий тривалий час з різних обставин ви були, ну, так би мовити, офлайн для нас. Ось, але це говорить про щось позитивне, про щось добре, ви були зайняті іншими справами. Тож, сьогоднішній день так співпало, що сьогоднішній день, наша зустріч, аудиція, випадає в літургійний спомин святого Івана Павла ІІ. Він також носив білий, як і ви, отче. Я не планував, тут маю невеличкий список запитань, таких думок, які я хотів би до вас скерувати, але навіть тут в цьому папірі я не планував вас про це запитати, буквально зараз пригадав про те, що маємо цей євхаристійний спомин святого папи Івана Павла ІІ, і хочу до вас так перше запитання скерувати от про найкращу якість, яку ви або перейняли, або дуже хотіли би перейняти від Івана Павла ІІ.
2: Певно, що для мене якось по-особливому близьке, це те, що Іван Павло ІІ дуже турбувався про свою особисту молитву. І я пригадую таку історію, я її просто розкажу, вона для мене якось дорога і цінна. Це була, здається, бодай же остання проща Івана Павла ІІ до його батьківщини. Розказував цю історію кардинал Гжельгош Рись, і вони чекали в Закопаному, є такий будинок, який називається Ксінжувка. Іван Павло ІІ мав там ночувати, і священники, і ті, які там були, семінаристи, і гості, вони очікували, що зараз буде вечір з Іваном Павлом ІІ. Ну, якось зустрінувся так, як він любив, зрештою. Він любив зустрічатися і ще сидіти допізна. Натомість, коли він приїхав, то згадують, що його винесли практично з автомобіля. Це було пізно. Абсолютно обезсилений був. І вони кажуть, ми так егоїстично засмутились, бо хотіли поговорити, хотіли побути разом, а не вдалося. Але вранці він мав відслужити службу, боже, бодай же в 7 ранку. І вони собі подумали, що так як підлога дерев'яна, що вони пройдуть швидше, і щоб не скрипіти, в 6-й годині вони вже всі посідали в каплиці. Натомість, коли вони зайшли в каплицю, то святий Іван Павло ІІ уже там був, бо він прийшов о 5-й. Я думаю, тут не потрібно якось це особливо коментувати. А речення, яке за мною ходить, або визначення, яке ходить, останніми навіть місяцями Івана Павла ІІ, те, що стосується нас безпосередньо зараз в час війни, Іван Павло ІІ в одному зі своїх текстів писав так, що мир неможливий без справедливості, а справедливість неможлива без милосердя. Оця складова – мир, справедливість, милосердя. Це якби дуже важливо. Це як для мене останнім часом визначення того, чого нам найбільше треба. Тому дякую Богу за святого Івана Павла ІІ.
1: Бачите, ви прокоментували перший візит, останній візит, а я пригадую Ну, зрозуміло, що тільки з світлини відеозйомок його перший візит. Про те, як він звертався до своїх співвітчизників. І це, здається, також одна з перших його проповідей, де він умістив фразу «не бійтеся». От цю фразу ми можемо, цю думку Івана Павла ІІ, якось інтегрувати в наше сьогоднішнє буття, сьогоднішній ранок, тоді, коли більша частина України була під обстрілами. От можна казати це «не бійтеся», воно таке сухе може виглядати, але якщо з уст Івана Павла ІІ, то як би воно звучало?
2: Я думаю, що варто собі уявити цей 78-й рік, площу в Варшаві, де багато також спецслужб і комуністична Польща. І він говорить ці слова якби з неймовірною силою. Це взагалі закликаючи також Духа Святого, що прийшов Дух Святий і відновив обличчя цієї землі, конкретно цієї землі. Я думаю, це те, що нам найбільше треба. У мене немає такої неділі, де ми збираємося спільнотою на молитві, де б ми не молилися, щоб Господь саме зцілював рани нашої землі і відновлював їх, а може це тільки зробити Він.
1: Так, дякую, що ви це пригадали. До речі, ця фраза, вона є також вміщена в одному з джинглів Радіо Марія. Я дуже старався, щоб вона додалася, бо мене дуже доторкає, вона дійсно цей акцент цієї землі. Давайте розпочнемо про покликання, друзі. Так, на розігрів взяли тему Івана Павла ІІ, покликання і служіння. Отже, Михайле, ви багато років служите вже на Київщині, зокрема у Фастові. Як за цей час змінилася ваша парафія і як найбільше мене цікавить, як змінилися ви як священник внутрішньо, бо те, що ви надбали, от ваші праці, надбання, то ми можемо побачити очима. Те, чого ми не можемо побачити, люди, тобто очима, які зміни відбулися?
2: Ви знаєте, мені важко питати про зміни, бо певно, що про зміни треба було питати тих, хто поруч. Натомість якось війна, навіть з кимось недавно розмовляв, війна якось трохи викреслила все те, що було до війни, або вона дуже сильно нас переформатувала. Не тільки наші служіння всі, але також і голову. Війна загалом і велика війна. Я просто їздив в Маріуполь до наших захисників в 2014 році, бо там служили наші фастівчани. І протягом тих всіх воєнних років ми приймали групи дітей з сірої зони, це був Маріуполь, Бахмут і так далі. І таких груп приїхало понад 40. І зараз це продовжуємо. Якось є так, що це те, що найбільше зараз болить, всі ті рани, і зовнішні, і внутрішні, які постійно десь там кровоточать, і постійно те, до чого кличе Господь, от ви кажете, то, що внутрішнє, Він кличе, я маю таке абсолютне переконання, до того, щоб ми були тими, які, як церква загалом, як спільнота кожна помісна, тими, які стають тими, хто зцілює ці рани, торкається цих ран, очищає ці рани, турбується про ці рани. Мені дуже імпонує фраза папи Франциска, який казав, по чому ми розпізнаємо воскреслого Господа? Він казав, що ми його розпізнаємо по ранах. І я думаю, що це, певно, що одне з найскладніших те, що ми зараз переживаємо. І я думаю, це парковів, які би ми не пригадували, я не пам'ятаю, скільки в нас імен, але на кожній ранній Євхаристії ми пригадуємо ці 70-80 імен наших захисників, які зараз борються. Я знаю, хто з них на передовій, хто де, багато, звичайно, пропали безвісті, але це те, що нам товаришує, і товаришує також наші парафії. Якось це те, що якось такою щоденністю. А друга річ, вибачте.
1: Так, продовжуйте.
2: А друга річ, це, звичайно, те, що пов'язано зі служіннями. От зараз саме в цих днях, 5 днів від понеділку до п'ятниці, у нас проходить курс реабілітації мам, які втратили своїх синів на цій війні. І найстарша мама в цьому курсі, бо це вже не перший, це мама, якій 88 років. І були наймолодші, яким було трохи більше 40. Але те, що горе, воно якось по-особливому, не хотів би вжити слова, об'єднує, але незалежно від того, хто що переживає, це є також частина нашого горя. Того, що також означає наше служіння парафіяльне і загалом соціальне.
1: Отже, от ця війна, як ви сказали, багато якихось таких акцентів перемінила наших. Два священика, як мінімум, які мені відкрилися, ділилися зі мною таким приватним, що вони за цю війну вони дозволили собі емоцію сліз. От в яких випадках ви собі дозволяли за от свій час священства плакати, якщо дозволяли?
2: Звичайно ж так. Знаєте, найбільше тоді, от на закінчення кожного з наших курсів реабілітації наших мам в п'ятницю, п'ятого дня, вони приносять фотографії своїх синів. Протягом 5 днів, 15 годин вони пишуть ікону. Найчастіше вони ставлять поруч фотографію власного сина, пишуть цю ікону. Це як форма також от саме цього зцілення. І також, звичайно, тишина. Робили це з нашою сестрою Даніелією. Ми облаштували спеціальну майстерню, в якій вони це роблять. І освячення цієї ікони. Того самого дня вони роблять букети з квітів, приходить флорист, кожен робить щось своє. Є запалення свічок, і що найважливіше, також є реліквії Святого Христа Господнього. Бо я переконаний в тому, що коли ми торкаємося Христа, то Хрест нас зцілює, він нас оздоровлює. І на кожній з цих молитв, тоді, коли є зустріч мами з сином, але є також зустріч з Господом, у мене і в очах сльози. Тому що це неможливо по-іншому, неможливо це по-іншому переживати.
1: Отже, також мав досвід спілкування з семінаристами, а вже потім з ними, як священниками, тобто цей хронологічний шлях, який вони продовжували. І частина з них, ну так, ділилися своїм, що от коли були в семінарі або на формації Чернечі, знову ж таки в семінарі, мали одне уявлення про священство, як вони будуть його реалізовувати. Коли стають священниками, воно зовсім виглядає по-іншому, тобто з іншої сторони ти на це дивишся. От скажіть, ваші рожеві окуляри вже впали? От якщо вони у вас були, та? Чи все-таки ви далі йдете ну, тим настроєм, який у вас був в семінарі, в монашій формації?
2: Але знаєте, то, що ти маєш в семінарі, тільки оцінюєш пізніше вже з цієї перспективи. Нічого мені бракує з того ж безтурботності. Абсолютно. Це була безтурботність, багато часу і можливості вчитись. От чого би, до чого би хотів повернутись? Хотів би повернутися саме до цього. Порядку, певного порядку, ти не мусиш клопотатися про мільйон речей, в яких мусиш клопотатися пізніше. Я сумую за цим життям семінарійним, нашим студентським. Я навчався і в Познані, і 2 роки в Варшаві, пізніше в Кракові. Це був прекрасний час. Я тільки за ним сумую. Я ніколи не дивився на нього, як якось особливих очікувань не мав, тому що треба було порівняти перспективи трохи. Тому що навчання в Польщі і реальність України – це все ж таки трохи інші взагалі, як би це сказати, були проблеми, виклики і так далі. Ми до чогось іншого готувалися, так як наші брати, які жили в великих монастирях, які мали зовсім іншу душпастирську місію, величезні парафії, величезні душпастирства і так далі. Натомість у нас це все було в мініатюрі. І Навіть коли тепер говоримо, от недавно з одним з братом згадували там початки, то ми розуміли, що тоді дійсно були якісь розові окуляри, бо певні речі здавалися такими простими, досконалими і так далі. Натомість не було в мені якихось розчарувань, які були з цим пов'язані. Це на 100%. Якби була просто реальність.
1: Дякую за це ділення. А знаєте, ну це ще так до того попереднього запитання. Чому от саме ті, хто проходили монашу формацію, зокрема новіціат, саме більше, ну вона найважче, кажуть, так? Бо це, ну, такі обмеження, та? Але найбільше от якраз такі найтепліші спогади на щось те, що хотілося туди повернутися, то якраз так стосується цього канонічного року новіціату. Чого так?
2: Тому що мені здається, що все вперше. Ти щось відкриваєш вперше. Ти стаєш частиною спільноти вперше. Ти дізнаєшся історію ордену. І я собі пригадую цей рік, як в нас він якраз в Познані був. Це був рік, нас було досить багато. На першому році нас було понад 40. І, звичайно, це були абсолютно різні люди, різний досвід. Були ті, які вже були якось там професорами навіть, бо вступили пізно, а були зовсім ті, які були по 19 років. І ці різниці, і ці, як це кажуть, дотирання такі, вони були такі неймовірні. Ну, для мене це дуже приємний досвід. Потім багато тиші, і багато молитви. І найбільше собі те, що згадую зараз, то згадую вечірні адорації. Я собі в новіціаті відкрив адорацію як такий один з улюблених способів молитви. За це Богу дякую. Це мені дуже багато допомагало в часі студентському, пізніше, і також по сьогоднішній день дуже люблю.
1: Отже, наскільки важко сьогодні бути священником, який не лише молиться, а також активно діє руками, а саме це і будує, і допомагає, шукає ресурси, служить людям в потребі, священником, якраз так в вирі воєнних дій, священником, який мусить десь стримувати свої емоції, дивитися на сльози матері, так як ви розповідали з попереднього свого досвіду. Поділіться, будь ласка.
2: Я думаю, що тут не йдеться про священство як таке. Я думаю, ми маємо, кожен з нас має якусь особливу місію чи виклики, і найбільше ті виклики, які лягають на плечі наших захисників і захисниць зараз. А ми не маємо нічого іншого більше, як товаришувати тим, які зараз нас боронять. І тут постійно ці запити від наших захисників. І в нас, напевно, немає. От на тиждень у нас 4-5 запитів, які ми постійно закриваємо. Сьогодні це були вже грілки. Минулого тижня ми завдяки також підтримці наших друзів могли закрити балони великі газові з грілками в різні місця, на різні позиції, і термобілизну, яку шиєм, і спальні мішки, і все інше, те, що робимо, воно, мені здається, є частиною тої реальності, в якій ми живемо, і не уявляю собі зараз, що могло би бути по-іншому, і думаю, що багато хто або більшість зараз якось товаришує, тому що важко знайти в нашій країні сім'ю, якою би не торкалась війна безпосередньо. В ближчій чи в дальшій родині. І це також, думаю, те, що буде нам товаришувати ще найближчі, не побоюсь цього слова, найближчі десятиліття. Тому тут немає іншої можливості, як бути поруч, солідарність, відповідальність і абсолютно зрозуміла позиція, яка, від якої залежить майбутнє нашої країни, тим самим нашої церкви.
1: Отже, от зараз міркую в голові і думаю, що от католицька церква не навчилася ще себе в Україні принаймні добре презентувати. Бо справді є дуже багато таких однозначно позитивних проєктів, якими займається католицька церква. Якось на медійному просторі про це мало говориться. Я там розумію, що там одна рука дає інша, щоб не знала, але тим не менше, якби презентація Ісуса Христа, бо все робиться в церкві в ім'я Бога. Знаєте, от зараз також думаю про те, що католицьке чернецтво, зокрема в Україні, сьогодні переживає новий етап якоїсь формації. От саме, от, чи можливо про капеланське служіння, чи про волонтерське служіння, як ви зараз цим займаєтеся. От бачу на просторах там нашої католицької тусовки, що ну переважно домініканці і капуцини якось інтегруються у війну. От і на вашу думку, чи варто якось там передумати, вже переосмислити, ну, принаймні, от домініканцям і капуцинам внутрішньо підхід до, от, власне, своєї формації, щоб формувати також таких, ну, монахів, які у подальшому будуть розуміти, там, як діяти під час війни, як там бути милосердним в цьому сегменті волонтерському. Ось, ну, з домініканців ви активно цим займаєтеся. Але не всі домініканці це роблять. Ми не знаємо, наскільки ще затягнеться ця збройна агресія Росії проти України, але тим не менш, ну, щоб бути готовим у перспективі, тому що вся Європа говорить про те, що війна перекинеться туди. От, на вашу думку, от католицька Європа в цьому чернечому сегменті буде готова протистояти викликам війни, зокрема там гуманітарні якісь там катастрофи?
2: Ви знаєте, я не готовий тут говорити за дорогих братів капуцинів. І тим більше за когось іншого, як би можна говорити тут, як ти кажеш, з нашого подвір'я. Ви знаєте, рік тому назад читав книжку, яка мене дуже зворушила, яка книжка про Варшавське повстання. І хто був заангажований з монашества, і священників, і монахинь також, саме повстання. І там є величезні приклади якоїсь такої неймовірної любові тих монахів і монахинь, які товаришували. Деякі з них були розп'яті, деякі, так як нас блажений отець Міхал Чорториський, загинув в підземеллях нашого підземеллях на Старому місті. Багато хто загинув також, товаришуючи тільки тим, які цього потребували. Вони по сьогоднішній день залишаються прикладом для нас. Але те, що найбільше за мною ходить, це приклад блаженного кардинала Стефана Вишинського. І тут ще є одна свята, монахиня, Єлизавета Розачацька, яка тут дуже мені близька, бо вона народилася неоподаль в Білій церкві, 35 кілометрів від Фастова. В місті, в якому народилася, ми також відсвяткували цей момент, в якому, коли вона була оголошена блаженною, там, де вона народилась в Білій церкві, була прекрасна служба там.
1: Це францисканка, здається, так?
2: Так, так, так. Вона склала в Житомирі на руки єпископа обід як францисканка. Вона Першу світову війну провела 3 роки практично в Житомирі. Тому вона нам дуже близька, зрозуміла. Вона вже була тоді незрячою. І я, якщо про її героїзм думаю, вона організовувала величезну допомогу. Практично те, що ми зараз робимо. В Лясках під Варшавою. І тоді, коли повстання провалилось, вона була такою великою заохотою для тоді ще капелана Стефана Вишинського. А він носив собі також певне сум'яття. Варто це було чи не варто? По сьогоднішній день історики сваряться між собою, чи вартувало це повстання тих жертв, чи не вартувало. Але тут не про це. Він вийшов в ліс, в Лясках, і дивився, як горить Варшава. Я думаю, я просто кажу це, бо це трохи, може, наш досвід зараз, і, може, комусь це стане в пригоді. І сльози були в його очах, і він відчував себе абсолютно розгубленим. І він бачив, як з неба падають листки опаленого паперу. І він схилився і підняв один з цих листків і прочитав те, що там не догоріло. І там було написано коротко: «Будеш любити». І це для нього пізніше польською це було «Бендзеш кохав». І це для нього пізніше було як мотто. І ми стоїмо трохи зараз в такій позиції. Те, що нам залишається, залишається служити, любити. Хтось так, як в різному, в різний спосіб і різними способами, як то кажуть. Але це без тут жодного пафосу те, що я переконаний, ми можемо робити, служачи тим, хто зараз цього в нашій країні найбільше потребує.
1: Дякую, спасибі, отче. Ми вже майже перейшли, я так по блоках побудував наші запитання, але заакцентую, що хочу далі перейти в харитативну таку думку про те, як ваша діяльність, от, зокрема, через Центр Святого Мартіна зараз поширюється по Київщині. От розкажіть, будь ласка, про цю ідею створення Центру Святого Мартіна, з чого все почалося і в чому полягає особливість цього місця, там, де є і пекарня, кав'ярня, так, простір допомоги от в такому загальному контексті, будь ласка.
2: Дуже швидко, тому що треба було би багато говорити. Натомість те, що нас спонукало, і от нам 20 років, і ми робимо певні підсумки, і навіть 3 листопада будемо там святкувати. Запрошую Радіо Марію, якби була така можливість до нас приєднатися, будемо раді. Це допомога тим, хто найслабший в різноракий спосіб. І це для нас завжди було важливіше. І друга річ – це подарувати комусь один безпечний день. Це друга річ. І тут уже не залежить, чи це діти, чи це старші, чи хтось інший. І практично всі наші проекти пізніше вони народжувалися з цього. У нас є дім якби цілодобовий, який працює. Є також наш центр Мартіна, в якому є і садок, дошкільна діяльність, і гімназія, і також центр матері і дитини, і, звичайно, кав'ярня, і поруч також соціальна кухня, де ми годуємо кожен день 200 осіб, людей, які приходять, щоб поїсти. Це те, що є тут. Ну і, звичайно, тепер те, що нам найбільше хочемо розвивати і розвиваємо вже, це наш інший будинок. Це вже чисто якби місце цього відновлення і реабілітації, гоєння цих воєнних ран. Це центр Пресвятого імені Ісуса. Нам дуже допомогла тут наша провінція з Каліфорнії. І брати з цієї провінції допомогли нам також. Цей будинок, який ми практично закінчили ремонтувати, останні штрихи, але в ньому вже від 22-го року проживають вимушено переселені. Це були люди, які зараз з нами живуть. Зокрема, це Суми, це був Бахмут, Маріуполь, Запоріжжя, з багатьох місць. Деяким ми допомогли, звичайно, влаштуватися. Вони зараз живуть уже самостійно. Натомість на постійній основі живуть близько 20. В цьому ж місці відбувається також реабілітація, ту, яку ми зараз проводимо для наших мам загиблих, але це також різні групи. Минулого року у нас була група з Покровська, з Мирнограда, це було по 50 осіб, діти, які тоді мусили виїжджати з Покровська, і вони в нас відновлювались. І також, звичайно, це плануємо, щоб це було відновлення для родин наших захисників і самих захисників. Не маємо в собі ще настільки досвіду і не маємо в собі стільки якби можливостей чисто професійних чи технічних для того, щоб самим захисникам пропонувати. Натомість плануємо, щоб це місце настільки було універсальне, щоб вони також могли знайти там підтримку. Бо, так як я сказав вже, це буде нам товаришувати. От якщо з Фастовами ми звемо, що служить зараз близько 4 тисячі військових, це стосується їхніх родин, без малого 300 загинуло, це стосується їхніх родин, багато дітей, які також навчаються у нас, це і діти військових, і також тих, які загинули, їм всім потрібне товаришування. Це мами, це дружини, це близькі, але також група, яка особливо також потребує опіки. Це група тих родин, яких рідні і близькі пропали безвісті. Тобто це те, ну, якби, це те, що якось по-особливому тепер буде потребувати підтримки. Недавно зустрічався з представницею омбудсмена по правах людини пана Лубінця, а це наша давня знайома пані Тетяна Чіпко, яка зараз на рівні області представляє. І ми багато з нею говорили про полонених, які також повертаються, і їхні родини. Це все потребує якоїсь підтримки і допомоги. Звичайно, це величезний виклик, він не є викликом тільки для нас, але ми стаємо маленькою частинкою того, що стосується всієї країни. Я думаю, що тут повинні також бути якісь рішення. І думаю, що такі рішення також будуть. Чи це буде Міністерство ветеранів, чи якісь також Міністерство Мінсоцполітики і багато інших, які, ну, повинні також тут по-особливому разом з церквою. Бо не тільки ми, але взагалі багато віруючих людей, які створюють місця відновлення і, скажімо так, повернення до нормального життя, місця праці і так далі. Це все те, що зараз тільки на нас чекає, я в цьому переконаний.
1: Знаєте, коли десь там поза очі про вас хтось говорить, ну, хтось зі

0: але і зараз це тільки там певні речі на словах. Але ми до певних речей, так як кожна організація, дозріваємо, або певні речі ми їх вчимося робити. Ми дуже боялися робити першу реабілітацію, відновлення для мам загиблих. Ми не знали, як до цього підійти. Багато наших дітей пройшло, багато курсів наших спеціалістів пройшли курси. Але це все одно тільки тоді, коли ти торкнешся, коли ти вийдеш на зустріч. Я думаю, що в цьому є якась особлива таємниця. Потрібно собі згадати 16-й розділ Євангелії Марка. Він для мене якось від початку мого священства був таким певною мірою дороговказом. Тому що Ісус каже, якщо перше каже, що докоряє учням за їхню невіру. Докоряючи їм за цю невіру, він пізніше каже, що немає інших учнів. Є ті, які є зараз, тут і тепер. Друге, він каже, якщо підете проголошувати слово, якщо вийдете з Євангелії, тоді будуть вам товаришувати знаки. Знаки Божої присутності. І я думаю, що саме відвага вийти. Відвага піти назовні. Так, певні речі в нас не вийдуть, певні речі за певні нас осудять також, певні будуть заскладні і навіть для нас не зрозумілі, але для мене завжди великою відвагою були люди, які були поруч. У нас зараз тільки в Фастові близько, а може понад, бо ми так 100 служителів, які на постійній основі служать разом з нами. І починаючи від педагогів, закінчуючи реабілітологами, масажистами, скажімо так. Тому це все різний досвід, але те, поки люди хочуть бути, вони хочуть товаришувати. Багато з них абсолютно не декларують себе як католики. І деякі віруючі, деякі невіруючі, а деякі просто мають величезні серця, і це їхня дорога до віри, я в цьому переконаний. І так тішуся тоді, коли в парафії, наприклад, в неділю, на центральній службі Божій бачу когось своїх працівників чи служителів, які десь там ховаються в лавках, але вони прийшли. І для мене це дуже цінно.
1: Отже, які історії людей, що прийшли через центр Святого Мартіна, найбільше вас зворушили? Або історія одна якусь? Знаєте, в медіапросторі таке вітається, воно доторкає. Якщо щось пам'ятаєте, добре було позвучити.
0: Історія, добре, скажу історію Юлі нашої. Вона прийшла до нас, або вона була з нами від самого початку, є по сьогоднішній день. Юлі було 6 років. Брат Юлі зараз воює. Один зрештою другий. Те, що Юля віра, ми бачили, як вона росте. Те, що їй було важливе, це було завжди. Вона дуже любила тварини, вона завжди мала добре серце до них. І в певному моменті, коли ми закладали нашу керамічну майстерню, вона сказала, що хотіла би цим займатися. Звичайно, вона заочно вчилась, бо її навчання припало на пандемію і на війну. Але їй вдавалося поєднувати. І зараз вона відповідальна на нас за цілий проєкт. Та вся кераміка, яку ми продаємо і в Україні, і в Європі, а продаємо її також на ярмарках різних. І настільки вона добре йде у нас за кордоном, що вона Україну не лишається, як то кажуть, чесно.
1: Я про це навіть не чув, це вперше чую зараз, що у вас є такий досвід.
0: Троє працівників у нас, там і служителів трохи, і вони цим займаються. І мені дивитися на те, наскільки їй це дороге і близьке, наскільки вона взяла відповідальність за це, наскільки вона абсолютно це оточує якоюсь такою своєю турботою. Для мене це величезна радість. Таких історій є багато. Історій людей, для яких це щось набагато більше. Це частина їхнього життя і навіть дорослого. Тому

0: Можна було б розказати багато історій тих, які Господь врятував. І вони також по сьогоднішній день. Я думаю, ну, можна було б ходити і за цілий день не розкажеш, навіть зустрічаючи у нас тут тих чи інших, як Господь перемінював їхнє життя.
1: Далі хочу поговорити про волонтерство і фронт. Ви часто буваєте у прифронтових містах, зокрема в Херсоні я бачив вас на світлинах. Що ви там бачите, розкажіть, так? Що найбільше вам запам'яталося, можливо, з тих поїздок, в яких ви були, брали участь безпосередньо?
0: В Херсоні у нас служіння, які пов'язані з соціальною складовою. Це від самого початку історія Херсона трохи така, бо вона почалася в березні 22-го року, коли нас попросили, щоб ми везли дитячий будинок з Херсону. Тоді зав'язались перші контакти, дітей вивезли іншим способом, і слава Богу, встигли. Натомість ми відразу почали допомагати тим, які служили там в часі окупації. Також в часі окупації можна було туди передавати різні речі, зокрема ліки. Це було дуже важливо. Натомість пізніше, як тільки сталася деокупація, ми приїхали від 18 листопада 22-го року в Херсон. І так почалася наша співпраця з тими, які були волонтерами і різними волонтерськими організаціями. Зараз ми працюємо уже повноцінно на запрошення і міської адміністрації, також обласної адміністрації. І в нас там є ряд проєктів. Перше – це наша кухня в Херсоні, де ми видаємо 15-20 тисяч обідів в місяць. Це також пекарня, соціальна пральня. Це також перевезення з фондом «Сильні бо вільні» соціальне таксі по місту і довоження води в місця і в села, де, наприклад, уже ніхто не їздить. Є багато сіл, Богданівка, Сонячне, всі ті села, які там в сторону попід Дніпро, там мало хто їздить з огляду на те, що це небезпечно, постійно російські дрони. Ну, я минулого тижня був в Херсоні, і до міста досить непросто в'їхати зі сторони Миколаєва, постійно з нашими військовими на зв'язку. Вони нас моніторують і ведуть, тому що ця дорога, вона така артерія, я би сказав, життя. Її постійно атакують ворожі дрони. І, як на мене, ситуація за останні півроку погіршилася з огляду на те, що цих дронів стало дуже багато. Вчора недалеко нашої кухні прилетіли, і це вперше, коли я почув, що прилетіли шахеди, тому що в Херсоні не було шахедів, були артобстріли, мінометні обстріли, обстрілювали з танків. По-різному було, звичайно, дрони і так далі, гради. Натомість не було шахедів, а це вчора були шахеди, і згорів будинок. Коло того будинку був такий наш банер великий, який казав людям про те, що можуть звертатися на нашу соціальну пральню. Угу. Його також рознесло в друзки. Не знаю, чи там був хтось в цьому будинку, чи не був. От ми ще з адміністратором, я вчора якось не було інформації про це. Натомість другі проекти – це у нас Донеччина, Харківщина. На Харківщині ми відбудовували деякі села, возили також допомогу. І є такі місця, до яких повертаєшся, трохи як дім, село Заводи, чи село Гракове на Харківщині за Ізюмом, село Завода, Гракове трошки раніше. Це, звичайно, також Константинівка, Дружківка, де ми допомагали в мобільному прихистку, такий мобільний шелтер, яким займалась пані Світлана Грєкова неймовірно відважна і сильна жінка, яка тримала прихистки, коли в Бахмуті залишалось тільки кілька вулиць. Вона все робила для того, щоб цим людям допомагати. Пізніше тих людей і вивезла з Бахмута. Тут таких людей зустрічаєш, то якась в них є неймовірна сила. Мене це захоплює абсолютно. Ну і багато інших речей, які ми стараємося. Чернігівщина, там постійно служимо, Одеса. Також передаємо для вимушено переселених з півдня. Пані Вікторія, з якою разом співпрацюємо, і багато інших місць, в яких стараємось розділяти цю гуманітарну допомогу і за цей час війни. Якщо не помиляюся, ми без малого там роздали 3000 тонн допомоги в різні місця, там, де нас просили.
1: Отже, от ви ж їдете туди як священик, як римо-католицький священик, правда ж? Там вас пізнають як священика?
0: Так, звичайно, так. Ніхто не інше не звертається, да, тільки так звертається, як отче, чи батьківська.
1: Батьківська. Ну, залежно. Ну, то коли бачать священика, коли бачать вас, що люди там найчастіше просять? Про що люди говорять? Які їхні думки там?
0: А ви знаєте, ті самі, які були тут, коли була деокупація Київщини. Для нас от близькою також була Бородянка, Макарів. От ця сторона, вона близько до нас дуже. І навіть з керівницею гуманітарного штабу, пані Людмилою Бойко, неймовірною жінкою, ми зустрічались в понеділок, так розмовляючи про різні потреби тут і Бородянки, і інших місць. І були такі випадки, коли я в Хабіті їздив, і люди питали, а часом мене навіть шарпали, казали, ну чого так сталося, дивіться, в мене все згоріло, ну де ж був Бог, чому Бога тут не було? І це дуже складні питання. А я кажу, ви знаєте, хто я? Вони кажуть, ну да, там отець, батюшка, кажуть, от бачите, а потім, ну кажу, от приїхав до вас. Ну да, а привіз вам допомогу. Часом ми давали молитви, розарії. Ну, розарії, медальйончики найчастіше. Uh-huh. Я кажу, як ви думаєте, хто мене прислав? Ну, в них не було суперечки, вони казали завжди, ну, Бог, напевно, прислав. Я кажу, от бачите. І для людей такі прості речі, обійми звичайні, присутність, таке звичайне товаришування, вони дуже важливі, дуже важливі. От в мене була така історія, яку я в Константинівку, ми в'їхали в місто, домовлялися, ми також допомагали там одному ОСББ, коли ще можна було, на таких бельгійських, старих бельгійських будинках, пані Лариса, і це ОСББ завжди зверталось до нас за допомогою, і я там переважно їздив з нашими волонтерами. Вони вийшли по цю допомогу, а в них вже якийсь час не було води, ці перебої зі світлом і так далі, те, що ми їм возили, їм було дуже потрібне, ліки, зокрема. І вони кажуть, добре, що ви в'їхали, бо в нас сьогодні вже було 7 кабів. От кажуть, бачите, ви в'їхали, і кабів немає. Залиштеся з нами, може не будуть обстрілювати. І для мене це теж був такий... Люди правильно читали знаки, значить люди розуміють також прості, звичайні речі, бо вони зрозумілі, так само, як зрозуміла доброта чи зрозуміла любов. Я думаю, що це також.
1: Ви знаєте, отче, я пригадую, коли була акція «Папа для України», це ще була, ну, та війна, будемо казати, далека для нас, киян тут, принаймні. Тоді Олена Кулигіна, яка провадила цей проект інформаційно, розповідала тут у нас на хвилях Радіо Марія про те, що от деколи, коли там пропонували місцевим жителям Донбасу якусь допомогу, там, зокрема, хай буде пакети продуктових наборів, І коли вони чули, що це допомагає їм Рим, зокрема Папа, Ватикан, ну, деякі представники радикально налаштованих груп, хай буде православних, московського, зокрема, патріархату, вони казали, заберіть це назад, нам від Ватикана подачок не треба. Ви щось таке зустрічали десь? Зрозуміло, що, можливо, це поодинокі були факти, випадки, але тим не менш. Десь вам зустрічалося так, що вас приймали негативно як католика?
0: Ви знаєте, от хочу собі пригадати, але ну якось такого чи нападок, чи хтось відмовлявся, ну такого не було. Але це інший досвід, той, який був пані Олена. Ну, звичайно, в кожного свій. Але у нас була така історія. От історія, яка пов'язана також з тим контекстом. Ми відкрили нашу кухню в квітні 23-го року. І це також чудесна історія, як на мене, тому що в грудні 22-го з нами на Різдво був кардинал Конрад Краєвський, який розподілювач милостині папи Франциска. І він каже, як щось будете робити, то позвони. Ну так, ми вирішили, в нас було гроші на оренду на перший-другий місяць. Ми десь там здобули це обладнання і треба було би тільки на харчування. Я йому написав довгого листа, і він пізніше відповів відразу того самого дня. І він повів такими словами, які для мене дуже важливі. Він каже, для Ісуса важливе сьогодні. Ісус сьогодні входить додому Закхея. Він сьогодні зцілює, повертає зір сліпому. Сьогодні зцілює прокаженого. І я, каже, стою зараз на площі Святого Петра і з цією відповідальністю також кажу, що Святіший Отець благословляє і дуже хоче, щоб була ця кухня в Херсоні. І ми перший рік особливо отримували допомогу постійно. Потім кардинал Краєвський, коли сталася трагедія, коли окупант підірвав Каховську ГЕС, кардинал Краєвський приїхав, і ми з ним разом роздавали ліжка, возили їжу в Херсоні. І для нього це була дуже близька ситуація. І я пам'ятаю, що завжди він роздавав іконки, не іконки, але зображення папи Франциска. І він казав, це не від мене, це від папи Франциска. Uh-huh. І люди приймали. Ну, для багатьох, ми пам'ятаємо ті складнощі, які були виникали з тим, як люди сприймали папу Франциска. І багато хто, і в нас портрет висів папу Франциска на кухні і в залі, де люди їдять, і по сьогоднішній день він там висить. І деякі казали, о, каже, це, каже, від кого? Це від папи Франциска, каже, а, ж, каже, це і як це каже. Були такі моменти якось такого обурення, що це. А деякі наші кухарі питали, вам смачно тут їсти? Ви приходите їсти кожен день. Mm-hmm. А вони казали, ну смачно. То пам'ятайте, це він вас годує. І люди приходили. Не було такого, щоб там хтось якось аж так реагував. Uh-huh. Хоч, наприклад, критично, але хоч, наприклад, якщо йдеться про ЗМІ, ви зрештою про це згадали, що не висвітлюють, або чи нас є мало. Нам багато разів відмовляли, коли приходили кореспонденти, навіть наших великих, скажімо так, великих каналів, чи коли вони чули, що це кухня, яка була якось офірмована за підтримки папи Франциска, і тут також допомога. Вони казали відверто, ми не можемо про це згадувати, нам це не пропустять.
1: Угу. Це...
0: Мені важливо це сказати, тому так, що такі були. Я не хочу зараз називати, які це були цей, але це, скажімо, був так суспільний мовник.
1: Ну, в нас новини єдині, отже, так що тут неважко здогадатися. Отже, на завершення, тут в нас залишається 4 хвилинки, отак попрошу вкластися. Яким ви бачите майбутнє України після війни? Ви так інтегрований в цю війну, от це ці справи милосердя в ім'я церкви нашої. Чого нам, як українцям, як народу, потрібно буде ще навчитися, щоб це майбутнє наше було по-справжньому християнським? по-справжньому, ну, якимось людяним навіть, можливо, не казати католицьким. 3 хвилинки, отже.
0: Мені здається, що людяність тут, людяність на першому місці. Є такий прекрасний текст Василя Стуса. Він каже, не те, що я дуже сильно хочу бути письменником чи поетом, але я хочу звільнитися від тої, він так каже, з ненависті. Щоб я був звільнений з цієї зненависті, щоб в мені було більше людяності. І я думаю, що це для всіх нас буде величезний виклик. Я навіть боюсь казати слово примирення, бо йому мусить передувати слово справедливість. Але я думаю, що виклики ті, які пов'язані зараз з війною, вони ж десь тільки перед нами, особливо для тилових міст. Бо ще раз повторюся, я багато про це сказав, тому на кінець 2024 року в це варто вдуматись, або принаймні десь мати тут в голові. В нашій країні було 1 400 000 ветеранів. 1 400 000 ветеранів, які живуть поруч, які також носять в собі свої рани і страждання. І недавно у мене була зустріч з семінаристами і молодими священниками. І те, що мене якось найбільше торкалось, тоді їм казав, ви протягом свого священничого життя будете нести ці рани. Будете з цим зустрічатись постійно, будете цього торкатись. І від цього жодним чином не втечеш. Ну, хіба що хтось вийде за кордон. Але обійти десь це жодним чином не вдасться. Тому тут тільки можлива єдина річ, це тоді, коли ми будемо поруч, ми будемо близько, можемо служити кожен на своєму місці, так як він може це робити. І тільки ця єдність нас якось, скажімо так, єдність в Бозі, єдність один з одним врятує.
1: Спасибі, отче Михайло. Монах-домініканець, отець Михайло Романів, був в ефірі Радіо Марія. Пригадую, отець є директором Центру Святого Мартіна де Поррес в місті Фастів, це і Київщина. Ділився своїм досвідом, як, власне, своє християнство інтегрувати в правильне русло. Так, зараз багато є викликів. Отче Михайло, спасибі вам на снаги у подальших подвигах. Гарного святкування найближчим часом. Не обіцяю, що ми там будемо, так, але ну, зараз також, знову ж таки, про виклики. Але поки що ось так. Спасибі вам за подаровану нам годину часу, директорського часу. Будьте здорові всім працівникам Центру Мартіна. Також великий привіт, велике вітання. Слава Ісусу Христу!
0: Може, не директорського, а братерського часу. А так хотів би сказати, також дякую всім слухачам Радіо Марія. І на кінець, може, одна жінка мені сказала якось на вихідних, що Радіо Марія – це те, з чим вона постійно перебуває. Це те, що дає їй якось величезну силу в її самотності. Я дуже дякую за те, що ви є, особливо для найстарших людей, тих, які, для яких це дійсно неймовірна річ. Тому дякую вам за те, що служите. Хай Бог вас береже.
1: Мені дуже приємно від вас це почути. Будьте здорові. Дякую. Всім добра.
0: Богом.
2: Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія». Захрестія.
3: Захрестія. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Ми серед ангелів також слухаємо Радіо Марія, і ми вас запрошуємо до уважного слухання катехезі, яка зараз почнеться, стартує на Радіо Марія. З вами сьогодні в студії є сестра Люцина, і протягом дещо 40 хвилин будемо мати катехезу про Діву Марію, продовження теми катехез, який веде отець Володимир Кусніш, про Діву Марію у Новому Завіті. Отець Володимир, щиро сердечно вітаємо вас. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Вітаю вас, сестро Люцино, і вітаю всіх радіослухачів.
0: Так, ми радіємо з того, що є така, такі теми, як продовження, тобто не є тільки одна тема, і тим більше, що тим паче, що зараз наближаємося до свята Успіння Діви Марії, і маємо прекрасну тему, власне, на тему Діви Марії у Новому Завіті. Тому будьмо уважні, слухаємо цю катехезу, і також будемо, власне, готові на святкування разом з Марією, яка буде, будемо святкувати її свято, переживати її свято 15 серпня, але також в іншому часі є свята Діви Марії. Отець Володимир, будь ласка.
1: Ну що ж, дійсно, за пару днів, ми за сьогодні середа, а в суботу, 15 серпня, маємо найбільше свято Діви Марії в небовзяття. І тому ця катехеза актуальна, але вона є певним викликом. Я нагадую, що це ряд катехез про те, як Святе Письмо, і, зокрема, Новий Завіт, зображають Діву Марію. Ну, про Старий Завіт, звичайно, ми розуміємо, що там немає явного зображення, там є заповіді у вигляді пророцтв, у вигляді натяків певних, так, а Новий Завіт чітко говорить про неї. І вже кілька катехез, хто цікавиться, то завжди може в архів Радіо Марія зайти, вони всі там є, були присвячені цій темі. І в наших роздумах ми намагалися звернути увагу, це мене особливо цікавить, на еволютивний характер маріології, тобто вчення про Діву Марію, як його вже видно у Новому Завіті. Новий Завіт теж не є книга, яку написали, скажімо так, сіли і за рік під натхненням Духа Святого написали. Це книги, які творилися десятиліттями, довший період, і вони відображають уявлення тої першої церкви, яка є зірцем для нас стосовно правовірності, стосовно тої близькості до Ісуса, хто ж, як не вони, ще за життя апостолів, чи людей, які безпосередньо знали апостолів, можна говорити про це досконале знання Господа. Але, знаєте, досконале воно також можна людину знати, говорити з нею, але роль цієї людини, її велич, може нам стати зрозумілою лише кілька десятків років після, може, прощання з нею, і коли ми маємо певну дистанцію і розуміємо, що саме ця людина зробила. Бо безпосередня зустріч не дозволяє мати ось цієї дистанції, та як картину можна схопити, відійшовши пару кроків від картини, а не втупившись прямо очима так у неї. Ми тоді помічаємо якийсь от фрагментик, але не бачимо цілісності картини. І тому в цих катехезах я почав говорити про найстарші писання Нового Завіту, послання Святого Павла. Вони були написані першими, і фактично там майже нічого про Діву Марію немає. Євангелія написані пізніше, і в них уже згадується вона, але тексти досить складні, тому що там Діва Марія згадується у товаристві також того, що Євангеліє називає братами і сестрами Ісуса, і вони теж в ролі такій досить цікаві і дивні для нас, коли приходять, щоб забрати Ісуса додому, якось, ну, може, не те, що перешкодити, але видно певне, може, не до кінця розуміння, яке є серед найближчих родичів Ісуса стосовно того, ким насправді він є і чого він хоче, чого він навчає. Але чим далі ми відходимо в писаннях Нового Завіту хронологічно і дивимося на тексти, написані пізніше, зокрема, так звані два Євангелія дитинства, тобто тексти, якими починаються Євангелія від Матея і від Луки, ці тексти написані ще пізніше, там уже бачимо постать Діви Марії більш чітко і при чому підкреслені елементи богословські, зв'язані із її роллю в історії спасіння. Тобто певна перспектива часова дозволяє схопити ближче те, ким вона була. І ми говорили минулого разу про події, описані у Євангеліях дитинства, про родовід Ісуса, про благовіщення. І зупинилися ми на епізоді відвідин Єлизавети. Це у Євангелії від Луки. Всі знаємо, що після благовіщення Марія пішла до своєї родички Єлизавети і перебувала там деякий час у неї. Цей епізод дуже добре ілюструє якраз ось цю уже богословську навантаженість, якщо так можна сказати, постаті Діви Марії. Часом, коли, може, нагадаю, що в літургії відвідини Святої Єлизавети не є якимось дуже відомим святом, воно завжди 31 травня відзначається. Деякі парафіяни можуть навіть якось так його проскочити, не помітити, але цей епізод ми постійно відзначаємо. І отож, коли коментують ці відвідини Діви Марії, дуже часто підкреслюють такий чисто людський аспект. Свята Єлизавета, яка має стати матір'ю Йоанна Хрестителя, також спосіб такий надзвичайний, з Божої ласки, зачала у своїй глибокій старості вже, вона і її чоловік Захарій були старими, знаємо цей епізод з Євангелія від Луки. І підкреслюють, що Діва Марія пішла до неї, щоб їй у цій ситуації допомогти, щоб підтримати, щоб бути поряд, такі от чисто людська родинна солідарність, любов, підтримка. Але якщо уважно прочитати текст Євангелія і цей фрагмент, це вже на самому початку, в першому розділі Євангелія від Луки, вірші 39-56, то там, чесно кажучи, нічого не сказано про якісь почуття, про підтримку і так далі. Там підкреслені богословські аспекти. Діва Марія іде до святої Єлизавети для того, щоб підтвердився знак, даний від Господа Бога. Цей відразу йде після благовіщення, а у сцені благовіщення добре було підкреслено бажання Діви Марії зрозуміти щось, що властиво виходить поза межі розуміння, як воно станеться, коли я не знаю чоловіка, знаємо ті її слова, так? І відповідь ангела, і до цієї відповіді ангела також в цій відповіді містяться ось ті слова: ось твоя родичка зачала, та яка була безплідною вже кілька місяців, вона вагітна. Ці слова – це не просто інформація для Діви Марії. Це, як у багатьох подібних ситуаціях, де Божа воля звіщається людині, в Старому Завіті так часто було, це є знак, який є підтвердженням вірогідності Божого Слова. Те, що Діва Марія стане матір'ю Божого Сина, ангел каже, ось тобі знак. Знак надзвичайний, та, яка згідно людських міркувань Єлизавета вже абсолютно не могла мати дитини, вона завагітніла, і Марія іде до неї. Тому що якщо Бог дає знак, обов'язок людини йти і подивитися на цей знак. Не для того, щоб перевірити, чи Боже Слово дійсно вірогідне, але вже з самого послуху тому Божому Слову. І коли вона приходить і зустрічає Єлизавету, цей момент зустрічі, дитятко Йоанн Хреститель заворушилося в лоні Єлизавети. І маємо ось тут зустріч дуже символічну, глибоку, не просто двох жінок. Це є зустріч двох епох, зустріч двох завітів, зустріч старого і нового. Зрештою, Діва Марія молода, Єлизавета стара. Дитя, яке народиться від Єлизавети, буде останнім пророком Старого Завіту. Символізує, власне, завершальний етап того періоду приготування до пришестя Ісуса. І в лоні Діви Марії вже є зачатий Ісус, уже є той, хто становить цей новий завіт між Богом і людьми. Тобто маємо тут глибокий символізм цієї зустрічі. Зустрічі двох епох, зустрічі двох завітів. Бачимо, що у цих Євангеліях дитинства, в цих епізодах, які описують народження Ісуса, вже не тільки якісь факти подані, але ці факти несуть нам глибоке богословське послання. Якщо перейти до наступного епізоду хронологічно, то, звичайно, це уже саме Різдво. Ну, тут можна дуже багато говорити. Я зверну лише увагу на те, що хоч би на той факт, що перебіг хронологічний подій, часом ми губимося в тому, щоб так чітко зрозуміти, що було після чого і як іде. Бо коли читаємо спочатку Євангелія від Матея, от на початку, а потім ті самі події описані у Луки, то важко часом звести їх до спільного знаменника. І то не тому, що щось там наплутано, а тому, що просто деталі історичні відходять у нас на задній план, а на перший план символічне значення описуваних подій. Тому ми й губимося трошки з тим взаємозв'язком Вифлеєму і Назарету, наприклад.
0: Я хочу вийти в слово, тому що ви так гарно сказали сьогодні, починаючи цю катехезу відвідини святої Єлизавети, Марія пішла, і щоб допомогти своїй родичці. І почула це слово, ось твоя родичка зачала. Тобто ви сказали, що це потрібне було, ці слова, почути Марії і як ознак, як переконання, що дійсно так і воно є. Моє питання до вас, отець, як можна... Марія повірила в те, що вона буде мамою, матір'ю Сина Божого. Тобто вона би очікувала якогось знаку, якісь слів підтвердження цього, якби не було цих слів, наприклад, так? Чи вона би, її віра би зменшувалася, чи вона би дійсно була переконана на 100%. Бо коли дійсно ми, як люди, так, ми маємо якісь такі натхнення від Бога, переконання, що власне то є воля Божа, і коли ще маємо якесь підтвердження, то для нас є таке з переконанням, ми тримаємо в двох долонях і стараємося виконувати це. А насчет Марії, їй потрібний був цей знак?
1: Ну, знаєте, ви стаєте на точку зору, скажімо, таку, щоб я вам відповів, а що ж вона так до кінця, як глибоко переживала, що в серці Діви Марії діялося, я, чесно кажучи, не знаю, і евангелисти теж цього не описують. Можна снувати припущення і можна говорити багато речей, так, без сумніву, вона доповірила і так далі. Хто може війти у внутрішній духовний світ? Він закритий для нас, але перше, Марія не просила у Бога про знак.
0: Так.
1: От вона знаку не просила. Боже, дай мені, знаєте, у Старому Завіті є кілька таких, ну, наприклад, Гедеон, князі суддів, так? Бог його покликає до місії певної, але він не дуже впевнений, то голос від Бога чи не від Бога. Він каже, хочу пересвідчитися. І ось ця історія з руном. Знаєте, зранку встану, там руну поставлю, щоб всюди була роса, а на руні не було. А потім йому цього знаку замало, воно сталося навпаки, щоб на руні була роса, ані де не було. І ось так він переконується, що слово дійсно від Бога. Але він цього знаку просив, вимагав. Діва Марія нічого не каже. То вже можна, якось підштовхує нас до того, що вона, ось я, слугиня Господня. Її слова, хай буде, як Богові хочеться, вона вже приймає. Але у логіці об'явлень Божих, так як це завжди було, так і в Старому Завіті, Бог ці знаки дає. Бог, якщо щось у житті пророків, Єремії, Єзекіїла, теж багато було таких знаків, які Бог їм давав на підтвердження того, що його слово справді сповниться. Це зі сторони Бога ініціатива. Він дає їй знак. І тому вона мусить той знак побачити. Бо Бог їй сказав, ось буде знак. Не може бути так, що вона собі сказала, добре, буде знак, але я вірю, не піду перевіряти. Скажімо, вона не йде перевіряти, але коли Бог каже, що є знак, то реакція людини, і треба побачити. А нас Євангеліє, якщо вже далі продовжувати ось ці ваші роздуми про те, наскільки одми Божі натхнення, так? Чи які знаки, щоб їх перевірити? От. Ви дивіться, в попередніх катехезах я підкреслював про те, що Діва Марія, незважаючи на те, що вона знала, що є матір'ю Божого Сина, що вона мала ось це містичне переживання, пережиття тої зустрічі з Божим посланцем, те, що називаємо благовіщенням, так? Яке вбране в словах от в Євангелії, знаємо, як воно виглядало, але це тільки слова, вони абсолютно не, може лише приблизно і трохи можуть передати глибину тої події, яка відбулася, того тет-а-тет, скажімо так, Діви Марії із Богом. Глибини цієї тайни ми не можемо зрозуміти, але вона цю тайну собі носила. І водночас вона мусила її весь час поглиблювати. Та тайна її переростала. Дивіться, ми ще не дійшли до епізоду, коли Ісус є в храмі, правда? 12 років. І ось там сказано такі гарні слова, що Діва Марія роздумувала над всіма цими справами у своєму серці і глибоко так їх ховала, там затримувала у своєму серці. Тобто речі, Ісус, який поводить себе нетипово, який поводить себе не просто як звичайний хлопчик, звичайна дитина, а потім вже як доросла людина, коли буде проповідувати, так, він виходить поза межі тої звичайності. І вона хоч знає, все одно це для неї виклик, і треба весь час поглиблювати свій власний образ того, ким же ж є її син. Є певна ось ця еволюція образу Діви Марії і еволюція, я в це вірю, теж її розуміння тайни свого сина, яку вона ось цю тайну плекала все своє життя і жила з нею, придивлялася і пробувала щораз глибше зрозуміти місію і значення того, що має зробити її син і ким він є. Тобто тут це не так, що було благовіщення і відразу всі тайни перед Марією відкрилися, вона вже абсолютно усе знає, повністю розуміє. Ні, це був процес, теж зрештою процес може в певному сенсі для нас такий зразковий, зразок того, як поглиблювати тайну Ісуса нам, звичайним людям. Він теж образ Ісуса в кожному серці, в кожній людині змінюється. Ми, будучи дітьми, нам чітко кажуть, Ісус є Божий Син, правда, ми це розуміємо на катехезі, і ніби все добре, а потім дитина має 14-15 років, не знаю, підлітковий вік, молодість, а потім зрілий вік, дорослість, потім людина стає старою, і її розуміння Ісуса, Божих тайн, ну, поглиблюється, вона лишається на тому первісному рівні, навченому ще за катехези в дитячі роки. Щось подібне було і в житті Діви Марії. Ну, це, може, таке недолуге порівняння моє, але була така певна еволюція і в її житті.
0: Так, дякую.
1: Ну що ж, я перейду до Різдва. Кажу, Різдво досить складний текст, тому що прочитайте Матея і Луку і спробуйте зрозуміти хоч би ось цю гру між Назаретом і Вифлеємом. Коли читаєте Євангеліє про Матея, ви, в принципі, ніколи не додумаєтеся, що Йосиф і Марія жили в Назареті спочатку. Правда, там все починається в Вифлеємі, вона народила сина в Вифлеємі, втікають в Єгипет, і лише потім оселилися в Назареті, щоб бути якнайдальше від людей, якнайдальше від того місця, де їх переслідують. А читаючи Євангелії від Луки, маємо іншу перспективу. Вони живуть спочатку в Назареті, потім на народження приїжджають в Вифлеєм, а потім знову вертаються вже в Назарет. Це свідчить про те, що євангелисти не так передавали, не так це документальний опис, як дійсно опис богословський. Тут уже вони пробують не так передати фактичний перебіг подій, як тайну того, ким є Ісус. У Матея Різдво описане фактично одною фразою після благовіщення Йосифові. Ми говорили, що було два благовіщення, так, Йосифові і Марії і Йосифові, так, після благовіщення Йосифові, відразу одною фразою, що народилося дитя у Вифлеємі. І відразу ж потім перехід до сцени поклоніння Волхвів. Натомість у Луки все описано детально, там є, власне, всі ці колоритні речі, ясла, куди Ісуса поклали, не було місця в Господі для них, пастирі, спів ангелів і так далі, зірка, яка там зупиняється. Зрештою, зірка взята радше з Євангелія від Матея, але пізніша, уже чисто така людська традиція додавала до цих описів ще свої деталі. От такі дуже популярні Вір і Офел, які в наших шопках так присутні. Їх немає в Євангелії. Мова є про ясла, але коли читати Євангеліє від Луки, ніде не сказано, що Діва Марія народила Ісуса у стаєнці, серед худоби. Ясла є, але стаєнці немає. А пізніші передання, пізніші традиції, апокрифи, зокрема, про Євангеліє Якова, Євангеліє дитинства Псевдоматея, тобто це тексти уже пізніші за Новий Завіт, тексти, які пробували якось доповнити все це. Там з'являється печера, вже не стаєнка, а печера, де Діва Марія народила Ісуса. Там з'являється також ясла, але в іншій ролі, тому що ясла не тому, що там була стаєнка, а ясла, коли було переслідування, Ірод хотів бити Ісуса, Діва Марія сховала його у яслах, у сіні. Тобто бачимо, що пізніші традиції якось пробують це. Це ми маємо сьогодні на Різдво, все це перемішане. І традиції з Нового Завіту, і потім пізніші передання. Воно все створює таку атмосферу цього, ну, майже, я би сказав, релігійного фольклору, так? В якому те, що ми додумали, вже додали, перемішується якось з тим, про що говорять самі Євангелія. Фактом є, що тут Діва Марія присутня як матір вже Божого Сина, хоч насправді набагато більше її роль підкреслена у апокрифах, у тих пізніших писаннях, які пробували там збагатити ці події новими деталями, зрозуміло, легендарними, і там уже Діва Марія і багато чого приписано, кажу, але ці речі, вони абсолютно виходять поза євангельську достовірність. Взяти епізод із волхвами. Він описаний у святого Матея. Цей епізод теж три мудреці зі Сходу приходять, щоб поклонитися Ісусові. Виглядає на дуже так колоритно, якось так незвично. Знаємо, як це зображають в образотворчому мистецтві, всякий спосіб пробують цих вуслів представити, але тих деталей, скільки, зрештою, в Євангеліях навіть не сказано, скільки їх там є. Традиційно вважають, що їх було троє, але це тому, що вони принесли потрійні дари. Там ці дари є золото, миро і ладан, і тому така цифра три прийнялася, але там в переданнях різні цифри подають. Поклоніння волхвів, знову ж таки, тут може не стільки історичність цієї події підкреслена, як символічність, релігійна символічність. Ми сьогодні поклоніння волхвів святкуємо на Епіфанію 6 січня. Це свято об'явлення Ісуса язичницьким народам. Волхви є представниками цих народів. Вони є тими, які приймають віру уже Ісуса. Діло спасіння виходить поза межі Ізраїля. Досі в Старому Завіті все було сконцентроване в Ізраїлі, тут раптом воно виходить уже на горизонти набагато ширші, і ось ці духи є, мов би, такими найгіднішими представниками язичницьких народів, які вже складають поклін Ісусові. Але тут цей епізод, він трошки нас відводить в бік від нашої основної теми про постать Діви Марії, бо якраз в епізоді з волхвами Діва Марія не відіграє якоїсь ролі. Вони прийшли, вони побачили матір Ісуса і поклонилися дитині, сказано. Тут якраз Ісус в центрі уваги, а Діва Марія лише поряд, поряд з ним. Є, звичайно, підкреслено, яким чином виконуються приписи закону Мойсея стосовно Ісуса. На восьмий день дитину обрізали, надали ім'я. На сороковий день, це співпадає, якщо Різдво беремо 25 грудня, на 2 лютого, тобто на стріпення, на сороковий день, описані дві події, накладені на себе. Перше – це жертвування первородного, традиційно, так треба було у Старому Завіті, такі вимагання щодо первородного сина. Його треба було символічно викупити у Бога, тому що кожне первородне є власністю Бога. Це так зв'язане до виходу з Єгипту, не буду на цьому затримуватися. І також ось цей ритуальне правило потреби очищення жінки після пологів, тобто жена на сороковий день. І ось ці дві події, тут уже Діва Марія теж приходить до храму, щоб виконати ось цей обов'язок. І після цих подій теча до Єгипту, яка описана тільки у Матея, повернення потім уже після смерті Ірода до Палестини, але не до Вифлеєму, тільки до Назарету. Фактично, всіх цих подіях у нас елементи історичні тісно переплетені із підкресленням богословської глибини тих подій, які відбуваються. Роль Марії тут набагато більша. Вона уже активно присутня при всіх тих подіях, зрештою, як же ж матері не бути присутньою. І ще один епізод, зв'язаний з Євангелієм, про дитинство, який я вже так наперед заповів був. Ісус, маючи 12 років, у храмі. Теж епізод, який дуже часто не зовсім до кінця розуміють. Прийшли в паломництво з Назарету до Вифлеєму, у гроні такій ширшій, тої великої родини, односельців. І потім Ісус загубився, знаємо його, Йосиф, Марія шукали 3 дні, зрештою знайшли у храмі. І ось тут теж, ось тут якраз цей момент. Маємо Діву Марію, яка так добре показано, мусить глибоко задуматися над тим, ким же ж є її син. Вона ніби все знає, а з другої сторони вона потребує далі поглиблювати ці знання. От цікаво, якби я так запитав, а що ж Ісус робив у храмі? Як це часом представляють? Себто, що він там робив у храмі 12 років?
0: Нормально дитина, коли так є в храмі, так 12 років, тобто по-людськи, ми дивимося, що просто приглядається, розглядається, бігає, підходить до дорослих. Можливо, як вона переконалася, що вона загубилася, то вона, може, до когось питає, де мій папа, де мій мама, де моя мама. А тут просто я знаю, що просто так по-людськи, так, але сама знаю, що просто Ісус був Божим дітям, дітям. І він перше хіба пішов до цих, які проповідували, і він почав з ними дискутувати. Це для мене це взагалі така новина, що як це 12-річний хлопчик може дискутувати з тими, хто має, не знаю, богословську освіту закінчену. Правда, це таке?
1: Ні, так то вже. Ви піддалися на провокацію. Ви зловилися на гачок, вибачте.
0: Ну, добре.
1: Знаєте, дуже часто я бачу картини теж, ну, там, всяких, не знаю, такі класичні 17-19 століття, Ісус у храмі стоїть, довкола нього задумані вчителі закону,
0: да.
1: Там, знаєте, дискутує з ними. А коли ми відкриємо Євангеліє і подивимося, що Ісус зробив,

0: уявити, але аж ніяк там не було ще того, щоб Ісус з ними входив в суперечку. Ісус буде входити в суперечку з тими самими вчителями, але набагато пізніше вже, коли йому виповниться 33 роки, коли буде повнолітнім мужчиною, згідно там єврейських законів після 30 років, так? Він буде ходити, буде дискутувати, навіть ганити їх, буде критикувати, але до цього треба ще почекати. Поки що Ісус поводить себе як дитина, але така, яка, для якої храм є домом його батька. Бачите, дім мого батька, ось ця відповідь Ісуса, і вона глибоко запала в серце Марії, і Марія потім довго над цим роздумувала. Вона якби так переважувала це у своєму серці, своїм розумом, щоб це дуже гарний момент, який показує також зростання, дозрівання Діви Марії до розуміння тайни її сина. Пам'ятаємо, що Діва Марія була звичайною жінкою, звичайно народженою без первородного гріха, підготовленою уже до такого Божого материнства, але також була жінкою, як усі. Вона була людиною, обмеженою у своєму пізнанні, у своєму розумінні, як кожна людина, і тому її велич полягає в тому, що незважаючи на обмеження людської природи, вона весь час йде за тою тайною, весь час хоче зглибити її, причому у великій покорі, як слугиня Господня, яка повністю приймає Боже Слово.
1: Так важно слухається вас, що шкода давати інформацію, що залишилося лише одна хвилинка до закінчення катехези. Тому отець Володимир Кусень, який сьогодні з нами і має цю катехезу, має можливість сказати нам такі речення, яке із Юменка, яке залишиться надовго нам в пам'яті. Хочу нагадати, що сьогодні ми мали катехезу про Діву Марію у Новому Завіті, продовження циклу катехез. Отець, уважно вас слухаємо ще.
0: Ізюминкою буде те, що я заповім тему наступної катехези. Нам залишилося писання святого Йоанна, Євангелії від Йоанна. І ось це писання, воно хронологічно, я на самому початку сказав, що ми дивимося, як постать Діви Марії розуміли перші покоління християн, як воно поглиблювалося, це розуміння. І ось в текстах, написаних вже під кінець першого століття святим Йоанном, ми побачимо це в наступній катехезі, що там є мати Ісуса присутня реально, конкретно, але вона описана в особливий спосіб. Там уже її постать набирає такої символічної релігійної глибини, якої немає у інших євангелистів.
1: Дякую вам, отець, за те, що ви нас попередили, за те, що ми будемо в очікуванні на наступний цикл катехез. Отож, отець Володимир Кушніш, щиро вам дякую за сьогоднішню катехезу.
0: Дякую за увагу. З Богом, всього доброго.
1: А з вами в студії була також сестра Люцина, і будемо вас запрошувати на молитву. Ангел Господній, також бревіарій, 6 година.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. 12:01 на студійному годиннику в місті Києві. Тому запрошуємо вас молитися, Ангел Господній, і власне молитвою Бревіарія. Ім'я Отця і Сина.

0: На і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній боговістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь. Ось я, Господня слухиня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Відгукнутися на заклик. Я молюся, щоб вас освітила любов мого сина, щоб ви перемогли свої слабкості і перестали страждати. З послання за 2 липня 2012 року. Якщо молитва для нас досі не є радістю, потрібно повільно і поступово до цього йти. Якщо будемо себе змушувати, то найімовірніше піддамося слабкості, розгубимо силу духу і перестанемо молитися зовсім. За вірою потрібно доглядати. Її потрібно вирощувати, як ніжну квітку, дати їй достатньо часу для росту. Богородиця вчить нас прикладом. Спочатку вона попросила нас щодня читати апостольський символ віри та 7 разів ланцюжок із 3 молитов «Отче наш», «Радуйся, Маріє» і «Слава Отцю». Потім до цього додався 1 розарій і піст щоп'ятниці. Через якийсь час, коли ми звикли, вона попросила нас додати ще 1 розарій, а відтак і 3-й, а також піст щосереди. Розповідаючи про це, я завжди жартома кажу. Сподіваюся, на цьому вона зупиниться. Але, чесно кажучи, для мене молитва стала радістю. Якщо починати потроху і усе робити серцем, кожен може досягти того блага, до якого Марія намагається нас привести. Вона саме просить, ніколи нічого не вимагає. Щомісяця наша матір приходить молитися за тих, хто ще не відчуває любові Бога, тому що для неї навіть 1 заплукане дитя – уже занадто багато. Сила її любові до нас буквально змушує її втручатися. Досить подивитися на навколишній світ, щоб зрозуміти, наскільки вона стурбована. Під час явлення 2 липня 2011 року, коли Марія віддалялася, я побачила знак, який мене вразив. Праворуч від неї з'явився красивий, сяючий золотом хрест. У цьому сяйві відчувалася радість і перемога. А ліворуч від неї утворилася темрява, якої не можна було порівняти ні з чим земним. Чорна, зяюча порожнеча. Вона ворушилася, видозмінювалася, і бачити це було дуже страшно. Послання того дня містило наполегливий заклик до звернення. Дорогі діти, сьогодні заради вашого єднання з моїм сином я закликаю вас до важкого і болючого кроку. Вона благала нас очистити серце, пояснюючи, що нечисте серце не може показати краси Божої любові оточенню, тим, які його ще не пізнали. Після явлення Вероніка стривожено запитала мене, з якого боку вона стояла на колінах, зі світлого чи темного. Я впевнила її, що хвилюватися не потрібно. Богородиця не пояснювала мені цього видіння, але, на мою думку, воно вказувало на різницю між чистим і нечистим серцем. Це була свого роду ілюстрація її послання, яка показувала, що наші серця будуть сповнені світлом і радістю, якщо ми оберемо шлях чесноти. Ісус так і сказав: «Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога». Євангеліє від Матея, 5 розділ, вірш 8. А якщо ми відкидаємо його, то будемо ходити в темряві, не знаючи, хто ми і куди йдемо. На щастя, право вибору між світлом або темрявою належить нам. Так, ніхто не може сказати, що його серце абсолютно чисте, але вирішальне значення має прагнення до цього стану. Я боюся тих, хто стверджує, що все робить ідеально. Явлення 2 жовтня 2011 року також врізалося мені в пам'ять. Тоді в посланні Богородиця закликала нас шукати близького спілкування з Богом.
2: «Ваш Отець від вас недалекий, і Він для вас не є незнайомцем». Вона пояснила, що Бог явив нам себе і дарував життя у Христі, і додала: «Не піддавайтеся спокусам, завдання яких – віддалити вас від Бога Отця».
1: Відтак Божа Матір закликала нас молитися, щоб наші серця
2: наповнилися добротою, яка походить тільки від мого Сина,
1: та благала нас не засуджувати священників, наших пастирів, нагадавши, що їх покликав сам Бог. Під час того явлення Божа Матір показала мені дещо, про що не можу говорити, але найсильніше мене вразив вираз глибокої скорботи на її обличчі. Я бачила в житті стражденних жінок, але ніщо не може зрівнятися з її болем. У якомусь сенсі я заздрю тим, хто ніколи не бачив її горя. Найсильніше її ранить, коли ми навіть не намагаємося змінитися, коли наші серця залишаються кам'яними та байдужими, коли ми замість порятунку вибираємо прірву. У неї стільки любові і терпіння. Вона стільки для нас робить, але ми часто глухі до її закликів та вперто чинимо опір найменшому порухові вперед. Уявімо собі звичайну земну матір, чий син потрапив у погану компанію і живе в темряві. Він більше не розмовляє з матір'ю, бо знає, як сильно її засмутив. Уявімо собі материнський біль, а потім помножимо його на мільярд. Та уявімо, що дивимося в цьому болеві у вічі. Ось такі очі в Марії, коли вона молиться за своїх незліченних, заблуканих дітей. Або можна уявити собі невимовний біль матері, яка втратила дитину. Наша Небесна Мати сумує за кожною загубленою дитиною. Того дня, 2 жовтня 2011 року, після явлення мене душили сльози. Образ Богородиці глибоко врізався мені в душу. Я подивилася на паломників, і мені здалося, що вони сприймають явлення як належне, розмовляють, фотографують, а деякі взагалі прийшли в очікуванні якогось дива, щоб потім було про що розповісти. Хтось почує послання і відразу його забуде. Я ніколи не даю коментарів після явлення, але того разу відчувала, що повинна щось сказати. Чи ви усвідомлюєте, брати і сестри, що з нами була Матір Божа? Сказала я, а Мікі перекладав мої слова в мікрофон. Кожен із нас повинен поставити собі запитання: «А я цього гідний?» Я так кажу, тому що мені важко бачити Богородицю скорботною. Кожен із нас шукає чуда, але ми не хочемо здійснити чуда в собі. Після того явлення я хворіла 3 дні. Перед очима весь час стояло сумне обличчя Богородиці. Я вже думала, що помру. Але в міру того, як я молилася, Бог згладжував мої спогади. Після цих переживань я повірила, що наша наполегливість може осушити її сльози та зменшити її біль. Божа матір не завжди приходить у скорботі. Наприклад, коли вона говорить про щось дуже важливе, то робить це з твердістю. Мої улюблені хвилини, коли вона радісна. Завжди, коли вона говорить про свого сина, її обличчя осяяне усмішкою неймовірної краси. Її радість дуже сильно на мене впливає, і я вже не відчуваю такого болю після явлення. І все ж найсильніше враження справляє на мене її скорбота. Коли я говорила про цей біль групі паломників, одна жінка похитала головою і сказала: «Коли цей світ зміниться? Коли вже люди зрозуміють?» «Не про це нам варто думати», – відповіла я. «Самих себе потрібно запитати, коли ж я змінюся? Коли я зрозумію? Нам не можна звинувачувати інших. Ми повинні почати з себе, і тільки потім зможемо допомогти іншим». Єдина душа, яку ми повинні ретельно відчувати, це наша власна душа. Коли прийде мій час постати перед Богом, Він не питатиме мене про когось іншого. Він запитає, чи цілковито саме я відповіла на Його заклик. Однак Богородиця вірить у нас. Навіть якщо хтось усе ще не вірить у неї, її любов безумовна. Вона любить грішника так само, як і святого. Вона любить невіруючого так само, як і віруючого. Вона любить тебе і усіх своїх дітей так само палко, як і мене. Богородиця теж колись жила на землі і зазнала людських страждань. Ми можемо звернутися до неї з усіма своїми труднощами і потребами. Вона справжня наша мати, навіть більше, ніж та, яка нас народила. Вона знає нас і розуміє краще, ніж ми самі себе знаємо та розуміємо. Тому якщо ми відчуваємо, що загубилися, якщо нам важко зрозуміти свою місію або знайти своє місце в житті, достатньо просто подивитися на неї. Богородиця простягає нам руки. Візьмімося за них, і вона приведе нас до миру. Якщо вам боляче, якщо щось краде з серця світло, просто прислухайтеся. Богородиця вас кличе. Розмовляйте з нею. Вона наповнить вас світлом свого сина. Пресвята Марія почала дуже важливу справу явленнями 2-го числа щомісяця. Багато людей з усіх кінців землі відповіли на її заклик. Збирають молитовні групи, поширюють послання і подають живий приклад, бо пізнали любов Бога. Марія не може перемогти без нас, а ми не можемо перемогти без неї.
2: «Допоможіть мені, ідіть за мною», каже вона.
1: А в посланні від 2 січня 2014 року ми чуємо:
2: «Дорогі діти, щоб ви могли бути моїми апостолами, і щоб могли допомогти всім тим, котрі в темряві, пізнати світло любові мого Сина, мусите мати чисті і покірні серця.
1: Як приклад чистоти і смирення, вона приходить 2-го числа щомісяця і показує нам, як молитися за тих, хто не розуміє любові, хто не розуміє, що означає любити. Вона вірить у нас і щоразу заново кличе за собою.
2: Закликаю вас стати моїми апостолами, які своїм світлом ширять любов і милосердя. Я буду служити вам, апостолам любові, щоб допомогти всім дітям пізнати правду.
1: Завдяки молитві і посту, каже вона, ми станемо річкою її любові, яка потече по світу. Марія закликає нас зрозуміти, що ми не повинні бути досконалими, щоб служити небу.
2: Не витрачайте часу на думки про те, чи ви гідні бути моїми апостолами.
1: Чи розумієте ви, що вона говорить це всім нам? Усе, що ми зробимо за час своєї короткої миті на землі, буде впливати на нас цілу вічність. Якби нам довелося провести порівняно недовгий час за якимось важким заняттям, що гарантовано принесе нам вічний мир і щастя, хіба б ми не погодилися на це? Але Богородиця хоче, щоб ми прагнули більшого. Вона закликає нас долучитися до боротьби тут, на землі, і допомогти нашим братам і сестрам пізнати любов Бога. Зло з усіх сил намагається позбавити нас вічної нагороди, розставляючи нам приманки у вигляді спокус, які потім убивають нас зсередини. Чим більше темряви на землі, тим більше втрачених для вічності душ.
2: Поодинці, діти мої, ви не можете зупинити зло, яке хоче заволодіти світом і зруйнувати його. Але з волі Божої ви всі разом із моїм сином можете все змінити і оздоровити світ.
1: З послання за 2 серпня 2011 року. Богородиця розповіла мені багато іншого, чого я поки що не можу розкрити. Сьогодні можу тільки натякнути на те, що очікує нас у майбутньому. Я бачу маленькі знаки, які вказують, що події вже почали розгортатися. Усе потихеньку починає рухатися. Як і каже Пресвята Марія, дивіться на знаки часів і моліться. Можу порівняти цей процес з генеральним прибиранням будинку. Якщо я хочу, щоб мій будинок був бездоганно чистим, то спочатку все потрібно перевернути догори дном. Я пересуваю диван, ставлю стільці на стіл, відчиняю всі шафи. Нічого не залишається на попередньому місці. Будинок у повному безладі. Діти його не впізнають, з нього зникає мир. А потім я починаю всюди мити підлогу, витираю весь бруд і повертаю меблі на місце. Урешті мій дім бездоганно чистий і красивий, як ніколи. Ось так я дивлюся на безлад сучасного світу. Так сприймаю послання Богородиці і Божий план. По-справжньому чистий будинок починається з великого безладу. Будете ви, як більшість дітей, стояти осторонь, поки мама чистить, чи не побоїтеся забруднити рук і допоможете їй. Як сказала Пресвята Марія в одному з послань,
2: хочу, щоб через любов наші з вами серця затріумфували.
1: Нехай перемога її серця почнеться з вас.
0: Це була програма «Аудіокнига» з радіо «Марія».
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо «Марія».

0: Радіо Марія. Хто шукає Христа, той намагається побачити його не очима зовнішньої людини, а внутрішнім поглядом. Вічного не можна побачити у тілесних зовнішностях, оскільки видимі речі є на мить, невидимі – вічні. Святий Амвросій. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма... Перепрошую. Отже, дорогі друзі, вітаю всіх наших слухачів. Перепрошую за такий початок, але тим не менше розпочинаємо програму «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 18 розділ, вірші з 15 до 20. Шукайте, будь ласка, цей уривок. Отже, сьогодні почуємо відповідь Ісуса Христа на запитання, ну, що робити, якщо мій брат згрішив проти мене? Як бути з тією людиною, яка робить мені боляче, як бути з тією людиною, яка поводиться недобре або, власне, просто грішить. Отже, дорогі друзі, шукайте цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, будемо сьогодні слухати, розважати над уривком Євангелія від Матея, 18 розділ, вірші з 15 до 20. Думаю так, що одне з найактуальніших запитань в нашій вірі, ну, як бути з тими, з якими мені важко, як бути з тими, які, ну, часом навіть стають для мене ворогами. Отже, сьогодні почуємо відповідь Ісуса Христа на це запитання. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що маємо сьогодні 12 серпня, сьогодні є середа, і, власне, цей тиждень, який ми маємо зараз, це є тиждень, який у нас буде позначений святом, урочистістю Успіння Пресвятої Богородиці. В суботу, 15 числа, церква і східна, і західна буде святкувати в небо взяття Пресвятої Богородиці. До речі, дорогі друзі, цього дня, в суботу, ми також будемо робити велику трансляцію, ранкову трансляцію Святої Літургії Української Греко-католицької церкви. Будемо транслювати прощу, яка буде відбуватися саме в цей час. Ну і, до речі, такий цікавий момент. Власне, вчора мене запитували наші слухачі, не мав можливості дати відповідь, але теж зараз користуюся нагодою, власне, про це свято, на яке ми очікуємо Успіння або в небо взяття. Власне, питання було таким, ну, а як правильно називається це свято, на яке ми очікуємо Успіння або в небо взяття? Про що тут є мова? Власне, дорогі друзі, мова є про Пресвяту Богородицю, яка наприкінці свого земного життя була взята в небо із тілом і душею. Отже, власне, тут є така невеличка різниця, ну, от, власне, в термінології Східної Церкви і Західної Церкви. Західна Церква теж, насправді, багато відбувалося таких дискусій, ну, а що було з Пресвятою Богородицею, як вона закінчила свій земний шлях, адже Діва Марія є та, яка не мала на собі жодного гріха, маємо навіть свято непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, це свято означає, що диявол, сатана, ну, от, не мав жодного доступу до Марії, її серце повністю належало Богу. Ну, і, власне, дорогі друзі, знаємо, що наслідком гріха є також смерть. І Богородиця не мала на собі гріха, отже, померла вона чи ні. В католицькій церкві відбувалися чисельні дискусії протягом багатьох століть, ну, і, врешті, останній догмат церкви, який був так урочисто проголошений римським папою Пієм XII, екс-катедра, тобто офіційно, коли папа виконував свою місію, своє служіння як римського понтифіка, це сталося після Другої світової війни, і папа, власне, так офіційно проголосив, що Діва Марія наприкінці свого земного життя була забрана з тілом і душею на небо. Отже, свято в західній традиції називається «в небо взяття». Марія була взята на небо. Натомість східна традиція більше акцентує свою увагу на такому
ну, скажімо так, успіння. От, власне, саме так називається це свято. І зі слов'янської мови це, власне, це перекладається як таке засинання. Отже, Східна Церква теж не говорить, що Діва Марія помирає, але її перехід з цього життя до іншого, до небесної слави, власне, відбувся через таке засинання. Отже, дорогі друзі, в будь-якому випадку, як би не дивилися богослови на це свято, на те, що сталося з Марією, з Богородицею наприкінці земного життя, в будь-якому випадку ми розуміємо, що Марія є та, яка до сьогоднішнього дня, от, власне, заступається за кожного з нас із неба, приходить нам на допомогу, є нашою матір'ю. Нашим слухачам вже от вчора, позавчора також розповідав про, ну, таке надзвичайне, насправді надзвичайне місце, про Меджугор'я, це є Боснія і Герцеговина, там, де до сьогоднішнього дня відбувається об'явлення Діви Марії, попри теж і дискусії, попри часом, ну, таке негативне ставлення, але я думаю, що, ну, практично кожна людина, яка приїжджає до Меджугор'я, яка молиться, яка дивиться от на все те, що відбувається, ну, теж переконується, що це місце є таким особливим. Особливим в сенсі молитви, особливим в сенсі бажання і прагнення Бога. Ну, і, власне, напевно, що все це пов'язане із такою актуальною сьогоднішньою присутністю Богородиці в цьому місті. Отже, дорогі друзі, тому цього тижня ми чекаємо на свято в небо, взяття Пресвятої Богородиці, яке відбудеться, яке будемо святкувати найближчої суботи. Це буде 15 серпня. Ну і теж, дорогі друзі, давайте подивимося літургійний календар саме сьогоднішнього числа, тобто 12 серпня. Отже, 12 серпня, тобто сьогодні, східні церкви згадують двох святих мучеників Фотія і Анікиту, натомість західна церква сьогодні згадує святу Жанну Франциску де Шанталь. Цікава свята 16 століття, свята, яка була одружена, потім після смерті свого чоловіка, ну, до речі, теж потім, ну, буду, коли буду коментувати Євангеліє, теж от трішки варто буде згадати про смерть чоловіка, тому що, ну, теж в цей момент Бог теж показав свою славу. Але ця свята відома тим, що вона заснувала орден монашеського згромадження сестер-візиток, тобто сестер, які, ну, насамперед мають таку саму харизму, яку мала Марія, Пресвята Богородиця, бачите, знову Марія, коли відвідувала святу Єлизавету, отже, коли Марія отримала цю добру звістку, це Євангеліє, що вона стане матір'ю Ісуса Христа, і що Бог приходить в цей світ, то, власне, Пресвята Богородиця одразу після цього пішла до своєї родички, до Єлизавети, для того, щоб ділитися цією доброю новиною. Отже, ну, от, власне, від цієї події також сестри монаше згромадження, засноване святою Жанною, отримала це монаше згромадження отримала назву візиток, тобто від слова візит, відвідини святої Єлизавети. Ну і, власне, теж це монаше згромадження відомо тим, що насправді приділяє велику увагу бідним, тим, які потребують почути слово доброї новини. Отже, власне, сьогодні згадуємо святу Жанну Франциску де Шанталь. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Якщо згрішить твій брат проти тебе, піди й докори йому, коли ти з ним сам на сам. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата, а коли не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли відмовиться їх слухати, скажи церкві, а коли і церкві відмовиться слухати, нехай буде тобі як язичник і митник. Воістину кажу вам, усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і усе те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову кажу вам, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, що лише попросять, буде їм дано від мого Отця Небесного. Адже де є двоє або троє зібраних в моє ім'я, там я є серед них». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 12 серпня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Матея, 18 розділ, вішим з 15 до 20. Ну що ж, давайте розпочну цей сьогоднішній коментар з останнього речення. Думаю, що він є також надзвичайно актуальним для нас, для Радіо Марія. Христос сьогодні своїм учням, тобто нам з вами, пам'ятаємо, що коли ми читаємо Євангеліє, завжди маємо розуміти, що це не є тільки опис тих слів, які Христос колись в певних умовах сказав певній групі людей, тобто своїм апостолам. А коли ми читаємо Євангеліє, от тут, в церкві, з вірою, то це слово завжди є актуальним. Це є слово для нас з вами. Адже ми також є цими учнями Ісуса Христа, яким Христос дає своє слово. І, власне, сьогодні ми чуємо: «Знову кажу вам, – говорить Христос, – коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, що лише попросить, буде їм дано від мого Отця Небесного. Адже де є двоє або троє зібраних моє ім'я, там і я є серед них». Отже, дорогі друзі, ну що ж, тут на Радіо Марія у нас насправді набагато є більше, ніж двоє або троє. Ми ніколи так на Радіо Марія не рахували, скільки ми маємо наших слухачів. Тому що, ну, це є достатньо коштовно, достатньо складно, але більш-менш, ну, ми собі так можемо уявляти, скільки нас слухає людей, особливо під час молитви. Отже, ну, так, більш-менш так думаємо, що кожного дня, ну, від 100 до 200 тисяч точно нас слухає, маємо стільки слухачів. Залежить це від часу року, тому що, ну, наприклад, зараз літом трішки менше нас слухає, потім буде поступово збільшуватися кількість наших слухачів. Ну, і знаємо, що найбільше нас завжди слухає от в час Пасхи або в час Різдва, особливо перед цими святами. Завжди бачимо, як от збільшується кількість наших слухачів. Ну і, до речі, теж так можемо поділитися. Ну, принаймні, в інтернеті можемо бачити, от скільки людей підключається до нашого стріму, тобто до нашого мовлення. І найбільше, що я бачив за ці, от, власне, вже 16 років, скільки Радіо Марія існує, найбільше наших слухачів було от в 22-му році, в лютому, в березні, коли розпочалася широкомасштабна війна, коли Росія увійшла на територію України, ну і, власне, розпочалося те, що, на жаль, розпочалося. Власне, тоді, пам'ятаю, перші місяці після війни, ну, навіть часом наші сервери не витримували, так багато людей долучалися до нашої молитви. Ну і сьогодні, врешті, дорогі друзі, ми чуємо, що Христос говорить: там, де двоє або троє, які зібрані в ім'я моє, там і я серед них.
Отже, між нами є Христос. Ви знаєте, теж так дуже мене доторкає таке східне православне привітання. От якщо католики, ну, зазвичай, коли вітаються, то, власне, вітаються словами «Слава Ісусу Христу». Або, ну, якщо це пасхальний час, то «Христос воскрес», в різдвяний час «Христос народився». В Східній Церкві також є привітання «Христос посеред нас». І відповідь є такою – «Є і буде». Отже, «Христос посеред нас». І думаю, що, ну, те, що це гарне привітання, яке можна було би впровадити тут на Радіо Марія, адже нас насправді є набагато більше, ніж просто двоє або троє. І сьогодні ми в Євангелії чуємо, що де є двоє або троє зібраних в ім'я моє, там і я є серед них. Отже, нас набагато більше, ніж двоє або троє, тисячі, десятки тисяч наших слухачів і тих, які є в Україні, тих, які є розкидані по світу. Отже, між нами є Христос. Христос є в нашій молитві, в наших свідченнях. Христос є в нашому бажанні шукати Його. Розповідаю таку історію про святого Франциска. Одного разу він зібрав своїх братів і запропонував їх: давайте зараз от сядемо і будемо просто розповідати один одного, де я зустрів Ісуса Христа, як Христос промовив до мене. І коли вони от, власне, ділилися своїм досвідом, своєю вірою, своїми переживаннями, то, власне, в певний момент от Франциск побачив, що між ними з'явився Христос. Отже, коли ти розповідаєш про Христа, коли брат, який поруч з тобою, також відповідає тобі, коли ви разом шукаєте Ісуса Христа, то сам Бог з'являється між нами. Тому теж от, власне, це є можливо, важливо не тільки для Радіо Марія, але, наприклад, і для наших родин, для наших середовищ, там, де ми знаходимося, не тільки говорити між собою про, ну, не знаю, про війну, про ціни в магазинах, про наші плани, про якісь інші речі, але також важливо от просто сідати і розмовляти про Ісуса Христа, ділитися своїм досвідом. І, власне, тоді Христос з'являється між нами. І навіть, от давайте, ще одна така історія життя святих, яка теж, ну, так, дуже доторкає мене. І це вже історія про святу Схоластику, сестра святого Бенедикта. Отже, свята Схоластика, вона була монахинею, її брат також був монахом. І розповідається історія, що одного разу святий Бенедикт відвідував свою сестру. Але ввечері мав повернутися до свого монастиря, адже, ну, таким є правило монастиря, що ти маєш ночувати в своїй келії, в своєму монастирі, не маєш де інде залишатися. І, власне, відбувалася ця розмова, теж вони розмовляли про Бога, розмовляли про чудеса, які Бог робить. І коли вже вечоріло, то Бенедикт сказав, що я вже маю йти. Але настільки була, ну, ця розмова такою глибокою, піднесеною, що свята Схоластика почала просити свого брата: залишся зі мною, бо нам є добре, бо тут насправді відчуваємо таку Божу присутність. Але святий Бенедикт, ну, от, власне, казав: ні, є правила монастиря, я сам його склав і маю повертатися. І тоді Схоластика почала просити Бога: зупини мого брата, адже між нами зараз є сам Бог в нашій цій розмові. І не потрібно його втрачати навіть через ці правила. І, власне, Бог зробив це чудо. Розпочалася величезна буря з дощем, з блискавками і так далі, що, ну, власне, святий Бенедикт не міг просто вийти з цього міста, де вони перебували, і ця розмова продовжувалася. А люди, які були поруч, десь там в навколишніх селах, вони бачили, як над цим місцем з'явилося таке сіяння. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, про ці речі говорить Христос: там, де двоє або троє є зібраних моє ім'я, там і я є серед них. Тому, дорогі друзі, ну, теж як директор Радіо Марія,
як священик, який відповідає за це радіо. Запрошую вас і слухати Радіо Марія, і телефонувати, і молитися, тому що, ну, коли ми слухаємо, коли ми збираємося тут, біля наших радіоприймачів, або біля комп'ютерів, смартфонів, вже залежить, хто як слухає це Радіо Марія, між нами є Христос. І більше, сьогодні Христос говорить таку річ, що коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, що лише попросять, буде їм дано від мого Небесного Отця. Отже, Христос говорить, що коли ми, як церква, як спільнота, збираємося, молимося, то ця молитва не залишається без відповіді. Дорогі друзі, ну, думаю, зараз наша молитва є особливо важливою. Бачимо, що війна триває, що Росія не хоче зупиняти цю війну, навіть ще більше посилює ці обстріли. Ми кожного дня от просинаємося, бачимо ці новини. Одне місто, інше місце, якась інша місцевість були підданими цим ракетним або дроновим атакам. Також наші військові постійно, от, власне, відбуваються ці бої на лінії фронту. Отже, потребуємо цієї молитви. І нас, як слухачів Радіо Марії, ну, є набагато більше, ніж двоє або троє, тому молимося про цю війну, і нехай те, що війна продовжується, нехай це нам не знеохочує нас, бо наша молитва має значення. Має бути ця молитва, можливо, має бути ще більше посиленою до цієї молитви, можливо, ще має бути доданий піст або щось інше. Отже, в будь-якому випадку, дорогі друзі, пам'ятаємо цю історію, давайте от ще одну історію про Мойсея. Коли, от, власне, п'ятикнижчя Мойсея розповідає про те, що коли єврейський народ вийшов із рабства в Єгипті, то в цій пустелі, там, де вони вийшли, теж зустріли ворожі народи, зокрема амалекітян. І відбувалася війна між євреями і також амалекітянами. І коли відбувалася одна із битв, то Мойсей піднявся на гору, внизу тривала ця битва, а Мойсей стояв на горі з піднятими руками і молився. Власне, ці підняті руки – це є знак молитви. І поки його руки були піднятими, то євреї перемагали. А як тільки ставало йому важко, адже, ну, спробуйте так довго тримати піднятими руки, ну, насправді це є достатньо важко, як тільки руки опускалися, то єврейське військо починало відступати, починало втрачати ініціативу на полі бою. І тоді врешті прийшли на допомогу Мойсею священники, які підтримували його руки. І, власне, в такий спосіб була здобута перемога. Отже, дорогі друзі, тому ми молимося з вами, продовжуємо, не втомлюємося, молимося про перемогу України, про наших військових, молимося про навернення наших ворогів. Отже, тому, от, власне, сьогодні Христос дуже чітко говорить, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, що лише попросить, буде їм дано від мого Небесного Отця. Отже, продовжуємо нашу молитву. Ну і врешті, дорогі друзі, сьогодні також в Євангелії ми чуємо пояснення, таку катехезу Ісуса Христа, дуже таку практичну. Ну, а що робити, якщо є проблеми із нашими братами? Давайте ще раз нагадаю. Христос так говорить. Якщо твій брат згрішить проти тебе, піди й докори йому, коли ти з ним сам на сам. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. А коли не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли відмовиться їх слухати, скажи церкві. А коли і церкві відмовиться слухати, нехай буде тобі як язичник і митник». Дорогі друзі, ну що ж, на жаль, одна з таких найбільш важких речей тут в нашому земному житті – це наші ближні, наші брати, наші сестри, з якими часом, ну, насправді є
дуже важко. Теж можу поділитися, ну, маю цей досвід, от скільки років вже працюю на Радіо Марії. Багато є, ну, таких важких речей, утримати нові частоти, знайти кошти, щоб за все заплатити, організувати роботу радіо. Але одна з, ну, таких, ну, найбільш важких речей – це є стосунки з людьми, з нашими працівниками або часом з волонтерами, тому що, ну, всі ми люди, часом маємо різні ідеї, часом можемо сперечатися один з одним, і часом, насправді, ну, може бути достатньо важко, і часом, ну, теж виникають різні непорозуміння. Ну, власне, думаю, що кожен із наших слухачів також може це підтвердити. Навіть в наших родинах, з нашими найближчими, з нашими рідними, з нашими родичами, ну, теж можемо мати ці проблеми. Ну, от, власне, Христос сьогодні пояснює, що нам робити, коли от брат згрішив проти мене. Але дивіться, дорогі друзі, ну, теж одна з таких, одна з важливих речей сьогоднішнього Євангелія. Христос говорить про те, що коли маємо, ну, різні проблеми з нашими близькими, з нашими братами, то як має поводитися християнин? Передусім, має шукати можливості придбати свого брата. Якщо брат згрішив, то потрібно його не знищити, не осудити, не покарати, а допомогти йому. Допомогти, щоб він навернувся, можливо, відійшов від своєї такої негідної поведінки. Отже, потрібно придбати свого брата. Не знищити, не осудити, не покарати, а саме знайти його, знайти того, який, можливо, помиляється, можливо, не розуміє. Отже, власне, про це говорить Христос. І ви знаєте, дуже цікава історія от про сьогоднішню святу Жанна Франциска де Шанталі, от, власне, про яку на початку програми розповідав. Свята, яка, ну, теж не від самого початку свого життя пішла до монастиря, була заміжня, мала, здається, 6 дітей. Любила свого чоловіка і, власне, одного разу сталося так, що її чоловік вийшов на полювання із, з кимось із своїх сусідів, і цей сусід, власне, випадково вбив її чоловіка під час полювання. Ну, уявіть цю ситуацію, цієї жінки, мала чоловіка, любила його, і хтось випадково вбиває цього чоловіка. І відомо, що теж для цієї святої, от, власне, цей момент, коли її чоловік загинув і став, ну, дуже таким важким, але вона з Божою допомогою пробачила. Пробачила цього сусіда, який вбив її чоловіка. Не шукала помсти, не шукала покарання. Ну, теж такий певний знак, що як бути з тим братом, який згрішив? Не знищити, не вбити його, не покарати. Але, можливо, навіть якщо Бог дає, то пробачити цього брата. І отже, власне, сьогодні Христос, ну, теж, думаю, про подібні речі говорить. Отже, ціла інструкція, що робити, якщо твій брат згрішив проти тебе, то перше, що ти маєш зробити – порозмовляти з ним, піди до кори йому, коли ти сам на сам. Отже, бачиш, що хтось робить неправильно, негідно, іди розмовляй з ним. Не осуджуй, але іди розмовляй з ним. Можливо, на початку проси у Бога допомоги, молися про цю розмову, тому що, ну, ця розмова може бути важкою. Не завжди та людина, з якою ти йдеш розмовляти, зрозуміє тебе. Але що важливо, дорогі друзі, важливо також от в цей момент, коли ти йдеш на таку розмову, мати любов в серці, не осудження. Я пам'ятаю таку ситуацію в одній з наших парафій, там, де я перебував, відбулася зміна священника, тобто старий настоятель десь був переміщений на інше місце єпископом, і прийшов новий священник. Ну, і, звісно, має інший характер, інший
інші емоції, інші враження від життя. А в цей момент теж працювала досить така старенька пані, яка працювала в цій парафії, вона готувала їжу, теж дбала про будинок, отже, допомагала в усьому. І ця хазяйка цієї парафії, скажімо так, вона дуже осуджувала цього нового священника, тому що він, ну, не так речі складає, тому що, ну, не таку їжу їсти, як старий настоятель. І вона була, ну, дуже обурена цими речами, ну, здається, дрібниця, але часом, ну, теж ці дрібниці можуть так дуже міцно дошкуляти. І, власне, вона осуджувала цього нового священника, і я пам'ятаю, коли я був в цій парафії, вона прийшла до мене і теж сказала, я зараз йду розмовляти з цим новим настоятелем, я йому все розкажу, як він неправильно поводиться, я от поясню, як треба. І коли вона розмовляла зі мною, то я бачив, що, ну, теж от має гнів в своєму серці, має таке осудження. І теж, власне, я сказав, ну так, маєте право розмовляти, маєте право сказати свої думки, але те, що я бачу зараз, ви хочете його, ну, от, власне, критикувати, хочете його осудити. І сказав так, що, ну, напевно, не буде доброю ця розмова, ви просто посваритеся, тому що ви зараз збираєтеся йти для того, щоб, ну, теж так осудити цього священника. І запропонував їй, ви просто от давайте от кілька тижнів просто молитися в цьому намірі, потім підете порозмовляєте. Ви знаєте, ну, теж Бог зробив чудо. Через кілька тижнів, коли вона пішла розмовляти, то не мала в своєму серці осудження, а мала, ну, мир в серці, любов в серці, смирення. І спокійно пішла, порозмовляла, сказала ті речі, ну, які, можливо, були не так, можливо, треба було поміняти. І вийшла дуже добра розмова. Вони знайшли такий мир між собою. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, про ці речі от сьогодні говорить Христос. Якщо твій брат згрішив проти тебе, ну, щось робить не так, боляче тобі, то піди, скажи йому, коли ти з ним сам на сам. Ну, і, власне, може від себе тут же дати таку пораду, іди з любов'ю, іди, щоб не знищувати цього брата, іди, щоб придбати його, щоб знайти мир. І, власне, Христос так говорить, коли послухає тебе, то ти придбав свого брата. Ну, а в разі, якщо не послухає, то Христос говорить, візьми із собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Отже, в цьому випадку, ну, коли після першої розмови цей брат не послухався, то іди, бери свідків і тоді розмовляйте разом із свідками, щоб ці свідки підтвердили, що твоє слово, ну, не є таким порожнім, що насправді ті факти, які, про які ти говориш, вони мають місце. І от, власне, це вже другий такий крок. І далі Христос говорить, і коли відмовиться їх слухати, то скажи церкві. А коли і церкві відмовиться слухати, нехай буде тобі як язичник і митник. Отже, що означає от «скажи церкви»? Дорогі друзі, церква, ну, от, власне, грецькою мовою в цьому Євангелії використовується термін «еклезія». «Еклезія».

Богу, нехай тобі буде як язичник і митник. Тобто, як той, який вже не належить церкві, як той, який є настільки гордий, що відмовився також слухати церкву, наречену Ісуса Христа. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Бачу, що по часу вже треба робити. Пісня, яку зараз ми почуємо, це буде 121-й псалом. Псалом, який має такі слова: «Свої очі я підводжу нагору, звідки прийде мені допомога? Допомога моя від Господа, який сотворив небо і землі». Почуємо цей псалом в оригіналі єврейською мовою.

Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, нагадую також і всім нашим слухачам, що ви зараз маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, телефони Радіо Марія зараз всі є вільними. Отже, давайте їх нагадаю. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 є

0: 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України, плюс 38-066-563-07-24. Є перший. Так, вірніше, немає, тут обірвався дзвіночок, прохання перетелефонувати. Отже, дорогі друзі, телефонуйте, будь ласка, чекаю на ваші телефонні дзвінки. Ну, а тим часом, який нам залишився, теж давайте нагадаю, що, власне, від завтрашнього дня також цю ранкову програму «Слово на кожен день» буде провадити наша сестра Люцина, наш промотор. Я зараз буквально одразу після цієї програми маю виїжджати, буквально десь на 10 днів буду в Сумах, потім, власне, на День Незалежності вже маю повернутися до Києва. Отже, дорогі друзі, тому теж дякую сестрі Люцині, яка буде заміняти цю програму. Ну, а всіх наших слухачів теж просив би про підтримку для Радіо Марії. Вже так розповідав, що зазвичай літо – це досить важкий час для Радіо Марії. Маємо менше прослуховування, менше наших слухачів, маємо зменшення наших пожертв, і, власне, це є така проблема для нас, тому що рахунки, які приходять на Радіо Марія, вони є тими самими. Отже, маємо постійно шукати кошти для того, щоб заплатити за електроенергію, заплатити за сигнал, за все інше. Отже, ну і потребуємо вашої допомоги. Радіо Марія – це радіо, яке існує тільки завдяки вашій допомозі, ніяк інакше. Ми не маємо жодної реклами в ефірі, не маємо якоїсь великої спонсорської допомоги. Є тільки наші слухачі, є пожертви. Ну і, власне, кожна пожертва для Радіо Марія – це є пожертва на справу, яку розпочала сама Пресвята Богородиця тут, на цих хвилях Радіо Марія, для того, щоб нам допомагати, для того, щоб бути разом з нами, для того, щоб теж багатьох людей через ці хвилі, через ці наші програми приводити до Ісуса Христа, до свого Сина. І тому кожна пожертва, яку ми отримуємо, це не є пожертва там безпосередньо учу Олексію, сестрі Люцині або комусь іншому. Це є знак такої любові до Пресвятої Богородиці, ну і знак того, що ми хочемо бути, ну, такими, так як Марія в Меджугор'ї говорить, що ми хочемо бути такими простягнутими руками самої Пресвятої Богородиці, яка приходить в цей світ, щоб нам допомагати. Отже, дорогі друзі, тому величезне прохання про подальшу підтримку Радіо Марії. Дякую всім нашим слухачам, які вже підтримують Радіо Марії. Дякую за кожну пожертву, але також прошу і надалі підтримувати, щоб навіть у цей літній час теж не забракло нам коштів, щоб ми теж мали можливість заплатити за все, що потрібно заплатити, і щоб нас теж через борги теж не вимкнули десь від нашого мовлення. Отже, тому робимо Радіо Марія разом, і дякую всім нашим слухачам, дякую за допомогу. На цьому вже буду прощатися з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міці здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. Господи, я покладаю надію на Тебе, тож хай не буду засоромлений навіки. Спаси мене у своїй праведності. Прихили до мене своє вухо, поспіши врятувати мене. Будь для мене скелею, притулком, укріпленим домом, щоби спасти мене. Бо Ти моя скеля і моє пристановище. Тож задля Твого імені Ти поведеш мене і опікуватимешся мною. Ти виведеш мене з пастки, яку мені наставили, бо Ти є моїм притулком. У Твої руки передаю свій дух. Ти викупив мене, Господи, Боже правди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. З глибини я кличу до Тебе, Господи. З глибини я кличу до Тебе, Господи, почуй мій голос, Господи. Нехай Твої вуха будуть уважні до голосу мого благання. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, то хто, Господи, встоїть? Адже в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Я чекав Господа, моя душа очікувала. Я чекав на Його Слово. Моя душа чекає на Господа більше, ніж вартовий на ранок. Більше, ніж вартовий на ранок, нехай надіється Ізраїль на Господа. Адже в Господа милосердя, і в Нього велике визволення. Він викупить Ізраїля від усіх його беззаконь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З глибини я кличу до Тебе, Господи. Не грішіть, сонце хай не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів.
світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи Ісусе Христе, лагідний і сумирний, для Твоїх послідовників ярмо, яке даєш, є солодке, а тягар легкий. Прийми усі наші намагання і труди сьогоднішнього дня і віднови у відпочинку наші сили, щоб ми могли ліпше Тобі служити, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, по цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні, коли світло Ісусового народження освітлює весь світ, особливо прошу з Ісусом на моїх руках, щоб кожне серце стало Вифлеємською стаєнкою, де народиться мій син, а ваші життя – світлом його народження. Дітоньки, ви живете в неспокої та страху. Тому сьогодні, у цей благодатний день, дітоньки, просіть Ісуса укріпити вашу віру та стати володарем ваших життів. Адже, діти мої, лише з Ісусом у вашому житті ви не будете бачити неспокою, але молитись за мир та жити в мирі. І не будете бачити страху, але Ісуса, що звільняє нас від усіх страхів. Я, ваша мати, що без перестанку чуває над вами, благословляю вас своїм материнським благословенням. 25 грудня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія. Радіо
3: Марія. Ми серед ангелів також слухаємо Радіо Марія, і ми вас запрошуємо до уважного слухання катехези, яка зараз почнеться, стартує на Радіо Марія. З вами сьогодні в студії є сестра Люцина. І протягом дещо 40 хвилин будемо мати катехезу про Діву Марію, продовження теми катехез, який веде отець Володимир Кусніш, про Діву Марію у Новому Завіті. Отець Володимир, щиросердечно вітаємо вас. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! Вітаю вас, сестро Люцино, і вітаю всіх радіослухачів.
3: Так, ми радіємо з того, що є така, такі теми, як продовження, тобто не є тільки одна тема, і тим більше, що тим паче, що зараз наближаємося до свята Успіння Діви Марії, і маємо прекрасну тему, власне, на тему Діви Марії у Новому Завіті. Тому будьмо уважні, слухаємо цю катехезу, і також будемо, власне, готові на святкування разом з Марією, Марією, яка буде, будемо святкувати її свято, переживати її свято 15 серпня, але також в іншому часі є свята Діви Марії. Отець Володимир, будь ласка.
4: Ну що ж, дійсно, за пару днів, ми за сьогодні середа, а в суботу, 15 серпня, маємо найбільше свято Діви Марії в небовзяття. І тому ця катехеза актуальна, але вона є певним викликом. Я нагадую, що це ряд катехез про те, як Святе Письмо, і, зокрема, Новий Завіт, зображають Діву Марію. Ну, про Старий Завіт, звичайно, ми розуміємо, що там немає явного зображення, там є заповіді у вигляді пророцтв, у вигляді натяків певних, так, а Новий Завіт чітко говорить про неї. І вже кілька катехез, хто цікавиться, то завжди може в архів Радіо Марія зайти, вони всі там є, були присвячені цій темі. І в наших роздумах ми намагалися звернути увагу, це мене особливо цікавить, на еволютивний характер маріології, тобто вчення про Діву Марію, як його вже видно у Новому Завіті. Новий Завіт – це ж не є книга, яку написали, скажімо так, сіли і за рік під натхненням Духа Святого написали. Це книги, які творилися десятиліттями, довший період, і вони відображають уявлення тої першої церкви, яка є зірцем для нас стосовно правовірності, стосовно тої близькості до Ісуса, хто ж як не вони ще за життя апостолів чи людей, які безпосередньо знали апостолів, можна говорити про це досконале знання Господа. Але, знаєте, досконале воно також можна людину знати, говорити з нею, але роль цієї людини, її велич, може нам стати зрозумілою лише кілька десятків років після, може, прощання з нею, і коли ми маємо певну дистанцію і розуміємо, що саме ця людина зробила. Бо безпосередня зустріч не дозволяє мати ось цієї дистанції, та як картину можна схопити, відійшовши пару кроків від картини, а не втупившись прямо очима так у неї. Ми тоді помічаємо якийсь от фрагментик, але не бачимо цілісності картини. І тому в цих катехезах я почав говорити про найстарші питання Нового Завіту, послання святого Павла, вони були написані першими, і фактично там майже нічого про Діву Марію немає. Євангелія написані пізніше, і в них уже згадується вона, але тексти досить складні, тому що там Діва Марія згадується у товаристві також того, що Євангеліє називає братами і сестрами Ісуса, і вони теж в ролі такій досить цікаві і дивні для нас, коли приходять, щоб забрати Ісуса додому, якось, ну, може, не те, що перешкодити, але видно певне, може, не до кінця розуміння, яке є серед найближчих родичів Ісуса стосовно того, ким насправді він є і чого він хоче, чого він навчає. Але чим далі ми відходимо в писаннях Нового Завіту хронологічно і дивимося на тексти, написані пізніше, зокрема так звані два Євангелія дитинства, тобто тексти, якими починаються Євангелія від Матея і від Луки, ці тексти написані ще пізніше, там уже бачимо постать Діви Марії більш чітко, і при чому підкреслені елементи богословські, зв'язані із її роллю в історії спасіння. Тобто певна перспектива часова дозволяє схопити ближче те, ким вона була. І ми говорили минулого разу про події, описані у Євангеліях дитинства, про родовід Ісуса,

часом, коли, може, нагадаю, що в літургії відвідини Святої Єлизавети не є якимось дуже відомим святом, воно завжди 31 травня відзначається. Деякі парафіяни можуть навіть якось так його проскочити. Не помітити, але цей епізод ми літургійно відзначаємо. І отож, коли коментують ці відвідини Діви Марії, дуже часто підкреслюють такий чисто людський аспект. Свята Єлизавета, яка має стати матір'ю Йоанна Хрестителя, також спосіб такий надзвичайний з Божої ласки зачала у своїй глибокій старості вже вона і її чоловік Захарій були старими, знаємо цей епізод з Євангелія від Луки. І підкреслюють, що Діва Марія пішла до неї, щоб їй у цій ситуації допомогти, щоб підтримати, щоб бути поряд, такі от чисто людська родинна солідарність, любов, підтримка. Але якщо уважно прочитати текст Євангелія і цей фрагмент, це вже на самому початку, в першому розділі Євангелія від Луки, вірші 39-56, то там, чесно кажучи, нічого не сказано про якісь почуття, про підтримку і так далі. Там підкреслений богословський аспект. Діва Марія іде до Святої Єлизавети для того, щоб підтвердився знак, даний від Господа Бога. Цей відразу йде після благовіщення, а у сцені благовіщення добре було підкреслено це бажання Діви Марії зрозуміти щось, що властиво виходить поза межі розуміння, як воно станеться, коли я не знаю чоловіка, знаємо ті її слова, так? І відповідь ангела, і до цієї відповіді ангела також в цій відповіді містяться ось ті слова: ось твоя родичка зачала, та яка була безплідною, вже кілька місяців вона вагітна. Ці слова – це не просто інформація для Діви Марії. Це, як у багатьох подібних ситуаціях, де Божа воля звіщається людині, в Старому Завіті так часто було, це є знак, який є підтвердженням вірогідності Божого Слова. Те, що Діва Марія стане матір'ю Божого Сина, ангел каже, ось тобі знак. Знак надзвичайний, та, яка згідно людських міркувань Єлизавета вже абсолютно не могла мати дитини, вона завагітніла, і Марія йде до неї. Тому що якщо Бог дає знак, обов'язок людини йти і подивитися на цей знак. Не для того, щоб перевірити, чи Боже Слово дійсно вірогідне, але вже з самого послуху тому Божому Слову. І коли вона приходить і зустрічає Єлизавету, цей момент зустрічі, дитятко Йоанн Хреститель заворушилося в лоні Єлизавети. І маємо ось тут зустріч дуже символічну, глибоку, не просто двох жінок. Це є зустріч двох епох, зустріч двох завітів, зустріч старого і нового. Зрештою, Діва Марія молода, Єлизавета стара. Дитя, яке народиться від Єлизавети, буде останнім пророком Старого Завіту. Символізує власне завершальний етап того періоду приготування до пришестя Ісуса. І в лоні Діви Марії вже є зачатий Ісус, вже є той, хто встановить цей новий завіт
між Богом і людьми.

0: Тобто маємо тут глибокий символізм цієї зустрічі, зустрічі двох епох, зустрічі двох завітів. Бачимо, що у цих Євангеліях дитинства, тих епізодах, які описують народження Ісуса, вже не тільки якісь факти подані, але ці факти несуть нам глибоке богословське послання. Якщо перейти до наступного епізоду хронологічно, то, звичайно, це уже саме Різдво. Ну, тут можна дуже багато говорити. Я зверну лише увагу на те, що хоч би на той факт, що перебіг хронологічний подій, часом ми губимося в тому, щоб так чітко зрозуміти, що було після чого і як іде. Бо коли читаємо спочатку Євангелія від Матея, от на початку, а потім ті самі події описані у Луки, то важко часом звести їх до спільного знаменника. І то не тому, що щось там наплутано, а тому, що просто деталі історичні відходять у нас на задній план, а на перший план символічне значення описуваних подій. Тому ми й губимося трошки так з тим взаємозв'язком Вифлеєму і Назарету, наприклад.
1: Я хочу вийти в слово, тому що ви так гарно сказали сьогодні, починаючи цю катехезу відвідини святої Єлизавети, Марія пішла, і щоб допомогти своїй родичці. І почула це слово, ось твоя родичка зачала. Тобто ви сказали, що це потрібне було, ці слова, почути Марії і як ознак, як переконання, що дійсно так і воно є. Моє питання до вас, отець, як можна... Марія повірила в те, що вона буде мамою, матір'ю Сина Божого. Тобто вона би очікувала якогось знаку, якісь слів підтвердження цього. Якби не було цих слів, наприклад, так? Чи вона би... Її віра би зменшилася, чи вона би дійсно була переконана на 100%. Бо коли дійсно ми, як люди, так, ми маємо... якісь такі натхнення від Бога, переконання, що власне то є воля Божа, і коли ще маємо якесь підтвердження, то для нас є таке з переконанням, ми тримаємо в двох долонях і стараємося виконувати це. А насчет Марії, їй потрібен був цей знак?
0: Ну, знаєте, ви стаєте на точку зору, скажімо, таку щоб я вам відповів, а що ж вона так до кінця, як глибоко переживала, що в серці Діви Марії діялося, я, чесно кажучи, не знаю, і евангелисти теж цього не описують. Можна снувати припущення і можна говорити багато речей, так, без сумніву, вона би повірила і так далі. Хто може війти у внутрішній духовний світ? Він закритий для нас, але перше, Марія не просила у Бога про знак.
1: Так, так.
0: От вона знаку не просила. Боже, дай мені, знаєте, у Старому Завіті є кілька таких, ну, наприклад, Гедеон, князі суддів, так? Бог його покликає до місії певної. Але він не дуже впевнений, то голос від Бога чи не від Бога. Він каже, хочу пересвідчитися. І ось ця історія з руном. Знаєте, зранку встану, там руну поставлю, щоб всюди була роса, а на руні не було. А потім йому цього знаку замало, воно сталося навпаки, щоб на руні була роса, а ніде не було. І ось так він переконується, що слово дійсно від Бога. Але він цього знаку просив, вимагав. Діва Марія нічого не каже. То вже можна, якось підштовхує нас до того, що вона, ось я, слугиня Господня. Її слова, хай буде, як Богові хочеться, вона вже приймає. Але у логіці об'явлень Божих, та як це завжди було, та й в Старому Завіті, Бог ці знаки дає. Бог, якщо щось у житті пророків, Єремії, Єзекіїла, теж багато було таких знаків, які Бог їм давав на підтвердження того, що його слово справді сповниться. Це зі сторони Бога ініціатива. Він дає їй знак. І тому вона мусить той знак побачити, бо Бог їй сказав, ось буде знак. Не може бути так, що вона собі скаже, добре, буде знак, але я вірю, не піду перевіряти. Скажімо, вона не йде перевіряти, але коли Бог каже, що є знак, то реакція людини, і треба побачити. А нас Євангеліє, якщо вже далі продовжувати ось ці ваші роздуми про те, наскільки одми Божі натхнення, так? Чи які знаки, щоб їх перевірити? От. Ви дивіться, в попередніх катехезах я підкреслював про те, що Діва Марія, незважаючи на те, що вона знала, що є матір'ю Божого Сина, що вона мала ось це містичне переживання, пережиття тої зустрічі з Божим посланцем, те, що називаємо благовіщенням, так? Яке вбране в словах от в Євангелії, знаємо, як воно виглядало, але це тільки слова, вони абсолютно не, може лише приблизно і трохи можуть передати глибину тої події, яка відбулася, того тет-а-тет, скажімо так, Діви Марії із Богом. Глибини цієї тайни ми не можемо зрозуміти, але вона цю тайну в собі носила. І водночас вона мусила її весь час поглиблювати. Та тайна її переростала. Дивіться, ми ще не дійшли до епізоду, коли Ісус є в храмі, правда? 12 років. І ось там сказано такі гарні слова, що Діва Марія роздумувала над всіма тими справами у своєму серці і глибоко так їх ховала, там затримувала у своєму серці. Тобто речі, Ісус, який поводить себе нетипово, який поводить себе не просто як звичайний хлопчик, звичайна дитина, а потім вже як доросла людина, коли буде проповідувати, так, він виходить поза межі тої звичайності. І вона хоч знає, все одно це для неї виклик, і їй треба весь час поглиблювати свій власний образ того, ким же ж є її син. Є певна ось ця еволюція образу Діви Марії і еволюція, я в це вірю, теж її розуміння тайни свого сина, яку вона ось цю тайну плекала все своє життя і жила з нею, придивлялася і пробувала щораз глибше зрозуміти місію і значення того, що має зробити її син і ким він є. Тобто тут це не так, що було благовіщення і відразу всі тайни перед Марією відкрилися, вона вже абсолютно усе знає, повністю розуміє, ні, це був процес, теж, зрештою, процес може в певному сенсі для нас такий зразковий, зразок того, як поглиблювати тайну Ісуса нам, звичайним людям. Він теж образ Ісуса в кожному серці, в кожній людині змінюється. Ми, будучи дітьми, нам чітко кажуть, Ісус є Божий Син, правда, ми це розуміємо на катехезі, і ніби все добре, а потім дитина має 14-15 років, не знаю, підлітковий вік, молодість, а потім зрілий вік, дорослість, потім людина стає старою, і її розуміння Ісуса, Божих тайн, ну ж поглиблюється, вона лишається на тому первісному рівні, навченому ще за катехези в дитячі роки. Щось подібне було і в житті Діви Марії. Ну, це, може, таке недолуге порівняння моє, але була така певна певна еволюція і в її житті.
1: Так, дякую.
0: Ну що ж, я перейду до Різдва. Кажу, Різдво досить складний текст, тому що прочитайте Матея і Луку і спробуйте зрозуміти хоч би ось цю гру між Назаретом і Вифлеємом. Коли читаєте Євангеліє про Матея, ви, в принципі, ніколи не додумаєтеся, що Йосиф і Марія жили в Назареті спочатку. Правда, там все починається в Вифлеємі, вона народила сина в Вифлеємі, втікають в Єгипет, і лише потім оселилися в Назареті, щоб бути якнайдальше від людей, якнайдальше від того місця, де їх переслідують. А читаючи Євангелії від Луки, маємо іншу перспективу. Вони живуть спочатку в Назареті, потім на народження приїжджають в Вифлеєм, а потім знову вертаються вже в Назарет. Це свідчить про те, що євангелисти не так передавали не так це документальний опис, як дійсно опис богословський. Тут уже вони пробують не так передати фактичний перебіг подій, як тайну того, ким є Ісус. У Матея Різдво описане фактично одною фразою після благовіщення Йосифові. Ми говорили, що було два благовіщення, так, Йосифові і Марії, і Йосифові, так, після благовіщення Йосифові, відразу одною фразою, що народилося дитя у Вифлеємі. І відразу ж потім перехід до сцени поклоніння волхвів. Натомість у Луки все описано детально, там є, власне, всі ці колоритні речі, ясла, куди Ісуса поклали, не було місця в Господі для них, пастирі, спів ангелів і так далі, зірка, яка там зупиняється. Зрештою, зірка взята, радше, з Євангелія від Матея. Але пізніша, уже чисто така людська традиція додавала до цих описів ще свої деталі. От такі дуже популярні віл і осел, які в наших шопках так присутні. Їх немає в Євангелії. Мова є про ясла, але коли читати Євангеліє від Луки, ніде не сказано, що Діва Марія народила Ісуса у стаєнці, серед худоби. Ясла є, але стаєнці немає. А пізніші передання, пізніші традиції, апокрифи, зокрема проти Євангелія Якова, Євангелія дитинства псевдоматея, тобто це тексти уже пізніше за Новий Завіт, тексти, які пробували якось доповнити все це. Там з'являється печера, вже не стаєнка, а печера, де Діва Марія народила Ісуса. Там з'являється також ясла, але в іншій ролі, тому що ясла не тому, що там була стаєнка, а ясла, коли було переслідування, Ірод хотів бити Ісуса, Діва Марія сховала його у яслах, у сіні. Тобто бачимо, що пізніші традиції якось пробують це. Це ми маємо сьогодні на Різдво, все це перемішане. І традиції з Нового Завіту, і потім пізніші передання, воно все створює таку атмосферу цього, майже, я би сказав, релігійного фольклору, так? В якому те, що ми додумали, вже додали, перемішується якось з тим, про що говорять самі Євангелія. Фактом є, що тут Діва Марія присутня як матір уже Божого Сина, хоч насправді набагато більше її роль підкреслена у апокрифах, у тих пізніших писаннях, які пробували там збагатити ці події новими деталями, зрозуміло, легендарними. І там уже Діва Марія і багато чого приписано, кажу, але ці речі, вони абсолютно виходять поза євангельську достовірність. Взяти епізод із волхвами. Він описаний у святого Матея. Цей епізод теж три мудреці зі Сходу приходять, щоб поклонитися Ісусові. Виглядає на дуже так колоритно, якось так незвично. Знаємо, як це зображають в образотворчому мистецтві, всякий спосіб пробують цих вусів представити, але тих деталей, скільки, зрештою, в Євангеліях навіть не сказано, скільки їх там є. Традиційно вважають, що їх було троє, але це тому, що вони принесли потрійні дари. Там ці дари є золото, миро і ладан, і тому така цифра три прийнялася, але там передання різні цифри подають. Поклоніння волхів. Знову ж таки, тут може не стільки історичність цієї події підкреслена, як символічність, релігійна символічність. Ми сьогодні поклоніння волхів святкуємо на Епіфанію 6 січня. Це свято об'явлення Ісуса язичницьким народам. Волхви є представниками цих народів. Вони є тими, які приймають віру уже Ісуса. Діло спасіння виходить поза межі Ізраїля. Досі в Старому Завіті все було сконцентроване в Ізраїлі, тут раптом воно виходить уже на горизонти набагато швидші. І ось ці духи є, мов би, такими найгіднішими представниками язичницьких народів, які вже складають поклін Ісусові. Але тут цей епізод, він трошки нас відводить бік від нашої основної теми про постать Діви Марії, бо якраз в епізоді з волхвами Діва Марія не відіграє якоїсь ролі. Вони прийшли, вони побачили матір Ісуса і поклонилися дитині, сказано. Тут якраз Ісус в центрі уваги, а Діва Марія лише поряд, поряд з ним. Є, звичайно, підкреслено, яким чином виконуються приписи закону Мойсея стосовно Ісуса. На 8-й день дитину обрізали, надали ім'я. На 40-й день, це співпадає, якщо Різдво беремо 25 грудня на 2 лютого, тобто на стрітення, на 40-й день, описані дві події, накладені на себе. Перше – це жертвування первородного, традиційно, так треба було у Старому Завіті, такі вимагання щодо первородного сина. Його треба було символічно викупити у Бога, тому що кожне первородне є власністю Бога. Це так зв'язане до виходу з Єгипту, не буду на цьому затримуватися. Також ось цей ритуальне правило потреби очищення жінки після пологів, то жена на 40-й день. І ось ці дві події, тут уже Діва Марія теж приходить до храму, щоб виконати ось цей обов'язок. І після цих подій теча до Єгипту, яка описана тільки у Матея, повернення потім уже після смерті Ірода до Палестини, але не до Вифлеєму, тільки до Назарету. Фактично, в всіх цих подіях у нас елементи історичні тісно переплетені із підкресленням богословської глибини тих подій, які відбуваються. Роль Марії тут набагато більша. Вона уже активно присутня при всіх тих подіях, зрештою, як же ж матері не бути присутньою. І ще один епізод, зв'язаний з Євангелієм, про дитинство, який я вже так наперед заповів був. Ісус, маючи 12 років, у храмі. Теж епізод, який дуже часто не зовсім до кінця розуміють. Прийшли в паломництво з Назарету до Вифлеєму, у гроні такій ширшій, тої великої родини, односельців. І потім Ісус загубився, знаємо його, Йосиф, Марія шукали 3 дні, зрештою знайшли у храмі. І ось тут теж, ось тут якраз цей момент. Маємо Діву Марію, яка так добре показано, мусить глибоко задуматися над тим, ким же ж є її син. Вона ніби все знає, а з другої сторони вона потребує далі поглиблювати ці знання. От цікаво, якби я так запитав, а що ж Ісус робив у храмі? Як це часом представляють? Що він там робив у храмі 12 років?
1: Нормально дитина, коли так є в храмі, так 12 років, тобто по-людськи ми дивимося, що просто приглядається, розглядається, бігає, підходить до дорослих. Можливо, як вона переконувалася, що вона загубилася, то вона, може, до когось питає, де мій папа, де мій мама, де моя мама. А тут просто я знаю, що просто так по-людськи, так, але сама знаю, що просто Ісус був Божим дитям. І він перше хіба пішов до цих, які проповідували, і він почав з ними дискутувати. Це для мене це взагалі така новина, що як це 12-річний хлопчик може дискутувати з тими, хто має, не знаю, богословську освіту закінчену. Правда, це таке?
0: Ні, це вже ви піддалися на провокацію, і зловилися на гачок, вибачте.
1: Ну, добре.
0: Знаєте, дуже часто я бачу картини теж, такі класичні 17-19 століття, Ісус у храмі стоїть, довкола нього задумані вчителі закону,
1: Да. Повчає,
0: там, знаєте, дискутує з ними. А коли ми відкриємо Євангеліє і подивимося, що Ісус робив, там зовсім того немає. Сказано, що вони знайшли його в храмі і застали Ісуса, який сидів серед учителів, слухав і запитував їх. Ісус поводив себе як чемна дитина, дуже мудра. Вони дивувалися з його мудрості, але він аж ніяк не почав, не дискутував з ними. Він просто цікавився. І таку цікавість мав, і такі глибокі запитання давав, що вони дивувалися з його мудрості і з його глибини, скажімо, його релігійних почуттів, так можна це собі уявити. Але аж ніяк там не було ще того, щоб Ісус з ними входив в суперечку. Ісус буде входити в суперечку з тими самими вчителями, але набагато пізніше вже, коли йому виповниться 33 роки, коли буде повнолітнім мужчиною, згідно там єврейських законів, після 30 років, так? Він буде ходити, буде дискутувати, навіть ганити їх, буде критикувати, але до цього треба ще почекати. Поки що Ісус поводить себе як дитина, але така, яка для якої храм – є домом його батька. Бачите, дім мого батька, ось ця відповідь Ісуса, і вона глибоко запала в серце Марії, і Марія потім довго над цим роздумувала. Вона якби так переважувала це у своєму серці, своїм розумом, щоб це дуже гарний момент, який показує також зростання, дозрівання Діви Марії до розуміння тайни її сина. Пам'ятаємо, що Діва Марія була звичайною жінкою, звичайно народженою без первородного гріха, підготовленою уже до такого Божого материнства, але також була жінкою, як усі. Вона була людиною, обмеженою у своєму пізнанні, у своєму розумінні, як кожна людина, і тому її велич полягає в тому, що незважаючи на обмеження людської природи, вона весь час йде за тою тайною, весь час хоче зглибити її, причому у великій покорі, як слугиня Господня, яка повністю приймає Боже Слово.
1: Так уважно слухається вас, що шкода давати інформацію, що залишилося лише одна хвилинка до закінчення катехези. Тому отець Володимир Кусня, який сьогодні з нами і має цю катехезу, має можливість сказати нам таке речення, яке із Юменка, яке залишиться надовго нам в пам'яті. Хочу нагадати, що сьогодні ми мали катехезу про Діву Марію у Новому Завіті, продовження циклу катехез. Отець, уважно вас слухаємо ще.
0: Ізюминкою буде те, що я заповім тему наступної катехези. Нам залишилося писання святого Йоанна, Євангеліє від Йоанна. І ось це писання, воно хронологічно, я на самому початку сказав, що ми дивимося, як постать Діви Марії розуміли перші покоління християн, як воно поглиблювалося, це розуміння. І ось в текстах, написаних вже під кінець першого століття святим Йоанном, ми побачимо це в наступній катехезі, що там є мати Ісуса присутня реально, конкретно, але вона описана в особливий спосіб. Там уже її постать набирає такої символічної релігійної глибини, якої немає у інших євангелистів.
1: Дякую вам, отець, за те, що ви нас попередили, за те, що ми будемо в очікуванні на наступний цикл катехез. Отож, отець Володимир Кушніш, щиро вам дякую за сьогоднішню катехезу.
0: Дякую за увагу. З Богом, всього доброго.
1: А з вами в студії була також сестра Луцина, і будемо вас запрошувати на молитву. Ангел Господній, також бревіарій, 6 година.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіохочі. 12:01 на студійному годиннику в місті Києві. Тому запрошуємо вас молитися, Ангел Господній, і власне молитвою Бревіарія. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній боговістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь. Ось я, Господня сухиня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті на.
1: Кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, кого не чули? Як почують без проповідника? Пізнавай Господа з Радіо Марія.
2: Здається, що ми повинні такі роздумування про душу починати від дійсності, якою ми живемо. Питання, яке ми собі ставимо, це є питання, хто я є. Чим я різнюся від речовин, від мінералів, від рослин, від тварин? Що робить мене мною?
3: Який принцип? Яка особливість різнить мене від інших?
2: Багато філософів цей принцип називали душею. Але це замало тільки сказати, що це принцип життя. Бо ми знаємо, що є тварини, є рослини, які живуть, які рухаються, які реагують, які мають якісь почування. Отже, щось в мені мусить бути більше. Я можу думати. Я можу щось бажати, чого, здається, тварини не можуть робити. Я можу робити щось, що йде одним шляхом або іншим шляхом. Можу вибирати. Тварина чого робити не може. Я можу якоюсь власністю своєю охоплювати Всесвіт. Засяг моєї можливості є величезний. Ми це бачимо в ділянці науки. Отже, маємо якусь власть, якийсь принцип в собі, що дозволяє мені думати. І що дозволяє мені вибирати, робити те, що є добре, як також робити те, що не є дуже добре. І це філософи також назвали душею.
3: Я не бачив душі моєї, але я вірю, що вона є. Богословське вчення передбачає віру в те, що об'явив нам Господь.
2: Бог людину сотворив. І сотворив її в дуже особливий спосіб. Сотворив її на свою власну подобу, на свій власний образ. Значить, дав їй щось зі свого власного. І це ми також називаємо душа.
4: Ваше блаженство, просимо з'ясувати дво- та тричастинну будову людини за Аристотелем та Платоном.
3: Платон – давньогрецький філософ. Для того, щоб мова оратора була прекрасною, розум його повинен осягнути істину. Платон вважав, що окрім душі та тіла, людина володіє ще однією особливістю.
2: Він каже, людина має ще якусь одну здібність. має дух. Тіло, душа, дух. Що це є дух? Це є наша здібність відкрити себе до дійсностей, які є більші, як ми. Це є майже релігійне поняття. Це вже не є душа, яка робить нас живими, яка дає нам можливість діяти далеко вище, як всі інші єства на землі. Але вона має певне відкриття. І той дух вже абсолютно не має меж.
3: Арістотель, учень Платона, давньогрецький філософ, теоретик красномовства. Риторика – це здатність знаходити важливі способи переконання щодо кожного предмета.
2: Він мав те переконання, що людина властиво складається тільки з тіла і душі. Але це не значить, що він так цілком інакше думав, як Платон, його попередник. Він радше інакше це інтерпретував. З тим тільки, що він практично той принцип життя в нього вложив, можна б сказати, майже те все, що Платон зробив в трьох моментах, в трьох елементах. Яка різниця є, що підходячи до життя, до дійсності, за платоновим порядком, далеко легше зрозуміти духовне життя людини. І бачите, навіть в нашій українській мові ми, розумієте, говоримо про тілесне, про душевне і про духовне. Принимаючи таку більш, можемо скажімо, наукову, природничо-наукову теорію Арістотеля, вона не підчеркає тої найвищої сфери людського діяння. Що це нас вчить? Що філософія має свої обмеження.
3: Багато людей застановляється над питанням, як народжується душа і з чого вона складається.
2: Ми, християни, віримо, що кожна душа це є акт Божий. Це є щось, що Бог створив. І творить кожний раз, коли твориться тіло. Коли приходить те, що ми називаємо зачаття біологічно. Що в цей момент Господь Бог дає душу, дає принцип життя. Ми то, так по-біблійному краще сказавши, Бог дає нам дар життя. Дар життя як людини.
4: Душа після смерті. Католицька церква, а також східні церкви, які визнають примат Папи Римського, вважають, що після смерті людини душа потрапляє у чистилище. Православна церква не розділяє цієї думки. Просимо дати визначення терміну «чистилище».
2: Західний світ, латинський світ, маючи такий спосіб юридичного думання, що треба зробити? Треба посплачувати всі довги, дивлячись на гріх трошки якби на довг. Значить, я зробив щось злого, Господь Бог мені простив це, та й би сказати, перед Господом то не існує. Але я все ж таки якби затягнув довг. Щось там мені лишилося, якийсь такий слід. І тепер їхнє поняття є, що треба той довг сплатити. Це є спосіб інтерпретації, спосіб зрозуміння. Східні церкви візантійської традиції маємо трошки інакше поняття того очищення. Бо стоїмо перед Господом Богом не в найкращому одязі. Так і трохи присипані пилом тих наших гріхів. Отже, що треба зробити? Треба перейти, знову говорячи цілком людськими термінами, треба випрати себе, вимити себе, випрати все. І це поняття в Східній церкві образово ж знову. Це є, так би сказати, митарство, то називають.
3: Подібно до того, як наше тіло укрите одягом, так і наш дух укритий брехнею. Наші вчинки, слова, все наше єство просякнуте брехнею. І лише крізь цю оболонку можна відгадати наш істинний образ думки, як і одяг іноді дозволяє впіймати форму тіла. Так роздумував Артур Шопенгауер. До речі, на відміну від християнського вчення про те, що душа є субстанція безсмертна та належить тільки одній людині, у деяких релігіях присутній догмат про те, що в залежності від поведінки людини у цьому житті, після її смерті, душа веде кочовий спосіб життя. Себто одне життя може привести у єстві собаки, потім селитися у жабу, птицю, чи то у людину з менш чи більш моральними якостями. Ваше блаженство, яким є ваше ставлення до цього догмату, до питання реінкарнації?
2: Ми не признаємо цього. Раз людина народилась, має, так би сказати, одну пробу, і це кінець. Але ми з того щось можемо навчитися. Це є, можна б сказати, певне викривлення, але воно має логіку свою. Ми говорили про чистилище і про митарство. Ті, хто, особливо гінду, які також глибоко такі духовні люди, вони не приймають поняття чистилища, митарств. Очищення для них є у формі реінкарнації. Якщо ти була зла особа, то ти за кару підеш в нижче єство, будеш там якоюсь твариною. Оскільки ти очищуєшся, ти йдеш щораз вище, аж доки не дійдеш до Бога.
4: Клінічна смерть, від'єднання душі від тіла і знову повернення у нього. Чи визнає церква, що душа здатна полишати тіло в окремі моменти та повертатися назад до нього?
2: Певно, що так. То й клінічна смерть. Це тільки підчеркає дійсність того, що людина складається з різних елементів. І дуже цікаві є те, що ті люди пережили. Церква абсолютно це визнає як можливе і реальне. Нема найменшого сумніву тут.
3: Ваше блаженство, чи буває хвора душа? Та чи можна вимолити душу з пекла?
2: Наше життя на землі – це є час проби. Якщо людина, але я підчеркаю, свідомо і добровільно вибрала шлях проти Бога, тоді вона такою залишається навіки. Вона, так би сказати, в тому настановленні заумирає. Замерзає, можна б сказати. Утверджується навіки.
3: Клонування – нова формула репродукції людини. Ким залишиться клонована особа у духовному вимірі?
2: Ще далеко маємо дорогу наукового дослідження під цим оглядом. Але якщо ми маємо поняття людини як особи неповторної єства, яке має свою особовість і особистість, тоді я не можу собі уявити, як би ми могли такими технічними засобами заступити дар Божий. Це не людина була би, хоча б мала, може, і тіло, і виглядала би як людина, і, може, би рухала, ще й певні речі могла би робити. Але це був би манекін, це був би автомат. Це не була би справді людська особа. Кожна особа це є Божий твір. Батьки передають тіло. Бог дає душу.
4: Ми прощаємось з вами, дякуємо за увагу. На все добре. Залишаємось у здоровому тілі. Та пам'ятаємо, як казав Олександр Мень, про те, чого не можна побачити. не можна торкнутись рукою, не можна зважити чи зміряти. Пам'ятаймо про душу.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіоскачі! Наближається свято, велике свято Успіння Діви Марії 15 серпня, тому запрошуємо вас мандрувати разом з нами, разом з Радіо Марії. Отож, 14 серпня ми будемо вже в Унові, тому що о 18 годині буде велика вечірня, акафіст і святкова утрення о 20.30. І продовження святкування в Унові 15 о 10 буде архієрейська літургія. Натомість також 15 серпня запрошуємо до Зоочова, до костелу Успіння о 12 навіть пустову службу власне в цьому храмі. 15-го будемо також в Мурафі. Відпуст о 12 починається служба Божа. Волонтери Радіо Марія, які вже мандрують, будуть вже о 10 ранку. Натомість 16-го запрошуємо вас на промоцію Радіо Марія до Зоочова. Це є церква Возвиження Христа, отці францисканці, також церква Вознесіння Васильян і храм Святого Миколая, церква Миколи Чернецького і архістратига Михаїла. Буде служба Божа в одному селі Сасів о 9 годині і село Підгородне об 11 годині. Під час промоції Радіо Марія, під час мандрівки з Радіо Марія будете мати можливість купити багато різних книжок, але також і календарі на наступний рік 2027. Приїжджайте, приходьте до зустрічі за столиком Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

Передмова. Молитва і послух Люсії. Ісус, Марія, Йосиф, вельмишановний владико, попросивши про опіку Пресвятого Серця Ісуса і Діви Марії, нашої лагідної матері, світлої благодаті біля підніжжя дарохранительки, щоб не написати нічого такого, щоб не служило славі Господа Ісуса і Пресвятої Діви Марії, беру за цю справу попри власний внутрішній опір, оскільки не можу говорити про Жасінту, не згадавши посередньо чи безпосередньо про себе недостойно. Утім, підкоряюсь вам, владико, тому що ваша воля для мене означає волю Божу. Отож, починаю свою роботу, благаючи Пресвяте Серце Ісуса і Марії, щоб вони ласкаво благословили її і прислужилися цим моїм актом послугу задля навернення бідних грішників, заради яких ця душа так багато вистраждала. Знаю, що ви, владико, не очікуєте від мене досконалого опису. Оскільки вам відома моя безпорадність і непридатність, тому постараюся розповісти про Жасінту усе, що пам'ятаю. Добрий Бог дарував мені благодать бути її найближчою подружкою. Я високої думки про святість Жасінти. Це мені особливим чином допомагає зберегти до неї надзвичайну любов і повагу. Попри моє найкраще бажання бути слухняною вашому первосвященству, прошу дозволу оминути окремі моменти, про які варто говорити, хіба що на порозі вічності. Сподіваюся, що вас не здивує моя спроба зберегти назавжди частини таємниць і послань для вічного життя. Чи ж Пресвята Діва не дала мені достойного прикладу? Чи не говорить Святе Письмо про те, що Марія зберігала все у своєму серці? Хто краще за непорочне серце Марії може пізнати таємницю Божого милосердя? Вона зберігала все, немовби у заповідному садку, для окраси палацу свого божественного царя. Тепер постараюся розповісти те, що пам'ятаю із життя Жасінти. Оскільки немає вільного часу, то під час коротких перерв між роботою писатиму на аркушиках паперу олівцем, який ношу під одягом, те, що забажає Пресвяте Серце Ісуса і Марії. Молитва до блаженної Жасінти. Ти, що промайнула світом у легкому леті, Жасінто Люба, що до болю кохала Ісуса, не забудь про мене біля ніг Діви Марії. Лілія незаймана, сяюча перлинко, ангеле любові, ти, котра живеш, радіючи на небі, разом із Франциском, молися за мене. Характер Жасінти. Її єство. Вельмишановний владико, до подій 1917 року я любила товариство Жасінти і Франциска не більше, ніж товариство інших дітей. Нас поєднували лише родинні зв'язки, і навпаки, нерідко присутність Жасінти була мені неприємною через її вразливий характер. Із-за найменших непорозумінь, які часто виникали між дітьми під час ігор, Жасінта, образившись, ховалась у кутку. Щоб умовити її знову гратися з нами, було часто недостатньо найласкавіших слів, на які тільки здатні діти. За нею залишали право вибору гри і товариша, з яким вона бажала гратися. Втім, вже тоді дівчинка мала добре серце. Милосердний Бог обдарував її м'яким і довірливим характером, що дозволяло Жасінті бути достойною любові і привабливою. Не знаю, однак, чому Жасінта і

0: Франциск так любили мене і завжди шукали приводу погратися зі мною. Вони неохоче перебували у товаристві інших дітей, а тому щоразу кликали мене гратися до криниці, яка знаходилась в садку за будинком моїх батьків. Там Жасінта вибирала сама ігри, в які ми повинні були бавитись. Найбільше вона любила гратися у камінці і фанти. Ми розташовувалися біля криниці або під деревами і там бавились. При цьому дуже часто у мене були неприємності через гру у гузики, оскільки коли рідні кликали обідати, я приходила без гузиків на платті. Як правило, вигравала Жасінта, і цього було достатньо, щоб мати кричала на мене. Потрібно було швидко пришити їх на місце, але як забрати їх у Жасінти? Вона ж не тільки легко ображалась, але й була скупою, бо воліла залишати їх до наступної гри, щоб не відривати власних. Гузики повертала тільки тоді, коли я погрожувала їй, що не гратимусь більше з нею. Досить часто мені не вдавалося догодити моїй маленькій подружці. Оскільки дві мої сестри займалися ткацтвом і шиттям, то працювали удома. Не раз сусідки, йдучи на поле, просили мою маму про дозвіл залишити дітей на нашому подвір'ї, щоб вони гралися під опікою моїх сестер. Моя мати завжди погоджувалася, хоча це забирало багато часу у її дочок. Звичайно, що за дітьми дивилася я, щоб ті випадково не впали у криницю. На подвір'ї росли три великі смоківниці, під якими діти ховалися від спеки. Гілки смоківниць служили нам за гойдалки, а старий сінник був їдальнею. Якось прийшла Жасінта зі своїм братиком запросити мене гратися з ними біля криниці. Але я відмовилася, кажучи, що мама воліла залишатися тут. Діти неохоче погодилися на це і стали гратися з нами. Під час обідньої перерви мама вчила своїх дітей катехезісу, особливо у Великий піст. «Не хочу червоніти за вас перед отцем-настоятелем, котрий питатиме вас», – сказала мати. Таким чином, усі діти брали участь у вивченні катехезису, а серед них була і Жасінта. Якось один із дітлахів поскаржився на те, що один хлопчик ужив непристойне слово. Моя мама суворо повелася з ним, сказавши, що не можна говорити таких бридких слів, тому що це гріх і ображає дитятко Ісуса. Люди, котрі грішать, ідуть до пекла, якщо не каються. Жасінта це запам'ятала, бо коли діти знову зібралися разом гратися, запитала: «Чи сьогодні твоя мама дозволить тобі піти до нас?» «Ні, тоді ми підемо із Франциском на наше подвір'я». «А чому ти не хочеш залишитися тут?» «Тому що моя мама не хоче, щоб ми гралися з цими дітьми». Жасінта зізналася, що мама воліла їй залишатися у своєму дворі, бо їй не хотілося, щоб вони вчилися злих слів, які є гріхом і які не любить дитятко Ісус. А потім тихенько на вухо додала: «Якщо твоя мама дозволить, ти прийдеш до нас додому? Так, тоді іди і попроси її про це». Узявши брата за руку, Жасінта пішла додому. Як я вже згадувала, її улюбленою грою була гра у фанти, владико. Ви, мабуть, знаєте, що за правилами цієї гри той, хто виграє, загадує виконати якесь бажання тому, хто програв. Жасінта любила, коли той, хто програвав, бігав за метеликами, аж поки не спіймає. Наступного разу вона загадувала принести їй улюблену квітку. Якось бавлячись у фанти у нас вдома, бажання загадувати випало мені. За столом сидів мій брат і щось писав. Я попросила обійняти його і поцілувати. Але вона відмовилася: «Цього ні за що. Загадай щось інше. Чому ти не загадаєш поцілувати мені Спасителя, котрий на стіні?» «На стіні висіло розп'яття». «Гаразд», – відповіла їй. «Стань на стілець, зніми його і принеси сюди, стань на коліна, обійми його і тричі поцілуй. Один раз за Франциска, другий за мене, третій за себе». «Господа Ісуса поцілую скільки захочеш», – відповіла Жасінта і побігла за Христом. Вона притулила його до себе з таким почуттям, яке не можна було забути. Потім уважно подивилася на Ісуса і запитала: «Чому Господь прибитий до Христа?» «Тому що Він умер за нас». «Розкажи мені, як це сталося», – попросила Жасінта. По вечорах моя мама розповідала різні історії. З-поміж казок про чарівників, злих фей, королівських голубок, про яких розповідали мій тато і старші сестри, мама розповідала нам про страсті Господні, святого Йоанна Хрестителя та інше. Завдяки цьому я дізналася про історію страстей Господніх. Почувши цю історію тільки раз, я запам'ятала її з усіма подробицями настільки, що могла тепер спокійно переказувати своїм товаришам історію нашого Господа, як її сама і назвала. Коли моя сестра побачила в наших руках розп'яття, то забрала його і почала сварити нас за те, що граємося святими речами. Тоді Жасінта піднялася, підійшла до моєї сестри і сказала: «Марія, не гнівайся, це моя вина, але я більше не буду». Марія пригорнула маленьку до себе і порадила нам гратися на подвір'ї за будинком, вважаючи, що ми і далі бешкетуватимемо у домі. Після чого ми пішли оповідати розпочату історію далі до криниці, про яку я згадувала раніше. Саме біля цієї криниці, вона була захована за каштанами, купою каміння і кущами ожини, ми знайшли місце наших розмов і палких молитв, а також, щоб сказати вам усе, місце наших сліз, нерідко дуже болісних. Ми змішували їх з водою, щоб потім пити її з того самого джерела, до якого проливали наші сльози. Чи ця криниця не нагадує нам образу Марії, у серці якої висихають наші сльози і в якому ми знаходимо справжню розраду? Втім, повернуся до своєї історії. Почувши про страждання Господа Ісуса, маленька Жасінта заплакала від зворушення. Пізніше не раз просила, щоб я знову і знову оповідала їй. Вона усе плакала, кажучи: «Бідний Ісус, я ніколи не грішитиму, тому що не хочу, щоб він страждав ще більше».
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
4: Отець Антоній Хоміцький. Священник із Волині став духовним батьком для десятків тисяч жителів Поділля, а плоди його служіння помітно й досі. Антоній Хоміцький народився 9 квітня 1909 року у селі Самулки-Дуже, неподалік Білостока. Він був найменшою, 9-ю дитиною в сім'ї Юзефа Хоміцького і Аполонії Сталевської. Навчався у Володимирі Волинському. Після отримання атестата зрілості вступив до Луцької духовної семінарії. 15 червня 1935 року луцький єпископ-помічник Стефан Вальчекевич рукоположив Антонія Хоміцького у священники. Ревність і здібності отця Антонія не залишилися непоміченими. 23 грудня 1937 року єпископ Адольф Петро Шельонжик призначив його парохом у Клесові. Парафія разом із навколишніми селищами нараховувала 2400 католиків, тому дерев'яної каплиці святої Варвари їм не вистачало. Отець Антоній почав будівництво нового костелу, але його так і не закінчили. У 1939 році прийшли совєти, за ними в 1941 німці, в 1943, сумнозвісна, Волинська різня. Настоятелю доводилося дбати про свою паству за дуже непростих обставин, але він її не покинув. У Клесові був центр польської самооборони. Сам Хоміцький під псевдо «Рох» співпрацював із армією Крайовою, завдяки чому вдалося вберегти парафіян від знищення. 16 лютого 1945 року отця Антонія арештував НКВС. Після року слідства він отримав вирок 10 років таборів. Отець помер у 1993 році, дочекавшись падіння комуністичного режиму. Парафіяльний храм в Мурафі ніколи не був закритий для людей, а сам він продовжував працювати священником навіть у найважчі часи для католицької церкви в Радянському Союзі. Отець Антоній Хоміцький опікувався вірянами із Києва, Вінниці, Бара, Шаргорода, Кам'янця-Подільського та інших сіл і міст. Незважаючи на те, що він відмовився від прийняття свячень єпископа, українські католики називали його патріархом Поділля.
3: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святих Понтіана та Іполита. Святий Понтіан був 18-м папою римським, про якого відомо небагато. Відомо, що він започаткував співання псалмів. Святий же Іполит є одним із самих працьовитих та знаних письменників ранньої церкви, а також мучеником. Працював в Римі, але писав грецькою мовою. Освіта його носила елінський характер. Він міг бути римляном грецького походження, однак більшість патрологів стверджує, що він приїхав зі Сходу в зрілому віці. Вважається, що Іполит був учнем святого Іринея Ліонського. Так патріарх Фотій називає його учнем святого Іринея, хоча невідомо, чи знав Іполит Ліонського єпископа особисто. Іполит був ревним поборником християнської церкви і боровся словом і ділом з єресю того часу. Коли, власне, почалося громадське служіння святого Іполита в церкві і при яких обставинах – невідомо. В філософоменах сказано, що при папі римському Зефірині святий Іполит вже займав римські церкви сан пресвітера. Після цього отримав висвячення на єпископа, звершене за всіма церковними правилами. Як і святий Іриней, Іполит був ревним апологетом християнського вчення. Сміливо викривав і осуджував лжевчення древніх і сучасних їм єретиків. Святий Іриней Ліонський написав відомий твір проти єресей, присвячений розбірці історії єретичних систем і їх викриття. Святий Іполіт продовжив астрологічний труд свого попередника і написав знамениті філософомени. Відома також боротьба святого Іполита із новими ворогами християнства, які спотворювали вчення про триєдиного Бога. За свідченням Євсевія Кесарійського, перше знайомство святого Іполита з Орігеном могло відбутися ще в Римі, куди він прибув в часи служіння папи Зефірина. Можливо, сам святий Іполит цікавився екзотичними творами Орігена під час його перебування на Сході, зокрема в Олександрії і Аравії. Вирішивши, що папа святий Зефірин став вихилятися в єресь, Іполит відокремився від нього і створив свою громаду. Посилило його опозиційні настрої обрання папою святого Калікста. Помер 235 або 236 року мучницькою смертю разом з Понтіаном. За папи святого Фабіана їх тіла були перенесені і урочисто поховані в Римі в один день. За свідченням римського хронографа 354 року святий Іполит Римський був офіційно визнаний святим і занесенням його імені в офіційні римські церковні мартирологи – мученицькі акти.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Породження дитини для людини – це перш за все отримання її від Бога. Це питання вітання створіння, що породжується як дар від Бога. І з цієї причини діти належать спочатку Богу, ніж власним батькам. І це правда повна наслідків як для одних, так і для інших. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія. –

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 16 година за київським часом. І з вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. Як зазвичай у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. І я радо представляю вам сьогоднішнього катехита. Це є наш вже постійний катехит, отець Віталій Козак, брат-монах, який належить до ордену братів босих кармелітів Пресвятої Діви Марії з гори Кармель. І сьогодні ми продовжимо цикл катехиз від отця Віталія Козака. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. Людина на межі між Богом і безодною. Так називається цикл катехиз. І, власне, послухаємо, що сьогодні далі нас очікує в пізнанні цього циклу. Отче, передаю вам слово.
2: Дякую. Ми перебуваємо в другому блоці, який називається «Система контроль і страх». Темою нашою є тоталітаризм і пригноблення особи, хто не пам'ятає. І в цих останніх незнайських катехезах ми говоримо про Маргарет Етвуд і оповідь служниці. В останніх декількох катехезах ми говорили про страх і контроль. Перед цим ми говорили про внутрішній простір свободи. А сьогодні ми повернемося до Маргарет Етвуд, так як я казав протягом цього цикла, коли я починав підготовку саме цього блоку, у мене в голові була Маргарет Етвуд. Пізніше це додався Джордж Орвел, про якого ми говорили, Гакслі додався, Віктор Франкл, і з одної авторки вийшло декілька. І сьогодні ми на нашій катехезі спробуємо зробити аналіз літератури. Ми передусім говорили про різну тематику, яка піднімається, а сьогодні спробуємо подивитися конкретно на авторів, конкретно на те, що вони пишуть, і дійти до певних висновків. Бо мені здається, що коли людина читає оповідь служниці вперше, її найбільше вражає жорстокість. І коли я перший раз читав, або взагалі, коли йшов за текстом, не роздумуючи над цим, то мені також здавалося, що це просто страх. Як в такому світі можна жити? Що світ, в якому жінка перестає бути особою, світ, в якому вона більше не має імені, світ, де вона більше не належить сама собі, її тіло є інструментом держави, її життя визначають накази, її майбутнє вирішують інші. І знаєте, в мене з'явилася така думка, що це найгірше, що може статися з людиною. І довго я ходив, з цією думкою. Але я дійшов до такого висновку, що якщо уважно читати роман, то пізніше розумієш, що він говорить ще про щось більш страшного. Найстрашніше не те, що забрали свободу тіла, а найстрашніше було б, якби героїня добровільно погодилася забути, ким вона була. І тут є така одна цікава деталь, що упродовж усього роману головна героїня постійно повертається до спогадів. От я хочу, щоб це слово в нас в голові залишилося – спогади. Вона згадує своє дитинство, згадує чоловіка, доньку, друзів, звичайні прогулянки, кав'ярні, книги, музику. І ті речі, які здавалися зовсім буденними. І тут може виникнути питання, чому письменниця так багато часу приділяє минулому? І відповідь, принаймні для мене, є така, я можу помилятися, бо я не є спеціалістом від Маргарет Етвуд, я не закінчував літературу, не вивчав її, але з мого пункту бачення, то вона говорить про це, тобто про минуле, тому що хоче якби зробити такий наголос, що пам'ять стає формою опору. Поки людина пам'ятає, вона ще не повністю належить системі. Бо тоталітаризм завжди хоче не лише контролювати теперішнє. Тоталітаризм хоче переписати минуле. І якщо людина забуде, да, що колись було інакше, вона почне вважати теперішнє природним. Ви знаєте, от я коли про це все думаю, передусім я згадую ці часи Радянського Союзу, як багато людей за ним до сьогоднішнього дня шкодували, що як він закінчився і так далі. Бо він свого часу переписав історію. Багато хто взагалі не пам'ятає письменників 30-х років, да, митців, які знищила система. Ніхто, я думаю, так поспитати також середнього українця, хто такий Лесь Курбас, наприклад, або хто такий Довженко, або хто такий Остап Вишня, да, або подібних людей, які знищила система в 30-х роках, тому що для них культура, мистецтво українське мало значення, переписало історію, і люди, які вже жили там, народилися в 40-х, 50-х, 60-х роках і пізніше, вони не знали того минулого, вони поняття не мали про Харків як столицю, про культурне життя, про будинок письменників і так далі. І, ну, і це болить. І тоді від людини вичищується, да? Це про що йшлося в тоталітарній системі, да? Для того, щоб могти контролювати те, що є сьогодні. Бо якщо людина забуде, да, що колись було інакше, вона почне вважати теперішнє природним. І мені здається, що в нас, в українців, дуже багато, в багатьох, величезний процент взагалі не знає нашого минулого, тому дуже легко ми підкоряємося тому, що з різних сторін можна почути. Східний кордон говорить одне, західний говорить друге, але людина, не знаючи своєї історії, ну, то взагалі губиться. Для тому дуже легко прийняти ту правду, яку говориться, коли не знається того, що було раніше. Тому я завжди також заохочую, да, що якщо ми хочемо розвивати якийсь там патріотизм, хоч мінімальний, то треба знати історію, принаймні цих останніх 100 років, щоб зрозуміти свою ідентичність. І тому, да, саме в романі поступово змінюється мова. Це важливо. Змінюються слова, змінюються звички, змінюються ритуали. Бо якщо змінити спосіб мислення, людина сама почне жити за новими правилами. І це важливо зрозуміти. Я завжди людям кажу, думайте, аналізуйте, дивіться навколо себе, не робіть швидких висновків, бо світ хоче, щоб ми жили згідно тими правилами, які він пропонує. Але це не означає, що ці правила є правдиві. І тут би я хотів би зробити таку біблійну паралель, щоб ми подивилися на Бога, який постійно говорить до ізраїльського народу. І вживається одне дуже важливе слово. Навіть коли перед 10 Божими заповідями ми їх говоримо, да, от коли я був настоятелем, я мав екзамени для дітей на першої сповіді, я завжди питав 10 Божих заповідей. І завжди мені було важливо, чи діти пам'ятають, як ці 10 Божих заповідей починаються. Бо завжди всі починають з першої, не будеш мати інших богів, крім мене. А там є інше слово, да, коли Господь нагадує, каже, пам'ятай. Пам'ятай, що ти був рабом у Єгипті. Пам'ятай, що я вивів тебе сильною рукою. Пам'ятай про завіт, який я з тобою заключив. І тоді вже, да, виконую ті заповіді, які я тобі даю. І я собі задаю питання, а чому Бог так наполягає на пам'яті? І доходжу до такого висновку, тому що пам'ять формує особистість. Дивіться, народ, який забуває своє минуле, дуже легко стає народом без майбутнього. Так само і людина, яка забула, ким вона є, дуже легко стає тим, ким її хочуть бачити інші. Знаєте, це стосується і духовного життя. Бо зверніть увагу, як діє диявол. Він рідко починає словами «зречися Бога». Він починає значно тонше. Він змушує людину забути. Забути досвід Божої любові, забути молитви, які були вислухані, забути моменти, коли Бог її підтримував. І тоді в моменті кризи людина починає думати, напевно, Бога ніколи і не було поруч. І саме тому в Старому Завіті пам'ять є, я б назвав би її такою священною чеснотою, якщо так можна вжити. Знаєте, є ще одна деталь роману, яка мене дуже вражає, що головна героїня всередині себе продовжує називати речі їхніми справжніми іменами. Навколо неї, той світ, да, який світ показує Маргарет Етфуд, всі користуються новою мовою, новими назвами, новими визначеннями, а вона всередині себе пам'ятає правду. І на перший погляд це може здаватися дрібницею, але насправді саме тут проходить межа між свободою і рабством. Як я підкреслюю, саме кожній катехезі, да, нагадую, наш цикл, який називається «Людина на межі між Богом і безодною». І тут проходить межа між свободою і рабством. Бо коли людина перестає називати речі своїми іменами, вона починає втрачати здатність розрізняти добро і зло. Ми про це також говорили трохи на минулих катехезах. Подумайте, як це працює сьогодні. Ми живемо у світі, який постійно змінює слова. Гріх називають свободою, егоїзм називають турботою про себе, байдужість називають нейтралітетом, маніпуляцію називають комунікацією, брехню називають альтернативною думкою. І це зло дуже рідко проходить під своїм іменем. Воно завжди шукає гарного слова. Тобто зло завжди хоче підмінити поняття. І як подивимося, поняття, практично всі важливі поняття, вони, на жаль, на сьогоднішній день підмінені. Все так зване набирає такого поняття релятивізму. І якщо, дивіться, людина перестає уважно слухати мову, вона непомітно починає думати чужими критеріями. І тут важливо пригадати третій розділ з книги «Буття». Дивіться, зміни говорить Єві «зроби зло». Він лише змінює спосіб її мислення. Змій підходить до Єви і каже, чи справді сказав Бог? Усе починається зі зміни слів. Бо слова формують думки, думки формують рішення, а рішення формують наше життя. І саме тому боротьба за мову завжди є боротьбою за свободу. І в реаліях, в яких ми сьогодні живемо, я думаю, цінність мови є важливою, як ніколи. Є ще одна річ. Героїня роману майже нікому не може довіряти. Вона не знає, хто поруч із нею, хто друг, хто доносчик, а хто просто боїться. І це дуже характерний механізм будь-якої диктатури. Бо будь-яка диктатура хоче зруйнувати довіру. Бо люди, які довіряють одне одному, здатні чинити опір. А самотні люди, вони набагато слабші. Знаєте, і тут ми знову бачимо, наскільки Євангелія відрізняється від логіки тоталітаризму. Дивіться, Христос не збирає навколо себе натовп підозрілих людей. Він створює спільноту, вчить їх називати одне одного братами, вчить разом молитися, вчить разом ламати хліб, вчить разом нести тягарі. Чому? Тому що любов руйнує механізм страху. І, можливо, знаєте, головний урок оповіді служниці звучить дуже несподівано. Поки людина пам'ятає правду про себе, вона ще не переможена. Можна забрати свободу руху, можна забрати майно, можна забрати всі права. Але поки серце пам'ятає про те, ким його сотворив Бог, у цьому серці ще є жива свобода. Дивіться, саме тому Христос на Тайній вечері говорить, чиніть це на мій спомин. Це важливо, бо Євхаристія – це не лише згадка про минуле, це акт пам'яті, який щоразу повертає нас до нашої справжньої тотожності. Про це колись писав святий папа Йоанн Павло II в енцикліці «Еклезія де Євхаристія», тобто церква живе дякуючи Євхаристії. Це дуже важливо зрозуміти. Це, тобто, не тільки йдеться про те, що колись було, а це те, що повертає нас до справжньої нашої тотожності. Ми пам'ятаємо, дивіться, не лише подію, ми пам'ятаємо, хто ми. А ми є Божими дітьми, як каже Тереза Авінська, що є улюбленою Божою дитиною. І жодна система не здатна цього змінити. Закінчили Маргарет Етвуд, і перейдемо до Орвела 1984. І я називаю, коли взагалі роздумую над Орвелом, бо різні речі можна читати, «Колгосп тварин», «Данина Каталонії». Так, він багато різних книжок написав, але в цьому контексті я затримуюся на 1984. Бо якщо Маргарет Етвуд показує, як система поневолює через ритуали і контроль, то, на мою думку, Орвел робить ще один крок. Він ставить страшніше питання. Що буде, якщо людина перестане довіряти власним очам? І, на мою думку, це є головною темою роману 1984. Бо багато хто думає, що ця книга про диктатуру, про поліцію, про тортури, про великого брата. Але, на мою думку, це лише поверхня, бо справжня тема роману – це правда. А точніше, я б сказав би, це знищення правди. Головний герой Вінстон Сміт працює в Міністерстві правди. Дуже дивна назва, бо Міністерство правди займається брехнею. Воно переписує старі газети, змінює документи, стирає людей з історії. Якщо партія сьогодні сказала щось нове, учорашні факти повинні зникнути. Учора вже ніколи не існувало. І тут Орвел показує геніальну думку. Диктатурі недостатньо контролювати майбутнє. Диктатурі потрібно контролювати минуле. Бо хто керує пам'яттю, той керує свідомістю. Згадайте знаменитий вислів із роману. Хто контролює минуле, контролює майбутнє. Хто контролює сучасне, контролює минуле. І це не лише політична формула, а це духовне попередження. Бо людина, яка дозволяє іншому визначати, що є правдою, поступово перестає жити власним розумом. Ми ще до цього сьогодні повернемося. Взагалі до цього я часто повертаюся, то коли говорю про мас-медіа, інтернет, новини і так далі. І найстрашніше в романі починається тоді, коли Вінстон уже не впевнений у собі. Він пам'ятає одне, газети говорять інше, а партія наполягає на третьому. В якийсь момент він думає, може це я помиляюся, і мені здається, що тут є справжня трагедія. Не коли тебе змушують мовчати, а коли ти перестаєш довіряти власній здатності розрізняти правду і брехню. І Орвел називає це двомисленням. Що це значить? Це здатність одночасно приймати дві взаємовиключні ідеї і не бачити між ними суперечності. Наприклад, людина говорить про свободу і підтримує рабство. Говорить про мир і виправдовує насильство. Говорить про любов до людини і погоджується на її приниження. Звучить дуже абсурдно. Але чи не бачимо ми цього навколо себе? Це знак питання до кожного з нас. Дивіться, ми живемо в епоху, коли інформації більше, ніж будь-коли. Та чи це означає, що стало більше правди? На мою думку, не обов'язково, а може навіть і навпаки. Інформаційний шум теж може бути формою контролю. Чому? Коли людина чує тисячі голосів одночасно, вона перестає шукати істину. Вона шукає те, що підтверджує її симпатії або заспокоює її страхи. І так виникають інформаційні бульбашки. І ми ризикуємо стати людьми, які знають дуже багато фактів, але втрачають здатність до мудрого судження. Я завжди кажу, скільки сьогодні новин передивилися і до якого висновку дійшли. А що на цю тему думаєте? І дуже часто вже в цих питаннях людина губиться. І знаєте, в цьому контексті особливо промовистими є слова Ісуса, який каже: «Пізнайте правду, і правда визволить вас». Зверніть увагу, Христос не говорить, що правда зробить життя легким. Не говорить, що воно принесе популярність чи безпеку. Він говорить лише одне – Правда визволяє. Дивіться, брехня може бути зручною, може бути вигідною, може навіть певний час здаватися корисною, але вона завжди буде внутрішньою неволею. Бо людина, яка звикає до брехні, мусить підтримувати її новою брехнею. І зрештою стає заручником. Є така українська мудрість, каже, про таких людей, каже, як не брехне, то не дихне. Тобто по-іншому вже людина не вміє функціонувати. Бо завжди треба брехню покривати брехнею, брехнею, брехнею. І в кінцевому результаті людина не знає, де є правда. Саме тому для нас, християн, найбільший спротив в будь-якій системі починається не з політичних гасел. Він починається дуже з простого рішення – не дозволити брехні уселитися у власному серці. Бо коли людина береже правду, навіть якщо вона болюча, вона зберігає те, чого не може відібрати жодна влада. Вона зберігає свободу. Тобто, бачимо, правда і свобода. Ми про це вже також говорили раніше. Тобто це, що я зараз говорю, це нічого з того, що ви не чули, нового немає. І саме тому слова Христа залишаються відповіддю на всі великі брати історії. Великі брати в лапках, це за Орвелом. Ісус каже, я є дорога, правда і життя. Правда для християнина – це не просто правильна інформація. А це життя в єдності з тим, з великої букви, хто є самою істиною також з великої букви. Зараз поговоримо про третього автора, про Гакслі. Взагалі, я кажу, коли я готував цей цикл, він у мене в планах не був, але коли ми говорили на іншу тему, я прочитав книгу «Який чудесний світ новий», і на мене вона дуже сильно вплинула, і я подумав, що я мушу по-любому в контексті пригноблення людської особи і тоталітаризму його використати. Після роману Орвела може здатися, що головною небезпекою для людства є диктатура, поліція, цензура, тортури, контроль. Ну і справді, да, 20 століття добре знає ці механізми. Але майже в той самий час інший письменник, Олдус Гакслі, поставив значно незручніше запитання. Це запитання звучить так. А що, якщо людей більше не потрібно змушувати? А що, якщо вони самі віддадуть свою свободу? Не під страхом смерті, не під загрозою арешту, а тому, що так легше, так приємніше, так комфортніше. І саме це бачимо в романі «Який чудесний світ новий». Мені здається, що на сьогоднішній день кожен з нас мав би прочитати цей невеликий роман. Тому що, думаю, ми вже не зустрінемося за нашого життя з реальністю Орвела чи Етвуд, але з реальністю Гакслі ми зустрічаємося на кожний день сьогодні. Бо світ, який він показує, це світ, в якому немає репресій. Всі посміхаються люди, вони задоволені, їм забезпечено комфорт, їхні потреби задовольняють ще до того, як вони встигнуть їх усвідомити. Вони не голодують, не бояться майбутнього, не живуть у постійній тривозі. І коли читаєш «Який чудесний світ новий», то на початку здається, що ти читаєш про ідеальне суспільство. Але дуже швидко розумієш одну страшну правду – що люди втратили щось значно важливіше. Вони перестали бути вільними. У романі є наркотик під назвою Сома. Він має одну дивовижну властивість. Не лікує, не змінює життя, а просто забирає біль. І там, коли показують люди з різних верств населення, кожен приймає цю Сому. Людині більше не потрібно ставити собі важкі питання. Не потрібно переживати втрату, не потрібно боятися, не потрібно шукати. Достатньо прийняти дозу, і будь-який дискомфорт, він зникає. Знаєте, на перший погляд це здається фантастикою. Але я задаю питання, але чи ми не створили собі такої власної соми, такого власного наркотику? Давайте подумаємо, коли нам боляче, що ми робимо? часто не намагаємося зрозуміти біль. Ми дуже часто пробуємо цей біль заглушити в різний спосіб. Хтось нескінченно переглядає відео, хтось годинами гортає стрічку новин, хтось занурюється у покупки, хтось у роботу, хтось у їжу, хтось у алкоголь, хтось у комп'ютерні ігри, хтось в серіали. Не тому, що це зло саме по собі, а тому, що дуже легко почати використовувати все це як спосіб не зустрічатися із самим собою. І мені здається, що однією з найбільших криз сучасної людини є нездатність залишатися в тиші. Про це також я говорив на минулих катехезах. Спробуйте провести хоча б 15 хвилин без телефону. Без музики, без новин, без повідомлень, без будь-яких подразників. Для багатьох це виявиться майже нестерпним. Чому? Бо в тиші починають звучати питання, яких ми пробуємо в нашому житті уникати. І ці питання звучать так. Чи я щасливий? Чи я люблю? Чи живу так, як хочу? Чи не втратив я Бога? Та врешті-решт, чи не втратив я самого себе? Дивіться, святі отці пустелі добре знали цю закономірність. Вони йшли у пустелю не тому, що ненавиділи людей. Вони хотіли почути те, що неможливо почути серед постійного шуму. Ава Арсеній казав, це одна з фраз, які мені дуже подобаються. Він казав так: часто я шкодував, що говорив, але ніколи не шкодував, що мовчав. Колись один отець багато років тому назад, може з 20 років тому назад, може навіть більше, сказав мені одну таку річ, яку важливу для мене. Він сказав так: за те, що не скажеш, завжди будеш жаліти менше, ніж за те, що скажеш. І за те, що не зробиш, завжди будеш жаліти менше, ніж за те, що зробиш. І це дуже перегукується зі словами Аври Арсенія, да? Що часто я шкодував, що говорив, але ніколи не шкодував, що мовчав. І знаєте, це не заклик до ізоляції, а це запрошення повернутися до свого серця. І на моє переконання, людина, яка не вміє мовчати, дуже легко починає жити лише з зовнішніми подразниками. І Гакслі показує ще одну цікаву річ. У його світі люди майже не читають серйозних книжок. Чому? Бо вони можуть поставити незручні питання. Вони можуть розбудити сумління. Набагато небезпечніше постійно розважати людину, бо людина, яка весь час розважається, перестає роздумувати. Тобто світ, да, по який показує Гакслі, може світ також, в якому ми живемо, це світ, який хоче, щоб людині було весело, а не світ, в якому людина має думати. А людина, яка перестала роздумувати, дуже легко погодиться з будь-якою системою. І тому, як я казав на початку, та, не треба нам світу Орвела чи світу Етву. Нам вистачить дати достаток і дати можливість розважатися. Знаєте, тут хочу зробити невеликий відступ. Пригадайте, як часто Ісус ставить людям запитання. Чого шукаєте? За кого мене вважаєте? Чи хочеш бути здоровим? Чому ви боїтеся? Недавно ми чули, як Ісус апостолом казав. Дивіться, Бог дуже рідко дає готові відповіді. Він хоче, щоб людина мислила, щоб людина роздумувала. Він, я б сказав би так, будить в людині мислення. Бо мисляча людина здатна любити, здатна вибирати і здатна навертатися. А людина, яка перестала ставити питання, дуже легко починає жити на автопілоті. І знаєте, Гакслі ніби попереджає нас. Не завжди свободу забирають силою. Іноді її купують. За комфорт, за спокій, за відсутність відповідальності, за нескінченні розваги. І знаєте, найстрашніше те, що людина навіть не помічає цієї угоди. Їй здається, що вона абсолютно вільна. І у цьому контексті дуже промовистою є спокуса Ісуса в пустелі. Дивіться, диявол пропонує йому хліб. Чому саме хліб? Бо це найпростіший спосіб сказати: не думай про покликання, не думай про Отця, подбай лише про комфорт. Ісус не заперечує цінності хліба. Він сам пізніше нагодує тисячі людей. Але він говорить слова, які залишаються актуальними для кожного покоління і так само для кожного з нас. Ісус каже так: не самим хлібом буде жити людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих. Хліб потрібний, комфорт потрібний, відпочинок потрібний. Але якщо вони стають головною метою життя, людина починає втрачати свою свободу. Просто продає свою свободу за вигоду, продає свою свободу за комфорт. Є ще один момент, який мене дуже вражає. У романі Гакслі майже немає трагедій, бо трагедію теж усувають. Немає глибокого кохання, бо воно може принести біль. Немає справжньої дружби, бо вона вимагає вірності. Немає родини, бо вона породжує сильні почуття. Більше того, немає жертовності, бо вона пов'язана зі стражданням. Там є ціла оповідь про так званого дикуна. Мені здається, що заради цієї одної людини і його відносини з мамою в момент її смерті важливо цю книжку прочитати. І поступово ми розуміємо, що позбутися болю, вони позбулися любові. А без любові свобода втрачає сенс. Дивіться, саме тому Христос ніколи не обіцяв життя без страждань. Він обіцяв щось більше. Що страждання не буде останнім словом. Що любов сильніша за смерть. Що правда сильніша за брехню. Що воскресіння сильніше за хрест. Тому християнин не шукає болю, але не тікає від нього будь-якою ціною. Тобто ми, люди віруючі, я надіюся, що вміємо приймати біль як біль. Бо іноді саме через біль Бог очищає наше серце від усього, що робить нас рабами. І це дуже добра річ. Наприкінці роману один із героїв не може прийняти цей світ загального комфорту. А це другий персонаж, заради якого важливо також прочитати цю книгу, тому що в кінцевому результаті він залишає цей так званий досконалий світ і вирушає в інше місце. Він розуміє, що люди втратили не лише страждання, вони втратили велич людини, втратили свободу вибору, втратили право на любов, жертву, вірність і пошук істини. І тоді звучать слова, які можна вважати відповіддю на всю логіку роману. Він говорить, що хоче мати право бути нещасним. Дуже дивна фраза, але в контексті цілої книги це дуже глибока фраза. Бо людина, яка не має права страждати, дуже скоро втратить і право любити. А людина, яка втратила любов, уже перестає бути по-справжньому вільною. І, можливо, головний урок цього роману для нас звучить так. Найнебезпечніше рабство – це те, яке приносить задоволення. Бо коли кайдани зроблені з комфорту, їх майже ніхто не хоче знімати. Саме тому Христос так часто кличе нас не до зручності, а до життя в повноті. Не до втечі від реальності, а до правди. Не до нескінченних розваг, а до зустрічі з Отцем. Бо лише людина, яка не боїться ні тиші, ні правди, ні любові, здатна залишитися вільною навіть у світі, який пропонує їй добровільне рабство. Маємо 6 хвилин, щоб встигнемо поговорити про Віктора Франкла. Бо після Орвела, Едвуд і Гакслі може виникнути дуже песимістичне враження. Може виникнути враження, що людина приречена. Будь-яка система рано чи пізно знайде спосіб її підкорити. Якщо не страхом, то брехнею, якщо не брехнею, то комфортом, якщо не комфортом, то поступовим стиранням пам'яті. Тоді виникає запитання, чи справді існує свобода, яку вже неможливо відібрати? На це питання відповідає не письменник, не філософ і не богослов, а людина, яка пройшла через одну з найстрашніших сторінок людської історії. Це Віктор Франкл. Віктор Франкл написав свої книги в затишному кабінеті. Він писав їх після концтаборів. Він втратив батьків, дружину, дім, майже все, що мав. У нього забрали одяг, ім'я, професію, гідність. На руці залишився лише номер. І здавалося б, що після такого людина повинна сказати: «Свободи не існує». Але Франкл говорить протилежне. Він пише так: «У людини можна відібрати майже все, крім одного – останньої людської свободи – вибирати своє ставлення до будь-яких обставин». Ще раз хочу повторити. Вибирати своє ставлення до будь-яких обставин. Подумайте, наскільки це радикальні слова. Він не заперечує зло, не применшує страждання, не романтизує концтабір. Він говорить лише одне: є щось, до чого кат не може доторкнутися. Франкл, знаєте, помітив дивну закономірність. Він каже, що у таборі були люди фізично сильніші за інших, молодші, здоровіші, сильніші, і вони ламалися. А були старі, хворі, виснажені, і саме вони дивували внутрішньою силою. Питання – чому? Бо справа була не лише в силі тіла, а справа була в сенсі. Людина, яка знала, заради чого живе, могла витримати те, що здавалося нестерпним. І тут я хотів би повернутися думкою до Фрідріха Ніцше. Він казав так, і просто чому до Ніцше, бо Франкл любив його цитувати. Він казав так: той, хто має навіщо жити, може витримати майже будь-яке як. Те, що знаєш, для чого живеш, то умови нас дуже сильно на це твоє життя не вплинуть. І Франкл дуже часто його цитував. Чому? Бо він показав, що сенс – це не розкіш для щасливих людей, а це умова виживання людського духу. Знаєте, і тут ми бачимо дуже глибоку паралель з Євангелієм. Дивіться, коли Ісуса ведуть на Голгофу, зовні здається, що він програв. Його зрадили, від нього відмовилися, його принизили, його побили, в кінцевому результаті його розіп'яли. Усе виглядає як абсолютна поразка. Але всередині Христос залишається вільним. Ніхто не змушує його любити. Ніхто не може змусити його пробачити. Ніхто не може відібрати його довіру до Отця. Саме тому він на Христі говорить: «Отче, прости їм, бо не знаю, що робить». Подумайте, навколо ненависть, а в його серці залишається любов. Я задаю питання сам собі. Хіба це не найбільша свобода? Франкл описує випадки, коли в'язні ділилися останнім шматком хліба. Логіка табору цього не пояснює. Якщо боротьба лише за виживання, то навіщо віддавати їжу іншому? Але саме ці моменти доводили, що людяність ще жива. Людина може бути виснаженою фізично, але залишається великою, я б сказав би навіть більше того, величною духовно. Пригадайте вдову з Євангелія. Каже, подлі, що в неї було лише 2 лепти. Людська логіка говорить: збережи їх для себе. А вона що робить? Вона віддає все. Чому? Бо любов не мислить критеріями дефіциту, а любов мислить категоріями дару. І це важливо. І саме тому Христос каже, що ця жінка дала більше за всіх. Не тому, що сума була великою, а тому, що її серце було вільне. Маємо 1 хвилину, закінчую. Франкл робить ще одне дуже важливе відкриття. Він говорить, що між тими, що відбувається з людиною, і відповіддю існує простір, маленький і невидимий. Але саме там народжується свобода. Подумайте, як часто ми живемо так, ніби цього простору не існує. Він каже так: між подією і нашою реакцією, він каже так, що часто ми живемо так, наче між подією і нашою реакцією немає жодної відстані. А він говорить, що ця відстань є. І саме в цій відстані вирішується тим, ким є людина. І це важливо. Думаю, на цьому можемо поставити три крапки. Продовжимо наступного тижня.
1: Амінь. Дякую. Отець Віталій Козак виголошував катехизу щойно в ефірі Радіо Марія. Дякую вам, отче, за ці

0: у прямому ефірі.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 13 серпня. 13 серпня церква згадує преподобного отця Максима, ісповідника. Святий народився 580 року у Царгороді, в побожній і багатій родині. Закінчивши найвищі школи, з часом став ратником імператорського двору. А часи тоді для Христової церкви були дуже важкі. Єресь ширилася за єресю. Лиш відійшло аріанство, а вже прийшла єресь монотелітів, які навчали, що в Ісусі Христі є лише одна воля і одна енергія. А що найгірше, що на чолі єретиків стали Сергій, патріарх Царгородський, і Кир, патріарх Олександрійський, один з негідних наслідників святого Атанасія Великого. А також сам імператор Іраклій підтримував їх. Натомість Софроній, патріарх Єрусалимський, рішуче виступив проти єресі. Святий Максим, бачачи, яким переслідуванням піддається Христова церква, покинув тоді світське життя і вступив у монастир Хрисопіль поблизу Царгорода. В 638 році імператор Іраклій за намовою Сергія видав наказ, що нікому не вільно говорити ані за, ані проти монотелітської єресі. В той спосіб мав би нібито установитися мир між церквами. Однак єретикам розходилося в тому, щоб вірні святій вірі єпископи і священники не поборювали єретичних блудів. Проти наказу імператора виступив на заході папа Йоанн IV і в перший же рік свого понтифікату кинув клятву на єретиків. На сході проти єресі прилюдно виступив святий Максим, який на той час уже був ігуменом Хрисопільської обителі. Він став обходити африканські землі і всюди остерігав вірних перед єресю, а також поборював її своїми посланнями. Тоді папа Римський, святий Мартин, зібрав у Римі в Латеранській церкві собор, на якому був присутній також і святий Максим з двома своїми учнями. І обидва вони звалися Атанасій. Один був священником, а другий – монахом. Святий Максим так правдиво представив на соборі страждання Христової церкви, зухвальство єретиків, безбожне втручання імператора до справ святої віри, що звернув на себе увагу цілої держави. За це імператор наказав Максима і обох його товаришів ув'язнити там, у Римі. Потім їх було заслано до Тракії, святого Максима до міста Визія, а його учнів – одного до Первери, а другого до міста Месемврії. Всі вони страждали тут від голоду і не мали навіть чим прикрити свого тіла. А коли імператор вислав до Максима своїх людей, щоб намовили його до відступництва, то святий ісповідник навіть не хотів з ними говорити. Тож його знову привели до Царгорода, знову мучили, били, плювали в лице і ледь живого вкинули знову до в'язниці в Первери. І втретє, тоді вже 75-літній святий Максим став перед Царгородським судом. Цього разу вже з двома своїми учнями – Анастасіями. І знову явно і сміливо виступив проти єресі. За це кати їх роздягли і прилюдно били жилами, а потім відтяли їм язики, щоб не навчали вірних. Та великий у чудах своїх Господь учинив так, що хоч без язиків, усі три мученики і сповідники говорили ще ліпше, як до цього часу. Наступного дня кожному з них відтяли праву руку і водили їх містом, зневажаючи як таких, що пішли проти волі імператора єретика. У кінці їх було засуджено на вигнання. Голих, поранених і скатованих так, що святого Максима мусили нести на ношах. У Скитії, в місті Схимарі, Максима вкинули у в'язницю, де святий

0: провістивши годину своєї смерті, помер 13 серпня 662 року на 82-му році життя. Анастасій монах помер у в'язниці ще перед святим Максимом, а Анастасій священник жив до 666 року. Він зробив собі дерев'яну руку, якою міг тримати перо, і описав життя і муки преподобного Максима Ісповідника. Помер він як вірний син Христової Церкви, святість якої боронив до останньої хвилини життя.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіоскачі! Наближається свято, велике свято Успіння Діви Марії 15 серпня, тому запрошуємо вас мандрувати разом з нами, разом з Радіо Марія. Отож, 14 серпня ми будемо вже в Унові, тому що о 18 годині буде велика вечірня, акафіст і святкова утрення о 20.30. І продовження святкування в Унові 15-го о 10-й буде архієрейська літургія. Натомість також 15 серпня запрошуємо до Зоочова, до костелу Успіння о 12-й на відпустову службу власне в цьому храмі. 15-го будемо також в Мурафі. Відпуст о 12-й починається служба Божа. Волонтери Радіо Марія, які вже мандрують, будуть вже о 10-й ранку. Натомість 16-го запрошуємо вас на промоцію Радіо Марія до Зоочова. Це є церква Возвиження Христа, отці францисканці, також церква Вознесіння Василіан і храм Святого Миколая, церква Миколи Чернецького і архієстратига Михаїла. Буде служба Божа в одному селі Сасів о 9-й годині і село Підгородне об 11-й годині. Під час промоції Радіо Марія, під час мандрівки з Радіо Марія буде давати можливість купити багато різних книжок, але також і календарі на наступний рік 2027. Приїжджайте, приходьте до зустрічі за столиком Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого Сина Ісуса, щоби ви були Його миром, відблиском веселості та радості неба. Моліться, дітоньки, щоб ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоб ви відкрились прийняти Царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 грудня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі.